Låten heter Boston. Vi får den av Stella Lefty här i P3 och P4 några minuter efter två. Kalle heter jag som håller i sällskap den här natten tillsammans med Robert Frank. Vi håller på med önskemusik och jag tänkte att vi ska fortsätta på det spåret. Men jag vill välkomna nya lyssnare genom att berätta att du kan höra av dig hit och önska en låt när temat är fritt. Vi har ju till exempel mailadressen vaken@sverigesradio.se dit du kan höra av dig till. Du kan hoppa in i appen Sveriges Radio och klicka delta i spelaren och önska din låt därigenom. Alternativt så smsar du till 72250, inleder med vaken. Och så finns vi också då om man vill tala in ett meddelande efter pipet på vårt telefonnummer 020 99 55 00. 020 99 55 00. Vi går från Stella Leftys country-låt till lite 60-tals rock nu, i balladform förvisso. Det är nämligen Elvis Presley som Paul vill höra. För snart ett år sedan så avled min älskade hustru hastigt. Och den här texten i låten är som en hyllning till henne och är just precis det jag vill höra i natt. Always on my mind.

Always on my mind med Elvis Presley. Andreas skriver, jag skulle vilja höra en riktig oldie men också en goldie. Och väldigt skön låt att somna till. Det är en låt av Björn Skifs som heter Krama dig.

Björn Skifs kramar dig i P3 och P4. I natt så skulle jag gärna vilja höra lite Anne Brun, skriver Agneta. Låten den heter Eat the Fruit. Hörde den på tv i morse faktiskt och blev lyrisk. Den är så väldigt bra den där.

0: Arne Brun och Röyksopp, Eat the Fruit i P3 och P4. Vi tar oss nu till röstbrevlådan 020 99 55 00 och lyssnar efter. Vad har kommit in där egentligen?
1: Ja, Tompa Forsen, Göteborg. Hälsa till alla goda människor som är vakna. Man får vakna till lite när man ligger och halsöver. Kan du inte slänga på en Beatles-låt av den? Denna lover, enna lover. Den heter enna lover, denna lover. Jättesnällt i så fall. George Harrisons fina gitarrspel. Grymt. Ha det bra.

0: Många är artisterna som genom åren fått äta den berömda svensktoppstårtan. Nu är det din tur. Kom och fika med mig och Micke Sedberg.
1: Och vilken fin tårta det är dessutom.
0: Och så självklart, hela veckans lista på söndag 11.03 i P4. Svensktoppen, jag heter Carolina Norén.

Please, please, please. Sabrina Carpenter och Dolly Parton här i Petra och P4. Vi fortsätter önskemusiken. Det är ju fritt tema i natt och man kan smsa till 72250, inleda med Vaken, något Tony har gjort. Och han skriver, den här låten den är utsedd till 1900-talets bästa låt, alla kategorier. Det är Queen och låten Bohemian Rhapsody.

P3 och P4. Det är vaken och lyssnar till att jag håller på med önskemusik. Nu en önskelåt från Håkan som skriver god natt i natten. Varför inte köra en stillsam låt i natt? En ballad som man riktigt kan få dansa tryckare till. Kanske i köket med sin käraste om man vill och kan. Jag önskar därför låten Det vackraste med Cecilia Wennersten.

Eagles med Hotel California här i P3 och P4. Det är 8 timmars bilfärd för en person som smsar in till 72250, inleder med vaken. Måste ha en grym låt att sjunga med till här i bilen för att hålla mig vaken. Tommy Körbergs låt Stad i ljus, tack.

Stad i ljus, Tommy Körberg. Vilken låt alltså. Det sjöngs nog med liksom full kraft ifrån den där bilen. 8 timmars färd framåt. Vi är på väg hem från en middag, skrivs det här från Susanne och Göran på landsvägen. Efter en middag med goda vänner. Och vi skulle gärna vilja höra en låt med Sara Klang som heter I'll Find My Way Home.

Sara Klang med I'll Find My Way Home. Susanne skriver, jag skulle vilja höra den där låten med Pugh Rogefeldt. Känns passande så här i natten. Här kommer natten.

0: på Grågefälts, här kommer natten. VN skriver en passande låt nu när det regnar.
1: Det regnar och regnar.
0: Den här.

0: Klockan är runt 5 på morgonen när Tommy Cetreus öppnar eld med en automatkarbin rakt in i entrén på Sturekompaniet.
1: Det är enda gången som jag har blivit så rädd så jag trodde jag skulle skita i byxorna. Jag kände att jag inte har kontroll på kroppen just nu.
2: Polisen Lasse Bröms är då 27 år och hyfsat ny på jobbet. Och under sin långa karriär ska han fortsätta arbeta med landets allra mest dramatiska händelser.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: USA lättar på sanktionerna mot Ryssland. Donald Trump säger att han kommit överens med Vladimir Putin om att Ryssland ska leverera diesel till både USA och den övriga globala marknaden.
3: Nyheten presenterades av president Trump i ett inlägg på sociala medier där han skrev att han haft ett mycket lyckat samtal med den ryske presidenten. Trump utlovar nu sänkta bränslepriser i USA lagom till mellanårsvalet i november. Sedan den ryska fullskaliga invasionen av Ukraina inleddes 2022 har USA infört en rad sanktioner mot Ryssland för att sätta press på den ryska ledningen. Beskedet om den nya dieselöverenskommelsen innebär att USA lättar på det sanktionstrycket. Direkt efter Trumps besked meddelade finansdepartementet i Washington att man lyfter sanktionerna mot ryska dieselproducenter fram till april nästa år. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kallar det för ett fruktansvärt besked. Det här ser ut som rena födelsedagspresenten till Putin, säger Zelensky till nyhetssajten Axios. Gina Lindberg, Washington.
2: I södra Brasilien räddade polisen 13 barn som tagits som gisslan på en förskola under fredagen, det rapporterar AFP. Gärningspersonen som hotade med att sätta eld på byggnaden dödades av polisens specialstyrka. Det finns inga uppgifter om att något av barnen skadats. I Sverige börjar vänsterpartisten Mohammed Ali från Borlänge att tjänstgöra i riksdagen på måndag, det uppger han för Ekot. Efter att han kryssats in i riksdagen har en utredning om misstänkt valfusk återupptagits. Ali nekar till inblandning och säger att han inte kontaktats av polisen. Ingen är hittills delgiven misstanke om brott. Det var Ekonyheterna klockan 3 med Alexander Ivanovski.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me här i P3 och P4. Mitt i natta håller vi dig i sällskap med önskemusik och du får gärna vara med och bidra. Vi håller på i goda 3 timmar till med just önskemusik. Temat är fritt i natt så att du kan önska vad du vill. Det är inga hinder kring att hålla sig till någon viss genre eller hålla sig till färger eller vad vi brukar göra, utan berätta vilken låt du vill höra och såklart också varför du vill höra den. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se. Du kan höra av dig i appen Sveriges Radio genom att klicka delta i spelaren. Eller så smsar du till 72250, inleder med vaken. Och så går det fint att ringa 020-99-55-00 till vår röstbrevlåda. Jag fick in ett meddelande ifrån Åke som skriver Bitter Blue. Det är en låt med en artist som jag älskar. Och den här sången är inte dum heller. Det är Bonnie Tyler med Bitter Blue.

Bonnie Tyler's Bitter Blue i din radio. Jag har fått meddelande från Monica som skriver: Beds are burning skulle jag gärna vilja höra. Detta bara för att den är så himla, himla bra. Det är den där låten med Midnight Oil. Tack och god natt, skriver hon.

Där har vi den. Midnight Oil, Beds Are Burning i P3 och P4. Får in ett meddelande från Mårten som skriver: det är ju världsdagen för mental hälsa idag. Något jag hoppas ni uppmärksammar i programmet eftersom ni brukar uppmärksamma vissa viktigare dagar. Det finns många av oss som är drabbade av problem med vår mentala hälsa. En sak vi alla behöver är någon som är en bro över livets oroliga vatten. Min partner var min bror och jag är så orolig för vad som ska hända nu när hon har gått bort och inte finns där för mig. Så därför skulle jag självklart vilja höra låten Bridge Over Troubled Water med Simon & Garfunkel.

0: Ja, den är så fin den låten. Simon & Garfunkels låt Bridge Over Troubled Water. Vi tar oss vidare med röstbrevlådan nu, tänkte jag. Det är ju alltså dit du kan ringa och tala in ett meddelande till vår röstbrevlåda. 020 99 55 00 är telefonnumret. Jag tycker vi tar och lyssnar efter.
1: Hallå, hallå. Roger Wahlman, Alfta. Jag har kört timmebil i natten på väg mot Gävle. Vill gärna höra The Birds med låten Chestnut Mare från 1970. Ja,
2: en otroligt bra låt. Hej då!

0: P4 Dokumentär.
1: För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3.
2: Det var som en egen värld att träda in i liksom.
3: Det var la roligt då.
1: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
4: Total kaos.
5: Ja, på sändning eller?
6: Nej.
7: Jag skjuter honom med hagelbössan! Nämen!
8: Företrädaren för Astrid Lindgren skulle stämma skiten ur Sveriges Radio.
1: Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

Kygo och Selena Gomez, It Ain't Me, här är P3 och P4. Helene skriver Coming Back to Life med Pink Floyd. Det är en låt jag gärna skulle vilja spela. Då är de senaste veckorna legat däckad i en riktig besvärlig infektion. Men känner nu att jag är på väg upp på banan igen.

Pink Floyd med Coming Back to Life i P3 och P4. Och Helene är tillbaka på benen efter en infektion. Det är skönt det. Jag får in meddelande ifrån Peter som skriver Imagine hade jag gärna velat höra. Detta är en bra låt som passar nu med tanke på världsläget och hur det ser ut just nu. John Lennon med Imagine alltså.

John Lennons Imagine här i P3 och P4. Önskan att det är och temat är fritt. Jag får in meddelanden från Stefan som vill att jag spelar en kanadensare i radion. Han är min stora favorit som soloartist utomlands. Jag har faktiskt sett honom flera gånger live dessutom. Jag vill att du spelar Neil Young och låten Heart of Gold.

0: går det trender i hur kungligheter porträtteras.
1: Nu kör man in hot också för att jämna ut, men det gjorde ju konstnären då åt dig.
2: Finns det några exempel där kung eller drottning har blivit väldigt missnöjda?
1: Hon tycker att han målar henne så att hon ser ut som en svensk piga.
0: Dåtidens frälsord, en svensk piga.
1: Ja, eller hur?
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

Miley med Let's Get Married i P3 och P4. Önskenatt med temat, ja det finns inget tema, du kan höra av dig och önska var du vill. Vaken@sverigesradio.se är mailadressen. Vi önskar att höra en låt med Jennifer Rush som heter The Power of Love. Den peppar mig att orka mer och kärlek övervägnar det mesta.

Ja, jag heter Björn. Kommer från Västerås. Jag skulle gärna vilja höra Fats Domino med låt The Jävla. Ha det så bra.

Hej, Mattias Hansson från P4 Country här. På lördag är det dags igen, 22.05. Jag har ett fullspäckat program till dig med den bästa nya och lite äldre countrymusiken. Med i programmet har jag också gästen Peter Stormare. Lyssna, lördag 22.05, P4 Country med Peter Stormare. Hej, vi hörs!

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Polisen utreder mordförsök efter skottlossning mot en villa i Segeltorp i Huddinge söder om Stockholm. Larmet kom in vid 1:30 i natt. Flera personer ska ha befunnit sig i villan, men ingen ska ha skadats. Enligt Expressen har ingen gripits efter händelsen. Sverigedemokraterna backade mest av alla partier i riksdagsvalet och nu utvärderar SD anledningen till tappet. Partisekreterare Mattias Bäckström Johansson tror att förslaget om slöjförbud var en av anledningarna. Det säger han i Ekots lördagsintervju.
3: Ja, det är min personliga uppfattning att det missar kanske lite huvudsak målet med att det är ju i de lägsta åldrarna med barn som kanske inte får välja.
4: Knappt en månad efter riksdagsvalet så pågår nu en diskussion inom Sverigedemokraterna om orsakerna till att partiet backade mest av alla partier i valet. Mattias Bäckström Johansson säger att det absolut kan ligga något i att debatten om tonårsutvisningar och partiets tuffare ton mot muslimer i slutet av valrörelsen kan ha missgynnat SD och skrämt bort väljare med utländsk bakgrund och mobiliserat vänsterväljare. Han menar också att Sverigedemokraterna förlorade röster för att andra förvrängde deras förslag.
3: Vi har kunnat se en valrörelse där också, utan att anklaga någon specifik, där det har spridits budskap om att man kommer utvisas om Sverigedemokraterna vinner valet eller att man måste rösta på vissa partier för att inte då låta oss få makt och där man kommer bli utvisad. Man sprider väldigt mycket desinformation om vad det innebär.
2: Reporter Maja Lagerkrans. I USA säger president Trump att han och Vladimir Putin enats om stora ryska dieselleveranser till USA och världsmarknaden, rapporterar Bloomberg. Beskedet kritiseras av Ukrainas president Zelensky som säger att rysk energihandel förlänger kriget. Det var Ekot klockan 4 med Alexander Ivanovski.
5: Vi tackar för det. Vaken med P3 är det som tuffar på. P3 bara, P4 också, givetvis. Hela vägen fram till klockan 6. Du kan fortfarande önska musik. Vaken@sverigesradio.se, maila dit. Eller skicka in via delta i Sveriges Radio-appen på spelaren.

Stina var det som sa att det skulle sitta som ett smäck med Handsome Brothers Mbapp i önskenattens vaken med Peter och P4. Jag håller med, vilken start på akt 4 i vaken med Peter och P4. Du får önska genom att mejla mig på vakennetsverigesradio.se. Du kan smsa 72250. Du kan ringa 020-99-5500. Tala in på telefonsvararen. Eller så kan du vara med och delta i appen, Sveriges Radio-appen då. Klicka igång oss där. Tryck på spelaren så finns det en liten knapp som heter delta. Och där kan du skicka in din låtönskan också. Alla vägar bär in hit. Här kommer en från Sören. Han har använt mejlen och skriver: rockbandet Europe från Upplands Väsby är verkligen i ropet igen 40 år efter debuten. Bandet har funnit en ny yngre publik samtidigt som gamla fansen har blivit återuppväckta igen med en blandning av lite nostalgi och igenkännande takter. Låt som skulle passa bra för denna önskenatt som jag önskar, det är låten Rock the Night. Tackar på förhand. Hälsa Sören.

En låtönskan från, ja, det står inget namn här, det bara står ett telefonnummer. Det känns onödigt att basonera ut, men meddelandet lyder i alla fall: min sambo Tobias skulle behöva lite svängmusik för bilresan hem till Stockholm. Spela Stayin' Alive med Bee Gees.

Jag hoppas sambon Tobias i bilresan på väg hem till Stockholm blev uppiggad av Bee Gees Stayin' Alive. Nu ska det bli lite annat tempo för Jessica. Hon vill ha centralmassivet med Thåström. Vore mycket önskvärt efter en turbulent tid, skriver hon.

0: Tåström, Centralmassivet i Vaken med P3 och P4. Rickard Jernberg från Trafikredaktionen, varmt välkommen.
1: Tack, tack.
0: Trafikläget, det har du koll på.
1: Absolut, och det är inget större att rapportera för närvarande. Jag skickar med tipsnumret som vanligt, det är 020 999 444.

Robin med Hang With Me. Robin som ska bli en av radiopratarna i det kommande spelet GTA 6. Hon ska leda en radiostation som heter Flash FM som är inriktad på popmusik och går att lyssna på det under spelets gång. Det är ju känt också att artister som Bad Bunny, Burna Boy och Lana Del Rey kommer få sina egna radiostationer. Till skillnad från tidigare spel så alltså i GTA-serien så kommer spelet att kunna lyssna på musik och poddar även när man befinner sig i ett fordon. Det här spelet har ju surrat som en hel del den senaste tiden. Det släpps senare i november och blir det första nya huvudspelet i serien på 13 år. Vill du ratta det här radioprogrammet med att önska musiken som spelas? Är vaken ett sverigesradio.se ett sätt att höra av sig på? Det går också jättebra att vara med i Sveriges Radio-appen. Då bara trycker du på spelaren, klickar på delta och sen så skriver du in vad det är för låt du vill höra där. Skriv gärna med telefonnummer också och en rad eller två om varför du vill höra just den där låten. Vill du ringa in ett telefonsvararen till ditt förfogande 020 99 55 00.

0: Ja, men då har vi 22 mellan Malmö och Arlöv. Då har vi en trafikolycka mellan trafikplats Sege och trafikplats Kronetorp. E22 alltså, Malmö mellan där och Arlöv vid trafikplatserna Sege och trafikplats Kronetorp. Singelolycka med personbil.
1: Rockmusik. That's it. I don't need anything else.
2: Nu vet du, så missa inte det här. Lördagskvällar direkt efter Ekonyheterna klockan 9. Hård rock i P4.

Ja, hej. Jag har vaknat för tidigt. Jag ska på kalas imorgon. På 12-årskalas. Och äta smörgåstårta. Jag behöver sova lite till, men jag vill gratta lilla Hanni som fyller 12 år i fredags. Och det vore roligt att höra om du spelar upp det. Jag säger, och så vill jag höra Maja Francis med High Time. Det är gott att få kanske somna om till det. Hej då!

Maja Francis med High Time i vaken med P3 och P4. Här kan du önska låtar och ha dig. Peter har gjort så. Han skriver, jag sitter i Kina och lyssnar på vaken. Här är klockan strax efter 10:30 nu och jag skulle vilja höra Jump med Van Halen. Jag har sökt uppehållstillstånd för min flickvän och ska till svenska ambassaden i Peking för intervju. 22 december 2025 var det ett år sedan vi sökte. Med lite egen tolkning så ger ju oss den här låten hopp om att hon ska få vara kvar här hos mig. Hälsningar från nordöstra Kina i staden Shenyang.

var det Gustav. Det var lite från både och här. Det står hälsningar Tina i alla fall i meddelandet, men kommer från en Gustav. Jag vill höra Show Me Heaven med Lilly och Sussi i torsdags. Så jag lyssnade på dem här i Stockholm. Alltså 40-årsjubileum för dessa två fantastiska tjejer. Vilken nostalgikväll vi hade. Tack Lilly och Sussi. Hälsar Tina.

Tina var det som hade önskat Lili och Susi med Show Me Heaven. Ingenting annat. Det var jag som blandade ihop. Jag sa att det kom från en Gustav, en stor avsändare från Tina. Det var ju för att jag blandade ihop med nästa låtönskan som kommer från Gustav. Steget mellan Lili och Susi och Melancholin kanske känns långt. Men Gustav skriver: den här låten tar mig tillbaka på 90-talet då skateboard var ett kulturfenomen. Alla ville och försökte åka skateboard och alla fick vara med. På vintern så började snowboarden komma allt starkare och det var samma sak där. Alla fick vara med på tåget även fast det gjorde ganska ont ibland. Livet utan mobiltelefon var väldigt avslappnande, inser man nu. Hälsar Gustav.

Hej, jag heter Thomas, ut och kör taxi i natt. Väntar på att få någon körning. Jag skulle väldigt gärna vilja höra den fantastiska låten Escape, som också brukar kallas The Pina Colada Song av Rupert Holmes. Den spelades väldigt ofta på en radiokanal jag lyssnade på semestern i Florida 2019. Och varje gång jag hör den så flyttas jag mentalt till den underbara härliga semestern och den härliga känslan av sol och värme och avkoppling. Hörs alldeles för sällan på radio i Sverige. Det vore fantastiskt att få höra den nu när hösten börjar göra sig påmind och det är kallt, regnigt och mörkt. Så tacksam om ni vill spela Escape, The Pina Colada Song med Rupert Holmes. Tack för ett härligt program. Hej!

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Maja Ivarsson, världen kommer att snurra ändå i vaken med P3 och P4. Vad trevligt att du är med oss. Det är önskenatt här i nattradioprogrammet Vaken. Direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Håller vi på att önska låtar och har oss. Det är många som gör mig varse om att det är tidningsbudens dag idag. Millan skriver, idag 10 oktober firar vi alla tidningsbuden med tidningsbudens dag. Vi vill hälsa till alla kollegorna där ute med Creatures of the Night. Med Kiss.

0: Ja, på tidningsbudens dags Kiss, The Creatures of the Night. Här är Vaken med P3 och P4. Fortsätt önska låtar, vakenet.sverigesradio.se eller delta via Sveriges Radio-appen. Gå in på spelaren och delta. Nu är klockan 5, dags för Ekonyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. En skottlossning inträffade i Huddinge söder om Stockholm vid 1:30 i natt. Det säger polisens presstalesperson Daniel Wikdal.
4: Vi larmades av boende i området vid 1:30. Strax därefter så kunde vi gripa en misstänkt gärningsman. Det var en hundpatrull som anträffade en person som man fick kontroll på och grep. Men samtidigt så fortsätter insatsen då om det. Så att det kan täckas vara någon mer person inblandad. Det rör sig om en ung man. Vi arbetar med att ta reda på varför just det här huset har beskjutits. Motivet helt enkelt. Men där har vi inget klart svar än.
3: Det sa polisens presstalesperson Daniel Wikdal till P4 Stockholm. Ingen person kom till skada. Knappt en månad efter riksdagsvalet så pågår nu en diskussion inom Sverigedemokraterna om orsakerna till att partiet för första gången backade. I Ekots lördagsintervju säger partisekreterare Mattias Bäckström Johansson att det kan ligga något i att debatten om tonårsutvisningar och partiets tuffare ton mot muslimer i slutet av valrörelsen kan ha skrämt bort väljare med utländsk bakgrund och samtidigt mobiliserat vänsterväljare. Lördagsintervjun i sin helhet kan du höra i appen Sveriges Radio från klockan 6 och i P1 12:55 idag. USAs president Donald Trump sa i natt att han kommit överens med Rysslands president Vladimir Putin om ryska leveranser av diesel till den amerikanska och övriga globala marknaden. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kallar överenskommelsen för en ren födelsedagspresent till Putin och kallar det också för ett fruktansvärt besked enligt nyhetssajten Axios. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Det här var Ekot klockan 5 med Sofia Sofroniado. God morgon.

0: Agnes med Fingers Crossed här i Sveriges Radios Vaken med P3 och P4. Strax efter 5 har klockan blivit och då säger vi god morgon till Rickard Jernberg på trafikreaktionen.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad har du att delge oss?
1: Ja, inget större just nu. Det är störningsfritt både vad gäller vägar och järnvägar för tillfället. Skulle du se något du tycker att vi bör känna till på trafikredaktionen, då ringer du som vanligt 020 999 444.

Jag är livrädd för små utrymmen, men ändå åker jag hiss för att jag är lat. I söndagsfrukost ska jag och Sofie Carme ta reda på om skådespelaren Jens Hultén, som spelar en stenhård gängledare, alltid övervinner sina rädslor. Och om simmerskan Louise Karlsson, som har över 40 medaljer och har gått en kamp mot cancer, har några rädslor överhuvudtaget. Och vad är du rädd för, men gör ändå?

Kerstin Ljungström och Casino. Saltvatten heter låten. Innan det är också Taylor Swift med Patient Zero här i Sveriges Radio. Det är Vaken med Petre och P4 som pågår. Det är ett direktsänt program från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Och på helgerna då får man önska låtar i programmet. Antingen så kan man mejla vaken@sverigesradio.se. Man kan ringa in på telefonsvararen 020-99-55-00. Och så kan man vara med och delta i appen, alltså Sveriges Radio-appen. Det är väldigt många som gör. Det gör mig jätteglad. Du är bara in i appen om du inte redan lyssnar där. Lyssnar du där så klickar du bara på spelaren och så finns det en liten symbol för delta. Skriver man in vad det är för låt man vill höra, gärna också varför man vill höra den här låten. Det behöver inte vara så avancerat. Viggo har kommit in via appen, skriver: jag vill höra 909-ish luftballong med Nena. Motiveringen är en mycket bra låt, helt enkelt.

Här kommer en lyssning. Här kommer en önskning från BB. Hon skriver: jag har avslutat min anställning efter 40 år och jag önskar att höra Hungry Heart med Springsteen. Tack för att man kan lyssna på er mitt i natten, hälsar hon via mailen vaken@sverigesradio.se. Tack för att du lyssnar, BB. Det gör mig glad. Här kommer Hungry Heart med Bruce Springsteen.

Bruce Springsteens Hungry Heart här i Sveriges Radio. Här kommer en önskning från Camilla som skriver: hej hej, vi är på väg till Kastrup mot Rom med min David och undrar om du kan spela Lasse Holms Cannelloni Macaroni för mig och David för lite rolig Italien-känsla. Hälsar Camilla.

Och vi hoppas att Camilla och David fick Italien-känsla här då med Lasse Holms cannelloni macaroni. Här kommer en önskan från Jocke. Han skriver önskelåt kolon Fanny Avon, huvudaxlar, knä och tår. En låt av henne som inte spelas så ofta. Och sen han kostar på sig 1, 2, 3, 4, 5 stycken utropstecken. Är inte den typ superny, Jocke? Vi har knappt hunnit börja spela den. Den kom typ igår. Kanske inte igår, men tidigare i oktober här, i alla fall. Strunt samma. Här kommer den i alla fall. Fanny Avons huvudaxlar, knä och tårar.

0: huvud, axlar, knä och tårar.
1: Färg av on med huvud, axlar, knä och tårar. Här kommer en Erik som har önskat The Who's My Generation och skriver: dagens popmusik har blivit lite mesig. Spela My Generation hela med The Who. En klassiker från tonåringen, hälsar Erik.

Där hade du den, Erik. The Who's My Generation. 61 år blir den om 3 dagar, va? 13 oktober så spelades den in. Släpptes i och för sig inte förrän 29 oktober, men 1965 var året i alla fall. Hörrni, här kommer det en önskning från Ann-Kristin och hon skriver: bästa låten ever, Heroes, David Bowie.

0: David Bowie med Heroes i vaken med P3 och P4. Här kan du önska låtar hela vägen fram till klockan 6. Det är till vakenet@sverigesradio.se som du mailar, eller så gör det via Sveriges Radio-appen. Det är bara att delta. Ifall du lyssnar via appen så klickar du bara på spelaren, så finns det en liten ikon för att delta där. Och kan du skriva in så smidigt vad det är för låt du vill höra, och gärna också varför. Det har, nu ska vi se vart det tog vägen. Det har, vad har det Peter gjort, va? Och Peter skriver Simon Superti med låten Bella Notte, för den har jag aldrig hört på radio förr. Nej, då är det väl dags, Peter.
1: Första gången jag såg henne var på efterfest efter Katalin. Hon

Jag skulle hemskt gärna vilja höra I found my way home med Sara Klang. Jag är på väg hem. Hälsar, Mona.

Sara Klang, I'll find my way home, önskad av Mona som hade ringt in på telefonsvararen 020-99-55-00. Den kan man ju också använda sig av, det ska gudarna veta. Det går jättebra att ringa in dit och tala in sin låtönskan där också. Sen finns ju då mejlen, vaken@sverigesradio.se, och så kan du önska direkt i Sveriges Radio-appen genom att bara klicka på spelan och på den lilla ikonen som det står delta på. Då går det att fylla i ett litet formulär där. Hörrni, här kommer en önskning från, nu ska vi säga, Eskilstuna var det, va? Penny från Eskilstuna. Hon skriver: jag var ute med hunden för en stund sedan. Det är riktigt skönt ute. Härlig luft. Kom och tänka på låten The Air That I Breathe med The Hoolies. Riktigt bra låt. Gillar både text och framförallt musiken. Spela gärna den. Tackar på förhand.

0: P4 Dokumentär.
1: För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3.
2: Det var som en egen värld att träda in i liksom.
3: Det var la roligt då.
1: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
4: Total kaos.
5: Ja, på sändning eller?
6: Nej.
7: Jag skjuter honom med hagelbössan! Nämen!
8: Företrädaren för Astrid Lindgren skulle stämma skiten ur Sveriges Radio.
1: Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

Ella Langley med Shoes in Texas i Vaken med P3 och P4. Hörrni, tack för alla låtönskningar. Det har öst in låtönskningar. Vi hinner ju tyvärr inte spela alla, men efter midnatt då får ni en ny chans. Då står ju Kalle här redo att ta emot en ny lass med låtönskningar här i Vaken med P3 och P4. Här kommer den sista som kommer från Sofia Eriksson som skriver: hej där ute i natten, vi är några fågelskådare som sitter i bilen på väg mot Öland för att förhoppningsvis få se ökenlöparen. Den fågel såg senast för 84 år sedan. Vi startade i Fjärås i norra Halland, så den här färden den tar några timmar. Vad skulle passa bättre än att få höra Your Man med Josh Turner?

0: George Turner här i Sveriges Radio. Vi håller tummarna för ökenlöparen Sofia och company. Nu är klockan 6, dags för Ekonyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon från Ekot. USA lättar på sanktionerna mot Ryssland. Trump säger att han kommit överens med Putin om att Ryssland ska leverera diesel till bland annat den amerikanska marknaden.
4: Överenskommelsen mellan Trump och Putin innebär enligt Trump att Ryssland ska exportera diesel till USA och till den övriga globala marknaden. Nyheten presenterades av president Trump i ett inlägg på sociala medier där han skrev att han haft ett mycket lyckat samtal med den ryske presidenten. Trump utlovar nu sänkta bränslepriser i USA lagom till mellanårsvalet i november. Lägre bränslepriser för amerikaner är min främsta prioritet, skrev Trump i sitt inlägg. Sedan den ryska fullskaliga invasionen av Ukraina inleddes 2022 har USA infört en rad sanktioner mot Ryssland för att sätta press på den ryska ledningen. Beskedet om den nya dieselöverenskommelsen innebär att USA lättar på det sanktionstrycket. Direkt efter Trumps besked meddelade finansdepartementet i Washington att man lyfter sanktionerna mot ryska dieselproducenter fram till april nästa år. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kallar det för ett fruktansvärt besked. Det här ser ut som rena födelsedagspresenten till Putin, säger Zelensky till nyhetssajten Axios. Gina Lindberg, Washington.
3: Det pågår just nu 17 förundersökningar om misstänkt valfusk hos Riksenheten mot korruption. Det misstänks ha skett på flera platser i landet och åklagarna har fått in fler ärenden i år jämfört med efter förra valet, rapporterar P4 Dalarna. Vänsterpartisten Mohammed Ali från Borlänge uppger för Ekot att han kommer börja tjänstgöra i riksdagen från måndag. Efter att Ali kryssades in i riksdagen pågår en utredning om misstänkt valfusk som han nekar till alla inblandning i och ingen är heller delgiven misstanke om brott.
5: Mohammed Alis tjänstgöring i riksdagen började egentligen den 28 september, men han var inte närvarande vid riksdagens öppnande utan ansökte om 2 veckors ledighet med hänvisning till den pågående polisutredningen. Det är talmannen som efter överläggningar med företrädare för riksdagspartierna beslutar om ledighetsansökningar, men hittills har inget beslut fattats.
3: Rapporterade Hiva Abdelsade. Polisen larmade sin natt om skottlossning mot en villa i Huddinge söder om Stockholm. Flera personer ska ha varit i huset vid tillfället, men ingen ska ha skadats. En misstänkt ung man har gripits enligt polisen. Ett regnområde rör sig in över Götaland, Svealand och Gästrikland idag. I norra Värmland och delar av Dalarna snöfall. I övriga Norrland varierande molnighet och chans till sol. Ekonyheterna med Julia Brynolfsson.
0: Jaha, ja, då var det dags för Vaken med Peter och P4 att kika ner bland retrohitsen i en direktsänd timma här i Sveriges Radio. Vi håller på hela vägen fram till klockan 7. Det blir en intressant blandning som vi har framför oss. Det är bestående bland annat av Eurovision-historia, skotsk hårdrock och fåniga kärlekssånger. Vi börjar med den sistnämnda.

Paul McCartney and Wings med Silly Love Songs. Paul McCartney skrev den här låten 1976 som ett svar till kritiker, däribland parhästen John Lennon, som tyckte att han bara skrev fåniga kärlekslåtar. McCartneys svar var helt enkelt att bara ifrågasätta vad som är så himla fel med det. Det blev en 5 veckor lång session i toppen på Billboard-listan för den här låten. Det blev också hans 5:e första placering som soloartist. Den gav ju han också det sista skrattet, skulle man kunna säga, för att det blev inte bara det årets största hit i USA, utan det gav honom också rekordet för flest antal ettor någonsin av en låtskrivare då, närmare bestämt 27 stycken.

Dana International Diva heter låten, den här pophymnen som vann Eurovision Song Contest 1998 för Israel och blev en historisk vinst då Dana International är den första öppna transpersonen som vunnit tävlingen. Låten blev en jättehit i hela Europa, låg högt på försäljningslistan bland annat i Sverige och i Storbritannien.

Oskar Lindros från och med Du, en av årets största svenska låtar 2010. Skrevs tillsammans med Christian Olsson och är den andra singeln från hans första soloskiva Vilja bli. På tracklistan så blev låten en stor hit och den näst största under 2010. Och då får man ju tillstå att den cementerade Oskar Lindros position som en av landets stora popmakare efter tiden i snok.

Annika med Japanese Boy. Den skotska folksångerskan Mary Sandeman bytte namn till Annika och fick en världshit 1981 med den här syntpoplåten. Den gick rakt in på första platsen på brittiska singellistan och toppade även listan i Sverige och blev då således också en stor favorit på svensk radio under tidigt 80-tal. Hon sjöng kimono, har jag sett.

0: Soggy Bottom Boys and Dan Timinski, I Am a Man of Constant Sorrow. Den här kanske du känner igen. Den här klassiska bluegrass-låten fick ju ett enormt uppsving 2000 tack vare Coen-brödernas film Oh Brother, Where Art Thou. Låten vann en Grammy för bästa country-samarbete och filmens soundtrack sålde i miljontals exemplar världen över.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
3: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
4: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
5: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
2: Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
4: Och det där tyckte inte Colin om.

Silvia Vrethammar och Rune Överman med Libertango. En svensk tolkning av Astor Piazzollas Mafia Tango. Silvia Vrethammar ackompanjerad av sin make och kapellmästare Rune Överman på piano från 1981. Jag tror de släppte en tysk version av den här låten också.

Nazareth, Razamanas, titelspåret från det skotska hårdrocksbandets genombrottsskiva från 1973. Producerat av Roger Glover från Deep Purple, som spelade in med hjälp av en mobil inspelningsstudio i Skottland. 1973 är ju tidigt för en mobilstudio. Man kan ju tänka sig att den är ganska omobil, förmodligen då med dagens mått. Från skivan så släpptes två singlar, Bad Bad Boy och Broken Down Angel, som båda tog sig upp på den brittiska singellistan. Titelspåret, som vi precis hörde, var med en live-låt. De körde den ofta live och den är med på flera live-skivor av Nazareth. Själva skivan nådde plats 11 på brittiska albumlistan.

Boy George, Everything I Own. Efter tiden i Culture Club så solo debuterade Boy George 1987 med den här covern på Breed-klassiken. Hans reggae-influerade tolkning blev en stor framgång och nådde första platsen på den brittiska singellistan och blev en relativt stor radiohit i Sverige.

0: Hårdrock i P4.
1: Ja, lördagskvällar, då blir det lite hårdare tag här i P4.
2: I've arrived, I'm here.
1: Bästa sångarna, gitarrhjältarna, vinylblädder och en massa hårdrockmusik.
3: That's it. I don't need anything else.
1: Nu vet du, så missa inte det här. Lördagskvällar direkt efter Ekonyheterna klockan 9. Hårdrock i P4.

Sven Zetterberg, the small talk days are over. Sven Zetterberg var ju en av Sveriges absolut största och mest respekterade blues- och soulartister. Då hör han här i Vaken med P3 och P4. Innan det hörde vi också Lisa Nilsson med Handens fem fingrar. Skriven av Peter Lemark för Lisa Nilssons ikoniska Himlen runt hörnet, skivan som hittade ut 1992.

Och vi håller på med retromusik här i Vaken med P3 och P4. Och då blir det Blondie, One Way or Another, som lanserades 1978 på albumet Parallel Lines. Den här låten släpptes som singel i USA, där den följde upp singel ettan Heart of Glass. Men i Europa så förblev den endast ett albumspår. Så när samlingsskivan The Best of Blondie släpptes så fanns låten med på den amerikanska utgåvan, men inte på de internationella. Sångerskan Debbie Harry inspireras att skriva den här låten. Hon tänkte tillbaka på en gammal pojkvän som stalkat henne efter att de hade brutit upp förhållandet. Låten blev av magasinet Rolling Stone listad på plats 298 i deras lista över de 500 bästa låtarna någonsin.

Mano ciao. Amaluca Davida, brasiliansk portugisiskt från Mano ciao. Den här låten släpptes 2007 som det 21:a och sista spåret på hans fjärde studioalbum La Radiolina. Hörrni, vi ska nu ta och börja runda av Vaken med P3 och P4, och vi gör det med den här brittiska gruppen som fick en stor hit 1982 med sin tolkning av en New Orleans klassiker. Låten fick ett enormt uppsving 1988 när den var med på soundtracket till den Oscars belönade filmen Rain Man med Tom Cruise och Dustin Hoffman. Nu blir det The Bell Stars, Aiko Aiko.

0: Och ni, tusen tack för att ni har lyssnat på Vaken med P3 och P4. I P3 strax Dreed och Zimmerman Show, och i P4 Ring så spelar vi med Christer Lundberg. För Sveriges Radio heter Robert Frank. Nu är klockan 7, dags för nyheter från Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot, god morgon. Det pågår 17 förundersökningar om misstänkt valfusk hos Riksenheten mot korruption, som har fått in fler ärenden om valfusk i år jämfört med efter förra valet. Jon Högström, valforskare och docent i statsvetenskap vid Mittuniversitetet.
3: Jag är överraskad över omfattningen, det måste jag säga.
4: Jon Högström har forskat om valfusk och administrativa fel i samband med svenska val och säger att ökningen kan bero på flera saker. Dels att det var obligatoriskt i årets val för myndigheterna att rapportera in avvikelser till valmyndigheten, men också att det har blivit ett stort fokus på valfusk i media och sociala medier. Det har snart gått en månad sedan valdagen, och rubriker om det misstänkta valfusket som kopplas till Vänsterpartiet i Borlänge har avlöst varandra. Hittills i år har Riksenheten mot korruption hanterat minst 26 olika ärenden, varav vissa redan lagts ner. Efter valet för 4 år sedan hanterade de totalt 20 ärenden. Och just att det är många fall som utreds kan påverka förtroendet för hela valsystemet, säger docent Jon Högström, som hoppas på att systemet görs om.
3: Så ja, min idé då är väl att avskaffa det här systemet med partispecifika valsedlar.
2: Reporter Lisa Lindre Lindberg, P4 Dalarna. Inom Sverigedemokraterna, som backade mest av alla partier i riksdagsvalet, pågår diskussioner om orsaken till tappet. I Ekots lördagsintervju är partisekreterare Mattias Bäckström Johansson självkritisk och säger att det kan ligga något i att debatten om tonårsutvisningar och partiets tuffare ton mot muslimer i slutet av valrörelsen kan ha skrämt bort väljare med utländsk bakgrund och samtidigt mobiliserat vänsterväljare. Hela intervjun finns i Sveriges Radio-appen och sänds 5:1 i P1. Från USA rapporteras att landet lättar på sanktionerna mot Ryssland. Trump säger att han kommit överens med Putin om att Ryssland ska leverera diesel till USA och den övriga globala marknaden. Få detaljer är än så länge kända, men Ukrainas president Zelensky kallar det för ett fruktansvärt besked. Sverige igen. Polisen larmade sig natt om skottlossning mot en villa i Huddinge söder om Stockholm. Flera personer ska ha varit i huset vid tillfället, men ingen ska ha kommit till skada. En misstänkt ung man har gripits enligt polisen. Ett regnområde rör sig in över Götaland, Svealand samt Gästrikland idag. I norra Värmland och delar av Dalarna övergår det i snöfall. I övriga Norrland varierande molnighet, chans till en del sol och uppehåll. Det var Ekonyheterna med Julia Brynolfsson.
5: Mina damer och herrar, nu börjar Ring så spelar vi i

God morgon Sverige och varmt välkomna till en ny lördag med Ring så spelar vi. Det är oss som är Christer och här i Göteborg där studion ligger ser ut att bli en fin men lite halvblåsig oktoberlördag. Jag ser som vanligt fram emot att få ge mig ut på en ny resa genom landet och hälsa på hos så många som möjligt av er som lyssnar. Brukar bli en väldigt trevlig start på helgen. Och man lär sig alltid något nytt. För att vara med och tävla och få din favoritmusik spelad gäller det att du har rätt slutsiffror i ditt telefonnummer. Och de drar vi på en gång. Skålen med de färgglada kulorna rasslar runt. Upp kommer en vit kula där det står 41. 41 alltså. Sluta ditt telefonnummer så. I så fall är det bara att lyfta luren och ringa in till mig i studion på 020 21 22 23. Alltså 020 21 22 23 för er som har slutsiffrorna 41. I väntan på att morgonens första tävlande ska hinna ta sig genom slussen börjar vi som vanligt med en önskelåt. Det är Per som skriver. Hej, jag önskar att ni spelar Lambada med Kaoma. Den har blivit våran låt för mig och min sambo sen vi dansade till den för 37 år sedan när vi träffades för allra första gången på en räkafton, hälsar alltså Per. Ja, men då hoppas jag att du och sambon lyssnar nu, Per. Lite tidigt för räkor kanske, men här kommer er låt.

0: Lambada med Kaoma. Vill du också önska en favoritlåt men saknar rätt slutsiffror? I så fall går det bra att skriva till oss också. Alla kontaktuppgifter finns på programmets hemsida. Men enklast och snabbast, ja, det är numera att öppna Sveriges Radio-appen. Där klickar du på Ring så spelar vi. Och sen skriver du din låtönskning via Delta-funktionen. Alltså det är mycket enklare än vad det låter. Testa så får du se. Skriv vilken låt du önskar och så gärna rör du då om varför du vill höra just den. För motiveringen är precis lika viktig som vanligt. Sveriges Radio-appen, klicka på Ring så spelar vi och sen Delta-funktionen. Nu mina vänner har det äntligen blivit dags för morgonens första samtal. Välkommen in i programmet Ulf Johansson i Västra Frölunda.
1: Hejsan.
0: Hallå Ulf, hur ser dina lördagsplaner ut?
1: Mina lördagsplaner är väldigt enkla. Klockan 15.00 spelar Gais mot Sirius och då sitter jag på läktaren. Och vad jag gör dessförinnan? Ja, det är väntan på matchen.
0: Och jag antar att
1: och så ska jag lyssna och så lyssna på Ring så spelar vi, för det är ju någonting jag gör varje lördag även om jag är uppe lite tidigare idag.
0: men hur resten av lördagen blir efter matchen, beror det mycket på hur det går för Gais?
1: Ja, om Gais får stryk så är man ju sur i några timmar, vet du. Vinner Gais så är man glad, men ja, vi hittar alla på något gott att göra efter matchen. Det har jag varit med om mycket när det gäller Gais, vet du, upp och ner, upp och ner.
0: Ja, det kan jag tänka
1: så,
0: mig.
1: Ja, det är så. Jag har hållit på dem sedan jag föddes. Min pappa såg till att jag blev Gaisare. Och det var inte det dummaste som fanns, men det har inte alltid varit lätt, det måste jag säga.
0: Nej, men du har hållit ut väldigt länge. Det alltid, betyder ju att du är inte är någon medgångssupporter direkt, utan du stöttar Gais oavsett.
1: Oavsett så gör jag det. Och just nu så är det lite roligare i alla fall, för nu ligger vi i högsta serien. Men idag spelar även mina barnbarn, men de bor i Borås, vet du. Men de spelar också fotboll idag tusen, och jag kanske åker upp och tittar och hinner ju det. Det är ju inte för en tre Gais spela, och hon skulle spela klockan 10.
0: Det låter som det blir en riktig fotbollslördag.
1: Ja, det lär bli det. Jag hoppas att vädret håller upp. Det är inte så roligt att stå och titta när det regnar, vet du, och blåser.
0: Nej, men det behövs, nej, det behövs publik då med.
1: Det behövs publik jämt. Och nu såg jag här att för en stund sedan att Gais hade sålt nästan 9000 biljetter till matchen idag.
0: Oj!
1: 10 000 är de uppe i nu. Ja, ja, det tycker jag är bra. Ja, är sen bra. Kommer ju inte alla. Så är det ju jämt, vet du.
0: Men du kommer.
1: Jag vet inte. Jag kommer jämt.
0: Du, Ulf, kan man ana någonting av det här fotbollsintresset i din låtönskan?
1: Nej, det kan du nog inte. För min låtönskan, det tog jag en grej från mitt tonårstid. Mm-hmm. Jag bara tänkte, jag kunde ju tagit något annat, något som var mer modernt, men det gjorde jag inte. Utan jag tog och valde Small Faces som var ett av mina favoritband när jag var i tonåren. Inte det enda, för det stora favoritbandet är egentligen Rolling Stones. Men jag valde ändå den här, för Rolling Stones hör jag ju titt som heter. Och Ichiko Park var väldigt länge sedan jag hörde det i radio.
0: Aha, Small Faces med Ichiko Park. Och du väljer den, ja, för att du tycker den spelas för sällan?
1: Så kan man säga. Jag tycker Small Faces överhuvudtaget spelas för sällan. För sällan. De har ju två fina låtar tycker jag, denna och så Tin Soldier också väldigt bra.
0: Ja, men nu blir det Ichiko Park.
1: Ja, hade jag varit Rolling Stones så hade jag nog tagit Wild Horses. Den tycker jag är det absolut bästa låten som finns.
0: Ja, oavsett Ulf så gillar jag verkligen att du har valt en låt som du har tänkt igenom och som du gärna vill höra och tycker, ja, spelas för sällan på radio. Det är helt rätt.
1: Det ska jag tala om för dig. Den har jag valt flera gånger. Jag har kommit fram en gång tidigare. Men då var programmet slut så jag kom aldrig fram till...
0: Men nu är du med, och du är först ut också, ja. Det betyder att du har 50 frågor att välja mellan. Vilket nummer vill du ha?
1: Ja, det har jag också tänkt igenom. Och då vill jag ha nummer 50.
0: Sist i pärmen, jajamän.
1: Ja, därför får du leta lite, vet du.
0: Nej, inte så mycket, jag har den här.
1: Du har
0: chans att vinna ett presentkort.
1: Ett presentkort?
0: Ja, och som ledtråd får du en lite annorlunda rubrik, Ulf. Det står: vädja till söt handbollsspelare.
1: Vädja till söt handbollsspelare.
0: Exakt så.
1: Ja, det kan ju vara vad som helst.
0: Här kommer frågan. En vanlig kruk- och trädgårdsväxt finns i många färger och arter. Blomman kan växa upprätt eller hängande och finns i jul-, knöl- och sommarvariant. Den har ofta köttiga blad och blommar länge, vilket har gjort den populär på balkonger, i rabatter och som krukväxt inomhus. Men vad heter blomman vi söker?
1: Ja. Det vet du sjutton om jag kan.
0: En vanlig kruk- och trädgårdsväxt som finns i många färger.
1: Söt handbollsspelare.
0: Vädja till söt handbollsspelare.
1: Vädja till söt handbollsspelare. Vad säger du? En gång till. En gång till. Begonia.
0: Vem är det som ropar till dig, Ulf?
1: Det är min älskade hustru. Och du hörde vad hon ropade, va?
0: Hon ropade begonia, och det är helt rätt.
1: Ja,
0: vad
1: det är helt rätt.
0: Vad heter din älskade hustru?
1: Min fru heter idag Anne. Annars heter hon Marianne i verkligheten. Men Marianne brukar bara säga när jag blir irriterad.
0: Ja, då,
1: säger
0: Anne, då var det Anne som hjälpte till här nu, 100%.
1: Ja, idag var det Anne som hjälpte till, ser du.
0: Ja, men om vi tar en titt på den här rubriken då. Vädja till söt handbollsspelare. Så måste den ha varit tänkt att översätta så här. Vädja till B. Söt, god, och handbollsspelaren måste väl då vara nia som den berömda spelpositionen. Vädja till söt nia. Handbollsspelare B, god, nia, begonia.
1: Ja, det var helsikes. Den hade ni fått ihop. Ja, du kan klappa den på som man satt ihop den frågan. Det var ju inte dåligt. B, god, nia. Nian är ju den som skjuter, ja jag vet.
0: Ulf, hoppas att det går.
1: Handboll tittar jag också på ibland.
0: Men idag är det fotboll resten av dagen. Du är färdig idag med handboll för nu.
1: Nu håller vi tummarna för guys allihop, även du.
0: Tack Ulf, ha en riktigt god lördag. Och här kommer Small Faces, Ichiko Park.
1: Tack så då, hej.

0: Small Faces, Ichiko Park.
1: Det här är Ring så spelar vi.
2: I P4, Sveriges Radio.
0: Den här signalen betyder att vi ska ha en ny lyssnare på tråden, och det är ingen mindre än Maria Vågberg från Stavsnäs. God morgon, Maria.
3: God morgon, Christer.
0: Var ligger Stavsnäs någonstans?
3: 40 minuter ifrån Stockholm City ungefär.
0: Ja.
3: Ute i Stockholms skärgård.
0: Okej, ja. Det visste inte jag.
3: Nej.
0: Men nu vet jag det.
3: Nu ligger du på världskartan.
0: Ja. I anteckningarna från mina kompisar i Slussen här så står det något lite svårtolkat om dig. Kor på en färja, vad handlar det om?
3: Ja, vi har tagit hem våra små sötnosar i veckan här. Vi lyckades hitta onsdagen utan vind. Så det vart kossor, 20 stycken, på en färja över Nämndöfjärden in till fastlandet.
0: De har varit och betat någon annanstans?
3: Ja, de har varit på sommarlov på Boskapsön, söder om Nämndö.
0: Och det här betyder att du är lantbrukare, eller?
3: Jajamän. En stor lantbrukare på Värmdö. Vi har 85 kor och jag tror det är 70 får. Men vi har ungefär 200 nötkreatur.
0: Oj, är det ett roligt jobb?
3: Ja, men tungt. Och växlande och slitigt. Så. Det är roligt. Det är det. Stallperioden är väl en rolig period när det kommer kalvar och lamm. Betesperioden är också rolig när man får gå ut och titta på naturen. Så. Men det är inget roligt att leta efter djur som inte man hittar.
0: Nej, det förstår jag. Men du hittade alla som skulle hem nu?
3: Ja, de kom så snällt så de var färdiga. De tyckte att det räckte.
0: Vad står på agendan idag? Är det att ta hand om kossorna?
3: Ja, jag åker över. Vi har en liten gårdsbutik också, så att jag ska åka över och fixa lite i den. Och sen så tittar man väl till djuren. Jag har några inne och jag har några ute. Men vi är ju flera stycken på gården, så vi är 6 stycken som jobbar. Så att vi gör olika saker.
0: Du, Maria, då förstår jag att det är en lång dag och kanske tung också som väntar. Vad kan vi pigga upp det med för musik?
3: Nu vart det ju inte sån här pigg musik, utan det är min gråtlåt.
0: Oj då!
3: Faktiskt. Den tar jag till när jag behöver gråta av mig, helt enkelt. Det är Smile med Harpo.
0: Smile med Harpo. Men känner du så nu att det hade varit skönt att släppa ut en liten skvätt gråt?
3: Ibland så är det faktiskt så. Jag darrar lite på rösten redan nu, så att det är rätt skönt att göra det.
0: Lätta på trycket.
3: Man har nog rätt mycket i kroppen liksom som behöver ut vissa stunder.
0: Ja, men då kommer du få 3,5 minut på det här då efter samtalet.
3: Ja, precis. Det är jätteskönt. Mm.
0: Har du hunnit fundera på vilket nummer du vill ha frågemässigt?
3: Ja, det är min födelsedag. Nummer 4.
0: Nummer 4. Då ska vi se vad vi hittar där för någonting. Ska jag gå från rätt håll här också. Svarar du rätt så vinner du ett presentkort på det. Han klarade ju sig faktiskt Ulf mot alla odds.
3: Ja. Det gjorde jag också, så jag hoppas jag klarar min också.
0: Ja, det vore ju bra. Rubriken lyder skrovlig sötnos. Eller skrovlig sötnos, om man vill uttala det så. Mm. Kort fråga. Vilken frukt hittar du på en klassisk Hawaii-pizza?
3: Ananas.
0: Alltså, Melle som ljudtekniker där, hon hinner inte ens sätta på den lilla betänketiden. Det är helt rätt svar och då kommer rekordsnabbt. Var det för lätt det här?
3: Alltså, jag äter Hawaii. Jag är tillhör en av de här som vill ha frukt på pizza. Så.
0: och tänker man på skalet här då, så borde ju ananas kunna beskrivas som just en skrovlig sötnos.
3: Ja, precis. Alldeles riktigt.
0: Men
3: det
0: här gick ju alldeles utmärkt, Maria.
3: Ja, jätteroligt.
0: Ja, det blir lite konstigt att det ska komma en gråtlåt här efteråt då när det...
3: Fast den är bra. Den har ett innehåll som man ska tänka på faktiskt. Att det är mycket lättare att skratta än att gråta. Fast ibland behöver man gråta.
0: Då lyssnar vi på Harpo. Stort tack, Maria, och lycka till med dagens uppgifter.
3: Ja, tack så mycket. Ha det gott.
0: Du med.
3: Hej, hej.

0: P4 Dokumentär.
1: För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3.
2: Det var som en egen värld att träda in i liksom.
3: Det var roligt då.
1: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
4: Total kaos.
5: Ja, på sändning eller?
6: Nej.
7: Jag skjuter honom med hagelbössan! Nämen!
8: Företrädaren för Astrid Lindgren skulle stämma skiten ur Sveriges Radio.
1: Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
9: Innan tipset här om P4 Dokumentär hörde vi Harpo med Smile. Det här är Ring så spelar vi P4 och just nu är det slutsiffrorna 41 som gäller, 4-1. Om ditt telefonnummer slutar så, då är du varmt välkommen att ringa in. Bara att lyfta luren och slå 020 21 22 23. Nyss var vi bland korna i Stockholms skärgård. Nu ska vi göra ett besök hos Vanja Eriksson i Uddevalla. God morgon, Vanja.
10: God morgon.
9: Hur har den här dagen startat för dig?
10: Jo, men ganska så bra. Jag har haft en liten dotter som inte har velat sova. Men nu är vi uppe och gör pannkakor.
9: Hur gammal är hon?
10: 1,5 ungefär.
9: Ja, då förstår jag att det kan bli lite upp och ner ibland.
10: Ja, det går lite perioder. Och nu är det en sån period. Hon är, vill gärna vara hellre vaken än sova på natten. Men vi har våra lördagstraditioner med pannkakor. Så det är bara att gå upp och börja.
9: Det är ju ofta så, även om man är trött. När man väl ställer sig och sätter igång med något så brukar det kännas bättre.
10: Ja, men precis. Då glömmer man nästan bort natten.
9: Vad heter din dotter?
10: Hon heter Alma.
9: Alma. Och vad ska du och Alma hitta på idag?
10: Idag kommer vi fortsätta renovera hennes rum. Även sambon är med då. Så vi håller på och målar och tapetserar och hon ska få liksom sitt egna lilla krypin.
9: Är det någonting du ser fram emot att fortsätta renovera eller känns det bökigt?
10: Nej, det är jätteroligt. Är vi inte i det rummet så gör vi någonting annat. Det liksom tar aldrig slut.
9: Nej, det är väl så med renovering?
10: Ja, och så tar man upp där man började sen när man är klar.
9: Ja, men jag tänker också att det är det som är så ironiskt på något sätt. Att om man gör jättefint på någon plats i hemmet så ser ju plötsligt de andra delarna inte så fina ut. Så då får man börja med någon annan och så kan man hålla på hela livet om man inte aktar sig.
10: Nej, precis. Så att just nu går jag inte ner i källaren för att då skulle jag vilja börja där.
9: Men och hur lång är en lördag för dig? Jag tänker du går upp tidigt här, det är pannkakor till dottern redan före 7:30. Alltså när går du och lägger dig på kvällen?
10: Ja, alltså vanligtvis så brukar jag nästan somna när jag lägger henne vid 7. Men idag ska vi på 50-årskalas så... Så har vi barnvakt, så ikväll så blir det nog lite senare än 7.
9: Kommer du att försöka pricka in någon liten middagsvila då för att orka?
10: Det tror jag inte att det blir.
9: Nej, det är bara att köra på.
10: Nej, det är inte ens att tänka på det. För då kommer tröttheten. Så att jag tänker att vi renoverar på och sen blir det kalas.
9: Musiken spelar ju en viktig roll i det här programmet. Det vet ju säkert du som jag kan tänka mig på programmet när det är pannkakor på lördag. Och då undrar jag, vad är det för låt du har valt och varför?
10: Jag har valt en låt med Greta Van Fleet.
9: Greta Van Fleet?
10: Ja, det är ett amerikanskt band som har lite Led Zeppelin vibe, så att säga.
9: Och vad är det för låt?
10: Light My Love.
9: Light My Love. Okej, och varför väljer du just Greta Van Fleet med Light My Love?
10: Nej, men jag hade aldrig hört talas om dem innan jag träffade min sambo och totalt förälskade i det bandet eller musiken. Och så var vi på deras första Sverigekonsert 2022. Och då fastnade den här låten extra mycket när vi var och tittade på dem. Sen fick jag veta i efterhand att han hade tänkt att fria till mig under den konserten. Men det blev inte så. Utan han friade på ett mycket mer romantiskt sätt senare. Men den konserten kommer alltid vara väldigt speciell.
9: För du har fått veta att han egentligen hade tänkt fria då?
10: Ja.
9: Men det tycker jag var ett klokt beslut att vänta lite, för det måste ju vara väldigt stökigt ljudförhållande att försöka få sin röst hörd mitt under en
10: rockkonsert. Ja, men precis. Ja, så stod vi mitt i folkhavet och det hade blivit lite svårt.
9: Min producent Hanna står just och viftar i luften och säger i mina lurar, men hur friade han då? Hon är så nyfiken. Hur blev det med det här romantiska frieriet?
10: Vi har ett ställe här i Uddevalla uppe på, ja, det är ett naturreservat som vi alltid åker upp till när vi behöver komma iväg från stan. Så där friade han när vi bara skulle åka upp och grilla lite korv en eftermiddag efter jobbet. Helt stilla vid vattnet. Så det var jätteromantiskt och också väldigt oss då, eftersom att det är våran lilla go-to-plats då när vi behöver lite lugn och ro.
9: Gick han ner på knä?
10: Ja, han gick ner på knä och han filmade allt.
9: Han filmade allt?
10: Han lyckades iscensätta eller sätta dit kameran och allting. Och lite sådär, vad håller du på med egentligen? Men jag blev väldigt överraskad.
9: Men vad roligt också faktiskt att kunna gå tillbaka och titta på det där ögonblicket på film. För ofta när det händer sådär starka grejer så är det ju svårt att minnas detaljerna. Du vet exakt, du kan bara titta på klippet.
10: Ja, ja, precis. För jag kommer inte ihåg vad han sa. Så att det...
9: Bra att det finns på band.
10: Ja.
9: Ja, men vad fint. Jag hoppas att det fortsätter att kännas så här bra. Men musiken, kan man säga, det är er musik vi kommer att få höra här då.
10: Ja, men det är det.
9: Ja. Innan vi går så långt, Vanja, så har vi frågan också. Mm. Och jag frågar dig som alla andra, vilket nummer önskar du i pärmen? 1-50 är det man kan välja mellan.
10: 12.
9: 12, 1-2.
10: Ja.
9: Vi har ett presentkort som står på spel. Det ska handla om bondgårdens djur. Och lustigt att du får den och inte Maria som var med nyss, som jobbade med djur. Men...
10: Nej, precis.
9: I rubriken står det väsande oväsen.
10: Okej.
9: Väsande oväsen. Vad kallas ett yngre kastrerat handjur av nötkreatur? Kommer en extra ledtråd från frågemaken också. Svaret är inte oxe. Så det är inte oxe alltså. Men vad kallas då ett yngre kastrerat handjur av nötkreatur?
10: Ja, du.
9: Väsande oväsen.
10: Väsande oväsen. Nu ska vi se, nu kommer det någon här. Kalv.
9: Där klämtar klockan. Vad säger du, Vanja?
10: Kalv.
9: Förlåt, nej. Vad sa du?
10: Inte kalv.
9: Nej, nej, tyvärr, det är fel. Nej. Rätt svar är stut.
10: Stut.
9: Har du hört det förut?
10: Ja, nej. Nej, nej.
9: Nej, då nej. Är det svårt. Men om vi tänker oss väsendet som s och oväsendet som tut, så passar rubriken väsande oväsen stut. Ja.
10: Nej, det tog jag inte på ledtråden här.
9: Nej, men det verkar vara väldigt mycket annat i ditt liv som går din väg, Vanja. Så att det här är inget att bekymra sig över. Nu lyssnar vi på Greta Van Fleet och Light My Love. Och så önskar jag dig en riktigt bra lördag och att du orkar hålla ut även under kalaset ikväll.
10: Ja, då, det kommer nog gå. Tack detsamma.
9: Tack för att du var med oss i Ring så spelar vi, Vanja. Hej då.
10: Tack så mycket. Hej då.

0: ungdomsfråga till dig när det är dags för det sen. Hur är det med dig idag?
1: Bra.
0: Vad ska du hitta på?
1: Bolla vakt. Alltså bolla en hund.
0: Jaha. Vems hund är bolla?
1: Mosters hund. De ska springa i ett sånt här springlopp. Moster och mamma. Så då får vi vakta hunden. Och det är med lera och hinder. De ska springa en mil.
0: Oj, oj, oj. Det var värst. Så de kommer vara helt slut och helt smutsiga och leriga när de kommer i mål.
1: De kommer behöva duscha.
0: Ja, det låter du som verkligen. Men vad snällt att du tar hand om hunden bollar då under tiden.
1: Men pappa och min lillebror Samuel hjälper ju till. Och Samuel är 4 år.
0: Lillebror är 4 år, okej. Okay. Och vad är bolla för en sorts hund?
1: Det vet inte jag.
0: Nej, okej. Okay. Hur ser bolla ut då?
1: Hon är typ lite gråvit.
0: Gråvit? Är hon stor?
2: Liten hund.
1: Hon är en liten hund.
0: Det var någon med lite mörkare röst som pratade där i bakgrunden. Är det pappa eller?
1: Jag tror det var båda. Puss.
2: Powderpuff.
1: Powderpuff hon hette.
0: Okej, är bolla en snäll hund?
1: Ja. Så att men hon skäller ibland om hon blir rädd.
0: Jo, jo, så är det ju med hundar. De signalerar ju med sina skall olika saker. Men du är inte rädd för bolla utan det är mysigt när du träffar bolla?
1: Ja.
0: Ja, men då låter ju det här som ett perfekt upplägg egentligen. Mamma och moster får springa och bli leriga och du tar hand om hunden. Förlåt, vad skulle du säga, Stella?
1: Jag har alltid velat ha ett husdjur, men jag får inte för de här stygga mamma och pappa.
0: Ja, okej. Okay. Men du får i alla fall låna en hund ibland. Det är ju bra.
1: Ja. Ja. Och så farbror en hund.
0: Jaha, så det känns lite som att alla har hund utom du?
1: Ja.
0: Ja, jag fattar. Men vem vet hur det blir i framtiden? Och jag menar, förr eller senare är du vuxen och känner du så här fortfarande då, så kan du skaffa hur många hundar du vill.
1: Mm. Mm. Jag ser inte precis hur många jag vill. För jag vill kanske skaffa 80, men det kanske inte går.
0: Och 80 hundar, nej, det är nog lite mycket. Man får nog skaffa ett speciellt boende i så fall så att man har plats för dem. Ja, vi får se hur det blir med det, Stella. Men du, jag skulle vilja fråga dig en annan sak också. Vilken låt vill du höra?
1: Maja med låt.
0: Är det artisten Maja Söderström?
1: Ja.
0: Och låten Låt. Då ska vi se här.
1: Ja.
0: Ja, den finns laddad och berätt, så den kommer du få höra. Men innan vi går så långt, Stella, så är det ju det här med frågan. Och vi vet ju redan att du är 7 år, så det får bli en motsvarande ungdomsfråga. Men jag skulle ändå vilja be dig säga ett nummer mellan 1 och 50 så jag kan hitta rätt fråga.
1: Jag vill ha 20 om det finns.
0: Nummer 20. Då ska vi se. Ja, den är ledig. Ska jag bara bläddra fram den.
1: För det är mitt födelsedagsnummer.
0: Okej. Okay. Vilken månad fyller året? Vilken månad?
1: April.
0: Ja, då får jag säga grattis i efterskott. Det är en stund till nästa april. Men du, jag har hittat frågan här, Stella. Och du har chans att vinna 2 stycken presentkort. Som ledtråd får du torkat bröd. Var du med på det, Stella? Torkat bröd.
1: Ja, jag förstår ingenting.
0: Nej, jag hoppas det är klar. Här kommer frågan. Astrid Lindgrens berättelse Bröderna Lejonhjärta handlar om bröderna Jonathan och Karl. Karl är dock bättre känd under sitt smeknamn. Vilket är det?
1: Skorpa.
0: Stella, skorpan är helt rätt svar. Du vann alltså 2 presentkort. Det här är jättebra.
1: Ja!
0: Jag var lite osäker på om du förstod att det hade gått jättebra. Men det har du gjort, Stella. Vad roligt att få prata med dig i radio. Och lycka till med hundpassandet. Och hoppas att du får minst en egen hund så småningom. Tack för samtalet.
2: Tack så mycket.
0: Ja, tack Stella. Här kommer Maja Söderström med Låt.

0: Maja Söderström med Lat.
1: Det här är Ring så spelar vi.
2: I P4, Sveriges Radio.
0: Nyss var vi hos Stella i Uppsala. Nu, gott folk, ska vi förhoppningsvis få hälsa på oss Anette Lundin i Linköping. God morgon, Anette.
3: God morgon.
0: Nu när vi har hamnat hos dig, vad är det vi ser runt omkring oss?
3: Ja, det regnar lite grann här. Jag är nere i Odensvik faktiskt just nu. Mm. Som ligger några mil söder om Linköping hos min särbo Magnus.
0: Aha, okej, för nu är det helg och då får ni tid att träffas.
3: Ja, visst.
0: Vad mysigt.
3: Ja.
0: Och vad gör du denna regniga dag med din sambo?
3: Vi har börjat med att mata höns och ankor och gett dem vatten.
0: Det låter ju väldigt bra för dem. Fick ni några ägg i gengäld?
3: Ja, två stycken ägg i alla fall blev det idag.
0: Kommer de att ätas till frukost?
3: Kanske imorgon, för frukost har vi redan klarat av idag.
0: Ja, innan hönsen och ankarna fick vatten och mat.
3: Ja. Men det är någon höna som ligger på ägg också. Hon vill ha dem för sig själv en stund och ruva på dem.
0: Mm, det kan jag tänka mig att det är något speciellt att äta ägg som man har liksom fått alldeles färska själv.
3: Ja, visst är det så. Och de är jättefina. Absolut mycket bättre än de man köper.
0: Ja, då blir det gott imorgon då.
3: Ja, visst. Det har vi sett fram emot.
0: Du, Anette, vad vill du höra för låt?
3: Jag vill höra Joan Jett, I Love Rock'n'Roll.
0: Joan Jett, I Love Rock'n'Roll. Ja, den ska ju inte vara svår att hitta i alla fall.
3: Nej, den är jättebra.
0: Bra drag är den.
3: Jajamensan.
0: Skulle du säga att det stämmer in på dig? Älskar du rock'n'roll?
3: Jo, absolut. Och det där är en sån här gammal fin låt som man känner igen och som är lika bra som då, om man så säger.
0: Den håller den. Än.
3: Ja, exakt. Så är det.
0: Ja. Nej, men det är nog många som blir glada för det valet, tror jag.
3: Ja, härligt.
0: Lite fart så här på morgonen. Du, Anette, ja. Sen har vi det här med frågan. Är det någonting du ser fram emot eller tycker känns lite jobbigt?
3: Ja, men jag ser fram emot den och skulle jag svara fel så är det inte hela världen.
0: Det är rätt inställning. Vilket nummer vill du ha i pärmen?
3: Nummer 11 tror jag på.
0: Nummer 11. Svarar du rätt så vinner du ett presentkort. I rubriken står fixerar frilla.
3: Ja.
0: Fixerar frilla. Inom Formel 1 och annan motorsport så möter förarna ibland riktigt snäva kurvor. Ofta när det går uppför eller nedför. Vad kallas en sån här skarp, U-formad kurva?
3: Jag tror att det kan vara hårnål.
0: Och det, Anette, är helt rätt.
3: Ah, härligt.
0: Hårnål eller hårnålskurva. Och en hårnål används ju för att fixera en frilla, så rubriken var väl faktiskt helt okej.
3: Okay. Ja, tyckte jag. Jag fick hjälpa den.
0: Nu får du lite bonus här, information. Imorgon kör Formel 1 sin 17:e deltävling av säsongens 23 i Singapore.
3: Oj!
0: Oj, oj, oj, Anette.
3: Ja.
0: men vad kul att det gick så bra.
3: Ja, verkligen. Jag tackar så hjärtligt.
0: Ja, det gör jag med.
3: Vad kul att få komma fram och prata med dig.
0: Detsamma, Anette, och stort grattis. Vi firar med lite Joan Jett and the Black Hearts.
3: Ja, tack så mycket.
0: Tack, Anette.

0: Joan Jett and the Blackhearts, I Love Rock and Roll. I Ring så spelar vi då där det har blivit dags att spetsa öronen för nya slutsiffror. Vill du vara med och tävla och få din favoritmusik spelad? I så fall gäller det att du har de här två siffrorna. Nu ska vi se här om jag kan få upp en kul också. Det var väldigt vad fippligt det var. Här kommer upp en blå sådan och på den så står det 09. Har du de två siffrorna i slutet av ditt telefonnummer, då är du varmt välkommen att ringa in. Alltså 09. Numret till slussen är 020 21 22 23. 020 21 22 23. Ring om ditt telefonnummer slutar på 09. Då säger jag välkommen in i programmet, Tommy Svensson i Norrtälje.
1: Ja, hejsan, hejsan.
0: Jag har förstått att du har lite fix med båten idag.
1: Ja, vi ska måste ha båten. Så att, du kan säga till Micke att jag kommer hämta honom vid 10.
0: Micke, då hör du det. Tommy kommer vid 10. Är Micke en bra hjälpreda när det kommer till att masta av båt?
1: Han är fantastisk. Han hjälper till med allt, precis allt. Han ställer alltid upp.
0: En sån kompis man vill ha.
1: Ja, det är det faktiskt. Jag har flera kompisar som ställer upp. Ja. Så att, måste jag vara.
0: Och för de som inte håller på med segling så är ju att masta av, det är ändå en lite känslig process. Det är stora, tunga saker och det är kranar och det är inget får gå snett eller brytas av eller gå sönder.
1: Nej, den är topptung om du förstår det. Så att om man lyfter den så svänger den runt av sig själv. Så att man måste ha en som står och håller ner vid foten.
0: Och där har vi Micke.
1: Därför måste vara två. Det lärde vi oss första gången vi skulle masta. Så.
0: Ja, jag hoppas det ska gå bra för er. Det är ju lite sorgligt alltid när båten ska upp, men så är det bara säsongsvis.
1: Jo, så är det. Men jag har en sån här gammal segelbåt från 70-talet och det är lite som att ha Svarte Petter faktiskt, för att den går inte att bli av med heller. Man brukar säga att en segelbåtsägare är lyckligast precis när han har köpt båten och precis när han har sålt båten. Jag vet inte vilket läge du är.
0: Jag har faktiskt nyligen sålt en segelbåt och köpt den, så att jag är jättelycklig.
1: Oj då.
0: Men har också väldigt mycket problem.
1: Ja.
0: Men du, Tommy, det här är en farlig lucka att öppna för mig, segelbåtar. Ja. Jag ser hur trött min producent ser ut redan, så att vi får klappa igen den och gå över till vilken låt du önskar.
1: Ja, jag önskat Mambo Italiano med Östen Warnerbring faktiskt.
0: Mambo Italiano med Östen Warnerbring. Vilken rolig önskan, varför just den?
1: Jo, det är en låt. Dels har Östen Warnerbring, han har ju skrivit en massa svenska texter till utrikiska låtar. Men den här är någon som vi gör med vårt storband.
0: Jaha, du spelar i storband också?
1: Ja, vi har storbandet Pilsnerbandet som jag måste göra lite reklam för här nu då, när vi ändå är med. Och jag har varit med sedan 1981, men jag tror man håller på sedan 75 ungefär.
0: Vad spelar du?
1: Jag spelar trombon,
0: Trombon i Pilsnerbandet, och detta är den låt då som ni har på repertoaren.
1: Ja.
0: Ja, vad kul. Den ser jag fram emot att få höra, men vi har ju också frågan. Och jag ser att klockan tickar lite sakta mot nyheterna, så jag vill verkligen att vi hinner med det här, Tommy. Vilket nummer önskar du permen?
1: 37 vill jag ha.
0: 37.
1: Mm. Primtal.
0: Och här hittar vi en superchans. Laddad med tre presentkort. Svarar du fel är det bara ett av dem som går vidare, men jag håller såklart tummarna. Det står så här i rubriken: boende i bollform.
1: Okej.
0: Boende i bollform. Ordet för jordens norra och södra halvklot används också som anatomisk term för hjärnans två halvor. Vilket är ordet?
1: Hem i sfär.
0: Otroligt snyggt, Tommy. Det är helt rätt, och det är också ett otroligt snabbt svar. Men det här kunde du som ett rinnande vatten.
1: Ja, jag och några kompisar, vi körde bil i Uganda och så var vi precis vid ekvatorn. Och sen så bodde vi på södra hemisfären, men vi fick åka och handla mat på norra hemisfären, så vi tyckte det var lite kul.
0: Sällan har en fråga passat någon så bra.
1: Nej.
0: Och boende i bollform, du drog ju faktiskt hur rubriken var tänkt redan i ditt svar, hem i sfär. Ja, underbart, Tommy, snyggt jobbat och varmt lycka till med avmaskningen och upptagningen.
1: Ja, detsamma. Lycka till med programmet.
0: Tack, Tommy. Då njuter vi av lite Östen Warnerbring här.
1: Okej, hej då.
0: Hej.

Tåget sätter fart, du lär den säkert ganska snart. Hej mambo, mambo italiano. Hej mambo, mambo italiano. Oh, oh, oh. Vart än du kommer, stora städer som Milano eller byar som Carpaccio.

0: Rita Siciliano, signor Borsalino dansar mambo mycket fino med. Nej, ingen tarantella, ej mera mozzarella. Mambo italiano, vi har lärt oss alla sjunga trallala och svänga.
1: Östen Barnumring tillsammans med Örni Englund, Mambo Italiano. Ring så spelar vi, fortsätter med fler samtal, frågor och önskelåtar direkt efter nyheterna från Ekot. Och jag kan redan nu utlova att det blir en riktig rökare som första låt efter Ekot.
2: God morgon från Ekot som börjar med politik. Förslaget om totalt slöjförbud som Sverigedemokraterna gick till val på var för långtgående, säger partisekreterare Mattias Bäckström Johansson i Ekots lördagsintervju.
3: Ja, det är min personliga uppfattning att det missar kanske lite huvudsak målet med att det är ju i de lägsta åldrarna med barn som kanske inte får välja.
4: Det var i somras som SD föreslog ett totalt slöjförbud på allmän plats. Men partisekreterare Mattias Bäckström Johansson tycker alltså att det hade varit bättre att begränsa det till att bara gälla små barn och vissa yrken. Knappt en månad efter riksdagsvalet så pågår nu en diskussion inom Sverigedemokraterna om orsakerna till att partiet backade mest av alla partier i valet. Mattias Bäckström Johansson säger att det absolut kan ligga något i att debatten om tonårsutvisningar och partiets tuffare ton mot muslimer i slutet av valrörelsen kan ha missgynnat SD och skrämt bort väljare med utländsk bakgrund och mobiliserat vänsterväljare. Han menar också att Sverigedemokraterna förlorade röster för att andra förvrängde deras förslag.
3: Vi har kunnat se en valrörelse där också, utan att anklaga någon specifik, där det har spridits budskap om att man kommer att utvisas om Sverigedemokraterna vinner valet, eller att man måste rösta på vissa partier för att inte då låta oss få makt, och där man kommer att bli utvisad. Man sprider väldigt mycket desinformation om vad det innebär.
2: Och Ekots lördagsintervju med SDs partisekreterare finns i Sveriges Radio-appen och sänds klockan 17:05 i P1. Reporter Maja Lagerkrans. Det pågår för tillfället 17 förundersökningar om misstänkt valfusk hos Riksenheten mot korruption. Det misstänks ha skett på flera platser i landet och åklagarna har fått in flera ärenden i år jämfört med efter förra valet, rapporterar P4 Dalarna. Enligt valforskare John Högström kan ökningen bero på att myndigheterna i år var tvungna att rapportera in avvikelser till valmyndigheten och att det varit stort fokus på misstänkt valfusk i media. Vi ska till Indien. Grundaren av proteströrelsen Kakelaks-partiet har frihetsberövats av polis, uppger rörelsen enligt flera nyhetsbyråer. Det sker inför att en massdemonstration som proteströrelsen uppmanat till väntas i huvudstaden New Delhi idag.
5: Indien kokar. Det protesteras över hela landet och sakfrågorna är flera. Under lördagen samlas människor för att kräva att chefen för valmyndigheten avgår efter att 130 miljoner namn strukit från vallängderna. En del har lyckats återfå sin rösträtt, men ilskan mot politiker och tjänstemän tycks nu förena invånare i såväl stora som små frågor.
6: Maybe earlier if you raised your voice too much you were silenced in many ways. But now we are not that afraid.
5: Förr tystades människor på olika sätt, men nu är vi inte lika rädda längre, säger AI-entreprenören Gaurav Sen. Naila Salim, Bangalore.
2: Från USA rapporteras att landet lättar på sanktionerna mot Ryssland. President Trump är överens med president Putin om att Ryssland ska leverera diesel till USA och den övriga globala marknaden.
7: Nyheten presenterades av president Trump i ett inlägg på sociala medier, där han skrev att han haft ett mycket lyckat samtal med den ryske presidenten. Trump utlovar nu sänkta bränslepriser i USA lagom till mellanårsvalet i november. Sedan den ryska fullskaliga invasionen av Ukraina inleddes 2022 har USA infört en rad sanktioner mot Ryssland för att sätta press på den ryska ledningen. Beskedet om den nya dieselöverenskommelsen innebär att USA lättar på det sanktionstrycket. Direkt efter Trumps besked meddelade finansdepartementet i Washington att man lyfter sanktionerna mot ryska dieselproducenter fram till april nästa år. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kallar det för ett fruktansvärt besked. Det här ser ut som rena födelsedagspresenten till Putin, säger Zelensky till nyhetssajten Axios. Gina Lindberg, Washington.
2: Sverige igen. Polis larmade sig natt om skottlossning mot en villa i Huddinge söder om Stockholm. Flera personer ska ha varit i huset vid tillfället, men ingen ska ha kommit till skada. Och en misstänkt ung man har gripits enligt polisen. Ett regnområde rör sig in över Götaland, Svealand och Gästrikland idag. I norra Värmland och delar av Dalarna övergår det i snöfall. I övriga Norrland varierande molnighet och uppehåll. Från 14 grader i söder ner till runt nollan i norr. Det var Ekot, hälsar Julia Brynolfsson.
1: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Här och nu fortsätter Ring så spelar vi i

Det är jag som är Christer och nu har det blivit dags för en låtönskning som kommer från en lyssnare som befinner sig ganska långt bort. Men tack vare radion känns det ändå nära. Hej, ring så spelar vi. Jag önskar Don't Stop Believing med Journey. Sitter på Island i detta nu och klockan är 06.30 så snart blir det frukost. Tänkte att jag chansar och önskar en låt. Hälsningar till alla där hemma från Ajo och den sovande Ingvar. Fint att ni är med oss. Och vem vet, kanske vaknar den sovande Ingvar nu. För här kommer Journey. Don't Stop Believing.

0: Don't Stop Believing med Journey. Tack för den låtönskningen, Ajo. Radioresan går vidare inom landet och nu har vi hamnat hos Maria Wallin i Malmö. God morgon, Maria.
1: God morgon, Christer.
0: De säger från Slussen här att du är på väg till träningen. Vad ska du träna för något?
1: Jag ska träna vibrationsträning. Det är en platta som vibrerar och sen så gör man styrketräning på. Det kan vara hantlar, det kan vara gummiband och egenvikt, knäböj och ja. Men effektiv träning 25 minuter, sen har man liksom jobbat igenom hela kroppen.
0: Men du står alltså på en platta som vibrerar. Är det inte väldigt svårt att hålla balans och lyfta tyngder då?
1: Jo, det är det som är vitsen med det hela.
0: Ja,
1: det är extra träning för hela kroppen. Även de små musklerna som inte man kanske tränar om man går på ett vanligt gym. Mm-hmm. Så att vi har en ledare som vi kan vara 7 stycken på passet. Och så är det som visar och berättar vad man ska göra för övningar.
0: Har du hållit på länge med vibrationsträning?
1: Jag har gjort det sen... Ja, där jag går nu har jag varit i 2 år. Men tidigare har jag tränat i säkert 10-11 år sedan. När det kom liksom. Ja. Det har funnits ett antal år.
0: Det är ju som jag sa i början av programmet. Man lär sig alltid något nytt. Jag har aldrig hört talas om vibrationsträning. Men, men du tycker det är bra?
1: Ja, jättebra. Jag är lite sådär... Det blir lite lätt uttråkad om man ska gå på ett vanligt gym och sen så blir man gärna att man gör samma övningar. Här blir det lite mer variation. Det är olika ledare i olika tider, vilka pass man bokar.
0: Så du ser fram emot ditt träningspass?
1: Ja, det gör jag. Och halv 9 en lördag morgon, sen är man vaken och igång och har hela helgen framför sig.
0: Och vad händer resten av helgen då? Orkar du göra något när du har stått där och vibrerat och lyft så mycket?
1: Ja, absolut. Nej, så trött är man inte. Nej, sen ska jag packa för jag och min man, vi ska åka till Frankrike på måndag.
0: Va?
1: Så att, en hel vecka ska vi njuta av och förlänga sommaren lite. Nu då börjar det bli lite höstrusk hemma. Så.
0: Det verkar som att ni har planerat bra.
1: Ja, jo, vi har en man som är väldigt förutseende. Vi vill gärna ha en resa bokad. Så att, vi reser mycket.
0: Men ja, då önskar jag verkligen lycklig resa. Vart i Frankrike bär du av?
1: Vi ska ner till Bordeaux. Så det blir lite vinprovningar och vi har bokat någon rundvandring i Bordeaux med guide där man besöker olika bagerier så får man prova deras kakor och annat. Så att det ser jag fram emot.
0: Kakor och vin? Det låter som rödluva nästan. Hon kom med kaka och vin till mormor.
1: Ja, så då ska man träffas 10 på morgonen den utflykten och så ska man komma hungrig. Så att det blir ingen frukost den dagen.
0: Det låter både gott och trevligt detta.
1: Ja, jag hoppas det.
0: Blir det någon Frankrike-inspirerad låt du bjuder oss på?
1: Nej, jag har önskat en låt som heter I Smile av Kirk Franklin och det är för att jag sjunger i en gospelkör. Och vi sjunger väldigt mycket av hans låtar. Och den här har vi sjungit bland annat. Och texten är liksom att även om det är jobbet så ska man le. För då blir livet lättare. Och det vet man ju själv. Om man möter någon som ler mot en så blir man glad. Även om man inte känner personen. Så det är väl budskapet till låten, tänker jag.
0: Och detta är gospelaktigt då?
1: Ja, det är amerikansk gospel.
0: Ja, vad spännande. Kul, jag älskar variationen.
1: Mm.
0: Jag ska se här bara om jag får tummen upp från vår musikredaktör Oskar. Vi har låten också, det blir så dumt när man har pratat så varmt om något och så finns den inte. Men det gör den, så att den kommer vi få höra. I Smile med Kirk Franklin. Men först tar vi frågan och tar i tur med Maria. Och vilket nummer vill du ha?
1: Finns nummer 2 kvar?
0: Ja, ska vi ta den?
1: Ja, då tar vi den.
0: Nummer 2. Du har chans på 1 presentkort och det ska handla om sport.
1: Okej.
0: I rubriken låter det dock snarare som att det gäller musik, för där står det ringande ljud.
1: Ringande ljud.
0: Ringande ljud. Ursäkta mig. Sveriges yngsta medaljör under OS i Paris 2024 var blott 18 år gammal. Tara Babulfat överraskade många när hon tog brons. Men i vilken sport tävlade hon? Tara Babulfat alltså, blott 18 år, när hon tog brons i OS i Paris 2024. Men i vilken sport var det?
1: Jag har för mig att det är judo. Jag svarar judo.
0: Du svarar judo, och Maria, det gör du alldeles rätt i, för visst är det judo?
1: Mm.
0: Tara babbelfattar judoka.
1: Ja, judoka.
0: Mm. Och rubrikens ringande ljud måste ha varit tänkt att läsa som judo.
1: Nej, den fattar jag inte.
0: Nej, men det behövde inte du heller.
1: Nej.
0: Tack och lov. Men Maria, vad roligt. Det gick ju hela vägen här.
1: Tack så jättemycket.
0: Presentkort
1: första gången jag ringer in och full pott. Så att det kan jag stoppa den här helgen, måste jag säga.
0: Nu är det bara att ställa sig på vibrationsplattan och sen dra till Frankrike. Så fortsätter det vara gött.
1: Ja, det är precis. Tack så jättemycket.
0: Ja, tack ska du ha. Fint att få prata med dig en stund. Ha en god lördag.
1: Ja, tack. Hej då. I dedicate this song.

0: Kirk Franklin, I Smile.
1: Det här är Ring så spelar vi.
2: I P4, Sveriges Radio.
0: Den här signalen betyder att vi ska ha en ny tävlande på ingång. Välkommen till Ring så spelar vi, Erik Ulvenvall från Solna.
3: Hej, god morgon.
0: Hej Erik.
3: Hej.
0: Jag skulle vilja börja med din önskelåt, för kontrollrummet hälsar att du hörde den första gången när du hade ett ganska speciellt jobb. Vad är det för låt?
3: Det är Other Side med Red Hot Chili Peppers. En väldigt speciell låt för mig eftersom jag jobbade i Colorado som skidinstruktör då. Och det var en väldigt speciell period i mitt liv. Jag var där i 4 säsonger tror jag. Så det var mycket de låtarna, den musiken, den stilen i liksom livet då.
0: Och hur blir man skidinstruktör i Colorado?
3: Först blir man skidlärare i Sverige och sen så kan man ta någonting som heter internationellt skidlärarlicenspass i SIA, vilket jag tog i Björkliden 94. Och med den licensen så kan du jobba i stort sett överallt i hela världen. Och 97 gifte jag mig med min underbara fru. Och 98 så åkte vi på en resa till Colorado och åkte skidor där. Och då åkte vi tillsammans med en kompis som jobbade där och skidlärarchefen som sa, kan inte du komma hit och jobba? Så då blev det så.
0: Vilken erfarenhet, och det måste ha varit en spännande tid.
3: Det var en helt underbart spännande tid. Min fru jobbade nere i Chicago. Hon hade en stor kund uppe i Denver, Colorado. Så hon besökte dem och sen kom hon upp till mig på helgerna ibland. Och sen så åkte vi skidor tillsammans. Och jag jobbade där med jättemycket spännande människor. Mycket, mycket spännande kollegor som jag fortfarande har kvar idag. Så att det har varit väldigt spännande, ja.
0: Och sen är det ju så med musik. När man hör en låt som är starkt kopplad till en period i livet, då flyttas man ju lite dit. Så att du kommer ju resa till Colorado här då när låten går på.
3: Det kommer jag definitivt att göra. För den var liksom mycket liksom i mina öron då. Ja, hela gruppen. Ja, så. Det kommer jag att göra, definitivt. Ja, det var en häftig tid. Att få liksom uppleva, vi åkte ju till Colorado, vi var i Aspen, vi var i Vail, vi var i Utah, vi var överallt och åkte skidor. Ja, det var häftigt.
0: Åker du fortfarande skidor?
3: Absolut, vi har en lägenhet i Vemdalen sedan 10 år tillbaka. Och där är vi väldigt mycket, både sommar och vinter.
0: Så där kan man se dig susa ner för pisterna?
3: Där kan man se mig susa ner för backarna, absolut. Ja. Man kan se mig på Hjortrömyrarna på sommaren och man kan se mig i backen på vintern.
0: Erik, har du hunnit fundera någonting på vilken fråga du vill ha?
3: 29.
0: Det hade du verkligen hunnit fundera på, det kom väldigt snabbt det. Nummer 29, ska jag bara kolla.
3: Det är mitt födelsedatum.
0: Då får vi hoppas att det bringar tur. Den är ledig 29, då ska jag bläddra lite grann här bara.
3: Vad trevligt.
0: Då ska vi se, 29, den är här. Svarar du rätt så vinner du ett presentkort. Rubriken lyder beviljas bomullspinne.
3: Beviljas bomullspinne.
0: Ja, det var lite underligt, men så står det. Beviljas bomullspinne. När den amerikanska musiktidningen Rolling Stone rankade de 500 bästa låtarna genom alla tider, fanns den här låten med på listan.

0: Så låter den, men frågan lyder, vad heter bandet bakom låten?
1: Supreme Babes. Nej.
0: Beviljas bomullspinne som rubrik. Alltså jag hör ju hur du arbetar med papper och det är pennor och det rasslar i bakgrunden. Men nu är tiden ute, Erik. Vad blir det för svar?
1: Nej, jag kan inte den faktiskt. Den,
0: jag tror att du kommer att känna igen den när jag lever.
1: Beviljas bomullspinne.
0: Jag måste lämna svaret nu och det är Four Tops.
1: Four Tops. Okay.
0: Och det går ju faktiskt ihop med rubriken. Om man, den var ju lite väl vitsig kanske, men beviljas bomullspinne. Four Tops.
1: Japp, japp.
0: Ja, de bildades på 50-talet i Detroit och blev senare ett av de berömda skivbolaget Motown. Stora framgångar finns det som lite not här också. Ja, Erik, det gick ju inte hela vägen det här, men du gräver väl inte ner dig för det?
1: Nej, jag fick ju vara med dig.
0: Ja.
1: Jättetrevligt.
0: Och inte bara det, utan nu ska vi också resa tillbaks till Colorado, tiden där, med hjälp av Red Hot Chili Peppers. Jag önskar dig en riktigt bra lördag, Erik. Tack för att du var med oss i Ring så spelar vi.
1: Tack så mycket, vi hörs. Thank you.

0: Red Hot Chili Peppers med Other Side. Nu blir det strax lokala nyheter här i P4, men Ring så spelar vi fortsätter direkt efteråt med fler önskelåtar, fler frågor. Så försvinn ingenstans, gott folk. Nu lokala nyheter.
1: Ja, nyheter över Skåne. Utredningen fortsätter nu efter mordet i onsdags på en kvinna i 50-årsåldern på Bellevuegården i Malmö. Igår häktades en 52-årig man på sannolika skäl misstänkt för mord.
2: Kvinnan attackerade strax innan klockan 10 på förmiddagen utanför kiosken som hon drev. Och enligt polisen finns en koppling mellan den mördade kvinnan och den häktade mannen. Något som åklagaren Sebastian Nilsson nu ska utreda vidare.
3: De här två var bekanta. De kände till varandra. Och sen kan jag inte uttala mig mer om eventuella släktskap eller relationer dem emellan. Det är någonting vi fortfarande utreder.
2: Mordet skedde på dagtid när människor var i rörelse på torget, och enligt P4 Malmöhus uppgifter finns det vittnen som har sett händelseförloppet. Det vill inte åklagaren gå in på, men han säger att bevisläget är gott.
3: Bevisläget är så pass gott att han är häktad på sannolika skäl. Och det innebär ju att det finns konkret bevisning som binder honom till gärningen.
2: Den misstänkta 52-åringen varken erkänner eller nekar till brott, och han ska nu genomgå en mindre sinnesundersökning.
1: Reporter Sofie Dahlstedt. Användningen av AI ökar snabbast i de äldre grupperna. Bodil i Kristianstad är 86 år och tar ofta hjälp av AI.
4: När jag slår upp saker, när jag sitter och läser korsord och ja, allt möjligt jag vill slå upp. Så det gör jag väl dagligen.
5: Generellt använder svenskar i pensionsåldern AI mindre än befolkningen i stort. Men det är bland de äldre som användningen av AI ökar snabbast, enligt en ny undersökning från Statistiska centralbyrån. För ett år sedan använde 7% av svenskarna i åldern 65-74 år AI. Och nu är andelen uppe i 20%. Ingmar Skog, äldreforskare på Göteborgs universitet, är inte alls förvånad.
6: De är ju datavana, de är ju vana att jobba med digitala media sedan många, många år tillbaka.
5: Dessutom är det många som upplever AI som lätt att använda.
6: Du ställer en fråga om du har problem med tvn, om vart du ska resa. Och då är det ju så att väldigt många har ju upptäckt det att det här är ju jättebra. Ofta får man väldigt bra råd.
5: Som Birgitta och Anders som var och lyssnade på ett bluesband häromkvällen.
7: Då ställde vi lite frågor, var de kom ifrån och vad de hade gjort innan och var de skulle på turné. Och fick man upp mycket svara.
1: Reporter Therese Uddenfelt. Och ni har hört nyheterna, jag heter Petra Haupt.
0: God morgon alla nytillkomna lyssnare. Det här är Ring så spelar vi i... Ja, varmt välkomna tillbaka gott folk. Jag heter Christer Lundberg och jag kan berätta att hittills har vi gjort nedslag i Västra Frölunda, Värmdö, Uddevalla, Uppsala, Linköping, Norrtälje, Malmö och Solna. Men än så länge finns det gott om plats för fler samtal och önskelåtar. Välkommen in i programmet Adolf Pösnikör i Ronneby.
8: Jaha,
0: hej, hej,
8: tack så mycket.
0: Hej Adolf, uttalar jag ditt efternamn rätt?
8: Ja, ja, jo då.
0: Vad bra. Stämmer det att det härstammar från Österrike, både namnet och du?
8: Ja, det gör det. Mm.
0: Hur länge har du bott i Sverige?
8: Sen 1962.
0: Ja, det var en rejäl tid.
8: Ja, jo då, det är det.
0: Och det betyder att du har lyssnat på det här programmet ganska länge också?
8: Ja, det har jag gjort i många år.
0: Vet du hur många?
8: Nej, tyvärr. Det vet jag inte.
0: Men det är många år i alla fall.
8: Mer än 20, kanske 30 år. Så länge det har funnits.
0: Har du varit med i programmet förut?
8: Nej, det har jag inte.
0: Så det är premiär?
8: Ja, det är premiär för mig. Och det är väldigt enastående, tycker jag, denna dagen.
0: Vad roligt att höra, Adolf. Jag hoppas verkligen att det fortsätter kännas så oavsett fråga och sånt som kommer. Men om vi börjar med önskelåten, vad vill du höra för någonting?
8: Jag vill höra Time to Say Goodbye. Och det är med Andrea Bocelli och Sarah Brightman.
0: Den ska du självklart få höra. Time to Say Goodbye med Sarah Brightman och Andrea Bocelli. Den tror jag inte ska bli några problem för vår musikredaktör Oskar att hitta. Nej då, jag får tummen upp. Den ligger laddad och beredd, Olof. Men då tror jag att vi kan ge oss i kast med själva frågemomentet här. Och det är som vanligt, man får välja ett nummer mellan 1 och 50. Vad vill du ha för nummer i frågepermen?
8: 38.
0: Förlåt, sa du 38?
8: Ja.
0: Ja. Det var bra. 37 har gått, men 38 ska finnas det. Jag bläddrar fram den så ser vi vad vi hittar där. Vi har två stycken presentkort som står på spel. Det handlar om sport, men som ledtråd får du vägrar inträde.
8: Vägrar inträde?
0: Vägrar inträde. Och här kommer då själva frågan. Inom utförsåkning som slalom och super G gäller att så snabbt som möjligt ta sig från start till mål. På vägen ska man passera en bana markerad med innerkäppar och ytterkäppar. Vad kallas dessa passager? Det blir din fråga.
8: Kortar.
0: Det är lite skramligt med mottagningen här. Har du lust att upprepa en gång till vad du sa, Adolf?
8: Kortar.
0: Och det är helt rätt svar. Stort grattis.
8: Tack så mycket.
0: Och om vi tänker på klubb- och krogmiljö så blir ju den som vägras inträde portad. Vägrar inträde portar. Så måste de ha tänkt med ledtråden. Men det behövdes ju inte för dig, Adolf. Du kunde det här ändå.
8: Ja, jag har ju tittat mycket på slalom och sådant vintersport.
0: Ja, och när man sitter där och tittar på vintersport då kanske det inte är så lätt att tänka att ja, en gång kommer jag ha nytta av det här i ring så spelar vi. Men så blev det för dig.
8: Ja, det var ju intressant.
0: Ja, det var intressant. Roligt att du kom fram och ännu roligare att det gick så bra, Adolf. Stort grattis.
8: Tack så mycket.
0: Då njuter vi av Sarah Brightman och Andrea Bocelli här.
8: Tack så mycket.
0: Tack själv. Hej då, Adolf.
8: Hej.

0: Går det trender i hur kungligheter porträtteras?
1: Nu kör man in botox för att jämna ut, men det gjorde ju konstnären då åt dig.
2: Finns det några exempel där kung eller drottning har blivit väldigt missnöjda?
1: Hon tycker att han målar henne så att hon ser ut som en svensk piga.
0: Dåtidens frälsord, en svensk piga.
1: Ja, eller hur?
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Innan tipset om monarkerna hörde vi Time to say goodbye, men dags att ta farväl är det verkligen inte än. För i Ring så spelar vi, där har det tvärtom blivit dags att spetsa öronen för nya slutsiffror. Vill du också vara med och tävla och få din favoritmusik spelad, då gäller det att du har de här två siffrorna i slutet av ditt telefonnummer. Det är en rosa kula som kommer upp och på den står det 87, 87 alltså. Numret till slussen är 020 21 22 23, alltså 020 21 22 23. Ring om ditt telefonnummer slutar med 87. God morgon och välkommen till Ring så spelar vi. Lisen Bengtsson på Ingarö.
4: God morgon, god morgon.
3: Hej Lisen, har du några särskilda planer för dagen och helgen här?
4: Jajamensan, vi ska försöka ta upp våran båt för tredje gången här. Vi har gjort två tappra försök, så nu är det tredje gången gilt.
3: Men vad är det som har gått snett? Varför har den inte kommit upp de tidigare gångerna?
4: Ja, det är en relevant fråga, verkligen. Ja, vi är ju väldigt nya båtägare och väldigt glada över att vi har fått båt eller möjligheten att vara på sjön hela sommaren, och den har ju funkat strålande. Så att vi skulle då vara egentligen plocka upp den förra helgen, tror jag det var. Men då startade inte motorn. Nej. Och så trixar vi tillsammans med framförallt min svärson då, Niklas och hans kompis, som gjorde tappra försök med mina kära grannar, och jag inväntade honom ute på Bulland och Marina, men det dök aldrig upp några grabbar med båt där, så försökte vi helgen därpå. Och då hamnade vi i sitt brunn och fika i solen 4 timmar och fick inte igång båten. Och sen fick vi hjälp nu i veckan faktiskt av Meck Anders, tror jag han går under namnet, som faktiskt här på Ingarö.
3: Meck Anders, och han lyckades lösa problemen.
4: Jajamensan, när man har med proffs att göra så funkar det. Och inget ont om min svärson inte.
3: Nej, det ska man väl akta sig för. Men ja, då hoppas jag verkligen att den kommer upp på land, och jag förstår dig helt. Det är så mycket glädje med båtlivet, men det finns också en hel del problem man måste lösa ständigt.
4: Ja, men det får man ta, tycker jag.
3: Det får
4: för
3: man
4: det
3: ta.
4: Är inget större än så. Ja.
3: Nej, men vi hoppas det går vägen. Du, och när drar du igång med upptagningen?
4: Ja, det är alldeles strax faktiskt.
3: Okay.
4: Så jag håller på att pyssla lite med överraskningsfika, så jag hoppas att ingen hör.
3: Ja, det kan ju vara svårt i det här programmet. Det är väldigt många som lyssnar, men vi får se, Lisen. Du, vad vill du ha för låt

0: Oj, nu ska vi se. Det är ju då mitt barnbarns favoritlåt. Han är ju bara 3 år, men han har lärt sig en text. Och det är ju attans den här moderna låten. Hjärtan som slår igen. Adams Rey någonting här.
1: Aha, okej. Okay. Nu vet jag vad du tänker på. Daniel, ja. Adams Rey, döda hjärtan kan slå igen.
0: Ja, och den är så fin. Den texten tycker min älskade unge, höll jag på att säga, barnbarn här om Malte. Han har lärt sig den, så det är så kul att gå och sjunga den.
1: Ja, men det var väl, hoppas att Malte lyssnar då i alla fall.
0: Ja.
1: Nu sa jag att du inte ville att någon skulle höra, men den som låten är tillägnad måste jag ändå få lyssna.
0: Ja,
1: annars
0: ja,
1: kan man
0: ja,
1: göra
0: ja,
1: det
0: ja,
1: efterhand också.
0: Ja, jag håller tummarna.
1: Ja, men den ska vi spela, såklart liksom. Ja. Men sen har vi frågemomentet också. Och,
0: jajamän.
1: Hur har du tänkt kring det?
0: Ja, jag har ju följt faktiskt morgonens frågestund här. Men så har jag missat en liten del här, misstänker jag. Men jag har ju 7 som ett nummer i alla fall. Och hoppas att inte den har gått.
1: Nej, det har den inte gjort. 4 och 2 har gått, men inte 7.
0: Nej, men då kör vi på nummer 7. Och så hoppas jag att min kärlek är beredd här vid sidan om Rickard. Någonstans i etern.
1: Ja.
0: Det... För man blir ju så nervös när man hamnar här. Ja,
1: det kan jag tänka mig. Men vi får inte glömma bort att det här är ju en lek. Det gör ju ingenting. Och,
0: nej. Det, alltså... den är man uppvuxen med, så det är helt otroligt att man kommer fram.
1: Ja, och nummer 7, jag har bläddrat fram den här till dig. Där är den. Ja, och det är ett presentkort som står på spel.
0: Oj.
1: Som ledtråd får du något som låter lite som början på ett julklappsrim. Det står, ger chans till våghalsig dans. Ger chans till våghalsig dans. Vi ska börja med att lyssna på en bit av en klagosång av och med pigan i Katthult från filmen om Emil i Lönneberga. Är du beredd, Lisen?
0: Ja, jag är med.
2: Varför har jag ingen fästman när det finns de som har 2? Varför får jag aldrig rosor och varför ska det vara så?
1: Så låter hon, men vad heter pigan i Emil-böckerna och Emil-filmerna som spelas av Maud Hansson?
0: Lina. Vad var ledtråden en gång?
1: Ger chans till våghalsig dans.
0: Lindans.
1: Ja.
0: Lina.
1: Ja.
0: Måste det väl ändå vara, va?
1: Det måste det vara, och jag håller med eftersom jag hörde dig svara rätt redan innan du började resonera. Men visst är det Lina?
0: Ja.
1: Och det där är ju något sånt här som kanske ligger lakrat lite längre bak i huvudet om man nu inte läser Emil för någon. Det kanske du gör för Malte, det vet
0: jag
1: inte.
0: Ja, men det jag älskar Astrid Lindgren. Vem gör inte det?
1: Ja, vem
0: och ännu mer som vuxen, för då får man ju andra perspektiv också på det.
1: Ja, men då hoppas jag att det går minst lika bra med båtupptagningen som du gjorde med frågan, Lisen.
0: Ja, tack snälla. Och tack för att jag fick komma fram. Vad kul det var. Äntligen.
1: Äntligen. Och så bra det gick också. Tack, Lisen.
0: Ja, tack. God morgon på er alla.
1: God morgon på dig.
0: Tack. Hej.

0: Daniel Adams Ray, Döda hjärtan kan slå igen.
1: Det här är Ring så spelar vi.
2: I P4, Sveriges Radio.
0: Nu ska vi göra ett nedslag hos Anders Wiklund från Bispgården. God morgon, Anders.
3: Ja, men god morgon.
0: Var ligger Bispgården någonstans?
3: Ja, det ligger i Jämtland. Det ligger nästan mitt emellan Sundsvall och Östersund. Jag har 9 mil till Sundsvall och 12 mil till Östersund.
0: Ja, det var, nu kände jag mig mycket mer med i matchen, vad det finns någonstans. Hur är det vädermässigt hos dig?
3: Ja, det är sol. Strålande sol.
0: Är det kallt?
3: Jag hade nästan 3 grader kallt i morse. 2,8.
0: Okej, så om det skulle komma regn, då blir det snö?
3: Då blir det snö, ja. Ja.
0: Är det något du längtar efter?
3: Ja, det kan jag inte påstå.
0: Okej. Vad ska du göra denna soliga, än så länge snöfria dag?
3: Ja, jag ska väl gå en liten hundpromenad och sen idag ska jag gå på ett 70-årskalas.
0: Det låter väl som jättetrevliga lördagsplaner. Men först är det hund då. Vad är det för hund du ska ut med?
3: Jag har 2 stycken pudlar. En halvpudel och en hel pudel kan jag väl säga.
0: Och vad heter de?
3: En blandning. Jag heter Elvis och Mini.
0: Elvis och Mini. Men vilket trevligt sällskap på promenad.
3: Absolut, det bästa man kan ha.
0: Hur ofta är du ute med dem?
3: Ja, det blir 2-3 gånger om dagen, går man lite längre promenad och så blir det något kortare. Sen är man ute på gården och då är man med där och stökar.
0: Ja, nej, det var någon som frågade mig det häromdagen, hur ofta är du ute med din hund? Och så började jag räkna och så tänkte jag, det är ju helt vansinnigt många gånger när man slår ihop det.
3: Ja, det beror ju också på väder. Är det bra väder blir det mer och det sämre väder då blir det mindre.
0: Mm. Vem är det som fyller 70?
3: Hon heter Sonja Tander.
0: Ja, får hälsa grattis till Sonja här då. Vad trevligt med kalas ikväll.
3: Jajamensan. Det blir bra.
0: Ja. Är det i närheten eller ska du resa någonstans?
3: Nej, det är bara 100 meter ifrån mig.
0: Det är perfekt, bara att ramla hem sen på småtimmarna.
3: Absolut, jajamensan.
0: Du Anders, vad önskar du för låt?
3: Jag har önskat, jag kommer inte ihåg vad låten heter, men Queen.
0: Bandet...
3: De fick välja själv så att...
0: Okej.
3: Ja, de fick välja själv.
0: Ja, då tror jag att vår musikredaktör blir väldigt glad. Det är ovanligt att han får välja själv. Jag ser att det han har lagt, jag ser att det är Queen och låten är Killer Queen med Queen.
3: Ja.
0: Ja. Hoppas blir du blir nöjd med den också då. Det är samarbete mellan dig och Oscar Petré.
3: Ja, det blir toppen.
0: Har du varit med i Ring så spelar vi förut, Anders?
3: Nej, det har jag inte.
0: Det är premiär. Hur känner du då inför frågan som snart kommer?
3: Ja, det är väl som vanligt, det blir hjärnsläpp när man sitter i telefon, men sitter man bara och lyssnar på radion, då kan man de flesta.
0: Vilket nummer önskar du i permen?
3: Ja, nummer 7 gick, men nummer 9 kanske går.
0: Det ska den vara. Ska vi ta den?
3: Då tar vi den.
0: Nummer 9. Mm-hmm. Inte så långt upp. Vi har 1 presentkort som står på spel och här har vi en lite klurig rubrik ser det ut som. Det står Östasiatstat i hotad position.
3: Oj.
0: Östasiatstat i hotad position alltså.
3: Ja.
0: I slutet av 1800-talet utvecklades ett sällskapsspel vars bräda har formen av en 6-uddig stjärna. Spelarna får ett antal kulor i sin udd av stjärnan som man sen ska föra över till motsatt udd. Detta genom att pjäserna hoppar över de egna och andras kulor om det finns en tom punkt närmast bakom. Vad heter detta spel?
3: Är det Pia med knuff?
0: Östasiat, stat i hotad position som ledtråd.
3: Ja. Jag kommer inte på något annat namn på det spelet. Kina. Kina schack.
0: Du, Anders, på målsnöret snubblar du till och svarar helt rätt. Visst är det Kina schack?
3: Ja.
0: Om vi kikar lite på rubriken så måste ju Östasiatstat vara tänkt att översättas till Kina. Och om vi går över till schack så kallas ju positionen där kungen är hotad för just schack.
3: Ja,
0: lite långsökt men Det gick vägen, och jag vill också nämna att spelet tros inte ha något ursprungligt samband med Kina alls, utan det är bara ett namn. Men Anders, vad kul, det gick hela vägen.
3: Ja, det gjorde det.
0: Ja, det gjorde det.
3: Ja. Helt otroligt.
0: Ja, det var väl jätteroligt det, Anders.
3: Nybörjartur.
0: Ja, vi vet inte vad vi ska kalla det, men bra gick det. Och nu ska vi lyssna på Queen, och jag önskar dig en riktigt trevlig promenad med hundarna och sen ett trevligt kalas.
3: Ja, tack för det.
0: Tack, Anders.
3: Hej.

0: Queen med Killer Queen. Fler samtal, önskelåtar och kluriga frågor blir det ring, så spelar vi direkt efter nyheterna från Ekot. Numret till Slussen är 020 21 22 23 och just nu är det slutsiffrorna 87 som gäller. Vi hörs efter Ekot.
1: God morgon från Ekot. Från Ukraina rapporteras att 7 personer dödats i en rysk attack mot staden Zaporizjzja tidigt i morse, uppger regionens guvernör enligt nyhetsbyrån Reuters. Ytterligare 10 personer ska ha skadats och räddningspersonal söker efter människor i rasmassorna efter attacken som ska ha träffat flera platser enligt guvernören. Just nu pågår 17 förundersökningar om misstänkt valfusk. Det är fler ärenden än vad Riksenheten mot korruption vid Åklagarmyndigheten hade efter förra valet, rapporterar P4 Dalarna. Och valforskaren John Högström pekar på flera orsaker, som att det var obligatoriskt i årets val för myndigheterna att rapportera in avvikelser och det stora fokuset på valfusk i media.
2: Och sen då det här med att vi kan ju helt enkelt inte utesluta heller att det har skett en ökning av misstänkt valfusk och administrativa felaktigheter vid årets val.
1: Den iranstödda Houthi-rörelsen i Yemen har trappat upp sina attacker mot flera av Saudiarabiens flygplatser där flygningar till och från landet stoppats under veckan.
3: En video som nyhetsbyrån Reuters har publicerat visar bränder och en tjock svart rökpelare som stiger mot himlen. Bilderna kommer från Kung Khalid-flygplatsen i Saudiarabiens huvudstad Riyadh, som har attackerats flera gånger under veckan. Houthi-rörelsen har också attackerat flygplatsen i Abha i sydvästra Saudiarabien, nära gränsen till Yemen. 6 människor har dödats och minst 36 skadats i veckans attacker, enligt Saudiarabiens civila flygfartsmyndighet. Över 100 flygningar har ställts in och flera flygbolag har stoppat sina flygningar till och från Saudiarabien. Samtidigt har den saudiledda koalitionen genomfört omfattande flyganfall mot Houthierna, bland annat i Jemens huvudstad Sanaa. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
1: I Indien har grundaren av proteströrelsen Kakalakspartiet frihetsberövats av polis, uppger rörelsen enligt flera nyhetsbyråer. Det sker inför den massdemonstration som väntas i huvudstaden New Delhi idag. Rörelsen har uppmanat människor att sluta upp och kräva att valmyndighetens chef avgår. Ett regnområde rör sig in över Götaland, Svealand och Gästrikland idag. I norra Värmland och delar av Dalarna övergår det i snöfall. I övriga Norrland varierande molnighet, chans till en del sol och uppehåll. Från 14 grader i söder ner till runt nollan i norr. Det var Ekots nyheter, i studion Julia Brynolfsson.
0: Varmt välkomna tillbaka till Ring så spelar vi i

0: Jag heter Christer Lundberg och det här är alltså Ring så spelar vi i P4, Sveriges största och äldsta ringinprogram i radio, där vem som helst kan vara med och tävla och önska en låt så länge då som slutsiffrorna i telefonnumret stämmer. Just nu är det 87 som gäller, 87. Slutar ditt telefonnummer så, då är det bara att lyfta luren och ringa in till mig på 020 21 22 23. God morgon, Victoria Ottosson, någonstans i närheten av Hässleholm, va?
1: Ja.
0: Ja, hej Victoria. Hur är det med dig denna morgon?
1: Jo, det är bra.
0: Ja. Har du några särskilda planer?
1: Ja, jag ska väl göra någonting med barna och åka och köpa mössa.
0: Det är väl en perfekt lördagsplan, åka och köpa mössa till barnen. Har du många barn?
1: Ja, två stycken.
0: Hur gamla är de?
1: 1,5 och 4.
0: Så du har varit igång redan några timmar, misstänker jag.
1: Ja, jag och minst gick upp 4:30.
0: Ja,
1: det var ungefär tidigare månad.
0: Det var ungefär när jag gick upp, fast utan minsting.
1: Ja.
0: Ja, och köpa lite mössa och så, annars så blir det hemma, eller?
1: Ja.
0: Det är väl mysigt.
1: Det finns väl att göra.
0: Det finns alltid någonting att göra. När det inte är helg och vecka, jobbar du eller är du hemma med barnen?
1: Nej, jag jobbar.
0: Vad gör du för något?
1: Jag kör paketbil åt Postnord.
0: Du levererar paket. Det är ju en viktig syssla.
1: Ja. Ja. Det är fullt upp hela dagarna.
0: Alltså, jag råkade se att din önskelåt blinkade till här på skärmen, så då tänkte jag att du kanske är brandman, men så var det inte. Stämmer att du önskar Brandsta City Släckers?
1: Ja, rakt in i elden.
0: Rakt in i elden. Och är det för dig eller är det för barnen? Eller för både och?
1: För barnen.
0: Det är det. Ja, men det är klart att de ska sitta också.
1: Ja, det är deras favoritlåt.
0: Men du accepterar den ändå? Du tycker den är okej?
1: Ja.
0: Ja. Ja, så du är inte helt självutplånande, utan det finns...
1: Nej.
0: Ja, men den ska vi spela för dig och barnen, såklart. Men innan dess så ska jag också ställa en fråga till dig som jag nu inte vet vilken det är. Det får du hjälpa mig att leta ut. Man kan välja mellan 1 och 50 i permen. Och vad vill du ha för nummer?
1: Finns nummer 15 kvar.
0: 12, 11 och gott. 15 ska vara ledig. Ska vi slå till på den då? Nummer 15.
1: Ja.
0: Du får ett presentkort hemskickat om du svarar rätt. Rubriken lyder Åt höger på Nya Zeeland.
1: Okej.
0: Okay. Åt höger på Nya Zeeland. 1903 utformade två amerikanska bröder ett motordrivet flygplan och genomförde de första kontrollerade flygningarna i historien. Dagens flygplan har principiellt samma utformning som brödernas, men vad hette dessa berömda bröder i efternamn? Det blir din fråga.
1: Ja, det är svårt.
0: Ja, det är kanske det. Åt höger på Nya Zeeland är ledtråden, om det kan hjälpa dig på något sätt. 1903, så två amerikanska bröder som utformade ett flygplan och genomförde de första kontrollerade flygningarna i historien. Vad hette dessa bröder i efternamn? Och nu måste jag be om ett svar.
1: Jag har ingen aning.
0: Då levererar jag rätt svar till dig och det är Wright.
1: Ja.
0: Wilbur och Orville Wright. Om man vill åt höger på Nya Zeeland, då säger man väl Wright.
1: Ja.
0: Det är ju annan stavning än efternamnet där, men det låter ju likadant, så rubriken var väl ändå helt okej. Men har man inte hört talas om det, Victoria, hur ska man kunna svara rätt då?
1: Ja, jo, men precis. Nej. Jag får testa en gång till.
0: Du är varmt välkommen att ringa vilken lördag som helst. Och jag hoppas att det blir ett lyckat mössinköp med barnen och att de nu får njuta lite av Brandsta City Släckers.
1: Ja.
0: Ha det gott, Victoria. Tack ska du ha.
1: Hej.

0: Brandsta City släckers rakt in i elden.
1: Det här är Ring så spelar vi.
2: I P4, Sveriges Radio.
0: Välkommen till Ring så spelar vi, Morgan Gren.
3: Tackar, tackar.
0: Hej Morgan, från Hör men just nu på väg någon annanstans. Vart då?
3: Vi är på väg upp mot Nyköping och hämtar en rallybil.
0: En rallybil? Är det du som ska köra?
3: Nej, det är en klubbkompis och våra barn. Så min dotter ska åka och Elias som han heter ska köra. Och tanken är att köra SM nästa år. Junior-SM.
0: Vad spännande, men det här är ett intresse för hela familjen låter det som.
3: Ja, det är ju det. Vi har varit aktiva allihopa, eller är väl aktiva allihopa. Är vi. Ja. Så det ligger i generna.
0: Ja, det ligger i generna. Alltså, jag har mycket begränsad erfarenhet av rally, faktiskt ingen alls. Är det inte ganska farligt?
3: Nej, det händer väl förhållandevis lite olyckor. Faktiskt. Avåkningar har vi ju, men allvarliga olyckor än så ofta faktiskt. Så det är. Man sitter ju säkert i en rallybil och så.
0: Så det känns tryggt att släppa iväg barnen på SM i en nyinköpt rallybil?
3: Ja, det. Jo, det gör det. Jo då. Jo, man är inte orolig så. Nej, det är man inte.
0: Nej, men det låter ju väldigt roligt ändå att ha ett gemensamt intresse i hela familjen.
3: Ja, det är jätteroligt. Och lite äventyr man när man åker iväg lite längre sträckor och sånt. Just för lite äventyr, så det är lite mysigt. Det är kul.
0: Jo, det förstår jag. Och jag såg här, det är så varierat. Ibland så står det ingenting och ibland så blinkar det till en låt på skärmen här. Och nu ser jag att det dyker upp Judas Priest med Diamonds and Rust. Är detta din önskelåt?
3: Ja, det är det.
0: Finns det någon särskild anledning till att det blir just Judas Priest?
3: Ja, vi har lyssnat på den mycket och det är den låten jag friade till på Sweden Rock 2011. Och vi hade den i kyrkan när vi gifte oss.
0: Jaha.
3: Så den har ju ett budskap och mening.
0: Ja, det förstår jag att den har om du har friat till den. Men när du säger att du friade till den låten på Sweden Rock, var den när Judas Priest spelade på scen?
3: Ja.
0: Och då kände du, nu slår jag till här. Jag går ner på knä och friar.
3: Ja, det var inte så lätt att gå ner på knä där, men frågan kom ju där och friade där. Just.
0: Och den gick fram trots att det var konsert med Judas Priest?
3: Ja, det gjorde det.
0: Och jag antar att du fick... Ja, det var det jag menade. Jag antar att hon tackar ja eftersom du vill prata om det här. Men vad kul, Morgan. Och vad heter den lyckliga, din hustru?
3: Hon heter Julia.
0: Finns hon med i bakgrunden här och hjälpa till om det skulle bli en extra klurig fråga?
3: Hon sitter hemma i Hör.
0: Hon sitter hemma i Hör.
3: Mm. Ja, hon och sonen är kvar hemma i Hör.
0: Ja, men du kanske får lite hjälp av dem då med dig på väg för att hämta rallybilen.
3: Ja, jag hoppas ju det.
0: Ja, sen vet vi inte om det är något du behöver hjälp med överhuvudtaget. Men Morgan, vi kanske ska gå in på det här med frågan. Vilket nummer vill du ha om du får välja mellan 1 och 50?
3: Ja, då väljer jag 15, eftersom det är bröllopsdagen.
0: Jag är så ledsen att meddela att den togs alldeles nyss faktiskt. Och Victoria, aha, då var du säkert på vänt i telefon här, så att 15 är taget.
3: Ja, ta 29 då.
0: Nu har du gått troll i det här, för den tog Erik i Solna för en halvtimme sen kanske.
3: Ja, 25 då.
0: Nu du, Morgan, nu har du hittat en ledig fråga. Då får vi hoppas att det står något bra i den också, vi får väl se. Två presentkort kommer att bli dina om du svarar rätt. I rubriken hittar vi följande ledtråd. Tidig tigertand, står det. Tidig tigertand. Mm. Och det är en kort men ganska specifik fråga. Det står så här. Med vad öppnas ett moserande vin vid sabrering? Med vad öppnar man ett moserande... Sablar var bra, Morgan. Det är helt rätt. Ja. Visst, har du någon gång sabrerat ett mousserande vin?
3: Det har jag faktiskt aldrig gjort.
0: Nej, vi har ju sett
3: det
0: hända.
3: Man är kanske läge att prova det. Ja,
0: för att fira kanske du ska göra det. Men, ja, men vad kul, Morgan. Det gick ju så bra som det kan gå.
3: Ja, det var utan hjälp.
0: Ja, du ser. Och den tidiga tigertanden i rubriken måste ju rimligtvis ha tillhört en sabeltandad tiger.
3: Ja, precis. Ja.
0: Men stort grattis, Morgan.
3: Tackar, tackar.
0: Och hoppas att rallybilen blir till belåtenhet och att det går bra för barnen i den.
3: Ja, det tror jag det gör. Det tror jag det gör. Det hoppas vi på oss.
0: Mm. Det kanske inte är så där jättemånga som tänker på romantik när man hör Judas Priest. Men jag kommer att se på den på ett annat sätt, Diamonds and Rust, nu när jag vet att du faktiskt friade under Sweden Rock. Här kommer den, Morgan.
3: Tusen tack.
0: Tack själv.
3: Tack själv.

0: Många är artisterna som genom åren fått äta den berömda svensktoppstårtan. Nu är det din tur. Kom och fika med mig och Micke Sedberg.
1: Och vilken fin tårta det är dessutom.
0: Och så självklart, hela veckans lista på söndag 11.03 i P4. Svensktoppen, jag heter Carolina Norén.
2: Innan den lilla blänkaren för Svensktoppen här hörde vi Judas Priest med Diamonds and Rust, önskad av Morgan Gren från Hör. I Ring så spelar vi såklart. Nu, mina vänner, ska vi be oss till Spekeröd och Kerstin Rodin. God morgon, Kerstin.
3: Ja, god morgon.
2: Hur har du det i Spekeröd?
3: Jo, det är bara bra. Det är lite grått väder ute. Det har ju regnat i natt här och...
2: Lite grått så. Väder och så.
3: Ja, ja.
2: Har det hänt något av intresse på morgonen eller har det varit precis som vanligt?
3: Nej, det är ju som vanligt. Jag har satt en dig här. Jag ska göra lite frallor.
2: Jaha,
3: vi brukar baka tunnbröd i våran öppna vispis, men det börjar ta slut på det nu, så att då får jag baka lite uppe här.
2: Okej, är tunnbröd ditt favoritbröd egentligen?
3: Ja, det är väl det vi har mest här. Jag bakar ibland lite andra kakor och så uppe i ugnen här, men det är mest tunnbröd.
2: Ja, men idag blir det frallor, men det är väl...
3: Idag får det bli frallor, ja.
2: Alltså lite grått väder, äta nybakade frallor och sitta inne och mysa.
3: Ja, det är gott.
2: Ja,
3: Nej, gubben ska ut och jobba.
2: Jaha, okej. Vad ska gubben göra för något då?
3: Ja, de ska klippa lite buskar på vägkanterna idag.
2: Ja, så att, för att hålla vägen fri.
3: Ja. Ja, men det... Och sen har han sina hästar att gå till. Och...
2: Jaha, har han hästar att gå till? Okej.
3: Ja, vi har nordsvenska hästar. En hingst och några ston.
2: Har ni ännu fler djur?
3: Ja, vi har två kossor och en kalv. Den ena dog för oss här satt när han föddes. Det är inte bara glädje med djuren. Det är lite sorger också.
2: Så är det ju. Alltså, alla som lever nära levande varelser blir ju fästa vid dem. Och det är ju hemskt när de försvinner.
3: Ja, nej, det är ju inte roligt.
2: Nej, men det låter som att ni driver någon sorts minijordbruk då, du och gubben.
3: Ja, vi har haft mjölkekor och så förut, men så 90 slutade vi med det. Men vi har ju lite djur kvar ändå. Och vi har haft våra nordsvenska stam i 60 år i år.
2: I 60 år, förlåt. Kerstin, förlåt. Vad frågar jag hur gammal du är?
3: Jag är 79.
2: Det är så himla svårt att avgöra på rösten. Ja, jag tänkte att jag hade med någon i min egen ålder, runt 50.
3: Nej.
2: Sådär.
3: Nej. Nej, vi gifte oss 1966. Vi fick hyra en gammal skola och samma år köpte vi vårt första nordsvenska ston. Och det är de vi har kvar ännu här.
2: Ja, förstår jag att det måste kännas häftigt.
3: Ja, jo då, det är roligt. Och min man är ju väldigt intresserad och alltid varit sedan han var barn. Men det blev ingen egen häst förrän han blev vuxen.
2: Nej, men det är ju fördelen med att bli vuxen att man kan bestämma själv.
3: Ja, det gör man som man vill.
2: Ja, det gör man som man vill. Du, Kerstin, vad önskar du för låt?
3: Jag vill höra våran göteborgare Alf Robertsson, för jag tycker han har blivit lite bortglömd.
2: Alf Robertsson?
3: Ja.
2: Och vilken låt då med Alf?
3: Jag önskar jag var 18 år igen.
2: Jag önskar jag var 18 år igen. Vad tycker du om den titeln?
3: Ja... Nej, jag önskar ju inte det, men jag tycker om, och det är väl hans lite göteborgska där när han sjunger. Och jag är själv född i Göteborg, så att...
2: Ja, men det hör man faktiskt, Kerstin, på rösten där.
3: Ja, det hänger
2: på lite. Men det är klart att du ska föra den, Alf Robertsson, jag önskar jag var 18 år igen, även om du kanske inte då önskar att du var just 18 igen. Utan...
3: Nej, inte 18 år, nej, det tror jag inte.
2: Nej. Men då vet jag hur det här samtalet kommer att sluta, och det är ju alltid lite skönt att det kommer en bra låt på slutet där. Men sen har vi ju det här med frågan, och nu är det många som har gått. Men
3: det är det värsta.
2: Ge mig ett nummer så ska vi se om den är ledig.
3: Ja, 7:an hade ju gått, men det är 47 ledig då.
2: 47. Den ska vara ledig.
3: Ja.
2: Är det något särskilt nummer för dig, 47?
3: Ja, det är 4707.
2: Okej, jag tänkte att jag önskar jag var 47 igen, men så var det inte.
3: Nej, man ska väl vara glad för det man är.
2: Jag tycker man ska vara glad för varje dag man är vid liv, med tanke på hur det ser ut i världen.
3: Ja, Ja, ja, visst. Det är så.
2: Jag har, tror jag nu, ja det har jag, jag har hittat nummer 47 här till dig.
3: Mm.
2: Det är en rubrik som lyder så här. 8 och 8 för 08.
3: Ja.
2: Det var ju lite knepigt, men så står det. 8 och 8 för 08. Vi ska få lyssna på ett smakprov av en svensk mezzosopran som har framträtt på de flesta av världens stora operahus.

0: Vilken stämma. Förnamnet är Ann-Sofie. Efternamnet börjar med von. Men vad kommer sen? Ann-Sofie von...
1: Otter.
0: Kerstin. Där satt den.
1: Jaha.
0: Det är helt rätt.
1: Ja.
0: Hade du någon hjälp av rubriken?
1: Nej, det hade jag inte.
0: Nej, men om en stockholmare pratar om två åttor, säger han eller hon antagligen just åtter.
1: Otter,
0: så även om det lät lite krångligt tyckte jag det känns som rubriken stämmer. 8-8 för 08. Otter, otter. Ja, men vad kul, Kerstin. Grattis.
1: Ja, det var roligt. Tack för
0: det. Det var väl roligt.
1: Ja, jag vann 5 skivor för 25 år sedan.
0: Har du varit med förut?
1: Ja, Lasse Svan.
0: Ja. Jaha, men då segersviten fortsätter. Inte riktigt med lika många skivor kanske.
1: Nej, men jag är nöjd ändå.
0: Så vart 25 år, då hör du av dig till Ring så spelar vi och går in och dominerar.
1: Ja, det får jag göra.
0: Tack Kerstin, och ha en god lördag och lycka till med frallorna här. Hästarna med för den delen.
1: Tack detsamma.
0: Tack, hej.
1: Hej.

0: Alf Robertsson, jag önskar jag var 18 år igen. Du hör den i Ring så spelar vi, som fortsätter med fler samtal och önskelåtar och kluriga frågor direkt efter nyheterna från... Nej, inte från Ekot. Nu ska vi få lokala nyheter i P4. Varsågoda.
1: Ja, här blir det skånska nyheter. Riksenheten mot korruption utreder nu misstänkt valfusk i Osby. Det är ett av 17 pågående ärenden efter årets val. Brottsrubriceringen är otillbörligt verkande vid röstning. Det enda som åklagare kan bekräfta är att det pågår en förundersökning. Efter mordet på kvinnan på Bellevuegården i Malmö sörjer ett helt område en älskad kioskägare och vän.
2: Hon var en trygghet för oss alla faktiskt. För oss alla. För mig var hon allt.
3: Bella Salvador var vän med kvinnan. För henne och många andra boende på Bellevuegården var kiosken som ligger mitt på torget en samlingsplats.
2: Varför hon liksom? Hon som var den snällaste personen på hela området. Ja, jag saknar ord egentligen faktiskt. Att detta har hänt henne överhuvudtaget. Det här kommer jag aldrig smälta. Jag kommer aldrig smälta detta. Jag inte.
3: Lars Gustafsson har bott i området i 50 år. Han var en av många som var inne i kiosken nästan dagligen, antingen för att köpa något eller för att bara prata av sig.
4: Hon var som en mamma för alla här. Hon var mycket trevlig kvinna, hon var snäll, hon var generös. Man kunde prata om allting och det var inga problem. Hon var alltid vänlig och jag saknar hon mycket nu.
3: För Franciska Allander blev kiosken en plats där hon kände gemenskap med andra boende på Bellevuegården.
5: Hon var viktigt, mycket viktigt person. Det var underbar människa. Jag saknar henne. Jag tycker fruktansvärt att hon dog. Detta skulle inte ha hänt.
1: Reporter Emilio Garro. Från vegan till blodsugare. Nu har forskare vid SLU i Alnarp hittat förklaringen till varför honmyggor skippar nektaren och börjar leta blod istället.
6: Det man kanske inte har känt till är vad som styr det här beteendet. Och det vi då identifierat är den här genen, en enskild gen som styr om de är attraherade till en blomma eller inte.
7: Rickard Ignell, professor i kemisk ekologi på SLU i Alnarp, har under lång tid kartlagt doftstyrda beteenden hos myggor som sprider allvarliga sjukdomar. Det är bara stickmyggornas honor som suger blod och det är just då som de kan sprida sjukdomar och utgöra en fara för människor. Men den nya kunskapen kan användas för att minska den risken.
6: Det ger oss en bättre inblick i deras biologi och en större möjlighet att utveckla nya bekämpningsmetoder.
1: Reportrar Anna Landelius och Hanna Littner. Idag varvas sol med moln och enstaka skurar, 12-15 grader och sydvästlig vind. Nyheterna, Petra Haupt.
0: Och där var Ring så spelar vi tillbaks i kanalen som heter... Sen vår radioresa började här vid sjurycket i morse har vi gjort nedslag i Västra Frölunda, Värmdö, Uddevalla, Uppsala, Linköping, Norrtälje, Malmö, Ronneby, Solna, på Ingarö, i Bispgården, Jämtland, Hässleholm, Hör och Spekeröd. Nu, mina vänner, ska vi förflytta oss till Örnsköldsvik. Välkommen till Ring så spelar vi Erika Bergman.
8: Ja, tack så mycket.
0: Hej Erika, har du några särskilda planer för den här helgen?
8: Ja, just idag så är det utställning, hundutställning i Sundsvall.
0: Oho, och du har med dig en hund som ställs ut?
8: Jo, lilla taxen Girly.
0: Girly, har Girly varit med på såna här utställningar och tävlingar förut?
8: Ja, lite mindre utställningar. Vi är ganska nya och färska på det här. Så att, men det har gått bra hittills. Så att, ja, jag håller tummarna för att det går bra idag också.
0: Ja, det gör jag också. Verkar Gurli tycka att det är roligt?
8: Ja, både och. Det är väl ganska spännande att träffa andra hundar och se andra människor och sånt där. Hon är ju lite tillbakadragen ändå. Så att, men... Ja.
0: Tycker du att det är kul?
8: Jag tycker att det är jättekul att träffa andra människor. Så att det, och lära sig nya saker. Man tar mycket tips och råd och sånt där.
0: Alltså, så det här är inget du har gått och gruvat dig för, utan det känns som, åh, kul.
8: Ja, ja. Nej, det som jag gruvar mig mest för, det är väl egentligen att hitta dit.
0: Ja, men det tror jag att du kommer att lösa. Om du har lyckats ta dig in i Ring så spelar vi, kommer du hitta till Sundsvall.
8: Ja, det tror jag också.
0: Du, Erika, vad blir det för låt nu när du får vara DJ för en stor del av Sveriges befolkning?
8: Mm, alltså det här har jag ju tänkt på jättelänge. För det har ju varit många gånger 86 som slutnummer. Så att, jag är rätt glad idag. Och då blir det Blow med Ed Sheeran, Chris Stapleton och Bruno Mars.
0: Då ska du självklart få höra den.
8: Det låter bra det.
0: Ja, men innan vi drar igång den låten så vet du vad som väntar.
8: En fråga.
0: Ja, så är det. Och vilket nummer ska jag bläddra fram mot dig?
8: Nu har inte jag lyssnat på hela programmet, men har två.
0: Ja, tyvärr. Två var Maria i Malmö som knep.
8: Mm-hmm. Ja, men du... Ja, ett...
0: Nej, den var ledig däremot. Nummer ett.
8: Ja, men då tar vi den.
0: Jättelätt för mig att hitta också.
8: Ja.
0: Jag bläddrar bara hit. Där är den. Och du har chans att vinna ett presentkort. Mm. I rubriken hittar vi följande ledtråd. Välmående vågrörelse.
8: Aha.
0: Välmående vågrörelse. Vilken stad i Västernorrland är bland annat känd för sitt fotbollslag som kallas för Giffarna?
8: Ja, GIF Sundsvall.
0: Alltså det är ju helt otroligt att du som är på väg till Sundsvall lyckas få en fråga där svaret är Sundsvall. Vad är oddsen för det?
8: Jag vet inte, de måste vara skyhöga egentligen.
0: Ja, Sundsvall, laget heter GIF Sundsvall. Om vi tittar på rubriken skulle väl en välmående vågrörelse kunna översättas till Sundsvall. Men det där behövde inte du. Alltså, jag har sällan varit med om ett så märkligt sammanträffande. Men det är bara gratulera. Hoppas det går minst lika bra med hundutställningen.
8: Ja, alltså nu får det gå hur det vill. Det här har blivit en jättebra dag så här långt. Så. Nu ska jag bara njuta.
0: Ja, gör det Erika. Kul att få prata med dig och stort grattis.
8: Tack så mycket.
0: Hej då.
8: Ha det bra.
0: Du med.
8: Hej.

0: Ed Sheeran tillsammans med Chris Stapleton och Bruno Mars. Blow, du hör den i Ring så spelar vi. Det är tyvärr inte många minuter kvar av programmet, men ett samtal till, det hinner vi. Vad kul. God morgon, Johanna Tydén i Oskarshamn.
1: God morgon, god morgon.
0: Hej Johanna, mina kompisar i Slussen har skrivit en intressant liten anteckning om dig. Det står, Johanna ska tatuera sig idag tillsammans med sin son.
1: Jajamän, det stämmer.
0: Okej, hur gammal är din son?
1: Han är 21 år.
0: Ja, det var skönt att han var myndig i alla fall. Att han inte var fyra år eller något liknande. Men okej, och varför ska ni tatuera er tillsammans och vad ska ni tatuera?
1: Han har tänkt att tatuera sig ett tag och vi har gett han det i födelsedagspresent och julklapp innan. Men det har inte riktigt blivit av än vad han vill ha för motiv. Men nu har han bestämt sig och jag har tatuerat mig innan ett par gånger också. Och då tycker vi att det är lite mysigt och en rolig grej att göra det tillsammans, för det sitter ju där på kroppen hela livet och då kommer han komma ihåg att jag och mamma gjorde den här. Så det blir lite fint.
0: Ja, det låter det verkligen som att det blir. Men vad blir det för motiv? Gör ni samma sak?
1: Nej, det gör vi inte. Han ska ha ett par änglavingar på skuldrarna bak, på ryggen. Jaha. Och sen ha sitt årtal och när han är född däremellan. Så det blir lite större tatuering. Jag hade tänkt göra en stor tatuering idag, men han får hela tiden och jag gör två små, hade jag tänkt.
0: Men du finns med som stöd?
1: Jag håller handen. Ja.
0: Ja, men alltså, många föräldrar är ju så här, nej, det får du absolut inte. Inga tatueringar, det vill jag inte stötta. Du går och gör en tatuering med din son.
1: Jajamän, ja. Sån är jag.
0: Sån är du.
1: Och, ja, det är lite.
0: Men då hoppas jag att det här blir en lika fin upplevelse som det låter som. Och du har helt rätt i att det i alla fall är ett minne som kommer att finnas med hela livet.
1: Ja, så det kommer bli jättefint. Och jag ska göra tre små hjärtan vid nyckelbenet som sitter ihop. Så att mina andra två barn ska också få varsitt hjärta. Och Carl då, som min son heter, ska också få ett hjärta. Så jag ska bara ha konturer tre och sen ska barnen få varsitt ifyllt hjärta. Så att jag har liksom gett dem varsitt hjärta så. Så det är mycket betydelse i tatueringen med, eftersom man ska ha det lifetime. Ja. Så jag ska tatuera med mina tjejer sen också, när de blir myndiga.
0: Ja, det är jättebra att du väntar till dess. Men ja. det är ju också väldigt bra, tycker jag, om man nu ska göra en tatuering, att man tänker igenom det innan. Jag gjorde en när jag var 16, det fick man inte lov att göra. Alltså, det är ju helt fruktansvärt när jag ser den idag. Hur tänkte jag?
1: Ja, det är så. Ja, det gjorde man ont då,
0: nej. Nej. Men det här kommer att bli bra, Johanna, det tror jag. Och
1: ja, det tror jag med.
0: Ska vi fira med någon särskild låt eller har det ingenting med eventet senare att göra, det du har önskat?
1: Det är inte någonting med tatueringen att göra, men det har med mina barn att göra. Så det är en låt som betyder väldigt mycket för mig och mina döttrar framförallt, men även sonen. Och det är Pink med Cover Me in Sunshine. Den spelar vi mycket tillsammans och ja, men den är fin. Och att hon sjunger med sin dotter och så också.
0: Just det. Cover me in sunshine. Den är jättefin, den låten. Ja, men den ska du självklart få höra.
1: Tack snälla.
0: Den kommer upp där också. Ja, jättebra. Då, Johanna, så du är ju sist ut idag. Så det är ju många frågor som har gått. Men det finns också många kvar fortfarande. Är det något särskilt nummer mellan 1 och 50 du vill ha?
1: Jag tänkte om 26 finns kvar.
0: 29 år gått, 25 har gått, 20, inte 26. Då tar vi den.
1: Toppen.
0: Nummer 26. Men vad det står i den, det kan jag inte riktigt garantera. Här är den. Du har chans på ett presentkort och som ledtråd får du faktiskt en mycket märklig mening. Det står en rad fisar.
1: Oj då.
0: Ja, så står det. En rad fisar. Vi ska få lyssna på en bit av en jättehit från 2017. Låten görs av Coldplay tillsammans med en amerikansk DJ-duo. Är du beredd, Johanna?
1: Jajamän.

0: förlåt, frågan. Vilken last ägnar sig den här DJ-duon åt enligt deras namn? Det är väldigt tyst. Vilken last ägnar sig den här DJ-duon åt enligt deras namn? De som gjorde den här låten tillsammans med Coldplay 2017 och rubriken alltså En rad fisar.
1: Chainsmokers röka.
0: Du säger Chainsmokers. Ja, det är helt riktigt att det är namnet på DJ-duon. Och då kan man ju då, deras last är... Ja, alltså, jag kan inte ge dig fel. De är kedjerökare.
1: Just det.
0: Ja, ja men...
1: Ja, kedjerökare, just det. Radfisa var det. Det var inte bara en rökare.
0: Nej, ja, ja, men det gick ju vägen med det här, Johanna.
1: Ja, men vad härligt.
0: Ja, det tycker jag också. Det är alltid skönt att sluta när det går bra. Johanna, hoppas att det blir en lika fin stund som du tror hos tatueraren. Och trevligt att få prata med dig.
1: Ja, men tack detsamma. Och tack för ett fantastiskt program. Har lyssnat som sagt för många andra i många år.
0: Och nu var du med äntligen, själv. Ja, äntligen.
1: Ja, vi skrek vid frukostbordet. Ja, mitt nummer. Så stort tack.
0: Stort tack ska du ha. Vi firar med Pink och Willow Sage Heart, Cover Me in Sunshine.
1: Tack.

0: since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Pink tillsammans med Willow Sage Heart, Cover Me in Sunshine. Sista låten i Ring så spelar vi för den här veckan. Nästa lördag klockan 7 är vi tillbaka med ett nytt program. Då med min goa kollega Pernilla Månsson Kolt bakom mikrofonen. Vi hörs igen om några lördagar i kvällspasset i P4 nästa vecka. Eller när som helst i podden Fråga Agnes Wold. Stort tack till alla som har ringt, skrivit och lyssnat. Ni som har varit med och hjälpt till att göra programmet till vad det blev den här morgonen. Vi andra som varit med heter Lovisa Pros och Annika Jansson som satt i slussen. Musikredaktör Oskar Petré, frågeredaktör Jesper Sederstrand, tekniker Melke Meijer, producent Hanna Andersson, vid hennes sida Erika Hedman och jag heter Christer Lundberg. Nu kommer nyhetsklubben följt av Ekot och Melodikrysset som vanligt här i P4. Än en gång, tack för idag.
2: Hej, jag heter Ebba och jag är 10 år. Hur vet man att pengar som man samlar in till världens barn faktiskt hjälper barnen?
3: Ja, Lasse, detta har du koll på.
4: Ja, det är ju så att pengarna går till Radiohjälpen och sen är det de som ser till att pengarna kommer fram på ett tryggt och säkert sätt.
3: Du lyssnar på Nyhetsklubben med mig, Farah Abadi. Idag snackar vi om Världens barn. Det är en insamling som ska hjälpa barn att må bra, gå i skolan och vara trygga. Men hur blir pengarna som samlas in i Sverige till hjälp någon helt annanstans? Det ska vi ta reda på. Tänk dig att du och en kompis har bakat. Ni ställer upp ett bord och tejpar fast en skylt med färgglada bokstäver. Fika för världens barn. På fatet ligger chokladbollar. Några är runda och några ser ut mer som små potatisar. Första kunden. Sen kommer en till. Och en till. När ni räknat ihop allt har ni samlat in flera 100 kronor. Ni blir alldeles spralliga. Tänk att folk vill köpa det ni bakat. Men så kommer nästa tanke. Vem ska få hjälp av pengarna? Är det ett barn som behöver mat? Eller kanske någon som behöver köpa skolböcker men inte har råd? Det som börjar med ett fikabord på din gata kan bli hjälp som räcker över hela världen. Här för att hjälpa oss förstå är Sveriges Radios reporter och programledare Lasse Persson. Han har rest över hela världen till olika projekt som fått stöd genom världens barn. Hej Lasse!
4: Hej Farah!
3: Du, vill börja från början. Vad är världens barn?
4: Världens barn, Farah, det är en stor insamlingsapparat där vi försöker få in så mycket pengar som möjligt. Och pengarna går till barn i världen som har det väldigt, väldigt svårt. Kommer de här barnen in i tidigt stadie i ett sånt här världens barnprojekt, alltså ett hjälpprojekt där de får hjälp, då får de en mycket, mycket ljusare framtid.
3: Men varför behövs de här pengarna?
4: Vi är ganska bortskämda här uppe i Sverige. Att här får vi gå i skolan, det är självklart för oss. Vi har mat på bordet i skolan, alltså vi får lunch där. Men så har ju inte alla barn runt om i världen. En del barn får inte gå till skolan. En del får inte mat för dagen. En del har inte rent vatten. Och det beror ju på en rad olika saker. Det kan vara krig det beror på, eller naturkatastrofer.
3: Men vilka barn är det som får hjälp?
4: Jag träffade en flicka, hon satt och grät, hon var 10 år gammal och det saknades 7 kronor till hennes skolgång. Och då tänkte jag själv så här, jag ger henne 7 kronor så att hon får gå i skolan. Men då sa de åt mig, men Lasse, då kanske hon bara får gå i skolan en termin till. Hon måste få gå i skolan hela sitt liv, alltså så att hon blir vuxen, att hon får gå fullständig skolgång. Och då hamnade hon i ett världens barnprojekt. Och henne har jag kontakt med, Georgette heter hon. Hon är 26 år idag och hon var den första kvinnan i sin släkt som fick gå ut grundskolan. Hon gick på universitetet och idag så är hon lärare.
3: Kan inte du berätta om något projekt som du har besökt?
4: Jag har ju varit på flera, men just i Kongo-Kinshasa, då var jag i projekt. Det var att man skulle lära sig odla rätt saker, hur man skulle hantera djur. Och det här var bara projekt som kostade 90 kronor per barn. Men sen så blev det så att de lärde sig odla, de lärde sig ta hand om djuren rätt. De kunde börja tjäna lite pengar, familjen fick det bättre. Och sen då så lärde de ju andra i byn hur man skulle göra. Och de här barnen hade väl egentligen ingen vidare barndom, ingen vidare framtid. Men efter det här, de kom in i skola och lärde sig och fick mat. Ja, men då vågade ju de drömma. Då fick ju de helt plötsligt en barndom.
3: Man kan samla in pengar genom att sälja några chokladbollar. Men man kan också göra det genom en jättestor show. Här kommer tre exempel. Live Aid. Det är sommaren 1985 och några av världens största artister spelar i både London och Philadelphia i USA. Allt sänds på TV för att samla in pengar till människor som drabbas av svält i Etiopien. Konserterna heter Live Aid och nästan 2 miljarder människor såg sändningen i 150 länder. Och artisten Phil Collins uppträdde faktiskt på båda konserterna i 2 olika världsdelar samma dag. Red Nose Day. I Storbritannien finns en insamling som heter Red Nose Day. Det betyder ungefär röda näsans dag. Folk köper röda näsor, hittar på roliga saker och samlar in pengar. På TV uppträder komiker och artister. I år samlade man in 30 miljoner pund, alltså nästan 400 miljoner kronor. Musikhjälpen. Tänk dig att bo i ett litet rum av glas mitt på torg. Alla utanför kan titta in. Och därifrån ska du och 2 andra programledare sända radio och TV dag och natt. Så funkar Musikhjälpen. Sändningen pågår i 144 timmar. Det är 6 hela dygn. Publiken önskar låtar, ordna insamlingar och hitta på utmaningar. Jag har med mig Lasse Persson som jobbat med att samla in pengar till världens barn. Och jag undrar, Lasse, om jag köper en chokladboll till insamlingen, vad händer sen? Kan du berätta om pengarnas väg så att vi fattar?
4: De går ju då till Radiohjälpen och sen så har den flera sådana här hjälporganisationer under sig. Så köper du en chokladboll, vi säger att den kostar 10 kronor, ja då kommer 10 kronor in till Radiohjälpen. Och då kanske Radiohjälpen väljer att ge en hjälporganisation ger en 3 kronor, en annan ger en 6 kronor och en organisation 1 krona. Då har hela 10 kronan gått iväg till olika projekt i olika delar av världen.
3: Men vem bestämmer vilken hjälp som behövs?
4: Ja, men det gör de här organisationerna. Sen kan det vara att lokala organisationer kan komma med förslag. För de har ju bra koll på sitt område. De kan säga, vi behöver ännu mer hjälp nu på fritidssidan. Eller vi behöver ännu mer hjälp på odlingssidan.
3: Men tänk om pengarna används till fel saker. Alltså, hur upptäcker man det? Och kan man verkligen lova att allting blir rätt?
4: Lova att allting blir rätt, det kanske är lite väl, men det är en väldigt stark organisation och hela tiden så har Radiohjälpen, de är en garant för att det här går vägen. Och när jag har varit på de projekten runt om i världen, då har det verkligen varit så tydligt att de här pengarna gör skillnad.
2: Hur mycket pengar samlades in till världens barn i år?
3: Ja, Lasse, det borde du ha koll på. Du har ju också varit ute och skramlat in massor med pengar.
4: Ja, och i år så blev det dryga 52 miljoner.
3: Det är december 2018. Jag är i Lund och jag ska äntligen få komma ut. I 6 dygn har jag bott i en glasbur tillsammans med William och Daniel. Där har vi sänt radio och TV, pratat med kända gäster och lyssnat på musik. Och vi har lärt oss om hur livet kan vara för människor med funktionsnedsättningar. Utanför glaset har människor stannat och vinkat. Andra har följt oss hemifrån och önskat låtar för att bidra till insamlingen. Men nu är veckan slut. Dörren öppnas och vi kliver ut. Och så kommer beskedet. Hur mycket pengar har alla samlat in tillsammans?
5: Och summan blev... 50 miljoner!
3: Över 50 miljoner kronor. Alltså det är nästan svårt att förstå en så stor siffra. Men bakom den finns alla människor som varit med och bidragit. De som önskat låtar, de som lagt bud på en auktion och några som har startat egna insamlingar. Och nu står vi här, utanför buren och ser vad allt det har blivit tillsammans. När jag står där utanför buren känns det helt fantastiskt. Men då har vi liksom gjort själva insamlingen. Och du har sett vad som händer sen, Lasse. Och varför behövs det nya insamlingar hela tiden?
4: Det blir ju nya konflikter och där far ju barn illa. Och sen också så blir det ju naturkatastrofer, översvämningar, jordbävningar. Och de som drabbas hårdast, det är ju barnen. Så det behövs ju hela tiden nya pengar.
3: Men om ett barn som lyssnar nu vill vara med och hjälpa, vad kan man göra tillsammans med en vuxen? Alltså måste man ha pengar?
4: Nej, det är det. Du kan börja pärla pärlplattor och sälja. Du kan göra fina, fina smycken. Eller du kan baka bullar och sälja. Jag vet en kille uppe i Örnsköldsvik. Han säljer drömmar för världens barn, alltså kakorna. Och nu har han snart bakat 75 000 drömmar till världens barn. Och han började när han typ var 5-6 år. Och idag är han 16 år. Och han bakar på med vilken insats han har gjort.
6: Ja, verkligen. Lasse, tack så jättemycket för att du ville vara med och berätta om världens barn.
4: Ja, men det gör jag när som helst, Farah. Det här är jätteviktigt. Och det vi gör här, det gör skillnad för ett barn långt, långt bort någonstans.
7: Du har hört Nyhetsklubben med Farah Abadi. Producent var Josefin Patsauer. Ebba ställde frågorna. Passa på att skicka in dina frågor till oss du med. För att göra det kan du klicka på Delta i appen Sveriges Radio.
8: Här är Ekot. I Indien uppges demonstranter har stoppats från att delta i den stora manifestation som sker i huvudstaden New Delhi idag. Säkerhetsstyrkor ska ha satts in och vägar spärrats av, rapporterar BBC. Och grundaren av proteströrelsen Kakelaxpartiet uppges ha frihetsberövats av polis. Sverige nu och politik. Förslaget om totalt slöjförbud som Sverigedemokraterna gick till val på var för långtgående, säger partisekreterare Mattias Bäckström Johansson i Ekots lördagsintervju.
9: Ja, det är min personliga uppfattning att det missar kanske lite huvudsak målet med att det är ju i de lägsta åldrarna med barn som kanske inte får välja.
10: Det var i somras som SD föreslog ett totalt slöjförbud på allmän plats. Men partisekreterare Mattias Bäckström Johansson tycker alltså att det hade varit bättre att begränsa det till att bara gälla små barn och vissa yrken. Knappt en månad efter riksdagsvalet så pågår nu en diskussion inom Sverigedemokraterna om orsakerna till att partiet backade mest av alla partier i valet. Mattias Bäckström Johansson säger att det absolut kan ligga något i att debatten om tonårsutvisningar och partiets tuffare ton mot muslimer i slutet av valrörelsen kan ha missgynnat SD och skrämt bort väljare med utländsk bakgrund och mobiliserat vänsterväljare. Han menar också att Sverigedemokraterna förlorade röster för att andra förvrängde deras förslag.
9: Vi har kunnat se en valrörelse där också, utan att anklaga någon specifik, där det spridits budskap om att man kommer att utvisas om Sverigedemokraterna vinner valet, eller att man måste rösta på vissa partier för att inte då låta oss få makt och där man kommer att bli utvisad. Man sprider väldigt mycket desinformation om vad det innebär.
8: Reporter Maja Lagerkrans. Från Ukraina rapporteras att 7 personer, varav 3 barn, har dödats i en rysk attack mot staden Zaporizjzja tidigt i morse, uppger regionens guvernör enligt nyhetsbyrån Reuters. Ytterligare 10 personer ska ha skadats och räddningspersonal söker efter fler människor i rasmassorna efter attacken som ska ha träffat flera platser samtidigt enligt guvernören. Och Ukrainas president Zelensky har reagerat kraftigt på beskedet att USA lättar på sanktionerna mot Ryssland. Trump säger att han kommit överens med Putin om att Ryssland ska leverera diesel till USA och den övriga globala marknaden. Zelensky kallar det för ett fruktansvärt besked och säger till Axios att det ser ut som rena födelsedagspresenten till Putin. Ett regnområde rör sig in över Götaland, Svealand och Gästrikland idag. I norra Värmland och delar av Dalarna övergår det i snöfall. I övriga Norrland varierande molnighet och uppehåll. Från 14 grader i söder ner till runt nollan i norr. Ekots nyheter med Julia Brynolfsson.
11: Det är den 10:e i 10:e. Klockan har passerat 10. Dags för 10-poängaren, Melodikrysset.

Hej allihop, varmt välkomna till denna P4 Klassiker. Idag med mig, Anna-Charlotta Gunnarsson. Och vi ska tävla oss igenom kryss nummer 41 inom kort. Planen finns bland annat i appen Sveriges Radio. Men först så vill jag tacka alla er fantastiska kryssare som skänkte en slant till Världens barn förra veckan och vår melodikrysset Bössa. Ni samlade in över 20 000 kronor till bättre utbildning och hälsa och trygghet för utsatta barn. Riktigt bra jobbat allihop. Och i potten låg ju den här drömgrejen att få sätta sin personliga prägel på ett riktigt melodikryss. Och vinnaren är... Henrik Gatarski i Västerås. Stort grattis Henrik. Vi ska ta reda på din musiksmak och så sätter Annika och jag ihop ett kryss som sänds i vår med dina låtar i fokus. Kul. Ja, apropå vinnare, dags att ta reda på vilka som kammar hem veckans rutiga priser då. 9 brickor först landar i tur och ordning i Sollefteå hos Inger Lundgren. Så vidare Bro, där en bricka går till Ulla Holm. Och så skickar vi en till Allingsås och Berit och Hasse Svensson. Brickvinst också i Almunge hos Mikael Plane. Så säger vi grattis Falun och Stefan Olsson. Och bricka går också till Borås, Sanny Hägger som får den. Och i Kivik vinner Hedvig Nordling. Och bricka också till Karlstad, Lars Zetterberg. Och den sista skickas till Domsjö och Sören och Olga Back. Heja er! Och vi har såklart också 10 priser även idag, den 10:e. Och första pristagaren får vårt badlakan. Och denna vecka finns vinnaren i Ullared. Och det är Jane och Ulf Järlestrand! Ja, det kan man kalla en klassisk vinnarfanfar, va? På melodika. Ni vet, en sån här pianoliknande grej som man blåser i. Spelade gjorde Lennart Fredriksson i Varberg som också tackar för ett bra program. Ja, vi tackar i vår tur för en bra fanfar, Lennart. Efter detta är det nu hög tid för melodikrysset nummer 41. Lycka till nu. Som av en händelse börjar vi på lodrätt 10. Mittenraden, vänstra delen. 6 bokstäver i vinkel. När vi får en grannlandscover av en ballad från Sverige. Vi söker sista ordet i låtens svenska titel. Det passar på lodrätt 10.

Bryter lite kort för att berätta att på E6 mellan Landskrona och Helsingborg, alltså vid Rydebäck i norrgående riktning, där är det en person som ut och går med rollator. Polis är på väg till platsen men tar det lite försiktigt där just nu. E6 alltså vid Rydebäck i riktning mot Helsingborg. Person som går med rollator längs med vägen där.

Dansk-norska Birgitte Grimstad hörde vi här, som 1973 hämtade inspiration från Sverige. På lodrätt 10 skriver du sista ordet i originaltiteln, 6 bokstäver. Och tycker ni att det här lät fint så kan jag tipsa om mer lyssning. Finns nämligen en P2-dokumentär om Birgitte Grimstad som ni hittar då i appen Sveriges Radio. Nu tar vi en dubbelfråga. Först vågrätt 7, en bit upp på vänster sida. Och 2 rader ner, vågrätt 9. Här kommer en brittisk popmelodi på svenska. På vågrätt 7, där söker vi namnet på originalgruppen. 7 bokstäver. Strunta i lilla ordet the. Och på vågrätt 9 är vi ute efter sista ordet i låtens engelska namn. 6 bokstäver.

kor Görans minsann med 80-tals sound i en låt från 1963. Då hörde vi den med ett band från brittiska västkusten och i denna dubbel undrar vi först vågrätt 7 vad den gruppen hette utan ordet the. Och sen vågrätt 9 vilket som är sista ordet i melodins engelska titel. Vi tar oss mot mitten, övre delen av krysset till lodrätt 4 och en annan sorts sväng om. En dansklassiker från den här sidan, millennieskiftet. Från vilket land kommer artisten och låten? Landet passar med 7 bokstäver på lodrätt 4.

0: Ja, en superhit från 2010. Topplista etta i många länder och den har också samplats av många andra artister. Handlar om att när all världens ångest kommer emot den så kan man liksom ge sig ut på dansgolvet för att döva olustkänslorna en liten stund. Det här är en artist som verkligen inte väjer för svåra ämnen. Och vi undrar på lodrätt 4 vilket land han kommer ifrån.
1: Melodikrysset i P4
2: med Anna Charlotta Gunnarsson.
0: Låt oss varva ner i en dubbelfråga. Först går vi ett par snäpp höger ut till lodrätt 5 med streck i. Och sen övre raden till vänster, lodrätt 2. Och då backar vi till 80-talet och en lugn favorit. Namnet på gruppen är tvådelat och går in på lodrätt 5, sammanlagt 8 rutor. Och så undrar vi vem som sjunger och har skrivit låten. Efternamnet passar på lodrätt 2 i vinkel med 7 bokstäver.

fint detta. Gäller att ha tungan rätt i mun också när man sjunger den här refrängen. Och i denna dubbel vill vi först veta vad gruppen hette. Det tvådelade namnet passar på lodrätt 5. Och sen undrar vi vem som sjöng. Frontfigurens efternamn ska stå på lodrätt 2. Och den här balladen kom 1981 och är väl som ett litet smycke, kan man säga. Vi kör sista dubben för dagen direkt här nu. Först översta vänsterhörnet, lodrätt 1. Och sen övre högra hörnet, lodrätt 6. Båda orden har 7 bokstäver. Och vi har fått fin besök av Mats Nilsson från Sveriges Radios symfoniorkester. Jättekul! Och han ska här tolka en melodi med anor. På lodrätt 1 passar sista ordet i titeln. Och dessutom på lodrätt 6 vill vi veta vilket instrument Mats spelar på. Nu, unik kryssmusik.

Ja. Mats Nilsson från Radiosymfonikerna. Vilken hjälte. Gick helhjärtat in för detta kryssuppdrag och vi är så hedrade. Melodin han spelade på har religiös touch och vi undrar först vad låten heter. Sista ordet i titeln passar på lodrätt 1. Och vilket instrument spelade Mats på? Instrumentet går in på lodrätt 6. Tack snälla Mats för en fin insats. Snart blir det lokala nyheter, men först vågrätt 8, övre högra planhalvan. 3 bokstäver. Vad kallar sig denna filmlegendar i förnamn? Han fick en oväntad hit med den här låten som vi ska höra. Förnamnet går in på vågrätt 8.

0: lalla. Det här var faktiskt en av de första rapplåtarna som hamnade på listorna, tro det eller ej, från 80-talets början, med en skådespelare och regissör som har gjort hur många roliga filmer som helst. Vad heter han? På vågrätt 8 går förnamnet in. Och i somras så fyllde han 100 år och är igång med ett nytt filmprojekt just nu. Alltså det kan man kalla en glad pensionär. Cool kille. Nej, nu våras det för lokala nyheter. Vi fortsätter Melodikrysset nummer 41 om en liten stund på återhörande.
1: Klockan är 10:30 och de här lokala nyheterna kommer från Skåne. Riksenheten mot korruption utreder nu misstänkt valfusk i Osby. Det är ett av 17 pågående ärenden efter årets val. Brottsrubriceringen är otillbörligt verkande vid röstning. Det enda som åklagare kan bekräfta är att det pågår en förundersökning. Frågor om hur många som är misstänkta, vilken typ av händelse som utreds och vad som misstänks har skett vill han inte svara på grund av förundersökningssekretess. Användningen av AI ökar snabbast i de äldre grupperna. Bodil i Kristianstad är 86 år och tar ofta hjälp av AI.
2: När jag slår upp saker, när jag sitter och läser korsord och ja, allt möjligt jag vill slå upp. Så det gör jag väl dagligen.
3: Generellt använder svenskar i pensionsåldern AI mindre än befolkningen i stort. Men det är bland de äldre som användningen av AI ökar snabbast enligt en ny undersökning från Statistiska centralbyrån. För ett år sedan använde 7% av svenskarna i åldern 65-74 år AI. Och nu är andelen uppe i 20%. Ingmar Skog, äldreforskare på Göteborgs universitet, är inte alls förvånad.
4: De är ju datavana, de är ju vana att jobba med digitala media sedan många, många år tillbaka.
3: Dessutom är det många som upplever AI som lätt att använda.
4: Du ställer en fråga om du har problem med tvn, om vart du ska resa. Och då är det ju så att väldigt många har ju upptäckt det att det här är ju jättebra. Ofta får man väldigt bra råd.
3: Som Birgitta och Anders som var och lyssnade på ett bluesband här om kvällen.
5: Då ställde vi lite frågor, var de kom ifrån och vad de hade gjort innan och var de skulle på turné. Och fick man upp mycket svar där.
4: Man tänker ju ofta att äldre är liksom en sån här grupp som aldrig ändras. Men den ändras ju radikalt med tanke på varje ny generation som kommer.
1: Äldreforskare Ingmar Skog, reporter Therese Uddenfelt. Familjen till den kvinna i 50-årsåldern som knivmördades i Bellevuegården i Malmö i onsdags är tacksam för all den värme och omsorg som människor visat efteråt. Målsägarbiträdet Tina Hermansson, som företräder flera av familjemedlemmarna, skriver till P4 Malmöhus att det är en oerhört svår tid för familjen. Men att havet av blommor och ljus utanför deras butik och de många fina hälsningarna har varit en stark påminnelse om hur omtyckt, uppskattad och älskad kvinnan var. Så vädret, sol varvas med molniga perioder och enstaka skurar, temperatur 12-15 grader och sydvästlig vind med friska vindbyar. Ikväll avtar vinden och skurar passerar av och till. Ni har hört nyheterna med Petra Haupt.
0: Hej igen, vi ger oss nu i kast med andra halvan av Melodikrysset nummer 41. Och jag som hälsar er varmt välkomna tillbaka heter Anna-Charlotta Gunnarsson. Och vi tar nya tag direkt på vågrätt 5 uppe mot höger hörn till. När vi lämnar över eten till en nutida stjärna, skriv andra delen av artistnamnet. 3 bokstäver, vågrätt 5.

Där var hon, en av de mest inflytelserika popidolerna idag. Ständigt ute på turné, känns det som. För några år sedan så lanserade hon uttrycket Brat Summer och i fjol gästade hon också Sverige. Vad kallar hon sig? Artistnamnet består av två delar. Andra ordet, lite myskostavat, skriver ni på vågrätt 5. Och kom ihåg, det är okej att ringa en vän eller gå över och knacka på om svaret sitter långt inne. Och det gäller verkligen också nästa fråga, vågrätt 11. Ett vinkelord på nedre högra halvan. För nu går vi drygt 60 år bakåt i tiden med en kultig klagovisa. På vågrätt 11 söker vi förnamnet på sångaren. 4 bokstäver.

0: Ja, ni kanske undrar vad det där med bla bla bla är, men det ska jag snart tala om för er. Till exempel, jag kommer hem från jobbet glad som en spelare, tar trappan i ett enda skutt och visslar. Och då säger tanten:
1: va? Är du så glad för? Har du druckit nu igen? Eller har du fått löneförhöjning? Och det tänker du naturligtvis inte tala om för mig. Jag ska sitta som vanligt här, jag, och inte få det gå ihop. Eller har du varit med fruntimer? Jag tycker du är så kopsig i håret.
0: Ja. Och kommer jag hem tyst och stilla och inte säger någonting, då vet jag en som säger desto mer:
1: jassa, du är på dåligt humör nu igen. Syver som en gammal ättikskurka. Att du aldrig kan vara glad. Och jag som gör mitt bästa för att förstå dig och muntra upp dig, alltid är du lika grinig. Om du en enda dag kunde komma hem och vissla vara glad.
2: Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Ifrån morgon och till kväll är det bara bla bla bla.
0: När vi sitter och spisar middag och jag tycker det smakar gott.
1: Åh, vad det räcker i dig. Är det nödvändigt att glöfsa i sig som du aldrig hade sett mat förut? Vet du vad det kostar? Du skulle börja handla själv, så kanske du skulle sluta vara som en utsvulten flodhäst. Usch, det är äckligt att vara gift med ett matvrak.
0: Och en dag när jag inte äter så mycket, då tar hon sats.
1: Jassa, den har fel på maten. Du har naturligtvis ätit ute. Krogmaten ska liksom vara bättre än. Tänk om man en enda gång kunde få se att du åt med god aptit. Sitt inte och peta i tallriken som det vore paratyfus i korven.
0: Ja, men igår åt jag mycket.
1: Dyst, säger jag, och låt maten tysta munnen.
2: Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Ifrån morgon och till kväll är det bara bla bla bla.
0: När jag tar på mig den där Cheviot-kostymen som jag köpte 1942.
1: Va? Ska du gå ut? Värst vad det blir högt för dig. Du tror visst att den där kostymen ska hålla evigt. Men nöt du bara. Och sen står det inte länge på förrän man kan spegla sig i den i baken också. Det hänger naturligtvis inte bra i garderoben.
0: Om jag inte tar på mig den kostymen?
1: Åh, ser du, ser du. Jag vet ingen som ser ut som du. Den luggslikaste kamrer jag har sett. Varför tar du inte den där mörka skevigt kostymen som hänger i garderoben? Tror du inte Marlen har nog att äta ändå? Den där mörka kostymen är väl i fridens namn inte så mycket att spara på. Du har aldrig den. Men du tänker förstås spara den till min begravning. Jassa, du går och önskar livet ur mig också. Men det

Ja. Det var synd om gubbarna förr i tiden, va? Man tycker att tanterna kunde ha städat och tvättat och lagat mat och snutit ungarna med ett leende, varit lite mer tacksamma. På vågret 11 vill vi veta förnamnet på mannen som sjöng här. Vi stannar kvar i 60-talet på lilla lodret 13, långt ner på vänstra delen, två bokstäver. När vi ska höra en banger, en jättehit som också har blivit känd på svenska. Vad heter melodin då? Första ordet i svenska titeln passar på lodret 13.

En dramatisk och allt annat än lycklig historia det här från 1966. Och något år senare så gick den in på Svensktoppen. Vad hette låten då? På lodrätt 13 ska första ordet i svenska titeln stå. Bland andra Jan Malmsjö sjöng in den då. Nu tar vi vågrätt 1 uppe i vänstra hörnet. 5 bokstäver. Och det blir filmmusik ur en animerad historia i högt tempo. Och jag tror att en del yngre lyssnare kan sjunga med här. För melodin är hämtad ur 2:an i en radda filmer. Vad heter filmserien på svenska? Det går in på vågrätt 1.

Yes, books. Det var Jocke Berg som här tyckte att allting kändes perfekt i ett ledmotiv från 2011. Vilken spidad filmserie det är låten med i, skriv det svenska namnet på vågrätt 1. Efter detta blir det finskt på vågrätt 12 och då går vi långt neråt på vänstra delen, 7 bokstäver. När vi får en cover av en riktig tryckare. Vad heter originalet? Fyll i första ordet i den engelska titeln, vågrätt 12.

Sana var det vi hörde här med sin egen version av en 80-talsballad skriven av bland andra Susanna Hoffs. Vad heter den här tidlösa låten på engelska? Titelns första ord passar på vågrätt 12. Korsar vi nu kryssplanen diagonalt uppåt så hittar vi där dagens sista adress och det lilla lodrätt 3 när vi avrundar explosivt. Med vilken grupp? Första ordet i bandets namn har två bokstäver, lodrätt 3.

0: 1976 lät de så här, de här pionjärerna från sydligare breddgrader. Gruppens namn är tvådelat och första delen passar på lodrätt 3. Och det här bandnamnet hittade faktiskt en av medlemmarna på baksidan av syrrans symaskin. Värdefullt vetande, alltid här i Melodikrysset. Jaha, ja, nu tar vi väl då och lyssnar på alla låtar igen i kortformat.
1: Det här är Melodikrysset i P4, snabb genomgången.
0: Ja, vi började detta kryss nummer 41 på lodrätt 10 med en tolkning av en svensk ballad. Sista ordet i visans namn har 6 bokstäver och de passar på lodrätt 10. Så en dubbel, vågrätt 7 och vågrätt 9. Vilken grupp gjorde denna låt i original? Bandets namn går in med 7 bokstäver, vågrätt 7 utan ordet the. Och så söker vi sista ordet i den engelska originaltiteln. 6 bokstäver, vågrätt 9. All

En modernare dansstänga på lodrätt 4. Från vilket europeiskt land kommer artisten? Skriv landet med 7 bokstäver, lodrätt 4. En dubbel efter det, lodrätt 5 och lodrätt 2, när vi fick svensk pophistoria. Men vad hette nu gruppen? Det tvådelade bandnamnet går in på lodrätt 5, sammanlagt 8 rutor. Och frontfigurens efternamn passar på lodrätt 2, 7 bokstäver.

Sista dubbeln, lodrätt 1 och lodrätt 6. 7 bokstäver var. Först lodrätt 1, där vi vill veta sista ordet i låtens titel. Och på lodrätt 6 undrar vi vilket instrument som står i fokus.

På vågrätt 8 söks denna film- och musikalstjärna med ett förnamn på 3 bokstäver. The line of the follies burns here for lunch. Så vågrätt 5 och en superstar från våra dagar. Hennes namn består av 2 delar och sista, lite märkliga delen, passar med 3 bokstäver, vågrätt 5. Yeah, 360, when you're in the mirror, do you love what you see? When you're in the mirror, you're just looking at me. I'm everywhere, I'm so Julia. Så något daterad humor på vågrätt 11. Men vem hör vi? Hans förnamn går in med 4 bokstäver, vågrätt 11. Bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra. Ifrån morgon och till kväll är det bara bra bra bra bra bra bra bra bra. Tom Jones tog ton på lodrätt 13 där vi undrar över låtens svenska namn. Första ordet i svenska titeln har 2 bokstäver, lodrätt 13. It's good to touch the green, green grass of home. Vi körde på med musik ur en barnfilm, vågrätt 1. Vad heter filmserien på svenska? 5 bokstäver.

0: sist. Lodret 3 och ett rockband med tvådelat namn. Skriv första delen, två bokstäver. Energisk rock sist i dagens P4-utmaning. Där hela familjen kan vara med och tävla. Kanske vinna en bricka eller ett badlakan i svartvita. Nej, inte illa. Postadressen är Melodikrysset 41, Sveriges Radio P4 10912 Stockholm. Och det är bara att klicka på skicka om du löser digitalt. Och vi finns ju här i regn och rusk, solsken och storm, året om. Och det gör ju ni också. Och vi får så många roliga och fina mejl och brev till redaktionen. Och några som har skrivit den senaste tiden är dels Stina Vist Svensson, som tackade för att vi hade med Doris Day för några veckor sedan. För Stina fick faktiskt träffa denna Hollywood-legendar 1959. Stort! Och så har vi Jan och Kristina Nikolajsen, som tycker det är lustigt att så få kryssvinnare har sån namn nu för tiden. Alltså, jag håller med. Jätterolig spaning. Vi lämnar vidare frågan till er lyssnare som får fundera över detta. Men i redaktionen så har vi i alla fall två som håller sån fanan högt. Och det är Marie Jansson och det är jag, Anna-Charlotta Gunnarsson. Hanna Melander, ljudtekniker, jag vet inte. Ja, det är det svarta fåret i sammanhanget. Nu önskar vi er alla en härlig helg, kryss och kram.
1: Här är Ekot. I den indiska huvudstaden New Delhi har stora delar spärrats av och tiotusentals säkerhetspersonal satt sig in för att stoppa de pågående protesterna som startats av den så kallade kackalaxrörelsen, där rapporterar BBC. Grundaren av proteströrelsen ska ha frihetsberövats av polis. I somras ägde våldsamma sammandrabbningar rum mellan kackalaxrörelsen och polis, och Indiens utbildningsminister tvingades avgå. Nu kräver rörelsen bland annat att valmyndighetens chef avgår. I Ukraina har 8 personer dödats i en rysk attack mot staden Zaporizjzja tidigt i morse, uppger regionens guvernör enligt Reuters. 3 av de döda är barn enligt regionala myndigheter. Och minst 16 personer har skadats i attacken och ytterligare 12 saknas. Så till Frankrike, där landets stora skulder och skenande räntor hotar att orsaka en ny eurokris.
2: Yeah, the markets are looking very closely to what's actually happening in France.
3: Ja, finansmarknaderna följer vad som händer i Frankrike noga nu, konstaterar nyhetskanalen CNBC:s kommentator. För det är mycket som påminner om hur det var för 15 år sedan, när det fanns en oro för att länder som Italien och Grekland inte skulle klara av sina stora skulder. Något som i sin tur ledde till att räntorna sköt i höjden. Nu är Frankrike i en liknande situation.
4: De kommer ha enorma, enorma utbetalningar av räntekostnader,
3: sa Sveriges avgående finansminister Elisabeth Svantesson i veckan.
4: Så att det är ju oroväckande.
3: Under den förra eurokrisen, våren 2012, ledde oron på räntemarknaden till att börser runt om i hela Europa rasade. Men den här gången har börserna stått emot. Det som skulle kunna starta ett större börsras är om investerarna på finansmarknaden verkligen tappar tron på att de franska politikerna får bukt med statsskulden. Maria Landeborn är seniorstrateg på Danske Bank.
5: Och fortsätter räntorna stiga och man börjar oroa sig för att det här kan ge problem i banksystemet eller att det sprider sig till andra länder som också har stora statsskulder, då kommer vi se mer påverkan på börserna.
1: Reporter Hanna Malmodin. Och hör mer om det här i Ekonomiekot Extra i Sveriges Radios app. Polisen larmade sig natt om skottlossning mot en villa i Huddinge söder om Stockholm. En person greps kort därefter och har nu anhållits av åklagare. Flera personer ska ha varit i huset vid tillfället, men ingen ska ha skadats. Låga grundvattennivåer har lett till att många brunnar sinar, och det betyder bråda dagar för de företag som arbetar med brunnsborrning. Efterfrågan har ökat kraftigt i hela södra Sverige upp till Dalarna och Gästrikland. Ungefär 10% av Sveriges befolkning har enskild vattenförsörjning, och till det kommer lika många fritidsbostäder. I studion Leif Näslund.
6: Jonathan?
7: Mm, Jenny?
6: Du träna en hel del, har man fattat.
7: Jag har i alla fall tagit upp det så väldigt mycket. Så det borde framstå som det.
6: Ja, jag är imponerad. Men är du en sån här kille som står och hänger med en proteinshake efter träningen, så här, lutar mot en vägg, lite casual?
7: Ja, alltså jag har faktiskt tänkt så här att jag kanske borde ha i mer protein i mig. Mm. Och därför köpa såna jättestora, liksom, jag har sett såna liksom burkar med proteinpulver.
6: Pulver. Just det.
7: Men så känner jag att jag tror kanske inte att jag tränar så mycket så jag egentligen behöver göra det.
6: Nej.
7: Så då känner jag mig liksom lite, jag skäms lite. Det är som att jag inte kan ha solglasögon, jag är liksom inte tillräckligt tuff med det.
6: Det är mer som en accessoar, man kanske kan gå runt med den här burken liksom så här lite.
7: Ja, men då blir det fake liksom, för jag känner att jag inte kan göra det, men jag skulle vilja göra det.
6: Fattar.
7: Mm. Jag ska också vilja solglasögon.
6: Det tycker vi kan öva på.
8: Välkommen till Hjärta och Hjärna, ett program med Jenny Jägerfeldt och Jonathan Unge. Hjärta och Hjärna tar ett påstående och synar myter runt det genom vetenskapen. Och så söker vi svaren, sant, falskt eller mittemellan. Det här avsnittet handlar om protein.
6: Men vad är ens protein? Vet du det, Jonathan?
7: Proteiner och kolhydrater och fetter, inte det som mat består av.
6: Så för mig är allt som handlar om det här ganska oklart, för att det är som en del av livet som jag har ganska lite koll på. För att när jag var yngre så satt jag nästan ärlig att inte ha koll på det. För jag är född på 70-talet och då liksom som tonåring i slutet av 80-talet så var det ju så här veckorvin, minimjölk, lightprodukter och budskap att man ska vara smal till vilket pris som helst. Och jag hade liksom vänner som hade problem med mat och ätstörningar och så här, och då höll jag mig väldigt så här medvetet borta från all kunskap som handlade om kalorier och näringslära och vad maten innehöll och sådär. Jag ville liksom inte lära mig för mycket. Och sen har jag aldrig tagit tag i den här bildningsluckan. Men nu, äntligen, så ska jag och du få reda på allt om proteiner. Är inte det härligt?
7: Jo, jättehärligt. Ja. Jag har ju lärt mig om kolhydrater.
6: Precis.
7: Tidigare.
6: Och nu är det nästa steg.
7: Precis.
6: Det kommer bli underbart. Och med oss idag för att prata om proteiner har vi Jessica Norrbom, assisterande lektor i fysiologi vid Karolinska institutet. Välkommen hit.
9: Tack så mycket.
6: Hur många kilo protein sitter i det här rummet just nu, om du gör en bedömning?
9: En okulär besiktning.
6: En okulär besiktning, ja.
9: Ja, men kanske 50 kilo.
6: Ja.
7: 50 kilo protein. Inte dåligt.
6: Inte dåligt.
9: Jag tror vi har ganska mycket muskelmassa. Vi säger väl det.
6: Ja, vi säger det. Precis. Vad gör en assisterande lektor i fysiologi egentligen?
9: Fysiologi är ju liksom det ämne som jag är disputerad inom, som jag forskar inom och som jag kan mest om, kan man säga. Ja. Och fysiologin är ju läran om den friska kroppens funktioner.
6: Okay.
9: Så att jag är ju bra på hur kroppen fungerar.
6: Ja, bara den friska kroppens funktion.
9: Mm. Ja, precis. Det är liksom, fysiologi är den friska kroppen. Sen kommer ju patologi och patofysiologi. Då är det mer sjukdomar. Men det jobbar inte jag med.
7: Men vi hade ju Risa Landberg här som var han professor i livsmedelskunskap.
6: Ja, jag tror det.
7: Mm. Han höll på med kolhydrater.
9: Ja.
7: Och då fick han fråga vad hans favoritkolhydrat var. Svar, vi kommer inte ihåg vad det svaret var.
6: Var det inte någonting med bröd?
7: Det var något kanske i bröd då.
6: Ja.
7: Vilken är din favoritprotein?
9: Oj, ja, det är ju en bra fråga. Alltså om jag får vara så här jättenördig.
7: Mm.
9: Så mitt favoritprotein, det heter PGC1.
7: PGC1. Mm.
9: Men ingen vet vad det är, kan man säga. Men det är...
6: Du vet.
9: Jag vet. Och det har gett mig både glädje och sorg, kan man säga. Men det är ett protein som är viktigt för signaleringen i muskelceller.
6: Det känns som att protein på något sätt är det mest maskulint kodade av alla näringsämnen. Om det nu är ett näringsämne, jag vet ju inte riktigt. Men det är män pratar mycket om protein. Det är proteinshakes och proteinbars och kött och så här. Och framförallt då vad det kan göra, muskler. Men om det är en grej då som till och med jag har hört och förstått om protein, så är det att det på något sätt är avgörande för att kunna bygga muskler. Men är det sant? Så det leder oss in på vårt första påstående. Ju mer protein man får i sig, desto större muskler kan man bygga. Är det sant, falskt eller mittemellan, Jessica?
9: Ja, men då kommer jag säga mittemellan.
6: Utveckla.
9: Jo, men... Alltså protein behövs ju absolut för att bygga muskler, men mer protein blir inte automatiskt bättre. Så det finns ändå en gräns för när det inte tillför liksom större effekt helt enkelt.
6: Ska Jonathan köpa såna här stora burkar med pulver och ha med sig och äta efter träningen?
7: Är det helt onödigt för de här burkarna med pulver?
9: För de allra flesta är det ju det.
7: Det är ju... det är ett sinnessjukt ju.
9: Ja.
7: Har du sett hur mycket proteinpulver de säljer?
9: Ja.
7: Det är som big business.
9: Otroligt mycket. Och vad ska man säga, det finns ju, om man tittar på hur mycket protein behöver vi, så brukar man säga att det är ungefär 1 gram per kilo kroppsvikt och dag. Mm. Och det kanske är svårt att veta exakt hur mycket det är. Men äter man liksom någorlunda regelbundet och varierat, så är det absolut inga problem att få i sig det. Mm. Och styrketränar man mycket, då brukar man säga men kanske upp till 1,6 gram per kilo kroppsvikt. Mm. Det är liksom räcker. Men över det så ser man inte riktigt att det finns någon effekt av att äta ännu mer.
7: Så en dubbelburgare klarar en bodybuilder sig på egentligen, för att få i sig den protein han behöver?
9: Alltså i en dubbelburgare är det ju då inte bara protein, så att det beror ju på...
7: Men det är 200, okay, men det är
9: det är 200 gram liksom kött.
7: Men hur många protein är det köttet då? Det vet vi inte. Aha, det är
9: men kanske ungefär 25 per 100 gram. Alltså så att en del, en del mängd är ju protein, men det är ändå ganska lätt att få i sig. Så att, det är kanske inte farligt då att ta en shake, men överskott av protein, det är ju inte så att vi kissar ut det, utan kroppen måste ändå ta hand om det. Då går det till att förbränningen, alltså att energiomsättningen utgörs mer av protein, och har vi ett överskott av energi totalt, då byggs det om till fett.
6: Ja. Okej, så man vräker i sånt där pulver utan att göra av med det, då kommer det omvandlas till fett?
9: Ja, alltså det kan användas då som energi, för det beror ju på vad man äter i övrigt. Om det är en stor del av det man äter, då är det kroppen får och också behöver använda för att, så att säga, driva runt kroppen.

0: Du lyssnar på Hjärta och Hjärna om protein.
1: Om man tog tre enäggstrillingar.
2: Ja.
1: De är ju tre stycken. Alltså inte tre par enäggstrillingar.
2: Nej, det blir nio.
1: Ja. Mm. Och så satte man dem i varsin bur. Och så fick en bara äta protein, en fick bara äta kolhydrater och en fick bara äta fett. Vem skulle dö först? Och vem skulle dö sist?
2: Får de vatten också? Eller?
1: Ja, det får de.
2: Ja, den som bara äter kolhydrater.
1: Den skulle dö först?
2: Ja, för kolhydrater är ju jättebra. Jag älskar kolhydrater, så det har inte med det att göra. Men kroppen måste få i sig fetter och den måste få i sig protein.
1: Och den måste inte få i sig kolhydrater?
2: Nej, den kommer överleva ganska länge ändå. På grund av att levern kan tillverka lite glukos.
1: Och vem dör sist, tror du?
2: Oj, det känns mycket hur mycket de får.
3: Får mycket de vill. Oj. Jag tror att det här skulle gå igenom etikprövning.
2: Nej, jag tror inte det. Jag vågar inte svara på den frågan.
3: Det hade varit väldigt intressant.
1: Det var jätteintressant.
3: Tack för exemplet, Dr. Mengele. Men vilken roll spelar proteinet då när det kommer till att bygga muskler?
2: Jo, men det spelar ju en viss roll. Men den främsta liksom, signalen för muskelbyggnad, det är ju att man faktiskt tränar. Mm. Så att det går inte att bara vräka i sig protein, ligga och vänta på att musklerna ska växa. Så att det är ju kombinationen av att belasta musklerna och äta.
3: Men vad gör proteinet? Alltså, vad är det som gör att just proteinet hjälper till att bygga muskler?
2: Protein är ju... Ja, det är egentligen kedjor av aminosyror. Vi har 20 aminosyror och vi kan ju bygga oändligt många kombinationer av det. Men det som styr vilka proteiner som byggs, det är ju vilka gener som aktiveras i cellerna. Så att det blir inte automatiskt, om du äter kreatin så är det inte så automatiskt blir kreatin som kommer ut i blodet. Utan alla proteiner bryts ner till sina aminosyror, tas upp i blodet och sen... Finns de i kroppen, finns i cellerna och sen är det signalen som startar i cellerna. Det är den som styr vilka proteiner bildas. Så när vi tränar så aktiverar vi kanske några hundra gener och då leder det till proteinbildning och så måste vi upprepa det här gång på gång på gång. Och gör vi det, ja men då kan vi få liksom en större proteinmassa.
1: Du hörde där om att du var jättebra på att bygga muskler.
3: Ja, precis. Alltså, min exman brukade säga att jag var mesomorf. Att liksom, den här idén om att man har väldigt lätt att bygga muskler. Min misstanke är att han bara sa det för att han ville att jag skulle typ träna mer och liksom peppa mig och träna mer och så. Finns det de som har lättare att bygga muskler än andra? Alltså, är det så rättvist eller orättvist?
2: Ja.
3: Kan det vara så att jag är mesomorf om du bara tittar på mig?
2: Men det kan vara så att man brukar prata om high och low responder.
3: Okay.
2: Så att, och det kan man ju vara till många saker, men absolut, det kan vara, vissa har lättare att få större muskelmassa och det kan bero på många saker, men en anledning är sannolikt att vi har lite olika fördelning av muskelfibertyper i våra muskler, så att det är en blandning av snabba och långsamma fibrer. Så har man en större andel snabba fibrer, de är bättre på att svara på det här explosiva, tunga. Och då, det är också de som växer mest.
3: Det skulle vara så fitt om jag tränade lite mer.
2: Ja, så att du kanske ändå peppar dig lite mer.
3: Men är det skillnad mellan tjejer och killar annars så med när det kommer till muskelbyggandet?
2: Alltså den stora skillnaden är ju att killar går igenom liksom manlig pubertet. Och då ökar ju testosteronproduktionen. Så att det sker ju en förändring där i och med puberteten. Och killarna får generellt en större muskelmassa. Men tittar man sen på då vuxna personer som tränar, så är det inte så stor skillnad, eller egentligen ingen skillnad i hur liksom, procentuellt sett man kan öka sin styrka eller muskelmassa. Men män då utgår ju oftast från en större muskelmassa totalt. Vi kvinnor har en större andel fett på kroppen och så ska det vara. Mm. Men vi kan fortfarande svara på träning på ett liknande sätt.
3: Men ibland pratar vi om det anabola fönstret, eller har jag hört i alla fall att man måste få i sig protein liksom inom en, alltså ganska kort efter träningen. Är det så? Eller när i själva näringscykeln så att säga bör man äta proteinet för att det ska få maximal utväxling på musklerna?
2: Ja, jag skulle säga att det beror lite på, alltså för de flesta av oss som vi nu tänker att vi är ganska vanliga motionärer, om ingen här är elitidrottare, så skulle jag säga att det är viktigare att tänka på liksom helheten, att man får i sig, liksom, att protein är en del av det man äter. Så att äter man några måltider per dag, då kommer man ju efter träningen hinna få i sig protein. Liksom, det är inte så viktigt där att det är 30 minuter. Liksom, det är inget så här pyttelitet fönster, utan det är mer som en port.
3: Så Jonathan behöver inte ha med sig pulvret till gymmet?
2: Nej, det behöver han inte. Men om man tänker, om man är väldigt, man är elitidrottare, liksom väldigt prestationsbaserad träning, kanske träna 2 gånger per dag eller träna på kvällen och sen på morgonen, då kan man tänka att det påskyndar återhämtningen lite om man får i sig lite snabbare. Men det är ju liksom på marginalen, så att för de flesta så spelar inte just det där att det är ett litet fönster, det stämmer inte.
3: Nej.
1: Bra, skönt att höra.
3: För jätteskönt att höra.
1: Jag ska försöka ta tillbaka min diet, och du får inte äta för klockan 12.
3: Ah, du gör det halvfastan.
1: Ja, eller? Precis.
3: Ja.
2: Mm, nej, men det,
1: och så tränar vi 9-10.
3: Vad säger du om det, den här sortens fasta? Skulle du rekommendera det?
1: Rekommenderar du det?
2: Men det, om det funkar för en. Alltså det är ju ett sätt att äta. Det beror ju lite på vad syftet är. Liksom. Det är inte så att äta på vissa tider eller minska ätfönstret har någon stor betydelse för hälsan om man liksom har ganska bra hälsa i övrigt. Men det kan vara ett sätt.
1: Men har du ökat förbränning?
2: Nej.
1: Nej, men då förstår jag inte alls varför jag gör det.
3: Nej, varför ska du göra det överhuvudtaget?
2: Det kan ju vara, för vill man gå ner i vikt kan det ju vara ett sätt, minskar man tiden man äter, det man ser i forskningsstudier, så hinner man inte äta lika mycket.
1: Det blir
2: lika
1: småätande.
2: Nej. Ja. Mm.

0: Men om vi äter protein, då liksom, det behövs för att bygga muskler. Det är inte enda som behövs för att bygga muskler. Men är musklerna då sen också gjorda av protein? Alltså om vi liksom äter upp mig, är det mycket protein i mina muskler?
1: Ja. Precis, det är ju en väldigt proteinrik vävnad kan man säga. Sen, så att själva det som är proteiner, det är ju de delarna som kan kontrahera sig. Alltså,
0: som kan dra ihop sig.
1: Ja. Så att muskelfibrerna är ju då väldigt proteinrika.
0: Så det är mer protein i alla fall. Är det protein bara i vanligt liksom, underhudsfett? Finns det protein där också?
1: Nej, det finns ju som en del av cellmembranet. Och, alltså det finns ju som att utföra andra funktioner. Men protein är ju inget som vi lagrar ju inte protein, alltså som vi lagrar kolhydrater som ni säkert då pratade om. Det lagrar vi i musklerna, vi lagrar det i levern. Fett, det är ju vår liksom bästa energilagrings... Mm. Ja, det är som vi kan lagra, hur mycket som helst.
0: Men protein kan omvandlas till fett och då lagras, exakt. Om man äter för mycket protein.
1: Ja, men protein i sig, det bara omsätts och sen... Ja,
2: hjärnan är bara fett, det är inte protein va?
1: Hjärnan är ju mycket fett, precis. Mm. Men det behövs ju proteiner för att utföra olika funktioner även där.
2: Men du skulle inte äta någons hjärna om du var ute efter mycket protein?
1: Det skulle jag inte, nej.
0: Alltså man har ju hört om flera olika dieter som är ganska fokuserade runt kött. Alltså den här stenåldersdieten som folk snackade om för ett tag sedan, för några år sedan kanske, eller jag vet inte om det är fortfarande aktuellt. Men mycket kött och fett, men inget spannmål. Men även Atkins och LCHF känns som att det är ganska köttbaserat. Hur påverkar det kroppen om man äter en sån här diet som är fokuserad runt kött?
1: Det blir ju, om man verkligen äter så, det kan man ju ibland liksom fundera över om det blir lite så här någonting man säger eller liksom vad äter man bakom kameran. Mm. Men det blir ju dels otroligt ensidigt. Sen, man kan ju absolut äta på många olika sätt och ändå liksom få i sig mycket näringsämnen. Men äter man bara kött, det är ju svårt att få i sig liksom frukt och grönt, alltså vitaminer och liknande. Man får i sig alla aminosyror och jag tänker det blir oftast en sån här grej att men kött är liksom ett fullvärdigt protein för att innehålla alla aminosyror och äter man liksom något annat så måste man kanske äta fler saker. Men andra livsmedel bidrar ju också då med vitaminer och mineraler och fibrer och annat. Så att när man tittar på vissa studier som äter liksom försöker titta på det här lite mer ensidigt. Många får ju ganska mycket magproblem om man äter mycket liksom kött och fett. Det blir mycket diarréer, man kan må ganska dåligt. Man blir också, många upplever, liksom, kolhydraterna är ju viktiga för hjärnan. Annars så måste ju kroppen eller levern tillverka ketoner så att hjärnan liksom får energi. Så man blir ju inte så, heller inte så explosiv liksom, heller när man inte får i sig så mycket kolhydrater. Man blir lite slö.

0: Men Jessica, då, om vi ska sammanfatta vårt första påstående. Ju mer protein man får i sig, desto större muskler kan man bygga. Är det sant, falskt eller mittemellan?
1: Mittemellan.
0: Ja, men en grej som jag har fått höra ända sedan 97 när jag läste en kurs i djuretik på filosofin och sen blev vegetarian är så här: jaha, men nu får du i protein då? Ja, då får du inte i protein och då måste du äta extra protein. Mycket prat om det proteinet och lite så här att man känner att man blir lite irriterad. Ja, men bekymrar om något eget? Du ser väldigt C-vitaminbristfällig ut. Du kanske har skörbjugg eller... Men egentligen har jag faktiskt ingen aning om vegetarianer och veganer får i sig för lite protein generellt. Och det leder oss in på vårt andra påstående. Vegetarianer och veganer får i regel i sig för lite protein. Är det sant, falskt eller mittemellan?
1: Falskt.
0: Det är falskt. Va? Gud vad skönt, jag hade rätt. Jag har egentligen bara svarat för att jag har blivit sur. Bara, det får jag inte alls sådär. Men det är jättebra att jag får
2: det. Men det är därför ni är tvungna att äta sådana äckliga saker som tofu och sånt. För det är något sätt för er att få i er protein.
0: Jag tror inte det. Låt den visa kvinnan tala här. Jessica, vad säger du? Hur kan vegetarianer och veganer få i sig protein då?
1: Ja, man måste ju faktiskt inte äta tofu, men man kan äta det. Mm. Men det finns ju många då vegetariska eller vegetabiliska liksom livsmedel som också innehåller ganska mycket protein, som liksom baljväxter,
2: kikärtor,
1: alltså olika linser och bönor.
2: Ja, jävla massa hummus för dig.
0: Men kan det inte bara finnas i typ pasta också? Lite protein och bröd.
1: Absolut,
0: och
1: sen, precis, att det är väl, okay. Exakt. Det finns ju, vi tänker oftast det här med bara kött eller då bönor, men allt vi äter, eller mycket vi äter, är ju också en blandning.
0: Så, att, ser,
1: så även pasta innehåller ju protein.
2: Inte alltså, mycket.
1: Bröd.
2: Så att, och det är ju måste ju gå test mycket då.
0: Men jag menar, det måste också vara skillnad om man är vegetarian. Jag är vegetarian, jag äter inte fisk och kött och så, men jag äter ändå ägg och mjölk och ost och så. Då blir det ändå kanske lite lättare för mig att få i sig protein.
1: Ja, så att, precis, ju mer man
2: kanske skär bort. Hur många ägg är du tvungen att äta om? Du måste äta 20 ägg om dagen.
0: Jag åt ett ägg igår och innan dess hade jag inte ätit på en vecka.
2: Du äter på en vecka?
0: Jo, men inte ägg.
2: Nej,
1: men det är väldigt ovanligt just med proteinbrist, alltså, även om man är vegetarian eller till och med vegan. För veganer är det kanske ett större problem med olika, som vitamin B12 till exempel, som man kanske oftast vill ta tillskott av om man äter liksom helt veganskt. Men äter man liksom lite då från djurriket med mejeriprodukter och så, då får man i sig det. Men man behöver kanske tänka lite mer på variationen. Just för de här essentiella aminosyrorna. Att man får blanda lite olika livsmedel.
2: Ja, men det får inga aminosyror. Är det?
0: Jo, lite aminosyror får väl.
1: Absolut.
3: Hjärta och hjärna om protein. Vi är tillbaka efter nyheterna.
4: Det är dags för dina skånska nyheter. Efter mordet på kvinnan på Bellevuegården i Malmö i onsdags sörjer ett helt område en älskad kioskägare och vän.
5: Hon var en trygghet. För oss alla faktiskt. För oss alla. För mig var hon allt.
6: Bella Salvador var vän med kvinnan. För henne och många andra boende på Bellevuegården var kiosken som ligger mitt på torget en samlingsplats.
5: Varför hon liksom? Hon som var den snällaste personen på hela området. Ja, jag saknar ord egentligen faktiskt. Att detta har hänt henne överhuvudet. Det här kommer jag aldrig smälta. Jag kommer aldrig smälta detta. Jag vet inte.
6: Lars Gustafsson har bott i området i 50 år. Han var en av många som var inne i kiosken nästan dagligen. Antingen för att köpa något eller för att bara prata av sig.
7: Hon var som en mamma för alla här. Hon var mycket trevlig kvinna. Hon var snäll. Hon var generös. Man kunde prata om allting och det var inga problem. Hon var alltid vänlig. Och jag saknar hon mycket nu.
6: För Franziska Allander blev kiosken en plats där hon kände gemenskap med andra boende på Bellevuegården.
8: Hon var viktigt. Mycket viktigt person. Det var underbar människa. Jag saknar henne. Jag tycker fruktansvärt att hon dog. Detta skulle inte ha hänt.
4: Reporter Emilio Garro. Riksenheten mot korruption utreder nu misstänkt valfusk i Osby. Det är ett av 17 pågående ärenden efter årets val. Brottsrubriceringen är otillbörligt verkande vid röstning. Det enda som åklagaren kan bekräfta är att det pågår en förundersökning. Frågor om hur många som är misstänkta, vilken typ av händelse som utreds och vad som misstänks har skett vill han inte svara på grund av förundersökningssekretess. Användningen av AI ökar snabbast i de äldre grupperna. För ett år sedan använde 7% av svenskarna i åldern 65-74 år AI. Nu är andelen uppe i 20% enligt en ny undersökning från Statistiska centralbyrån. Bodil i Kristianstad är 86 år och tar ofta hjälp av AI.
9: När jag slår upp saker, när jag sitter och läser korsord och ja, allt möjligt jag vill slå upp. Så det gör jag väl dagligen.
10: Birgitta och Anders var och lyssnade på ett bluesband här om kvällen.
11: Och då ställde vi lite frågor, var de kom ifrån och vad de hade gjort innan och var de skulle på turné. Och fick man upp mycket svar där.
4: Reporter Therese Uddenfelt. Sol varvas med molniga perioder idag och enstaka skurar, 12-15 grader och sydvästlig vind med friska vindbyar. Ikväll avtar vinden och skurar passerar av och till. Nyheterna, Petra Haupt.
12: Det här är ett program från UR.
3: Välkommen tillbaka till Hjärta och Hjärna som idag handlar om protein.
2: Jag vet, Jordan B. Peterson, han har ju den med att han bara äter kött.
1: Just det.
2: Och då får man ju höra att det kanske är lite ensidigt, inte så bra. Men då kan jag inte säga så här, men du, ett lejon har aldrig kommit fram till en och sagt här, jag får i mig bara protein och jag mår dåligt. Jag vet inte exakt om man lade upp det så.
1: Men jag menar, man kan ju säga precis tvärtom egentligen att jag menar, en oxe till exempel äter bara växtbaserat. Ja. Och den har ju jättestora muskler.
2: Jag tycker,
1: så här,
2: jag tycker det är ett bättre menar, exempel.
1: Då känner jag så här att jag och oxen va? vi...
2: Du har faktiskt rätt i.
1: Ja.
2: Hur?
1: Ja, det finns väl jättemånga.
2: Hur mycket tofu den måste käka.
1: Jättemycket tofu. Precis, du ser, det måste finnas ganska mycket protein i spannmål då, alltså överhuvudtaget.
13: Ja, eller? Men absolut. Alltså, jag tycker det visar ju också att det behövs inte kött av den anledningen. Nej, men och det går yes, väldigt, väldigt
1: mitt
13: bra.
1: Mitt exempel var mycket bättre.
13: Ja,
2: det var mycket bättre. Ja. Och Belgian Blue till exempel, det kanske det muskligaste djuret man någonsin har sett.
1: Ja, just det.
2: Det är också bara hö.
13: Precis. Ja, men den har ju också en liten mutation.
1: Hur skiljer det sig då animaliskt protein och växtbaserat protein? För du, ibland säger man så här, ja men animaliskt protein det är ju fullvärdigt. Vad menas med det? Det låter som att det är lite bättre.
13: Lite bättre. Nej men det är fullvärdigt. Det betyder just det att du får i dig alla de här essentiella aminosyrorna. Alltså aminosyror som vi inte kan tillverka i kroppen utan som vi måste få i oss via maten. De finns då i animaliska produkter. De finns ju i liksom vegetariska och vegetabiliska produkter också. Men då behöver du liksom blanda att du får i dig lite olika så alla finns inte i allt. Alltså vi har ju liksom nötter och frön och fullkorn och baljväxterna som vi är inne på. Så att det är ju bara att man har en liten variation.
2: Så jag behöver bara äta en biff. Men du behöver äta liksom pasta, kanske zucchini,
1: kanske
2: en morot.
13: Kanske lite nötter.
2: Kanske lite nötter.
1: Det låter ju trevligare än att bara äta en stor köttbit. Liksom. Om man då ändå skulle äta på ett sånt sätt att man faktiskt får i sig för lite protein, vad händer då?
13: Ja, men för lite protein, det kan ju vara antingen att man då totalt sett äter för lite, alltså att du har för lite energiintag. För äter du, som vi varit inne på, protein finns ju väldigt mycket saker. Så att jag skulle nog säga att det oftast är kopplat till att man generellt äter för lite.
1: Ja.
13: Och då kommer det ju, det påverkar såklart kroppsvikten, att man går i vikt, men också att man då bryter ner muskler. För där finns ju då, man kan ju säga, det är ju nästan som en typ av lagring av aminosyror. Det kan ju då användas för att liksom bilda andra proteiner, för vi måste, vi har ju hela tiden en proteinomsättning som är nybildning och uppbyggnad i kroppen. Så att då kommer man förlora muskelmassa. Och är det då också en total för lite energi, då man går ju också ner i vikt. Så att det minskar ju allting.
2: Men vilka grupper är det då som riskerar att få i sig för lite protein?
1: Förutom de som äter för lite generellt.
13: En grupp som man då ibland kanske rekommenderar att andelen protein ska vara lite större, det är ju äldre. Så gruppen ja, svårt att säga en exakt ålder, men säg över 65. Okay. Men där man ibland kan se, och kanske särskilt ännu äldre, där man kan se att aptiten minskar. Och det kan vara kopplat till att man kanske har någon sjukdom eller att man kanske inte är så fysiskt aktiv. Man har ingen matlust och då äter man mindre och mindre portioner. Och då brukar man rekommendera att andelen protein i portionerna ska vara större, så att man ändå kan liksom försöka få i sig så mycket protein som möjligt, men även andra saker såklart.
2: Vilken så här stapelvara som vi äter innehåller minst protein?
13: Oj!
14: Finns det något som inte innehåller något protein?
2: Om till exempel pasta, är det den som innehåller minst protein?
13: Nej, men det innehåller en del protein.
2: Okej, okay. Ja. Ris.
13: Oj, jag kan inte säga hur många gram protein det ingår. Ja, det, är det en stapelvara? Ja, väldigt lite protein. Ja, men saker som generellt är liksom väldigt energisnåla kan man säga. Men sen har vi de här proteinrika produkterna som kanske innehåller väldigt lite fett och socker, men innehåller mycket protein. Alltså, det beror ju på, man kan ju laborera på olika sätt med det där. Mm.

0: Men finns det någon annan risk med att liksom få i sig för mycket protein, förutom att ja, men om man äter för mycket protein så omvandlas det till fett, det kan ju finnas en risk i det generellt, men finns det någon annan risk? Liksom, kan det påverka kroppen på något negativt sätt, organ eller huvud?
1: Vad är proteinförgiftad?
2: Proteinförgiftad? Ja, men det som är man frisk så kan verkligen kroppen kunna hantera stora mängder protein. Det som man, liksom det organet som man då kanske tänker på mest, det är njurarna. För när man bryter ner aminosyrorna då, proteinets beståndsdelar, de innehåller kväve. Och det måste njurarna ta hand om. De måste liksom ta hand om det här kvävet och göra om det. Och det är lite... Mm-hmm. Ja, det kostar på så att säga. Det kostar inte på i en frisk njure. Men om man då har en njurproblematik eller någon typ av sjukdom, då kan det orsaka problem eller liksom försvåra arbetet för njurarna. Så den största risken eller farhågan att om en stor del av ens kost består av protein, att det tränger undan annat. Att man, det då gör att man äter väldigt lite kolhydrater.

0: Limping. Jag vet inte om det är sant det du sa nu, men ändå. Jag har en kompis som dricker väldigt mycket såna här proteinshakes då, lite för att han själv ska slippa laga mat, för att då vet han, säger han, att han får i sig allt han behöver. För det står ju så här, innehåller vitaminer, mineraler och protein och sådär. Och han tycker också att han blir mätt mycket längre av de här proteinshakesen. Jag tycker att det känns lite som kulturskymning att liksom strunta i matlagning och dricka. Men jag fattar också grejen såklart. Man vill slippa det här ansträngningen som innebär att laga mat och så.
1: Men vi kan slå fast att det inte är en njutningsmänniska det gör.
0: Nej, jag tror ju att det är vanligt. Man kanske vill njuta i övrigt. Men är det verkligen så att man blir mättare? Det leder oss in på vårt tredje påstående. Protein gör att man håller sig mätt längre jämfört med kolhydrater och fett. Är det sant, falskt eller mittemellan?
2: Jag skulle ändå säga sant.
0: Ja.
1: Just det, det jag säger.
0: Vad är det som gör att det blir så då? Att man är mätt längre?
2: Ja, men det är väl, alltså, vad ska man säga? Man får ändå nyansera det lite. Men generellt kan man ändå säga att protein är det liksom näringsämne som ger mest mättnad per liksom, kalori då, eller gram, eller vad man vill använda för. Men sen är det ju inte så att det är något liksom magiskt och att just det här med bara ös på med protein så blir det jättemätt, utan oftast handlar det om ändå normala mängder protein och att det är, ingår i en blandning med kolhydrater och fett. Så att mer kanske att en måltid innehåller protein i sig, alltså att det ingår i blandningen.
3: I mean, it's

0: Det här är Hjärta och Hjärna med Jenny Jägerfeldt och Jonathan Inge. Dagens ämne, protein.
1: Det spelar någon roll om det är fast eller flytande protein, för jag tänker liksom att om jag äter något, då känns det som att jag blir mättare än om jag dricker något. Men jag kan ju dricka liksom ganska mycket. Säger man dricker öl, då kan man ju

0: dricka, ja men ganska, man kan ju dricka flera öl, men jag skulle inte kunna äta den volymen.
1: Nej.
0: Så hur är det med mättnadskänslan med flytande och fast?
1: Precis, man får göra det lite mer komplext, att det handlar också om då energitäthet, vad vi är inne lite på, men också konsistensen, alltså är det då fast eller flytande, hur mycket fibrer är det, för det påverkar lite hur snabbt liksom den här maten lämnar magsäcken sen och tar sig ut i tarmarna och liknande. Så att det är även påverkat av det, hur mycket du behöver tugga och liknande. Så att det är många sådana faktorer som påverkar mättnad. Vi kan generellt dricka mycket mer då energi utan att känna mättnad jämfört med att tugga det.
2: Jag tycker ofta nej till sallad, alltså att bara äta en sallad. Inte bara, men för att jag har liksom inte tid.
0: Det är inte för lite lång tid att äta en sallad.
2: Jag har inte tid att hålla på och idissla så mycket.
0: Nej.
2: Det tar kanske en timme att äta en sallad. Liksom.
0: Det är också svårt att bli mätt av bara en sallad. Det är lite som om jag äter ett äpple och jag är hungrig. Då kan jag känna sig att jag blir hungrigare av att äta äpplet än vad jag blir om jag inte äter äpplet.
2: Alltså, du är av med mer energi.
0: Jag vet inte, det känns som att det tar så mycket energi att äta äpplet.
2: Du har mer energi av att äta en sallad.
0: Jag sa det här till någon och då sa den, du ska äta äpplet ihop med nötter. Då blir det bättre.
1: Är det här
0: bara en källafeeling? Eller ligger någonting i det här att man kan bli hungrigare av att äta ett äpple?
2: Om man äter äpplen, kommer man dö av svält då?
1: Ja, det är ju inte mycket energi i äpplen alltså.
2: Nej, inte att jämföra.
1: Och inte mycket fett heller. Så det är väl just den här kombinationen som sagt. Att om du kombinerar protein med liksom kolhydrater och fett. Alltså det bidrar till mättnadskänslan. Och att du då får tugga lite. Att det blir lite mer komplext. Liksom. Det är många processer som behöver jobba för att liksom processa det här. Så att det blir ju lite en sanningmodifikation. Mm. Och en sallad tänker jag kan vara så mycket om du bara äter salladsblad.
2: Mm.
1: Nej, du måste ju äta så jättestor volym. Så att det blir ju det. Liksom en sallad som då har en proteinkälla och en kolhydratkälla och lite lagom med grönsaker blir ju en bättre blandning.
0: Bara äta en grönsallad, kan det vara så att det tar mer energi att äta salladen än vad salladen innehåller i energi?
1: Alltså, ja, men negativa kalorier, det kanske är lite svårt att prata om.
2: För att min bror påstår att kaninkött är negativa kalorier. Alltså om du äter kaninkött och bara äter kaninkött, då kommer du till slut att svälta ihjäl. Stämmer det?
0: Det låter jättekonstigt.
2: Jag tror också det låter konstigt.
1: Jag till slut, det innehåller kanske inte så mycket. Det innehåller ju energi, absolut.
2: Ja, men det är så tufft för kroppen att bryta ner.
1: Okej, jag har aldrig hört.
2: Du har aldrig hört det?
1: Nej.
0: Du sa ju, Jonathan, förut att det kom fram en person till dig på stan och sa att du borde äta proteinbröd.
2: Mm.
0: Man ser ju det ibland på olika livsmedel, så, men proteinpudding, proteinglass, proteinvatten. Men finns det någon poäng med att välja proteinberikade produkter om man äter normalt i övrigt, eller är det bara liksom så här marknadsföring, vi vill sälja ännu en grej?
1: Ja. Det är ju en stor liksom hype just nu kring proteinberikade livsmedel. Och tittar man på proteinyoghurt, ja, det är ju lite mer protein per 100 gram då än vanlig yoghurt, men vanlig yoghurt innehåller fortfarande protein, och det är som sagt, som jag varit inne på kanske flera gånger, men väldigt få personer som då har problem att få i sig tillräckligt med protein.
0: Ja.
1: Så att det blir ju som liksom en onödig fokus på protein.

0: Men kreatin då? Jag träffade en tjej som var så här, du måste börja med kreatin. Det känns på något sätt som att det är nästa nivå efter proteinpulver så där. Och hon tyckte så här, ja men just för jag är så här över 50 och då borde man äta kreatin för att... Finns det belägg för att man bygger mer muskler av det eller...
1: Kreatin är ju väldigt populärt nu också, och just för kvinnor så har man också hakat på liksom ytterligare en grej med hjärnan, och det tror jag liksom har blivit en extra hype. Men kreatin är ju faktiskt ett av de kosttillskotten som har visad prestationshöjande effekt, men man måste ju fortfarande då ta i. Så det är ju det som är liksom lite grejen, att ja, men vi kan tillgodogöra oss lite mer kreatin, och det som man använder det till liksom när det gäller muskelkraft, det är att det kan liksom avge väldigt snabb energi, för det binder upp en fosfatgrupp, om vi ska vara lite så här specifika kring vad som händer i musklerna, och då kan det användas för att bilda den här energimolekylen som kroppen använder.
0: Men det måste man äta det kort innan man ska göra en träning till exempel, eller är det mer bara att det är snabbt i jämförelse med... annat?
1: Ja, det är mer att det är en snabb energiform, men det finns lite olika protokoll. Men man kan säga att ja, det finns effekt att det ökar prestationen lite grann, att man kanske kan ta i en repetition till på sin max. Alltså, det handlar då om maximal kraft. Så att om du ska göra 10 knäböj på en lätt vikt, så spelar det ingen roll om du har lite extra kreatin, utan... Men vill du verkligen maxa så kan det ha lite effekt. Mm. Så att den effekten, absolut, det finns en prestationsökande effekt i det. Men sen alla andra påståenden är inte lika tydliga. Och Nej. Man kan inte liksom så tydligt säga att just det här med hjärnhälsa, det finns det inga supertydliga belägg på. Där får vi vänta på mer forskning. Ja. Också vilken så här dos som skulle vara optimal och så, det vet man inte. Ja. Men det verkar liksom inte vara farligt att ha det. Det verkar vara liksom säkert på det sättet. Men ja, lite liksom hypat.
0: Lite hypat.
2: Ja. Köpte du den för muskelmassan eller för hjärnan?
0: Muskelmassan, för att jag är mesomorf, va?
1: Ja, som du börjar i nu.
2: Du måste ta en för- och efterbild.
0: Jag tänker, men också lite för det här med hjärnan. För jag tänkte så här, att jag fick höra saker just om så här, kvinnor som har hamnat i klimakteriet och sådär, att det skulle hjälpa till.
1: Men vi verkar vara en easy target just nu. Det är mycket med kvinnor i klimakteriet som
0: Jag känner ingen hjärndimma överhuvudtaget. Nej. Men jag tänkte så här, kan man bli smartare? Det är väl trevligt.
2: Om 5 år är vi utrotade av AI.
0: Jag tror det.
2: Det står det överallt nu.
0: Ja, det är oroväckande.
1: Ja. Det är liksom, man får ta det lite mer. Man klarar sig jättebra utan också. Ja.
0: Okej, Jessica, men om vi då ska sammanfatta vårt tredje och sista påstående. Protein gör att man håller sig mätt längre jämfört med kolhydrater och fett. Är det sant, falskt eller mittemellan?
1: Sant.
0: Sammanfattningsvis i det här avsnittet har vi fått lära oss att vi behöver protein för att bygga muskler, men att den inte räcker i sig självt. Det vi framförallt behöver är muskelaktiveringen, det vill säga själva träningen. Och när det kommer till vegetarianer och veganer så stämmer det inte att de får i sig för lite protein. Med en varierad kost så kan man absolut få i sig en tillräcklig mängd. Och slutligen så stämmer det att man generellt håller sig mätt längre med protein. Men för mättnadskänslan är även fibrer och hur stor volym man äter centralt.
2: Medverkade idag gjorde Jessica Norrbom, assisterande lektor i fysiologi vid Karolinska institutet. Programledare var Jenny Jägerfeldt och jag, Jonathan Unge. Ljudtekniker Christer Orreteg och Astrid Anka Krona. Producent Shang Imam och exekutiv producent Fredrik Olsson. Hjärta och hjärna produceras av Filt. För UR.

0: här är ett program från UR.
1: Man absolut hatar att byta blöja, klä på sig, borsta tänderna.
0: Fatta familjen. Föräldrarådgivning när det fungerar som sämst med dem du älskar mest.
2: När man ska gå från en aktivitet eller någonting som är här och nu till någonting annat för barn i den här åldern. Och även äldre barn kan ju vara otroligt frustrerande för dem eftersom de bara är här och nu.
0: Fatta familjen hittar du på UR Play.
3: Det här är P4, Sveriges Radio.
4: Här är Ekot som börjar med att tusentals indiska demonstranter har frihetsberövats i New Delhi under dagen. Däribland grundaren för den indiska kackelaxrörelsen som driver på protesterna. De indiska myndigheterna har spärrat av stora delar av huvudstaden och stängt av det mobila nätverket i flera områden. De skenande drivmedelpriserna i samband med konflikten i Mellanöstern har gjort att USA nu lättar på sanktionerna mot Ryssland och köper flera miljoner ton rysk diesel. Energimarknadsanalytikern Samuel Sishuk på företaget ELS Analysis tror dock inte att detta kommer att få särskilt stor effekt.
5: Det är ju inga stora summor, det är en väldigt stor propagandaseger.
6: Den uppmärksammade dealen mellan USAs och Rysslands presidenter innebär att USA sammanlagt köper nästan 2 miljoner ton rysk diesel. Knappt hälften ska levereras de kommande 2 månaderna och resten så snart som möjligt. Dessutom har de öppnat upp för att köpa ytterligare 3 miljoner ton efter årsskiftet. Syftet är att stoppa de skenande bensin- och dieselpriserna som konflikten vid Hormuzsundet har skapat. Enligt Samuel Sishuk på ELS Analytics hjälper den ryska dieseln dock föga.
5: Den amerikanska användningen av diesel är ungefär runt 400 000 ton per dag. Så att det här betyder ju lite mindre än en dagskonsumtion i oktober och lite mer än 2 i november.
6: Han tror dock att det kan få en tillfällig symbolisk effekt på oljepriset.
5: När de här volymerna når marknaden liksom.
6: Samuel Sishuk ser ingen lättnad för den ansträngda situationen framöver, utan menar att vi får vänta oss ännu högre drivmedelspriser framöver.
5: Alltså det krävs ju mer, va? Och inget av det här löser egentligen grundproblematiken.
4: Sa energimarknadsanalytikern Samuel Sishuk i samtal med Pia Fredén i P1 Morgon. Reporter Annie Säv. I Nordirland har den brittiska regeringen stoppat den protestantiska orangeorden från att marschera genom ett katolskt område i staden Portadown. Och det var första gången orangeorden hade fått tillstånd att marschera i området, men de senaste veckorna har invånarna protesterat genom att blockera paradvägen. Konflikten mellan orangeorden och de katolska invånarna har skapat spänningar i det nordirländska parlamentet. Efter gårdagens kraftiga jordbävning i Panama säger nu landets president i ett uttalande att Panama står inför en stor katastrof. Flera vägar och byggnader har raserats i samband med jordbävningen och minst 27 personer har skadats i skalvet, där rapporterar AFP. Det är nu oklart om någon människa har omkommit. Skalvet som ägde rum i landets centrala delar hade magnituden 7,7. I studion Leif Näslund.
7: P4 Dokumentär.
8: För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3.
9: Det var som en egen värld att träda in i liksom.
10: Det var la roligt då.
11: Ja men de var ju jättenäppa.
12: Nu ska jag skalla stjärna!
8: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
13: Total kaos.
14: Är jag på sändning eller?
15: Nej.
14: Lättande.
15: Jaså, nej inte alls.
8: Och som retade upp Sveriges stora sagotant.
16: Och det här var ju over the top på något sätt. Företrädaren för Astrid Lindgren och skulle stämma skiten ur Sveriges Radio.
8: Det här är P4 Dokumentär om radioprogrammet Rally i P3. Rally. Från livstart till krasch. Jag heter Peter Gropman.

0: Du lyssnar på P4 Dokumentär och historien om radioprogrammet Rally i P3. Det är en fredagkväll i början av 1996 och jag är 14 år och sitter hemma i mitt pojkrum i Stenungsund och lyssnar på radio.
1: Först i programmet handlar det om reumatism.
2: Tidningskrönikan kommentarer till att Mona Sahlin igår...
0: Det är sent på eftermiddagen och jag och familjen ska väl snart fika framför tvn som vanligt och eventuellt kolla på Solsta Café, Disney-dags eller varför inte Sällskapsresan som går på tv den kvällen.
3: Välkomna hit till Studio 10 i Radiohuset i Göteborg.
0: Men det är ett nytt radioprogram från Göteborg som väcker mitt intresse.
4: Ni lyssnar på ett radioprogram som faktiskt inte har något namn. Är det här första gången i världshistorien som ett radioprogram startar utan att ha något namn?
5: Det kan du hoppa upp och sätta dig på! Din knäckeri!
0: I tidningstablån står det visserligen fredagsparty med Stefan Liv. Men där och då när klockan slår fem och den gröna sändningslampan tänds för första gången så finns det inget färdigt namn. Redaktionen tar därför hjälp av lyssnarna. Förslag som räkmacka, plösen och gröna hissen kommer in.
6: Uffe?
7: Ja, jag har fått ett jättebra namnförslag ifrån en raggare i Arvika. Rally!
6: Okej.
0: Rally! Och där och då i pojkrummet i Stenungsund så föddes en känsla av att någon gång kanske själv får vara med på den här förfesten i radio. Och jag är inte ensam om det. Hundratusentals svenskar samlas vid radioapparaterna på fredagarna och programmet blir snabbt en snackis.
8: Nu har ni Gunde mitt i pannkloben! Hej på er!
0: Och figurer som Gundeman och Robertsson gör nu entré i mitt liv.
9: Pundare och fnask, dårar och patrask. Musa och berätta här om min del av stål.
10: Kom igen då!
11: Leif Lotus här och sänder så kallat förlossningslotto.
0: Och Lotus, Lasse och Ludmilla såklart.
11: Lasse Lille, är du med oss då?
8: Titt ut eller!
12: Jag har länge, länge så glad.
13: Vi ska få en rapport utifrån stan av väder, Annika!
12: Herre, ja, tack ska du ha, Stefan. Det var en trevlig, trevligt där. Och nu har jag kommit tagit mig till laget som i Normans plan. Jag har gjort en sak kalla på som ska gå så här. Hudiksvall har sitt Sigge Hill. Järsus har sitt Lillbatt. Och Vans

0: Embryot till rally uppstod redan i början av 90-talet då morgonpasset i P3 sändes från Göteborg med Thomas Tengby och Stefan Liv i spetsen. Man blandar journalistik med humor och man sätter nya texter på aktuella låtar och så småningom skapas Anna Mannheimers figur Väder-Annika. Radio- och TV-huset i Göteborg är på den här tiden en väldigt kreativ arbetsplats där man helt enkelt verkar sakna gränser för vad som är möjligt att skapa i radio.
1: Ska vi inte ta primetime också nu då? Fredag mellan 5 och 8, den gamla metropoltiden och det där. Och göra något riktigt smaskigt. Som är gjort för lyssnarna. Inte liksom sketcher och konstiga grejer där man liksom måste sitta och lyssna. Utan fredag mellan 5 och 8, då vet vi alla vad det är för nivå på liksom lyssnandet. Så det ska nå ut, det var tanke nummer 1.
0: Det här är Stefan Liv, programledare och primus motor för rally under de 6 år programmet sändes.
2: Klockan är nu 6:15.
0: Han har jobbat på Sveriges Radio i Göteborg sedan början av 80-talet, både som programledare och tekniker. Stefan har stött på flera Göteborgsprofiler genom åren, exempelvis Leif Loket Olsson och Frank Gunnarsson.
3: I den här omgången har jag med mig min allt populärare kompis Kurt Olsson.
4: Hejsan, hejsan.
0: Och han har ställt in ljudet på figurer som Kurt Olsson och Ronny Jönsson.
5: Att jag har blivit så jädra rik på sista tiden. Jag har kanske, säga, jag vet inte vad jag ska göra alla mina pengar. Jag kanske har köpt 4 kardanaxlar till samma bil. Jag vet inte om jag har skit många kardanaxlar.
0: Helt enkelt figurer som plötsligt bara verkar dyka upp i radio.
6: Ja, det är rally i P3. Ni får ursäkta oss om ni spårar ur någon gång emellanåt.
0: Och i Riksradion har han hörts i produktioner som Klang och Company och Riskradion. Filosofin att bara låta det hända i eten hänger med till rally, där studiodörrarna sällan är stängda.
7: Jag vet inte vad det är som händer. Oj! Oj! Nej men!
8: Stefan, ser du mig här borta?
7: Ja, ja.
8: Jag hoppar bock här bakom dig. Titta, nu kommer jag!
7: Är det bockhoppning? Oj!
9: Vi har fått slotten mellan 17 och 20 metropoltiden. Kan ni göra någonting? Och då drog Stefan ihop folk från alla andra redaktioner och satte ihop det här. Och vi visste inte alls vad som skulle hända. Liksom.
0: Säger journalisten Fredrik Vigrius som anslöt till rallygänget från Musikjournalen i P3. Stefan Liv drar in sina trummor i studion. Han dämpar belysningen och sätter upp affischer på väggarna och befolkar studion med förfestande människor.
7: Och det är väl ungefär det handlar om, att partaja lite lätt så här på fredags eftermiddagen. Jag hade faktiskt räknat med att sitta här ensam och prata lite grann med er kära lyssnare. Men av någon anledning så har massa kollegor dröjt sig kvar här. Men det är ju trevligt.
9: Det lät ju som vi liksom sprang omkring och festa i studion. Och skrek men babbla i mun på varann. Och ändå hade ganska bra styrsel på det.
10: Total kaos.
0: Säger Henke Henriksson. En av alla de tekniker som jobbade med rally.
10: Vi satt ju och klippte och redigerade alltså ända in på liksom en minut innan sändningen, och så skriker någon, vi börjar om en minut, och Stefan kastas in i studion och vi la upp det där sålet och vi visste inte vad som skulle hända. Inget manus, ingenting. Vi hade några grejer som var kanske klara och som vi visste att den här grejen kör vi först. Och då låg den i våran lilla lista där med grejer som vi kunde skjuta ut. Sen visste vi ingenting. Sen var det liksom bara kaos. Kontrollerat kaos i 3 timmar.
1: Vi kan ju ta Stojan till exempel, Sladjan Osmanagic. Kom han in och sa, du fan, skulle inte jag kunna göra en figur som baserar sig på mina jugoslaviska släktingar som tippar Premier League?
11: Sju. Match nummer 7 i Stefan med Coventry där mot Wimbledon. Coventry har ju Magnus Hedman i målet, så de köpte en annan pajas från AIK, Thomas Gustafsson vänsterback. Han är så dålig så tåget stannar i Erkeljunga nere i Skåne till och med.
1: Jo, vi kan väl testa. Och, alltså, det var ju klockrent. Och resten är ju historier med ett Chris 2 och Arevlar. Arevlar. Birmingham. Jules Park. Everton. Jules Park. Så det föddes ju liksom i en dörröppning. Liksom. Kan jag testa en grej? Ja, kom in.
12: Nästan när som under veckorna så kunde liksom larmet gå. Nu får ni komma, eller liksom ett telefonsamtal. Klockan 3 ses vi i studion, ska ni få sjunga lite så. Ja, det var otroligt häftigt.
0: säger Ulf Reneland som var musikredaktör och en av medlemmarna i rallygänget.
1: Kom igen nu här, kontorsrotter, så får ni sjunga med i Reservice, eller vad det nu var för låt, va? Och då fick de sjunga i kören och så fick de gå hem sen.

0: Ja, men det var en blandning av ren idioti och aktuella saker. Det var ju som någon sorts kabaré varje vecka. Man skrev texter på förekommen anledning, liksom, vad som hade hänt.
1: Det var som en egen värld att träda in i, liksom. Som var helt ostrukturerad. Men man visste att det fanns vissa fasta punkter som kanske inte var de bästa punkterna i världen. Men det fanns Lotus och Lasse. Det fanns liksom Vädrannika, Robertson, Stefan som var trygg middle ancient man. Imaginär verklighet som var helt fucked up, liksom.
2: Du lyssnar på P4 Dokumentär, idag om P3-programmet Rally, från rivstart till krasch. Och förutom de som hördes ut i radion så hade teknikerna som rattade rally en stor betydelse.
0: Och de var ju lika viktiga för programmet som vi som skrek och sjöng och pratade, för att de hjälpte till med ljudläggning av saker, till exempel Lotto och sånt där, när de åker omkring i rymden och det kommer Pac-Man och...
3: Och jag har hört någonstans att ni tekniker kunde sitta och liksom, ja, men ratta det här riksprogrammet för miljontals lyssnare i P3. Men samtidigt liksom sitta och lägga bas på en låt som gick live.
4: Jajamän, så var det hela tiden. Och det var ju tävlingar med musik och vi spelade ju låtar live och folk fick ringa in och sjunga med. Och...
5: vi skulle ju jamma, kom in. Jam session!
4: Och Stefan hade ju sitt trumset i studion med alla de här andra talmikrofonerna och det lät ju kaos ibland, men skitsamma, det var roligt ändå.
0: Utan dem hade det inte blivit något. Hade vi inte haft deras kunskap så hade det ju inte blivit som det blev.
4: Vi eldade ju på varandra, vi liksom, det var ju någon slags inbördes tävlan om vem av oss som kunde göra de fräckaste, roligaste grejerna. Där vann ju Janne Palmén såklart, för han satt ju kvar och jobbade 50 gånger längre än alla andra.

Det har inträffat en trafikolycka på E22 i höjd med Lund. Flera fordon ska vara inblandade, bland annat en lastbil. Det är oklart i nuläget i vilken riktning det här framförallt kommer påverka trafiken i. Så jag föreslår att ni tar det lite försiktigt oavsett i vilken riktning ni åker. E22, det är mellan avfarterna Lund Södra och Råby, alltså mellan avfart 19 och 20.

0: berätta. Berätta om låten.
1: Om framskärten. Alltså... Vad ska jag berätta?
2: Berätta om framskärten nu. Det är väl lika bra.
0: Det här är Anna Mannheimer och hennes man Peter Apelgren. Två stadiga medlemmar i rallygänget.
1: Ja, det ska jag göra. Framskärten, det är kvinnans könsorgan. Och... Ja, det var väl bara, det var en bra låt, kommer jag ihåg då. Jag tyckte det var så konstigt att folk alltid sa såhär, åh jävla fitta, och så tänkte jag, men vadå, du älskar ju fitta, varför säger du så? Det är ju, då ska man ju säga tack så mycket, åh, vad fint, kallar du mig fitta? Alltså det var ju mer en grej om det här med orden och liksom hur man använder liksom det nedsättande. Så det var ju liksom ta makten. Och sen tycker jag att framskärt är ett så jävla löjligt ord. Fruktansvärt dumt ord egentligen. Men liksom bakskärt och framskärt. Men det var väldigt roligt att sjunga det.
2: Men var kom framskärt ifrån? Är det inte något som man säger så här på BBC?
1: Jo, men det är väl lite samma sätt till barn. Oj, kliar det framskärt. Alltså jag vet inte, men det är så jäkla dumt alltså, framskärt. Men det var roligt och så passade det bra att sjunga. Alltså det är inte någon jättestor så att jag satt i flera dagar för det. Det var väl också under panik. Gör något, sa Stefan. Så gjorde man något.
0: Första året med rally går i hög hastighet och lyssnarna är med på noterna. Det märks i de förhållandevis höga lyssnarsiffrorna mellan 17-20 på fredagarna. Och i november 1996 släpper rally sin första CD-skiva med det bästa ur programmet.
3: Ja, då var det alltså dags igen. Det är rally i P3 igen. Jag heter Stefan Liv, Fredrik Greve, Peter Apelgren, Anna Mannheimer bland andra.
4: Men min upplevelse och min minnesbild av det är att det gick ganska snabbt ändå, att det blev väldigt stort.
0: Och hur märktes det?
4: Ja, men på responsen då. Vid den här tiden fanns varken e-post eller... Alltså vi hade fax. Vi fick mycket, mycket input ifrån publiken och vi hade ju mycket telefongrejer. Folk fick ringa in. Alltså det var, man kände ju att det här är liksom... rör på sig.
0: Och en viss avundsjuka sprider sig nu i radiohuset i Göteborg. Fredrik Wigreus minns ett samtal med en chef.
5: Det märks ju när ni är på jobbet. Ja, ja, vad bra. Ja. Och ni har ju väldigt roligt på jobbet. Ja, det är bra. Och det går ju väldigt bra för er. Ja, det är väl jättebra. Jag ska veta det att det är många som tycker det är jävligt jobbigt.
0: Jaha.
5: Ja, men vad säger man då?
0: Vad var det som slog, tror du? Vad var det som låg i tiden att det här liksom kom så liksom perfekt in i radion?
6: Ja, du, vad var det? Nej, men jag tror det här direkta tilltalet, sen humornivån, alltså nivån på det vi gjorde i programmet, gjorde väl att det var oemotståndligt. Vad fan vill du veta?
0: Är det besvärliga frågor?
6: Att beskriva sånt här, ja. Nej, men det var succé från start, ja.
0: Okej, vi ska komma tillbaks till Stefan Liv lite senare med mer krångliga frågor. Men först...
7: Här har ni klättervillighetens mästare! Klurighetens doktör! Grabbarnas konung! Grötstyrkans hövding! Killen med choklad! Gunde var namnet.
4: Han kom till i en eftermiddag när man sitter och spånar olika idéer apropå det här liksom, vad är på gång, vad är, och jag vet att vi snackade om Gunde och fångarna på fortet, för det var så jättestort då. Jag tror att det var den säsongen när hans fru är med.
8: Nej, fy fan.
4: Och han är så jävla elak mot henne. Eller liksom så utsätter henne så här, ner och krälar bland ormar och sådär, va.
9: Ledtrådarna sitter. Nej. På magen på spindlarna.
8: Nej, jag går spindlar.
9: Nej, det är ut i dig.
4: Och sen så gick jag och testade. Jo, men då kan man ju tänka sig att han låter liksom. Han skriker ju också så. Ja, här har ni. Och så kör man därifrån och bara liksom tar det till 11 på något sätt.
10: Rally P3, välkommen Gunde.
7: Ja, nu har jag huvud här inne och det känns bara fint än så länge. Man måste ha styrkan och klurigheten.
0: Gundeman blir en ständigt återkommande profil i rally under de första åren. Han utför en mängd uppdrag, ja, av väldigt skiftande karaktär.
7: Nu ska vi runka bullen! Kalle, vi ställer oss mitt emot varandra och runkar så det står härliga till.
11: Lite uppdaterad information angående olyckan på E22 i höjd med Lund som inträffade för en stund sedan. Det verkar som att det är en lastbil som har tappat en del av sin last mellan avfarterna Råby och Lund södra och i färdriktning mot Malmö. Sen är det två andra bilar som har kört in i det här och nu står det alltså en lastbil och två bilar efter varandra mot höger väggren. Räddningstjänst är också på plats och det ligger mycket bråte på körbanan, men det ska gå att se förbi i åtminstone ett körfält med försiktighet. E22 i höjd med Lund mellan avfart 20 och 19 och i riktning mot Malmö.
7: Jag lever ändå. Jag skjuter honom med hagelbössan. Nej, nu är det du. Rally.
4: Efterspelet av den var ju att företrädaren för Astrid Lindgren hörde av sig och skulle stämma skiten ur Sveriges Radio. Och det här var ju over the top på något sätt. Att börja, att Emil skulle ge sig in i en strid och kasta handgranater på någon och sådär.
12: Jag blev oerhört upprörd och tog genast kontakt med Astrid som reagerade mycket starkt på inslaget. Astrid har alltid varit noga med att hennes figurer inte associeras med våld. Speciellt som hon hatar allt som har med vapen eller våld att göra. Så här får man inte göra utan påföljder. Vi kommer på ett eller annat sätt att agera.
0: Citatet kommer från Astrid Lindgrens assistent Kerstin Kvint som inte längre är i livet. Stefan Liv å sin sida svarar att sketchen var en effektiv satir.
6: Det här handlade ju om våldet i dataspel. Hur våldsamt det var där ungarna satt och sköt ihjäl varandra. Och så lägger då Emil i Lönneberga som en av de där. Det var ju en parodi på dataspels våld. Men det kan ju också slå fel. Jag menar, blev hon ledsen så kommer jag vara ledsen resten av livet, känner jag nu.
0: Gunnild Frilén var vid den här tiden jurist på Sveriges Radio. Och det var hon som fick fallet med Gundermans sketch på sitt bord. Hon säger att Astrid blev arg och förnärmad.
1: Hon trodde kanske att publiken inte kunde skilja på att den här Emil var inte den verkliga Emil, utan det var en påhittad Emil. Men det var äkta, hon var upprörd.
13: Minns du vad den här företrädaren skrev eller sa till er?
4: Oh ja, jag har faxet hängande på väggen hemma på landet. Och det var ju att Emil skulle aldrig göra så här, och nu har ni gått för långt och era producenter och liksom som missbrukar det här. Fanns ju liksom ingen baktanke med att nu jäklar ska vi riva upp himmel och jord här. Jag menar, vi har ju väl aldrig varit liksom kritiska mot henne. Vi bara använde liksom, associerade med hennes figurer för att sätta in det i ett, liksom, ett helt annat sammanhang. För att peka på något, göra något roligt, halsbrytande.

0: Edinburgh. P4 Dokumentär om programmet Rally i P3.
1: Därför har jag gjort ett Gunde-dataspel.
0: Och hur Astrids jurister kommer att svara på Gundemans blodbad i Kattult. Ja, det ska vi reda ut lite senare. Och att skrika Gundemans sketcher varje vecka under 2 år tar på Ulf Renelands krafter och stämband.
2: Vad fruktansvärt vad ni gapar.
3: Jag vet! Jag är född sån och jag är från Dalarna. Då måste man höras, det vet du.
0: En måndag då han ska vara med i P3-programmet Bossa Nova har han svårt att tala och börjar hosta blod. Han åker in till sjukhuset och får träffa en doktor som nu ska undersöka Ulfs röst. Doktorn sitter bakom en glasruta och han har hörlurar på sig och anteckningsblocket redo och han gör sig nu beredd.
4: Alltså jag gör en sketchfigur i radio och jag tror att du måste höra hur han låter för att kunna liksom avgöra detta. Ja, ja, hur låter han då? Och så, ja, du får nog sänka lite. Så, och så, ja, och sen, ja då gör jag så här och då börjar du. Ja, och så i den handen och så, här har ni styrkan, klätter! Och han bara försvann. Han bara dog. Han liksom, jag blåste honom av stolen. Och sen kom han in och helt alldeles högröd. Sluta med det där. Du måste sluta med det där. Du kommer få men för livet. Så han, du måste ögonblickligen sluta.
5: Ja.
4: Så, det här. Så då kände jag att det här går ju inte. Så att då tog vi livet av honom. Och sen var det färdigt med Gunde.
0: P4 Dokumentär är tillbaka efter de lokala nyheterna.
6: Skånska nyheter. Familjen till den kvinna i 50-årsåldern som knivmördades på Bellevuegården i Malmö i onsdags är tacksam för omgivningens reaktioner.
7: De är djupt berörd av den här enorma värmen och omtanken som har visats av alla blommor och ljus och alla fina hälsningar, det har blivit en stark påminnelse om just hur omtyckt och uppskattad och älskad hon var.
6: Målsägarbiträdet Tina Hermansson företräder flera av familjemedlemmarna. Hon beskriver hur svår tiden varit för familjen efter mordet.
7: Familjen befinner sig i en djup sorg och försöker fortfarande förstå och ta in allt som har hänt. De söker stöd hos varandra och försöker ta sig igenom en stund i taget.
6: Kvinnan arbetade drygt 20 år i den butik familjen drev i området. Många där uttrycker nu sin sorg och sitt stöd till familjen. Och det betyder mycket, säger Tina Hermansson.
7: Oerhört mycket. Det kan såklart inte ta bort sorgen eller förlusten, men det gör att familjen känner att de inte står ensamma i den.
6: Riksenheten mot korruption utreder nu misstänkt valfusk i Osby. Det är ett av 17 pågående ärenden efter årets val. Brottsrubriceringen är otillbörligt verkande vid röstning. Det enda som åklagare kan bekräfta är att det pågår en förundersökning. Från vegan till blodsugare. Nu har forskare vid SLU i Alnarp hittat förklaringen till varför honmyggor skippar nektaren och börjar leta blod istället.
8: Det man kanske inte har känt till är vad som styr det här beteendet. Och det vi då identifierat är den här genen, en enskild gen som styr om de är attraherade till en blomma eller inte.
9: Rickard Ignell, professor i kemisk ekologi på SLU i Alnarp, har under lång tid kartlagt doftstyrda beteenden hos myggor som sprider allvarliga sjukdomar. Det är bara stickmyggornas honor som suger blod och det är just då som de kan sprida sjukdomar och utgöra en fara för människor. Men den nya kunskapen kan användas för att minska den risken.
8: Det ger oss en bättre inblick i deras biologi och en större möjlighet att utveckla nya bekämpningsmetoder.
6: Reportrar Anna Landelius och Hanna Littner. Ett garage och en personbil blev totalskadade vid en brand i ett mindre garage i Skurups kommun vid lunchtid idag. Branden är släckt och det fanns ingen spridningsrisk enligt räddningstjänsten. Sol varvas med molniga perioder och enstaka skurar, 12-15 grader och sydvästlig vind med friska vindbyar. Nyheterna Petra Hopp.
0: P4
10: P4 Dokumentär.
0: Och historien om radioprogrammet Rally i P3 som på kort tid gör stor succé. De ger ut flera CD-skivor och åker ut på turné. Och utanför radhuset i Göteborg klättrar fans upp i träden för att få en skymt av sina idoler i studion.
11: Vad kallar ni er för?
12: Vilka vi?
11: Rallyfans, de som är här ute alltså. Rallyfans kallar de sig för.
12: Rallyfans.
0: Men under festsålet lurar en av Sveriges största författare i vassen. Mer om det strax.

Det har byggts på en del köer i anslutning till lastbilsolyckan som inträffade för ett tag sedan på E22 i höjd med Lund. Själva olyckan har inträffat strax efter Råbymotet eller trafikplats Råby i riktning mot Malmö. Och det är just nu en långsam kö förbi platsen även om ett körfält ska vara öppet för trafik. Det är två personbilar och en lastbil som är inblandade och de står till höger där. Även räddningstjänst är på plats. Men ta det lite försiktigt för det kan eventuellt ligga lastbilsdelar och lite tappad last på körbanan.

0: men vi bryter det lite grann. Ja, det var Leif Lotus som kommer in här. Vi har fått en översättning av den här texten och det kanske var tur det. Det är ju en engelsk melodi av han Frank Zappa. Det är ju många äldre som sagt som inte är bra på engelska. Då tänkte vi skulle hjälpa er om ni vill reagera på den här texten, som är kanske en text att reagera på. Min bil och mina tänder skiner. Stick alla brudar mera vaginer. Det blev naturligtvis om ursäkt för att vi hade med. Eller jag har ett bra jobb och pengar i högar, men ingen på banken vet om att jag bögar.
1: Så Leif kunde ju prata med folk på ett sätt, och det var väl det man ville komma åt då, liksom den här, det här flödet som bara han kunde fråga så här: åh vad roligt, 11 miljoner, vad roligt, nu har du det, hade du det förut, nu har du det nu igen, mat för 800 kronor, äter du mat? Alltså det finns ingen som var på något sätt bättre på det han gjorde än Leif.
2: Säger Peter Apelgren om den folkkäre programledaren Leif Loket Olsson, som var en inspiration till figuren Lotus, som gör stor succé i rally med återkommande lotton.
3: Nu ska jag hasarna fram till mikrofonen här.
4: Ett okej, lotto.
3: Stefan Lille.
4: Ja.
3: Nej, men om du gör det, ja, då är vi... Du kommer inte att tro det.
4: Nej.
3: Vi kör NASA Lotto.
2: Oftast hade Stefan Liv inte hört Peters förinspelade Lotus-sketcher innan de sändes, vilket skapade en nerv och kunde överraska Stefan.
1: Ja, men han visste aldrig vad vi var, och vi visste inte heller vad vi var, utan de hade satt ihop ett ljud.
3: Och det är ett gäng goa gubbar där inne, kan jag säga. Det är Lasse och naturligtvis lilla Lord Milla som går runt där. Hon är mest under taket, hänger som en ballong. Jag tror hon är lite så här uppladdad, eller vad ska jag säga. Den andra fick rucka ner henne. Hon var som en uppspänd ballong här uppe i taket.
5: Ja. För Peter gick ju bara in och läste på, och sen fick ju vi liksom skapa det här på riktigt, så att säga. Så att han var inne i 5 minuter och sen satt ju vi som 8 timmar och gjorde de här sketcherna och ljudla och såg till så att det lät som att de var i det viktlösa rummet i NASA.
6: Så han hade liksom inte hört med er på förhand, tror du vi kan göra det här, utan
5: nej,
6: han bara
5: nej.
6: Körde på då,
5: han eller? Bara körde på. Och det var liksom, de var på Vallhalla-badet och Lasse skulle göra kanonkula och råkade bajsa i poolen och...
7: Nej, vi körde bara.
2: Säger Fredrik Vigreus, som gjorde Lotus sidekick Lasse.
7: Vi hade konceptet klart. Antingen är det Svarta mässan lotto, eller så är det Mecka lotto, eller så är det, ja. Och sen så körde Peter fritt och så bröt vi in liksom. Det var det var väldigt roligt faktiskt.
8: Jag är en flygande tunnel.
3: Där i rummet Lasse lille jagaren smörgås som han gjort de senaste 20 minuterna. Vi har en pizzaslice-bit som går runt där också. Vad är det för gott på den pizzaslice-biten?
8: Lax eller och lök eller och en liten paranöt eller?
3: Det är sån strattgås, kan du göra det?
7: Ja.

0: Jag kommer ihåg själv när jag gick på stan med min fru och då bara man hör liksom en fredagkväll och det kommer liksom kids och ropar hallå eller!
1: Hallå eller!
0: Man har satt avtryck men kanske inte på det sätt man ville liksom. Ja, man får Nobelpris i dåliga uttryck.
2: Redaktionen i Rally kretsar kring programledaren och producenten Stefan Lid med flera fasta återkommande medarbetare. Och efter ett lyckat sommarprogram 1997 ansluter musikern och skådisen Åsa Gustafsson som här får uppgiften att sjunga om nyhetsankaret och numera politikern Lars Adaktusson.

0: Men jag kommer ihåg att jag stod hemma i min lägenhet och hörde premiärprogrammet och tänkte, det här är helt, det här är magiskt. Det här är nu vi är rörd, ser du. Det här är så nu och direkt, och tonen och tilltalet är liksom, det har jag inte hört sen, och jag hade inte hört det innan heller. Det var liksom mer avslappnat än Hass och Tage, som ändå var avslappnat.
1: Det var så starkt för dig?
0: Ja, för mig var det så starkt.
1: Hur var de då?
0: Ja, men de var ju jätte...

0: självklart utnyttjade.
1: Vi tänkte att vi skulle faktiskt dra igång en melodifestival här i Rally. Vi fick nämligen telefon från Peter och Björn, hallå.
2: Jajamensan, här är vi, hallå hallå.
1: Är ni båda två med nu eller?
2: Ja, han sitter där bredvid.
3: Ja, hallå hallå.
1: I Stenungsundstrakten någonstans va?
2: Jajamensan.
1: Brinner den här eldslågan just nu eller?
2: Ja, lite grann.
1: Lite grann bara?
2: Ja.
1: Okej.
0: Vi är alltså tillbaka i mitt pojkrum i Stenungsund. Året är 1997 och det är november. Jag och mina vänner Björn och Mackan har startat ett band och jag har skrivit en låt som jag tycker ska vara med i rally.
1: Ni ville sjunga en sång för oss?
2: Ja, fjortislåten inte den.
1: Fjortislåten?
2: Ja.
1: Det är inga ekivoka grejer nu som vi får skämmas för efteråt, eller?
2: Nej, det är det inte.
4: Ja, Björn?
0: Jag ringer upp min äldsta vän Björn Haraldsson för att få hjälp med att minnas.
5: Vi ska se om det funkar med tekniken här, men vi ska bara få in lite stämning här först. Se om du hör det här. Håll i dig.
4: Mm. Jag upptäckte nog rally tack vare dig, för att nog säga. Det var nog främst hemma hos dig vi satt och hängde och lyssnade på det, har jag för mig i alla fall.
5: Vi sitter ju där då i mitt pojkrum, ganska smalt, avlångt pojkrum sådär, vi är 16 år och vi kanske sitter och tjuvsnusar också, kan tänka mig. Och jag minns att jag sitter och spelar gitarr på sängen och sjunger ut. Vi ska säga det att våran basist då, Mackan, han var inte med vid det här tillfället där vi ringde in då. Jag sitter där på sängen och jag ser den här gröna telefonen som jag hade då och tänker liksom att herregud, det som vi sjunger nu, det går ut till liksom så här en halv miljon lyssnare i Peter och sånt där. Och du sitter då på golvet. Vill du beskriva vad du hade för liksom setup där på pojkrumsgolvet?
4: Ja, vi hade ju varit ner i mamma Annikas och pappa Ingmars kök och hämtat kastruller helt enkelt. Jag tror vi hade två. Sen minns jag inte om jag hade någon cymbal. Det har jag faktiskt ingen minne av. Men och så två skruvmejslar. Och sen om jag höll i skaftet på skruvmejseln eller tvärtom i själva delen man skruvar med. Men jag tror att skaftet gick sönder när jag spelade. Och efter det var över, då tror jag du upptäckte det. Och jag hade inte ens märkt något.
1: Okej, varsågoda då Peter och Björn i Stenungsund.
2: Tackar.

0: där tackar vi Peter och Björn.
1: Alltså minns du hur vi fick för oss att ringa in och bara så här, nu ska vi vara med här och grejer?
2: Jag har alltid sagt att du är ju född med en telefonlur i näven. Så jag skyller allt på dig, att det är ditt fel.
1: Just det. Ja, jag ringde mycket kompisar förr och ville prata. Och liksom...
2: Ja, men precis. Och sen om vad idén kom att vi ringde ditt rally, det vet jag inte. Men vi satt och lyssnade ganska mycket. Och ja, varför inte?
1: Och vad jag minns så här nära 30 år senare är att Stefan efter vår medverkan frågar om vi har låten inspelad i studio så att de kan spela den i rally igen.
0: Nu ringer det här också, jag ska försöka... Vi tar och toksvara, ska vi se då. Fredrik, nu ska vi se, hallå då.
3: Ja, det var Peter här.
0: Hallå.
3: Jag på sändning eller?
0: Nej.
3: Lätt som det.
0: Jaså, nej, inte alls.
3: Nej, ja, det var nu på minst mig. Stensund.
0: Stenungsund, var du som sjöng, ja?
3: 40-låten. Mm. Vi skulle spela in ett demo.
0: Ja, just det. Ni skulle gärna skicka en inspelning av låten. Så var det, ja.
3: Ja, precis.
0: Har ni gjort det, eller?
3: Nej, vi fick... vi skulle spela in en går, va?
0: Nej, ja. I en liten studio.
3: Vad sa du?
0: I en liten studio.
3: Nej, Portastudion. Ja, i en replokal mer eller mindre, va?
0: Ja.
3: Men Portastudion här, va? Det är när den skete sig.
0: Portastudion. Jaha.
3: Så har lite mixer ut med lite bandspelare på.
0: Ja, så man kan spela in direkt hemma, ja.
3: Ja
0: men det är bra.
3: Ja, men den fungerar inte riktigt.
0: Nähä.
1: Det här är alltså ett telefonsamtal som spelas in under en vanlig vardag, men som senare sänds på en fredag i rally.
0: Du menar att ni skulle komma ner här då och så skulle vi serva den här portan medan ni är här, alltså
3: nej,
0: att vi skulle reparera. Du vet, det är svårt, alltså under sändningstid att vi skulle hålla på.
3: Nej.
0: Men ja, det är möjligt alltså.
3: Jag menar inte så alltså.
0: Du menar inte det?
3: Nej, lugna dig nu.
0: Okej.
3: Jag tänkte

0: ja, vi typ kunde komma hit på studiebesök eller någonting. Det skulle vara himla roligt att se.
1: För att vi skulle kunna spela upp i så, om det är det att det är uppspelningsproblem på den, så kan man ju ta kassetten och så spelar vi upp den här, va?
0: Ja, men vi har spelat in någonting nu, va?
1: Nej.
0: Nej, jag kan ju, om ni har någon gitarr där eller någonting, va? Så kan jag ju köra direkt annars.
1: Att ni kommer att köra dem live direkt?
0: Ja.
1: Vänta lite då.
0: Ja.
1: Det är klart ni ska komma hit och köra den live.
0: Ja, det är okej. Okay.
1: Och då spelar vi in på våran bandspelare här då.
0: Ja, visst.
1: Så får vi se när vi sänder det sen.
0: Ja. Men alltså, ja, du menar, jag trodde vi skulle spela rakt.
1: Ja, vi körde ju live alltså.
0: Ja.
2: Jag ringde in till dig för att fjäska, för att liksom få komma och spela i själva programmet live.
3: Ja.
2: Och det samtalet spelade du in och spelade upp sen.
3: Ja.
2: Utan att jag visste om det.
3: Jaha, okej. Okay. Ja.
2: Men jag får en känsla av att ingen gick liksom säker med rally. Nej. Vare sig lyssnare så ringde in eller kändisar och sånt där.
3: Nej, det är sant. Men aldrig elakt. Det var inte det, utan det var att hitta humor i det som var grejen. Ja, men ni fick ju komma. Ja.

0: Alltså det är ju en låt som är skriven i lite så här, ja men lite rallyanda, fast vi är ju liksom 14-15, så vi har ju inte något, alltså det är ju inte bra på riktigt så att säga.
1: Nej, men vi ville ha in sånt där, alltså vi tänkte så här, ja, men alla möjliga gamla radioformat liksom, bandet går, ja men har du en rolig låt, skicka den. Så får vi se, det var liksom öppna spjäll åt alla håll, så att vi hade ju fler som bidrog med låtar och figurer som dök upp, och Brunflo, Hasse och sånt där.
0: Tack så mycket.
1: Men det har ju gått bra för dig, så att det var där det började.
0: Ja, exakt, precis.
2: Är ni med då?
3: Rallygänget har hittills hållit till i den trygga studiovärmen i Göteborg. Men nu väller förfrågningarna in om att spela live och möta publiken öga mot öga.
2: Åsa är lite trött, men hon har lovat att framföra en melodi innan hon går och packar ner sig i en låda vi har bakom scenen. Kvällens Gimpas Åsa Gustafsson!
3: Åsa Gustafsson, som nu har klurat ut hur det här brokiga gänget fungerar, hittar sin plats på scenen när rally blir scenshow.
4: När det kom till live-grejerna, då kommer jag ihåg att någon, vem var det? Men det sades väl, det är ju bra om jag är med. För jag hade ju också en framträdande erfarenhet. Totalt orädd för publik. Och kanske blev lite bättre också. Då blev det lite farligt för mig. Och då kan jag, jag tyckte om det jättemycket.
5: Det var rätt skruvat. Och det var märkligt att komma upp till liksom Arvidsjaur och liksom Karlstad och Arvika.
3: Minns Fredrik Vigreus.
5: Det folk sjunger liksom framskärten och är glada liksom. Det är ju jättekonstigt.
3: Och i Skärhamn på Tjörn fick rallygänget känna sig som riktiga filmstjärnor, minns Anna Mannheimer och Peter Apelgren.
6: Och det var så mycket folk. Det var liksom polisiska och som fick hålla undan så att vår buss kom. Jag kände för så här, vad fan är fucking Madonna? Vem är det? Och till och med poliserna var liksom rallyfans. Och så att det liksom, de fick hålla undan och bilen fick glida ut. Och jag fick till och med skriva faktiskt, det enda gången i hela mitt liv, skriva en autograf på en polisbatong. Alltså det är stort.
3: Trots flera spelningar och en hängiven publik är Anna idag tveksam till om konceptet var så värst lyckat.
6: Osäker på om rally live var liksom, jag har inte sett mycket vi har gjort live, men jag har en känsla av att det inte var så sprudlande och genialt och kul som vi var i radio.
3: Rallys turnébuss stannar nu till på en bikerfestival i Arvika.
6: Så jag kommer ihåg när vi åkte in i det här området. Och det bara var, gick runt så enormt stora män med skägg och västar och liksom satt i olika högar och det rök i några tunnor och jag vet inte vad det var. Riktiga bikerskillar, bara killar.
7: Vad hård det träff.
5: När vi kommer på scenen och folk, skit mycket folk framför scenen. Och Peter säger, åh vad mycket bögar det är ikväll. Och så måste jag säga någonting och säga, så han kör japanska motorcyklar eller? Så, fan har vi gjort nu liksom.
7: Men det var väl också inte så smart kanske. Men då tänkte man, okej, gruppstryk. Nu kommer de att gaffa tejpa fast oss på någon bikar och så ut i skogen med oss.
5: Och sen körde vi. Första låten tror jag faktiskt var Framskärten. Och alla sjöng med och var jätteglada.
8: Framskärten, det är ett hål och hylla.
5: Okej, vi fixade det här. Det var en bra spelning. Sen efter den spelningen gick jag bakom scenen och ställde mig bakom en björk för att pissa. Då kom det sån jävla lurvigt gäng springande så. Där är han! Där är den jäveln! Okej, de var 7 stycken kanske. Okej, jag kommer dö. Liksom. Jag kommer verkligen att dö. Och då kommer de fram till mig. Ja, Fredrik, är du här, Ali? Ja, det är jag. Det är jag. Här har du dricka en back öl och 1 gram hash. Ja, tack så mycket. Ja, bra spelning. Tack ska du ha. Kan du skriva autograf? Ja, just. Då pissar jag på mig nästan en gång till.

0: Räddningstjänsten har lämnat olycksplatsen på E22 i höjd med Lund för en stund sedan. Men det är fortsatt trafikpåverkan för södergående trafik, alltså in mot Malmö. Fortsatt långsam trafik och köer, men det går att ta sig förbi. Det var en olycka mellan två personbilar och en lastbil som inträffade strax efter klockan 12 under dagen här, strax efter avfart Råby i riktning mot Malmö. Det har också uppstått köer på E6 i höjd med Helsingborg. Det är strax före Helsingborg södra i norrgående riktning som de här köerna har uppstått. Vi vet inte vad det handlar om än, om det är någon form av något form av hinder eller om det är en olycka som har inträffat. Men vi får informera när vi vet mer. Men se upp för köerna, för det kommer hastigt in på strax före avfart Helsingborg södra i norrgående riktning.
1: Sommaren 1997.
2: Jag vet inte riktigt, jag är ju lite vankelmodig sådär.
3: Jag skjuter honom med hagelbössan!
1: Sveriges Radio står fast vid att Rally har gjort rätt då man använt sig av citaträtten och spelat upp delar ur Astrid Lindgrens verk. Och från Astrids jurister är det tyst. Men för de höga cheferna på Sveriges Radio gäller det nu att gå varsamt fram och inte stöta sig med Sveriges stora sagotant. Vid den här tiden var Gunhild Frölén Sveriges Radios chefjurist.
4: Vi vill inte ha något bråk med Astrid Lindgren. Vi vill inte ha några juridiska processer, utan vi måste försöka hitta någon annan lösning på det här. Utan att vi säger att, att vi har haft fel, för det har vi ju inte. Men det, vi vill inte att hon ska vara upprörd. Men vi kom på att hon skulle fylla 90 år, tror jag. Och då kom vi på att vi kanske skulle hedra henne på hennes 90-årsdag genom att sända P3 hela dagen, som skulle handla om Astrid Lindgren och hennes verk. Och det där, det tyckte de tydligen var ganska bra på något sätt, så att då lugnade det ner sig det hela.
1: Eftersom Ulf Renelands röst gav vika så blev det ingen mer Gundeman i Rally, förutom vissa repriser. Och när jag går igenom sändningarna efter Astrid Lindgrens 90-årsdag i november 1997 så verkar inte Gundes dataspelsketch sänds i repris.

0: gött, det vara gött.
1: Om ni tänker tillbaks på rallyåren liksom rent allmänt sådär, vad får ni för känslor när ni tänker på den här perioden?
2: Sakta börjar festen på fredagarna i radion att fejda ut.
3: Man kanske skulle ta vara på det lite bättre, känner jag. Ibland kan jag känna att jag slarvade mycket. Jag är väl en slarvig själ på något sätt. Jag tycker så här att okej, lite volleygrejer och lite hittepå så här i stunden. Men det finns ju en risk med det också, att det plumpar till sig, att det blir inte blir jättebra alltid, va?
4: Det var helt enkelt att vi kände att vi var färdiga. Alla fredagar går ju bort, och orkar ju inte gå liksom ut och dansa efter att ha sänt 3 timmar liksom med gasen i botten, va?
5: Till slut blev det ju att idéerna började ju sina, kan man säga. Det här liksom, vi höll ju på så länge.
6: Men jag tror också att det finns en sån där bild av, och vad roligt ni måste ha haft och sett hur vi har suttit liksom i en studio runt, och alltså det var ju väldigt mycket liksom springa in med andra halsen, dricka liksom gammalt kaffe. Jag tror den där känslan som Stefan var ett geni på att bygga upp av liksom att det var ett gäng som hade efterfest, så såg det ju inte riktigt ut. Det var ett jobb och man hade bråttom om man skulle iväg.
2: Efter att ha minskat sändningstiden läggs rally ned för gott år 2002, efter 7 år i eten.
7: Ja, det är bland det roligaste jag har gjort. Och jobbigaste, och mest kreativa.
1: Och hur skulle humorn i rally stå sig idag, tror du?
4: Du, den står sig alldeles utmärkt. Det är väl vissa ord som man inte bör säga nu för tiden och sådär. Men det gjorde vi ju på den tiden. Och det får man ju acceptera, att de låtarna och låttexterna, det håller ju inte idag. Men humormässigt så håller det ju hur bra som helst. Även sånt som är lite inaktuellt. Adaktussons frisyr, han har ju klippt och fått ordning på det där.
2: Du har hört P4 Dokumentär om rally i P3. Producenter var Sofia Kottop och Ola Hemström. Tack till rallyfanet Anton Wahlström och Malin Marko. Jag heter Peter Gropman och detta är en produktion från Kreativa Klubben AB för Sveriges Radio P4.
8: P4.
9: Det var la roligt då.
10: Sveriges Radio.
11: Här är Ekot som börjar med de svåra förhandlingarna om EUs långtidsbudget som ska avgöra vad och hur mycket EU ska satsa de kommande 7 åren. Ordförandelandet Irland har precis lagt fram ett nytt kompromissförslag, och så här säger Bryssel-korrespondent Andreas Liljeheden om förslaget.
12: Ja, Irland har lagt fram en budget som totalt ligger på 1825 miljarder euro för 7 år. Och det här är visserligen en minskning på 160 miljarder jämfört med kommissionens ursprungsförslag. Men det är ju inte alls så lågt som Sverige och andra sparsamma eller snåla länder har krävt. Utan Sverige har ju till exempel krävt att man ska skära ner 400 miljarder euro. Så det är inte alls tillräckligt för Sverige. Och därtill så vill ju Sverige framförallt skära ner på de stora traditionella budgetposterna som jordbruksstöd, sammanhållningsstöd som går till fattigare regioner i EU. Och Irland skär ner en del på jordbruket men ökar faktiskt sammanhållningsstödet. Och det som irländarna skär ner på allra mest, det är just det som Sverige vill satsa på. Konkurrenskraft, säkerhet, försvar och även forskning.
11: Sa Bryssel-korrespondent Andreas Liljeheden. Dödstalet stiger i Zaporizjzja i södra Ukraina efter den ryska attacken tidigt i morse. 12 personer har nu bekräftats döda, uppger landets president Zelensky i ett inlägg på X. 3 av de döda är barn enligt regionala myndigheter. Minst 16 personer har skadats i attacken och flera saknas fortfarande, och räddningspersonal söker efter fler människor i rasmassorna. Och efter gårdagens kraftiga jordbävning i Panama säger nu landets president José Raúl Mulino i ett uttalande att Panama står inför en stor katastrof. Minst 27 personer har skadats i skalvet, rapporterar AFP. Och det är ännu oklart om någon människa omkommit. I Nordirland har den brittiska regeringen stoppat den protestantiska orangeorden från att marschera genom ett katolskt område i staten Portadown. Och det var första gången orangeorden hade fått tillstånd att marschera i området, men de senaste veckorna har invånarna protesterat genom att blockera paradvägen. Konflikten mellan Orangeorden och de katolska invånarna har skapat spänningar i det nordirländska parlamentet, och nu har alltså den brittiska regeringen valt att dra tillbaka tillståndet för marschen. Så till Sverige, där klimataktivister tog sig in på Bromma flygplats i Stockholm nu under morgonen genom att klättra över ett stängsel, och en person limmade fast sig vid nosen på ett flygplan. Nu har 5 personer gripits misstänkta för flygplatssabotage, 4 personer har rapporterats för brott mot skyddslagen och 10 personer för ohörsamhet mot ordningsmakten. Och enligt Swedavia går det inga reguljärflyg till eller från Bromma idag. I studion, Leif Näslund.
0: Och här blir det P4 Extra. Titti Schultz heter jag, och programmet idag, det handlar bland annat om att efter den torra sommaren så är det väldigt många som vill borra en egen brunn. Brunnborrarbranschen har fullt upp. Och vad får EU kosta? Vem ska betala den kostnaden och vilka områden ska prioriteras? Det bråkas ordentligt om EUs budget. Och hon är helst hemma. Det är extroverta, det ger hon på scenen. Vi pratar psykisk hälsa och om motsatsen och om vad Gösta Ekman betytt. Mia Skäringer hör du efter 2:30. Det här är Ella Langley, Be Her.

0: Efter den torra sommaren så har efterfrågan på brunnsborrningar ökat. Det här märker bland andra Per Norman i Borlänge. Han driver ett borrföretag där han driver ett borrföretag i Borlänge och han är ledamot i branschorganisationen Borrföretagen. Och du gör mig sällskap nu. Välkommen Per.
1: Tack för det.
0: Du berätta, hur många fler förfrågningar handlar om du jämför med förra året?
1: Ja, det är en jättestor skillnad. Det har ett otroligt tryck i sommar och vi ser ingen minskning heller nu på höstkanten. Så vi har säkert minst 3 gånger så mycket förfrågningar idag.
0: Och de som hör av sig då, vad är deras anledningar till att de är sugen på en brunn?
1: Ja, de har ju haft brunnar då tidigare i år som alltid har funkat. Ofta har det varit en grävbrunn. Men i sommar nu då så har den torkat ur, va? Så att man har väl haft helt enkelt stora problem då att försörja sig då när man har ute till, framförallt i stugorna. Men vi ser också en tendens nu på många permanentboende som har stora problem.
0: Och den här förhöjda förfrågan, den ser ju du framförallt i Dalarna. Men skulle du säga att det ser ut så här i resten av landet också?
1: Ja, framförallt i södra delarna av landet är det stora problem också. Så där har vet att mina kollegor i branschen har väldigt mycket att göra också.
0: Men du, i Dalarna då, har ni varit med om det här förut?
1: Det är många år sedan nu så att säga. Jag har varit verksam i 30 år i branschen och jag har aldrig varit med om något liknande. Men sen har det också att göra med att människorna då använder fritidshusen på ett helt annat sätt idag. Man flyttar sig ut och man har liksom en bättre livskvalitet. Man vill nyttja stugorna och husen längre under året, va? Och då ställer man också högre krav. Det vill säga att man kommer på att man ska ha vatten både till duschen, man ska till tvättmaskinen, diskmaskinen och så vidare. Så det är en helt annan förbrukning idag.
0: Mm. Men du, om man märker att man har en brunn som börjar sina, alltså vad blir ditt råd? Vad kan jag göra?
1: Ja, för det första så är det svårt med grävda brunnar. Alltså en grävbrunn kan ju återhämtas om man har tur, va? Men den här årstiden nu så det finns bara ett alternativ och det är att borra en brunn. Tar man och borrar en brunn så tar man upp vattnet, grundvattnet helt enkelt, inget ytvatten. Och snittdjupet på en borrad brunn uppe i Dalarna där jag sitter så är det ungefär 70-80 meter. En grävbrunn är kanske bara 4-5 meter.
0: Okej, men du, vilken av de här två eller de här brunnstyperna, alltså den grävda eller den borrade brunnen, vilken klarar torka bäst?
1: Ja, det är solklart att det är borrad brunn, va? För då tar du som sagt grundvattnet. Ja. Sen tycker jag också är viktigt att man, när man liksom tittar på det här, att man anlitar någon inom branschen, framförallt då att man är certifierad och har rätt behörighet för att utföra de här borrningarna. För det ökar möjligheten att man får ett bra dricksvatten. Och är man också branschansluten i borrföretagen, det är också ett värde i sig så att säga. Det är en garanti för kunden.
0: Ja, men jag då som kund är alltid garanterad att faktiskt få vatten med en borrad brunn?
1: Ja, det är inget bekymmer i Sverige att hitta vatten till ett enskilt hushåll. Och man förbrukar ungefär 120-150 liter per person och dygn. Och det är vad en brunn ger normalt. Så du kan alltså bo 4-5 personer året om med en borrad brunn.
0: Mm. Men du, med din expertis nu då, vi har en väldigt torr sommar i ryggen. Om det sitter några där ute som är lite oroliga, vad törst man hoppas på till våren? Alltså det som kommer ner nu, kommer brunnen att vara återställd nästa år eller?
1: Ja, det kan återställas något i oktober, men vi ser nu att med tanke på hur mycket att göra så ska man nog snabba sig på att bestämma sig. För att när väl kärlen går i marken och det fryser, då är det svårt att gräva in det här vattnet. Va? Och normalt så ska man ju både borra, man ska även koppla in vattnet, sätta ner en pump i hålet. Man bör också alltid ta ett vattenprov. Det är jätteviktigt.
0: Mm. Ja, det finns att tänka på helt enkelt.
1: Ja, det gör det absolut. Va? Och sen det är ju tur att det finns många seriösa brunnsborrare i Sverige som har koll på läget. Va? Så att, jag tror att det kommer att till sig, men som sagt, vi har otroligt mycket att göra. Så att, det är bara att man hör av sig.
0: Just det. Där har branschorganisationen Borrföretagen talat. Per Norman, stort tack för att du var med i P4 Extra idag och gjorde oss lite klokare i ämnet.
1: Ja. Tack så hemskt mycket. Tack.
0: Hej, hej. Hej. Det här är Sara Larsson. Jag tror aldrig hon har behövt borra brunn. Det är bara en vild gissning från mitt håll. Look what you've done.

Ja, vi börjar på E6 i höjd med Helsingborg där jag tidigare informerade om köer av okänt slag kan man säga strax före trafikplats Helsingborg södra i norrgående riktning. Och nu vet jag lite mer, det är en bilbärgning som vankas där och det ska också vara skyddsbil på plats. Så det går att ta sig förbi men det går långsamt och det har bildats en lång kö bakom. Så räkna med förlängd restid men vi hoppas att det här ska vara över ganska snart. Vad gäller olyckan på E22 i höjd med Lund påverkar den fortfarande trafiken. Räddningstjänsten har ju lämnat platsen där men det är förmodligen bärgning som återstår och det hamnade en del bråte på körbanan också. Det är mellan avfarterna Råby och Lund södra påverkar med köer i riktning mot Malmö.

0: EUs blodbad, så har det kallats. Bråket om unionens budget från kommande 7 åren. Och länderna är oense om hur mycket EU får kosta, vem som ska betala och vilka områden som ska prioriteras. Andreas Liljeheden, Sveriges Radios korrespondent i Bryssel. Du följer blodbadet på nära håll. Men alltså, finns det någonting man är ense om egentligen?
1: Ja, alltså man kan ju säga att en del EU-länder är ense med andra EU-länder, men man är ju långt ifrån den här totala enhälliga enighet som krävs för att man ska kunna besluta om EUs budget. Och man kan lite förenklat dela upp länderna i 2 olika läger här. Vi har en mindre grupp av länder, de så kallade frugala eller snåla länderna som en del kallar dem. Där har vi Sverige, våra nordiska grannar, Nederländerna, Tyskland, Österrike, och de är ju nettobetalare, alltså de betalar in mer till EUs budget än vad de själva får tillbaka i form av EU-stöd. Och de vill då ha en betydligt lägre budget. De kallar sig också för modernisterna, för de vill ha vad de kallar för en modern budget. Och med det menar de att vi ska satsa mer på säkerhet, försvar, konkurrenskraft och sådär. Sen har vi den andra gruppen av länder. Det är en väldigt stor grupp. Frankrike, Italien, Polen, många, många fler. Där ganska många av de här länderna är nettomottagare. Alltså tvärtom, de får mer EU-stöd än vad de själva betalar in. Och de kallar sig för sammanhållningens vänner. Och det är inte så att de har så himla fin sammanhållning i den här gruppen, utan det är att de vill försvara sammanhållningsstödet. Det är stöd som går till fattigare regioner i mångt och mycket de här länderna själva. Och de vill försvara EUs stora jordbruksstöd och generellt vill se en större budget.
0: Ja, och om jag förstod det rätt nu, så är det några timmar sedan nu som EUs ordförandeland Irland presenterade ett kompromissförslag. Det här ska behandlas på nästa veckas toppmöte i Bryssel. Och det här förslaget är en bantning på i sammanhanget bara 160 miljarder euro. Det känns helt bisarrt att använda ordet bara, men det är då i det här sammanhanget. Men räcker det här för att alla ska vara nöjda?
1: Nej, inte alls. Visst, det här 160 miljarder euro, det låter ju som väldigt mycket pengar. Men vi pratar ju om en långtidsbudget som ska spänna över 7 år. Och särskilt de sparsamma länderna, de är nog ganska missnöjda med irländarnas förslag. För de vill ju skära ner flera 100 miljarder euro, har de sagt. Och Sverige har ju gått ännu längre och sagt att de har satt en tydlig siffra på det. Sverige vill skära ner 400 miljarder euro. Så i det sammanhanget är ju inte 160 miljarder alls tillräckligt. Och därtill så vill ju Sverige framförallt skära ner i de här stora budgetposterna som EU har. Jordbruksstödet, sammanhållningsstödet. Och där såg vi ju hur Irland visserligen drog ner lite på jordbruksstödet, men ökade faktiskt sammanhållningsstödet. Och det som irländarna framförallt skär ner på, det är precis det som Sverige vill satsa på. Det är konkurrenskraften, det är säkerhet, försvar, ganska stor nedskärning även på forskning. Så det här går ju inte alls Sveriges och de sparsamma ländernas väg, kan man säga.
0: Men visst är det så att Irland också föreslagit helt nya EU-avgifter, eller låt oss kalla det skatter, som ska rakt in i budgeten?
1: Ja, det har de, och det gjorde ju även EU-kommissionen i sitt ursprungsförslag, och irländarna har då behållit 2 av de här avgifterna. Och det här är ju inte helt nytt, EU har sådana avgifter redan idag, men det som irländarna föreslår, det är att intäkter från EUs koldioxidtull som tas då från länder utanför EU, och intäkter från ETS, alltså handeln med utsläppsrätter, att det ska gå direkt till budgeten. Och genom det här så skulle man kunna få in 55 miljarder euro per år enligt irländarna. Så det kan ju låta bra, men det är en extremt känslig fråga det här. Det är väl jättesvårt att enas, och EU-länderna har väldigt olika syn på de här avgifterna. Och sen har vi också ett enda land, och det är Sverige, som säger blankt nej till alla typer av såna här nya avgifter av ren princip. För Sverige tycker att EU ska inte ha mer av beskattningsrätt, som man ser det.
0: Alltså det är otroligt komplicerat det här, och det krävs enhällighet mellan medlemsstaterna, och just nu känns ju den väldigt långt borta. För det innebär ju att det räcker med att ett enda land inte är med på tåget, så kan det stoppa en hel uppgörelse. Ja. Och Sverige verkar kunna bidra till det som det ser ut just nu. Men målet är ju att enas till årsskiftet. Törs vi ens hoppas på det?
1: Ja, alltså det är omöjligt att säga helt säkert. Jag har ganska länge trott att nej, EU-länderna kommer inte kunna enas om detta till årsskiftet. Och med det här förslaget från Irland som kom idag, det förstärker min känsla att nej, man kommer inte enas till årsskiftet. Och det är ju toppmöte här i Bryssel nästa vecka. Jag utgår då från att Sverige, Tyskland, de andra sparsamma länderna och deras ledare kommer säga att det här är helt oacceptabelt. Det måste ner mycket mer. Och anledningen att de säger det är ju att de befarar en mycket större EU-avgift. Att de själva får betala in mycket mer pengar till EUs budget. Svenska regeringen har ju räknat på vad kommissionens ursprungsförslag, det var ju lite högre än irländarnas visserligen, men kommissionens ursprungsförslag, det skulle kunna öka Sveriges avgift till EU med 70-80%. Och det ser man då som helt oacceptabelt.
0: Men alltså, vad händer om man inte kommer överens?
1: Ja, den här budgeten, man har en del tid kvar får jag ändå säga. Budgeten ska börja gälla från och med 2028. Men skulle det dra ut på tiden att man inte lyckas nå enighet till årsskiftet och kommer in en bra bit in på nästa år, då blir det svårt att få den här nya budgeten på plats till januari 2028. Men det är inte så att EU i så fall står helt utan pengar, utan då rullar man över den nuvarande årsbudgeten månadsvis tills dess att man har en ny långtidsbudget på plats.
0: Okej, det fanns ett litet trick. Men du, en större, mer övergripande fråga kring EU. Att man nu är så här oense i de här frågorna som vi lyfter här och nu, Andreas. Har EU i stort råd med att vara så här oense om så mycket? Jag tänker vi lever i en orolig tid och EU ska ju finnas där som en enad front. Hur ser det ut med det?
1: Ja, det kan man absolut tycka, och det är absolut en orolig tid. Vi har krig i Ukraina, vi har jättehöga energipriser, vi har Hormuzsundet och Donald Trump att hantera som USAs president och så vidare. Så att visst, det hade varit bra om EU-länderna kunde enas och att EU-budgeten då långsiktigt kan ge någon form av stabilitet och sådär. Mm. Men med det sagt så är det ju inte alls oväntat att man bråkar om den här långtidsbudgeten. Det gör man alltid, och förutsättningarna såg ännu svårare ut den här gången. Så att alla har fattat att det här kommer bli väldigt svårt som vanligt att enas om. Och det kommer ta lång tid för alla länderna, alla EU-länder i de här otroligt svåra förhandlingarna om budgeten. De vill ju alltid se om sitt eget hus och tjäna så mycket pengar själva på det. Och då drar de åt helt olika håll. Men till slut så kommer man alltid till någon form av kompromiss som ingen egentligen är helt nöjd med. Men det är ju det som är grejen med EUs kompromisser, att det skaver lite för alla.
0: Andreas Liljeheden, Sveriges Radios Bryssel-korrespondent. Stort tack för att du var med på P4 Extra idag.
1: Tack för det.
0: Det här är Cher med Believe.

Ja, en uppdatering angående E22 vid Lund där vi har haft en pågående olycka mellan avfarterna Råby och Lund Södra här under eftermiddagen. Nu är man helt klara på platsen och har släppt på trafiken helt och hållet, så köerna har släppt och vägen ska alltså vara hindersfri igen för trafik som färdas mot Malmö. Det har också varit viss trafikpåverkan på E6 i höjd med Helsingborg. Det beror på en bilbärgning som eventuellt fortfarande pågår. Det är strax före trafikplats Helsingborg Södra i norrgående riktning som det finns stor risk för köer. Men det är en bilbärgning som väntas vara klar inom kort.

Nu ska vi till Peru. Den 1 januari nästa år så får kommunen Cuero-Palza i centrala Peru en ny borgmästare. Och han heter Hitler Mussolini Simeon Flores. Den 45-årige Hitler Mussolini Simeon Flores från vänsterpartiet Ahora Nación vann borgmästarvalet med 229 röster mot högersidans kandidat Gaspar Osorios som fick 209 röster. Det här rapporterar Perus nationella valmyndighet. Och trots att namnet Hitler, som kanske är det man hakar upp sig lite i den här nyheten, att det är nära förknippat då med Tysklands diktator Adolf Hitler som vi minns från 40-talet, så är inte Hitler Mussolini den första med namnet att vinna ett val i Peru. Mussolini är ju också ett namn som vi minns tydligt. Så sent som 2021 så valdes Hitler Saavedra Castelnuocchi in i parlamentet för Centerpartiet Samos Peru. Nu är det oklart om någon peruansk politiker heter Mussolini. Jag har inga uppgifter om det här och nu. Men jag var naturligtvis tvungen att kolla hur det ligger till i Sverige. Här heter ingen politiker eller ej Hitler eller Mussolini. Men drygt 1500 personer heter Adolf och 114 personer Benito. Kanske något spretig nyhet, men nu vet vi. Här är Bruno Mars, I Just Might.

0: Mer P4 Extra får du efter de lokala nyheterna. Då träffar du kvinnan som helst är hemma. Det extroverta ger hon oss på scenen. Vi pratar psykisk hälsa och motsatsen. Mia Skäringer är dagens gäst. Det blir trevligt. Nu dina lokala.
1: Nyheter över Skåne. Familjen till 51-åriga Tando som knivmördades på Bellevuegården i Malmö i onsdags är tacksam för omgivningens reaktioner.
2: De är djupt berörd av den här enorma värmen och omtanken som har visats av alla blommor och ljus och alla fina hälsningar. Det har blivit en stark påminnelse om just hur omtyckt och uppskattad och älskad hon var.
1: Målsägarbiträdet Tina Hermansson företräder flera av familjemedlemmarna. Hon beskriver hur svår tiden varit för familjen efter mordet.
2: Familjen befinner sig i en djup sorg och försöker fortfarande förstå och ta in allt som har hänt. De söker stöd hos varandra och försöker ta sig igenom en stund i taget.
1: Tando arbetade drygt 20 år i den butik som familjen drev i området. Många där uttrycker nu sin sorg och sitt stöd till familjen och det betyder mycket, säger Tina Hermansson.
2: Oerhört mycket. Det kan såklart inte ta bort sorgen eller förlusten, men det gör att familjen känner att de inte står ensamma i den.
1: Användningen av AI ökar snabbast i de äldre grupperna. Bodil i Kristianstad är 86 år och tar ofta hjälp av AI.
3: När jag slår upp saker, när jag sitter och läser korsord och ja, allt möjligt jag vill slå upp. Så det gör jag väl dagligen.
4: Generellt använder svenskar i pensionsåldern AI mindre än befolkningen i stort. Men det är bland de äldre som användningen av AI ökar snabbast enligt en ny undersökning från Statistiska centralbyrån. För ett år sedan använde 7% av svenskarna i åldern 65-74 år AI. Och nu är andelen uppe i 20%. Ingmar Skog, äldreforskare på Göteborgs universitet, är inte alls förvånad.
5: De är ju datavana, de är ju vana att jobba med digitala media sedan många, många år tillbaka.
4: Dessutom är det många som upplever AI som lätt att använda.
5: Du ställer en fråga om du har problem med tvn, om vart du ska resa. Och då är det ju så att väldigt många har ju upptäckt det att det här är ju jättebra. Ofta får man väldigt bra råd.
4: Som Birgitta och Anders som var och lyssnade på ett bluesband häromkvällen.
6: Och då ställde vi lite frågor var de kom ifrån och vad de hade gjort innan och var de skulle på turné. Och fick man upp mycket svar.
1: Reporter Therese Uddenfelt. Sol varvas med molniga perioder och enstaka skurar. 12-15 grader och sydvästlig vind med friska vindbyar. Ikväll avtar vinden och skurar passerar av och till. Ni har hört nyheterna. Jag heter Petra Haupt.
7: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Och med Mia Skäringer Lazar. Välkommen hit.
8: Tack snälla du.
0: Beskriv dagsformen.
8: Du, den är ganska, får jag ändå säga, ligger på en stark 3 plus ja. Idag. Mm. Det kan vara värre. Det är ju den här morgonstillheten, vet du, när man har varit uppe och
0: sitter
8: hängt.
0: Sitter den i en?
8: Ja, nu är jag är ju fyllda 50 nu. Ja. Men den har jag haft länge. Det är ju det här med att man ska stretcha och så, före och efter föreställningar. Det är jag ganska dålig på.
0: Okay.
8: Sen när racet går liksom, så kroppen får ju jobba hårt.
0: Jag fattar. Och det race som pågår nu, det är ju föreställningar i Stockholm, Kinateatern. Fredag, lördag, söndag varje vecka.
8: Inte söndag. Nej, torsdag, fredag, lördag, dubbel lördag. Och sen blir det dubbel fredag, dubbel lördag andra hälften. In i jul.
0: Ja, du får ordning på stretchen hör jag.
8: Ja, den kommer.
0: Vad gör du i Stockholm då hela dagarna inför, alltså mellan föreställningarna?
8: Jag sitter på Sturehof och tar ett glas. Nej, jag är väl den mest introverta personen som finns privat och extrovert på scen. Det är där det händer.
0: Ja.
8: Annars händer det inte mycket, ska jag säga dig. Nu har jag liksom inte så mycket nervositet och dödsångest som jag har haft tidigare. Och jag tror inte det har med egentligen åldern att göra som många, utan det har med den här föreställningen att göra, att jag är väldigt lugn i mitt material och kanske mer transparent än någonsin. Så det finns inte mycket. Det finns inget att spara på.
0: Alltså det är ju ett jäkla uppsving att vara av med dödsångest och nervositet.
8: Ja, det är jag inte riktigt.
0: Nej,
8: det ska
0: men
8: vi
0: alltså
8: inte gå
0: det är
8: så
0: skillnad.
8: Långt. Ja, det är det just i den här föreställningen. Jag är så trygg med vad jag vad jag levererar, och att jag har, den här kanske är lite mer teateraktig än mina tidigare.
0: Mm.
8: Och det finns en dramaturgi och en berättelse. Och sen är det väldigt skönt att jag har ju en liten övernattningslägenhet här. Jag har liksom ett vardagsliv nu.
0: Ja.
8: Jag kan tvätta. Och sitta och titta på torktumlaren och mysa där nere i tvättstugan. Jag kan ta en promenad. Jag har mitt goa Göteborgsgäng med mig. Och sen Kinateatern är ju en underbar plats att vara på. Så att jag tycker att jag har, för att vara jag, fått en väldigt bra spelrutin nu.
0: Ditt Stockholmsliv låter toppen.
8: Ja, jag vill inte ut och utnyttja stan så mycket. Det Nej. Kan jag inte säga. Det är inte många glas som svingas och så, utan det blir en liten öl kanske ibland med väl utvalda och liten powerwalk.
0: Mia, du sitter kvar. Vi ska prata mycket mer. Det här är Happiness is so sad. Låt det sjunka in. Swedish House Mafia tillsammans med Lykke Li, en låt de gav oss i somras.

0: Mia Skäringer är här, aktuell bland annat då med en föreställning på Kina Teatern i Stockholm fram till jul. Den har vi varit och nosat på. Mia, Myself and I. Men under låten här så hann ju du och jag börja prata om det här med FOMO, och det har du ingen.
1: Det har jag ingen, och det har jag accepterat nu. Jag tror jag skäms för det mycket, för att jag aldrig haft någon sån här pockande liksom längtan efter att få vara med överallt. Och då har jag tänkt att det måste vara något fel på mig. För att det är ju här, det är ju där allt det roliga händer. Men nu har jag insett att jag är mer en GOMO då i så fall. Glad om missing out. Och det gör att när jag omfamnar den sidan av mig själv, alltså mitt introverta jag, och tar hand om det och känner att det är helt okej, då kommer jag ut mycket bättre som människa på alla sätt, även på scen och privat. Jag väljer mina sammanhang och det är enough, det räcker.
0: Men det är ju inte ofta vi ser det dyka upp i andra sammanhang. Alltså lekprogram och så, det är ju...
1: Det vill du inte, Titti, se mig där i de här olika Let's Dance och Över Atlanten och såna här grejer. Det...
0: Var någonstans drar du din... Alltså vad skulle du... Om du bara ger mig ett exempel på typ av program som du... Det här skulle jag kanske ändå kunna tycka var lite spännande eller kul eller...
1: Ja, då tror jag inte det programmet är riktigt uppfunnet än.
0: Bytte är ju jättetrevligt.
1: Åh nej, det är väl det där att vara... Jag är ju så mycket... Nu har jag gjort 3 föreställningar där jag har mitt alter ego. Alltså där jag är min egen person. Ganska mycket. Och jag känner att just att företräda mig själv som Mia Skäringer... Det går bra när man intervjuas och så, om jag får liksom prata om min profession eller det jag är duktig på. Men när jag bara ska vara en härlig person, till exempel om jag skulle leda Melodifestivalen, nu säger jag inte att jag skulle, men förr i tiden har jag fått någon fråga om det.
0: Är det sant?
1: Jag har inte den här, woo, pepp, kom
0: nu
1: igen,
0: nu kör vi!
1: Alltså då skär sig min röst redan i entrén.
0: Sverige, vi har, nej,
1: och snygga kläder och du vet det, och du ska ha... Det är bara alltså att inse att det här, jag tycker inte det är roligt.
0: Nej.
1: Och tycker jag inte att det är roligt, då tycker inte andra det är roligt. En väldigt enkel regel. Känns det inte bra i magen, då har jag inget där att göra och det är helt okej. Fast jag tror att många kan tro det när man ser mig på scen, att kan jag vara så där, då kan jag väl släppa loss här. Men så fungerar inte jag. Jag har mina liksom tydliga fyrkanter.
0: Men, och jag gillar verkligen det. Någon har sagt om dig att du pratar aldrig skit om andra. Alltså, är det något, får du koncentrera dig för att hålla tillbaka?
1: Alltså, det är klart att jag kan göra, men då gör jag det med dem som är mina närmsta, spyr ur mig alla. Så att det, kan man, det är klart att jag ventilerar och är förbannad och besviken och sådana grejer. Men jag tycker i branschen så vet man ju hur det funkar, att när du själv lämnar rummet sen så kan det vara du själv som omnämns. Och där känner jag liksom att man får ta rygg lite grann på varann, för att det, när tåget går så går det väldigt långt liksom. Och det är inte säkert att det ens var det som det handlade om från början, men det, vi gillar ju hela tiden. Det är ju så man liksom lyfter fram sitt eget så att säga, varumärke och sin person genom att lite grann... Ja, det där var ju inte speciellt bra. Det kanske inte är att jag försöker vara någon så här PK-god, utan det är att jag själv mår lite dåligt och vet att det finns karma i det där. Att jag liksom, det kanske är jätteego av mig att jag tänker så då. Att,

0: hade inget kalas, men min man ordnade ett litet passande kalas kan man väl säga, ja, med de närmsta.
1: Så det, var du där? Gick
0: jag
1: du
0: var
1: dit?
0: Där. Ja, det hade jag, trodde, jag visste ju inte att det skulle ske. Så att,
1: okay.
0: Det, ja, det var bara en liten eftersittning. Jag hade spelat dubbel föreställning då, så jag var ju, ja, ganska slut i kroppen. Mm. Men det blev jättebra. Men hela tanken med det här var ju att jag någonstans skulle undkomma det här. Nu spelar jag ju hela hösten, så nu kommer det inte bli någon stor fest. Och sen så handlar det ju mycket om en kvinnas ryggsäck. Alltså jag tar med min egen ryggsäck in på scen. Som det ligger, ja, allt möjligt i. Av ett 50-årigt liv. Både glädje och sorg och skuldkänslor och ångest. Och parkeringsböter och moderkakor och allt vad det kan vara. Förlossningsjournaler. Mm. Ja. Och så får man följa med mig i min då hjärna. Som också har ett stänk av ADHD. Där den ena tanken inte hinner avslutas innan den andra påbörjas. Så allt händer på samma gång, mm, kan man säga.
1: Mm.
0: Det är ett riktigt race in i mitt inre och i många andras inre, tror jag.
1: Det är musik också.
0: Ja, det är det. Jag har en fantastisk cellist och sångerska som heter Linnea Olsson som har följt med mig också ganska länge.
1: Gör ni Kate Bush låt Woman's Work tillsammans, ja, eller är det du?
0: Det är Linnea som gör den.
1: Ja.
0: För det, när hon skickade mig, när jag frågade henne om det, den låten har alltid varit med mig. Mm. Och när Linnea skickade mig den inspelningen, då brast det. Då skulle jag hämta min son på någon basketträning. Då fick jag köra in på en parkeringsficka. Och bara gråta för att det var så klockrent, det var så vackert och skört. Så den ska hon ha.
1: Här är originalversionen.
0: Oh.
1: Och det är därför vi pratar om den. Och det är jag glad att vi gjorde. Mia Skäringer sitter kvar. Det här är Kate Bush som Kate Bush i Woman's Work.

0: Mia Skäringer är här och vi ser dig på Kinateaterns scen. Vi ser dig också i tv, det handlar om diagnoser.
1: Ja.
0: Hur kom det här programmet till?
1: Det kom faktiskt ifrån Jessica Ierstam som jobbar på FLX, som jag har jobbat med i många, många år i olika projekt, som hade skrivit den här, eller skrivit, hon kom med originalidén, mycket baserat på sitt eget liv, med en son som har en diagnos då. Så fick jag läsa manuset, och min roll som Bella då är ju en ensamstående mamma med en son som blir utredd för ADHD. Och de känslorna har ju jag i min verktygslåda. Jag har också ett barn med som har diagnos. Och jag själv har ju ADHD. Så det fanns ju en lätthet att hitta den här stressen som kanske är ganska svår att förstå för familjer som inte har barn med diagnoser. Just att få vardagen, alla de här övergångarna i vardagen som kan gå ganska friktionsfritt i en familj utan den här problematiken. Det är ju en kamp att ens få sitt barn att kanske borsta tänder, att ta på sig kläder, att ens gå till skolan. Också den här kampen att hålla upp ansiktet när man som förälder får klä av sig och visa sig så sårbar på ett sätt som inte en annan förälder får i den situationen när ditt barn ställer till med bråk och olika situationer i klassen där andra föräldrar kanske blir irriterade. Alltså den känslan av att behöva dels kanske få de här frågorna, varför uppfostrar du inte ditt barn, varför gör du inte mer, vad säger du inte till honom, han är elak. Vilket jag har erfarenhet av, att man tar in sådana ord när barnen är väldigt små. Alla de där grejerna som man får kämpa med tyckte jag var jätteintressanta att få.
0: Det låter som att förståelsen är otroligt dålig.
1: Ja, men det är också så där att det är så svårt att, du vet, när man är mitt inne i det där så har du inte orken att, du ska både hjälpa ditt barn, du ska få en vardag att fungera, sen ska du förklara för andra föräldrar och alla där ute att hallå, mitt barn är inte elakt, det är bara det här att det här är för svårt, det här vi kallar för normalt, det fungerar inte för mitt barn. Och ju mer man lägger på av det här liksom att, ja, men ju mer man bekräftar den här bråkigheten, desto mer syre får ju. Hur ska ett barn uttrycka sig då om den inte klarar av de här normala mallarna? Mm. Ja, då är det man får ta till så att man får vara någon i skolan. Mm. Samtidigt som man också har förståelse för att jag förstår ju andra sidan också, för jag har ju tre barn. Jag har ju barn som har blivit utsatta för ett bråkigt barn och inte velat gå till skolan för det. Så det här är, det är så många tankar man som människa eller lärare eller förälder måste ha i huvudet på samma gång. Det går inte att ställa upp det här mot varann, utan här är det jättemånga olika grejer att sortera i, vad som är vad.
0: Men du nämner ju också att du har ju din ADHD-diagnos som du ju också har berättat om och som vi möter i dina föreställningar. Mm. Hur hanterar du den? Hur har du fått jobba? Du blev ju sjukskriven efter, var det Ave Maria va?
1: Ja, jag har varit sjukskriven tre gånger för utmattningsdepressioner och så. Och min svårighet har nog varit att jag kan inte reglera. Alltså jag tror att min ADHD visade sig på det. Jag var inte någon bråkig flicka i skolan, utan jag var ju en clown. Jag var ganska överviktig när jag var liten, vilket säkert också hade med ADHD att göra. Att jag tröstade mig och med mat. Sen fick jag anorexi när jag blev 13 och blev svårt sjuk. För då hittade jag ett sätt att kontrollera någonting, i alla fall av det här inre kaoset. Då kunde jag liksom räkna kalorier och då kändes det som att jag kunde göra den där fyrkanten som alla ville att man skulle göra kring sig själv, så man inte bara. Men då blir ju det, då fick jag ju bra, då fick jag ju bekräftelse på att då blir jag plötsligt en söt tjej som killarna ville vara med. Så då gav det ringa på vattnet i kanske att man var väldigt så här, tog sexuella risker som alldeles för ung tjej. Så att egentligen mitt grundproblem har nog varit ADHD hela tiden, men det andra har ju då varit det som har uppmärksammats, anorexin eller självskadebeteende eller kallar det vad du vill. Fast det var ju jag skadade ju mig själv istället för att bråka med andra. Och för mig att få en diagnos då när jag var 45 tror jag, när jag fick den. Det var ingen omvälvande big deal för mig. Det var bara en ganska bra förklaring på det här stöket jag haft
0: inombords.
1: Började
0: du göra något annorlunda efter diagnosen, eller var det en skön bekräftelse att få?
1: Nej, men dels hade jag väl kunnat önska att jag hade kunnat få den hjälpen tidigare, att någon hade, för jag fick andra diagnoser innan som inte riktigt medicin som jag provade för bipolär typ 2, jag tyckte inte det hjälpte, för det var någon psykolog som gav mig den diagnosen, sen tog de bort den. Jag tror att om man hade kunnat se de här nedslagarna och kunnat se att det här, så här kan en kvinnlig ADHD se ut, då hade jag nog sluppit mycket av det där som ligger i traumafacket på min ryggsäck nu. Mycket som situationer jag har skadat mig själv i. Men jag är också jättetacksam idag. Medicinen fungerar bra. Och jag kan omfamna mig själv och förstå att jag kunde inte göra bättre.
0: Ser vi olika på pojkar och flickor, män och kvinnors psykiska ohälsa?
1: Absolut. Och jag kan bli extremt provocerad av den debatten som har pågått nu. Och det är väldigt mycket prat just nu om kvinnors ADHD, och direkt välter det över då i det här är en överdiagnostisering och ADHD, det kan inte vara så här många. Det blir liksom, vi har ett inre där vi ofta, om vi nu har barn, vi har liksom koll på allas psyken i familjen. Varför är den, nu är hon, var hon lite låg i telefon, då ska vi se, då han har det. Alltså man har hela tiden, även om jag jobbar hysteriskt mycket och är ute och turnerar och spelar, så vet jag hur mina barn mår oftast, även om jag inte är där. Jag ringer, den första jag ringer till när jag har spelat klart, det är min 14-åriga son Lilo. Jag pratar med, alltså jag håller upp det hela tiden.
0: Och så hör du naturligtvis precis.
1: Jag hör exakt vart de befinner sig, samtidigt som jag då parerar mitt inre kaos. Och tittar man rent historiskt sett, så det har jag med i föreställningen som Norén sa, att kaos är granne med Gud. Det har det väl aldrig varit för kvinnor. Hur mycket kaos vi än har haft inneboende i oss, så har vi ofta städat upp männens kaos samtidigt. Och där i har de någonstans bara fått löpt amok med en vinflaska och skrivit. Och de har skrivit om de stora sakerna, det är existentiella frågor. Och så har vi städat upp och tagit hand om barnen samtidigt som vi ändå har haft det här kaoset. Så vi har hittat andra vägar att uttrycka det på i våra könsroller. Och då kan jag liksom känna att då är det klart att man inte ser vad vi går och bär på förrän den dagen vi blir sjukskrivna och bränner ut oss. Och då är man ju inte speciellt förvånad.
0: Mia, kan vi försöka ses ganska snart igen? För det var lite grejer som inte kom med här nu, för att det är tiden. Och så jag hade velat Varför är Gösta Ekman som förebild? Kan vi inte ta det också?
1: Hur lång tid har vi?
0: Den är ju redan slut.
1: Nej, men han är ju, har ju alltid varit. Han, det grejen med Gösta är att han har någon sorgklang i botten på sina ögon. Och när han har gjort sina figurer, vad det nu är, Papphammar eller eller vad säger jag, Sicken, eller vad nu än, allt som jag har spisat med honom, så finns den där närvaron av, det är något tungt i botten, och det är min humor. Jag har ingen annan humor. Finns inte det med, då skrattar, tycker inte jag det är kul. Nej. Det studsar mot det, och det tycker jag just det var verkligen han jättebra på, att vara närvarande.
0: Träffade honom?
1: Ja, det gjorde jag. Aha. Jag fick 2 veckor med honom på DI faktiskt, och det var ju overkligt att sitta och äta smörgås med Gösta. Och det är jag jättetacksam för idag, att jag fick vara med honom.
0: Mia Skäringer, tack för att du kom till P4
1: Extra. Tack så mycket.
0: Här ska vi lyssna på FF med Kent.

0: Leif Näslund, klockan slår strax 2. I nästa timme så kommer vinnaren av Let's Dance till P4 Extra. Jag säger det nu så det inte blir nog gnäll. Så att se detta som en varning om du nu ska titta på det här sen.
1: Först i Ekot att en kvinna i 80-årsåldern har avlidit efter att ha hittats utomhus i Hudiksvall med skador som kan tyda på brott. En förundersökning om mord har därför inletts, skriver polisen på sin sajt. I New Delhi i Indien har indiska myndigheter stängt av stora delar av stan och gripit tusentals personer i ett försök att stoppa den stora protestmanifestation som skulle äga rum idag. Bland de gripna finns grundaren för ungdomsrörelsen Kakelakspartiet. Och så här rapporterar vår korrespondent Naila Salim på plats i New Delhi.
2: Här i Indiens huvudstad New Delhi så är det något av en katt och råttalek idag. Det var sagt att en stor demonstration skulle genomföras. Men de senaste dygnen så har myndigheterna och polisen har byggt upp barrikad efter barrikad. Det har varit i flera lager där man måste visa ID för att försöka ta sig igenom. Och de har också gripit tusentals människor som de tror skulle ta sig till de här protesterna. Man har också gripit ledarna för Kakelaksrörelsen. Man har ställt in tåg från andra delar av landet. Oppositionen har länge pratat om vote chori, alltså stulna röster, och anklagar helt enkelt regeringen och valkommissionen för att försöka diskvalificera människor som man tror skulle rösta just till exempel på oppositionen. Valmyndigheten genomför en genomgång utav vallängderna och redan har 130 miljoner namn strukits. Det är mer än 10% av de valberättigade här i landet. Det som är kravet nu, det är att människor samlas för att demonstrera och manifestera. Det är helt enkelt kravet är att valkommissionens chef ska avgå.
1: Så Sydasien-korrespondent Naila Salim på plats i New Delhi. Dödstalet stiger i Zaporizjzja i södra Ukraina efter den ryska attacken tidigt i morse. 12 personer har nu bekräftats döda, uppger landets president Zelensky i ett inlägg på X. Och i den ryskockuperade Luhansk-regionen i östra Ukraina ska 4 civila ha dödats och 5 andra skadats efter flera ukrainska anfall det senaste dygnet. Det här rapporterar Reuters som inte har kunnat bekräfta uppgifterna. Ukraina har heller inte kommenterat dem. Tillbaka till Sverige där klimataktivister tog sig in på Bromma flygplats i Stockholm nu under morgonen genom att klättra över ett stängsel. Och en person limmade fast sig vid noshjulet på ett flygplan. Enligt Swedavia går det inga reguljärflyg till eller från Bromma idag, men aktivisterna säger sig protestera mot privatflygningarna. Flera personer har nu gripits misstänkta för flygplatssabotage, brott mot skyddslagen och ohörsamhet mot ordningsmakten. Leif Näslund i studion.
0: Och i den här studion sitter Titti Schultz en hel timme till. Programmet i fråga är ju P4 Extra. Avrättningar har blivit ett aktuellt ämne i USA. Försvarsminister Pete Hegseth har tillkännagivit att arkebuseringen av den dödsdömde armépsykiatrikern Nidal Hassan ska direkt sändas. Och det är tyvärr högsäsong för viltolyckor. Hur gör man för att faktiskt undvika att en olycka inträffar, och vad gör man om den trots allt händer? Strömsundsbron, jag förstår inte varför jag har så svårt att säga Strömsund, den är fortfarande inte körbar och det dröjer. Tim som är 16 år, han drog igång en taxiservice. Varje morgon och eftermiddag så kör han folk över Ströms Vattudal gratis. Jag ska prata med Tim. Maroon 5 nu, det här är Memories i P4.

0: Och vi börjar den här timmen i USA. Där har avrättningar av dödsdömda blivit ett aktuellt ämne. I veckan så vaknade den dödsdömda 50-åriga Krista Pike efter en misslyckad avrättning förra veckan. Och för några dagar sedan så tillkännagav försvarsminister Pete Hegseth att arkebuseringen av den dödsdömde armépsykiatern Nidal Hassan ska direktsändas. Hassan dödade 13 personer och skadade 32 personer vid en massskjutning på armébasen Fort Hood 2009. Nu ska jag prata med Gina Lindberg, Sveriges Radios Washington-korrespondent. Gina, planerna på att direktsända en arkebusering, och i det här fallet handlar det ju då om Nidal Hassan. Vad har det här uttalandet väckt för reaktioner?
1: Ja, det har kommit starka reaktioner, för det är ju helt exceptionellt att ha en offentlig avrättning inför publik, och i det här fallet ska den alltså sändas live. Offentliga avrättningar, det är något som USA slutade med för nära 100 år sedan på 30-talet. Och att lägga ut filmer, eller i det här fallet livestreama en avrättning, det är ju något som många annars förknippar med något som terrororganisationer skulle göra, som IS. Så att det har kommit starka fördömanden, dels från politiskt håll, både från demokrater och en del republikanska politiker som säger att det här är skrämmande. Det här hör hemma på medeltiden, sa till exempel senator Chris Murphy. Och det kommer också kritik faktiskt från brottsoffren. En av dem som överlevde den här massskjutningen på Fort Hood, Alonzo Lunsford, som skottskadades. Han har gått ut och sagt att det här är helt olämpligt. Så att kritik från flera håll.
0: Hur motiverar Hegseth sitt beslut, eller det beslutet om att det här ska direktsändas?
1: Ja, han säger att det här ska direktsändas för att man ska visa vilka konsekvenser ett sånt här brott kan få.
0: Och jag tänkte vi ska också prata om den misslyckade avrättningen av Krista Pike, som ju fick uppmärksamhet världen över. Hon överlevde flera försök att avrätta henne med en giftinjektion. Vad har det här väckt för debatt och frågor?
1: Det har väckt en ny debatt både om själva dödsstraffet i sig och om metoderna. Och de som vill avskaffa dödsstraffet i USA, de pekar ju på det här fallet i Tennessee med Krista Pike och säger att det här visar att staten, myndigheterna, ska inte döda sina egna medborgare. Det här visar vilka bizarra konsekvenser det kan få, och att det i grunden är fel att dödsstraff överhuvudtaget finns på straffskalan.
0: Och nu har ju en makaber och bizarr situation dykt upp då, att rättsinstansen i delstaten Tennessee, de måste nu vårda Krista Pike, hon vårdas på sjukhus, i tanken att man ska avrätta henne sen.
1: Ja, det är den stora frågan. Just nu är hon alltså på sjukhus. Hon har handfängsel, hon är fjättrad vid sängen, men hon får vård. Och frågan är, ska hon få leva eller kommer ansvariga i Tennessee försöka avrätta henne igen? Hennes advokater kräver att straffet, dödsstraffet, ska omvandlas till livstidsfängelse. Och det har de krävt tidigare också. Men nu säger de att det här som hon utsattes för, det här avrättningsförsöket, det var grymt, det var en form av tortyr, och därför borde guvernören gå in och ändra dödsstraffet. Guvernören, republikanen Bill Lee, han har inte sagt hur han ställer sig till det än. Han har tills vidare beslutat att alla avrättningar ska pausas resten av året. Men hur det blir efter det med Krista Pike, det vet vi inte.
0: Många läkemedelsföretag vill inte sälja gift för avrättning längre. Och det här har ju fått bland annat delstaten Idaho att övergå till arkebusering igen från och med 1 augusti. Hur ser debatten ut kring själva avrättningsmetoderna?
1: Ja, det är ju precis som du säger, det har blivit svårt att få tag på giftet som används i dödsinjektionerna, för att läkemedelsbolagen säger vi vill inte delta i det här dödandet. Och då har delstaterna tagit tillbaka andra metoder som har använts för att avrätta fångar. Och det de använder då, nu blir det en grotesk lista här, Titti, som jag presenterar.
0: Men på den listan,
1: ja, på den listan finns då giftgas, alltså kvävgas för att kväva ihjäl en fånge. Det har använts i Alabama till exempel. Elektriska stolen finns kvar som alternativ i vissa delstater. Och arkebusering, alltså att en dödsdömd skjuts ihjäl av en exekutionspatrull, det är tillåtet i 5 delstater. Och i Idaho är det nu den främsta avrättningsmetoden. Så att det är det som ska användas i första hand när någon ska avrättas.
0: Det var verkligen en bizarr lista du, Gina. Opinionen i USA, hur ser den ut när det gäller dödsstraff? Alltså en mer generell uppfattning i USA, hur ser den ut?
1: Ja, det har funnits ett väldigt starkt stöd för dödsstraff. Men trenden över tid är att det stödet minskar. Gallup, mätinstitutet, mäter det här varje år så att man kan följa kurvan. Och då kan man se att stödet låg på 80% ungefär på 90-talet. Nu är det nere på drygt 50%. Så att det är en majoritet, men det är inte lika kompakt stöd som tidigare. Och USA sticker ju ut i västvärlden om att ha kvar dödsstraffet. Jag menar, FN är emot, EU är emot, de flesta demokratier i världen tycker att det här strider mot grundläggande mänskliga värderingar. Så att redan där sticker ju USA ut. Om man nu dessutom tar till det här som Pete Hegseth har sagt med offentliga avrättningar inför publik, då är det ju något som gör att USA skiljer ut sig ännu mer. Det är ju ytterst få länder i världen som genomför offentliga avrättningar nu för tiden. Afghanistan hör dit, Iran hör dit till exempel. Och om det här verkligen skulle genomföras så sällar sig också USA till den gruppen länder.
0: Gina Lindberg, Sveriges Radios Washington-korrespondent. Tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack.
0: Det här är Sanna Nilsson. What love is.

0: Nu är det dags igen. Det är den där tiden på året då vi gärna påminner alla som är ute och kör på de där mörka vägarna om att vara lite extra vaksamma. Det är högsäsong för viltolyckor. Med det här mörkret på kvällarna och så är man ute och kör. Och det känns ju när man sitter i bilen som att ett rådjur, vildsvin eller en älg kommer från absolut ingenstans. Själv fick jag väja för en grävling för inte så länge sedan och det är ju en läskig situation och man tappar lite kontrollen för någon sekund när man går på reflex. Hur ska man egentligen göra för att undvika en viltolycka och vad gör man om den ändå händer? Som traditionen bjuder, jag säger välkommen tillbaka Kenneth Kronberg som är polis, jakt- och viltansvarig i Region Stockholm och Gotland.
1: Tack igen.
0: Vi ses så här en gång om året och pratar om just detta viktiga ämne.
1: Exakt.
0: Hur vanligt är det med viltolyckor i Sverige?
1: Det är jättevanligt. Det är förra året innan så landade vi i slutet på då december med 75 000 stycken anmälda till polisen.
0: Och tror du att det är ett stort mörkertal?
1: Japp, det är ett jättestort mörkertal. Vi hittar ju skadade djur med brutna ben i samhällen dagarna efter som kommer via andra vägar. Mm. Bakvägar in till jägare, polisen, kommunen och liknande som vi kan efteråt se att de här är nog påkörda och ingen har ringt in dem. Och de kan ju ha benpiperna petade och inte alla hålla, så det är otäckt på riktigt det här. Så att ring!
0: Ja, jag förstår varför du vill säga de här fruktansvärda detaljerna som du också är. Vi har nu tagit oss igenom, det här är ett fruktansvärt ämne nummer två för väldigt många att höra om. Men det finns ju en anledning till att man ska ringa, det är för att förkorta lidandet för djur som blir påkörda helt enkelt. Att det är flest viltolyckor så här års, vad beror det på då?
1: Det beror på flera faktorer, men den största faktorn är dels är det brunsten. Djur rör på sig mera. Och en stor faktor är att gryning, skymning inträffar när vi kör till jobbet och hem. Alltså det sammanfaller med tiderna. På sommaren så är det ljus när vi åker till och från jobbet. Nu är det gryning, skymning. Och det är då vi alla lärde oss i mellanstadiet eller ännu tidigare att det är då djuren rör på sig. Och det är det de gör. Plus brunst, plus mycket folk i skogen. Både jägare och svampplockare och allting. Hösten är ju fantastisk.
0: Mm, det är den verkligen. Men då, om jag är ute och kör då, och det är skymning eller har hunnit bli mörkt, vad kan jag göra som bilist för att undvika en olycka?
1: Ja, först så sa du, erkände du själv att du gjorde fel, men det tänkte du inte på.
0: Jag gissade att det här var förmodligen dumt, tänkte jag efteråt.
1: Låt bli. Okay. Men alltså, Solberg är rallyförare, men det är inte vi.
0: Nej.
1: Och vi ska låta bli. Så egentligen ska du hålla dig i vägbanan och bromsa. Alltså, det är bromsen, hastigheten avgör helt.
0: Ska jag bromsa allt jag har?
1: Allt
0: liksom?
1: Du har.
0: Är det alltid bättre att köra på djuret än att väja?
1: Ja, jag skulle säga det att du har ingen koll på och hinner inte se om det finns en stenträd, mötande trafik eller liknande, för att det är andra saker i hjärnan som tar över. Mm. Så att grundtanken är att slå på bromsen så mycket. Och det är diskussioner, ska man köra fram eller bak på älgen? Bromsa. Mm. Och väj inte för en grävling, har eller räv eller liknande. Tyvärr, så det känns ju hårt att säga det, men ja... Din skatt kanske du har i baksätet med ett barn som du kör in i träd. Vi vet ju inte hur många singelolyckor som faktiskt beror på att det är ett vilt som har kört sprung över vägen som du har väjt för.
0: Nej.
1: Det vet vi ju inte.
0: Ska hålla emot den där reflexen allt jag har. Jag hade tur vill jag också för de som eventuellt var intresserade. Det fanns inte en bil i övrigt på den här vägen. Men det noterade, det var ju inget jag tog med i beräkningen. Jag ska inte sitta här och tro att jag såg det kom ingen bil så jag visste nog. Det hade jag ingen aning om faktiskt. Finns det någonting jag kan vara uppmärksam på i omgivningen när jag kommer körande? Jag håller farten. Kan jag på något sätt förutse att här rör sig djur eller där anar jag något? Eller?
1: Ja, och återigen så är det egentligen, det här kunde vi i mellanstadiet. Djur rör på, vad är det för tid jag rör på mig? Vad är jag någonstans? Alltså, vägen går in i skogen, det är inte skogen som kommer vid vägen utan vägen går rakt in i skogen. En öppning, en äng. Titta bredvid vägen. Alltså, jag brukar också säga att vi bor mitt på en kontinentalplatta. Vägen är kvar. Den kommer inte försvinna. Men vi tittar ju på alla trafikanter vi möter ute. De sitter stint och tittar 35 meter framför sig på vägbanan. Den är kvar. Blicka åt sidorna. Du slänger på hellysen, men tittar du i vägrenen 100 meter fram vänster in 15-20 meter. Då kan du nog avvärja en hel del.
0: Okej. Okay.
1: Så att, kör som en lastbilschaufför och tänk som en jägare. var nyfiken på det viltet som står vid sidan av vägen, för det står mycket vilt vid sidan av vägen.
0: Så kör jag ändå på ett djur. Vad är rätt sak att göra?
1: Rätt sak är att ringa 112.
0: Det är 112 som gäller.
1: 112, ingenting annat. Det figurerar en hel del fortfarande idéer om något annat, men det är 112 som gäller. Då kommer du till polisens ledningscentral och får hjälp. Det du ska tänka på är att så snabbt som möjligt stanna och köra vid sidan av vägen så att du får stopp på det här ekipaget dig. Mm. Dels av flera orsaker. Dels så är det stressande att köra på ett rådjur. Du får en puls som du kanske inte är lämplig att köra längre. Men du ska stanna, markera platsen och framförallt då ringa 112. Du kanske kan ta hand om skadade. Alltså, det är en sån scenario vi har också att titta på. Men framförallt 112, stanna, kör av. Tänk, vart körde du av? För det här ska markeras. Mm. För här ringer ju polisen ut sina jägare. Vi har 3 500 i Sverige ungefär. Som med hund sticker ut och dygnet runt letar efter skadeplatsen. Och så in i skogen efter djuret och se. Är det här skadat så att vi behöver avliva det? Eller bedömer vi att det kan klara sig? Det är ju den. Vi vill gärna komma ikapp. Mm. Och det farligaste för våra jägare är att jobba på vägen. Med en hund i koppel. Och när alla andra sitter och tittar 35 meter framför på vägbanan åt ett blinkande ljus som bara stör och så gasar du för att du ska snabbt komma förbi. Det är en jägare med hund som söker en olycksplats för att liksom kunna göra det här jobbet.
0: Så det gäller så också för andra bilister att respektera den situation som verkar ha seglat upp framför. Okej, du säger att jag ska markera platsen. Vad ska jag markera med för någonting?
1: Allt från randiga strumpor till klädespersedlar till en varningstriangel till en väst. Men det vi har är ju viltremser som är just framtagna för det här ändamålet.
0: Ja, får jag tag i dem?
1: Bilbesiktningar, polisstationer, man kan beställa Trafikverket.
0: Vad kallar de? Viltremsor?
1: Viltolycksremser.
0: Det och där, bör där står det dessutom.
1: Ja, det är jätteenkelt. Mm. Och de här kan man med fördel ha en liten påse i handskfacket. Och då kan du markera. Om du markerar 200 meter fel för att du körde 200 meter, markera där och säg 200 meter efter platsen i den färdriktningen, där smällde jag. Och då kommer jägaren gå förbi där med hunden, tror att det är, och så kommer hunden att markera och gå rakt in där det kommer. Så att vi litar på våra hundar här. Men de ska gå längs vägbanor och det är det farliga som jägaren håller på med tillsammans med hunden.
0: Nu får jag mitt öra här. Man kan beställa dem gratis från Nationella Viltolycksförbundet.
1: Nationella Viltolycksrådet.
0: Rådet.
1: Eller till exempel så har vi ju en annan förening. Det är ju Älgskadefondsföreningen. De har också sånt att de jobbar enbart med den här typen sedan 70-talet, tror jag.
0: Hoppas jag att många gör det. Jag ska göra det för att jag har inga i min bil.
1: Det är lätt istället för att behöva ta av sig kläder för att hänga upp.
0: Sant.
1: Och vi vill sällan ha en svart liten bajspåse som hänger i en gran 50 meter in, för den är svår att hitta nu i oktober.
0: Jag hör dig. Du, vad händer om jag inte larmar polisen vid ett sånt här tillfälle? Att jag smackar in ett djur, jag kör vidare i min bil. Vad händer sen då?
1: Då blir du bötfällt med 40 dagsböter som det ser ut. Tjänar 500 000 om året, enkelt uträknat, det är 500 kronor gånger 40. Det är 20 000 pengar som det kostar att inte ringa 112 om du kör på något. Att köra på är inte olagligt, för det är helt omöjligt att undvika om rådjuret eller vad det nu är som kommer upp direkt från sidan.
0: Men det är olagligt att göra fel efteråt alltså?
1: Det är olagligt
0: alltså.
1: Att inte ringa 112.
0: Då hoppas jag att många tar till sig detta och förstår vikten av det. Inte bara för den egna plånboken utan också för ett eventuellt lidande för ett djur.
1: Exakt så. Det är djurs lidande vi försöker lösa.
0: Mm. Stort tack för att du än en gång upplyste oss. Kenneth Kronberg som är polis och jakt- och viltansvarig i Region Stockholm och Gotland. Ska vi säga att vi ses om ett år igen?
1: Absolut.
0: Välkommen tillbaka, säger jag. Madonna, Hang Up.

0: Efter att Strömsundsbron gick sönder förra veckan så har det varit knepigt, minst sagt, att ta sig över vattnet mellan Näsviken och Strömsund. Det här noterade 16-årige Tim och såg till att ändra på det. För varje morgon och eftermiddag så kör han nu människor över Ströms Vattudal i sin båt alldeles gratis. Kul att jag får prata med dig så här en lördag. Tim van Stockholm, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Har du kört några över sundet idag?
1: Ja, 9 stycken blev det idag.
0: Okej. Men har du fast tidtabell som du har informerat folk om, eller?
1: Ja, jag kör mellan 7:30 och 8 på morgonen och 4:30-6 på eftermiddagen.
0: Okej. Och någonstans där i mitten går du i skolan, eller?
1: Ja, exakt.
0: Ja, så du gör det här innan och efter. Alltså, vilken hjälte. Folk, hur tacksamma är folk?
1: Jättetacksam. Alla vill swisha någonting, men det tar jag inte emot, tyvärr.
0: Du säger också nej alltså när folk erbjuder stålar?
1: Jajamän.
0: Men alltså, är det något annat du skulle bli glad för? Hembakta frukostfrallor eller något annat sånt som skulle kunna sitta fint?
1: Nej, jag får ju något godis ibland, men allt annat. Om jag får några kontanter till exempel, då swishas det till Kamp Strömsund.
0: Ja, okej. Okay. Ja, alltså otroligt fin gest verkligen. Men om du tittar då på en vanlig vardag, hur många brukar det bli som åker med dig?
1: 76 personer är rekord.
0: Okej. Okay. Men det är ju inte en jättestor båt, va?
1: Nej, det ryms 6 personer plus jag och den som hjälper till.
0: Ja, så det är lite fram och tillbaka där.
1: Ja.
0: Är det bra stämning? Har folk som inte känner varandra sedan tidigare börjat snacka och lite sådär, tror du?
1: Ja, exakt. Alla pratar om bron och när den blir klar och så vidare.
0: Men alltså, det här är ju, det är ju roligt. Folk får liksom också möta nya människor. Hur kom du på idén att du skulle köra gratis båttaxi, får vi ju kalla det?
1: Ja, det var farsans idé, men det var jag som tog initiativet till att börja köra till slut.
0: Ja, så det är du. Pappa, han syns inte till, eller?
1: Nej, han syns inte. Han kommer att kolla ibland.
0: Men... ja, så det fick bli din grej. Så varje morgon och eftermiddag, hur snart efter själva den här situationen med bron där det står en lastbil? Jag vet inte om den är kvar. Jag börjar med att fråga, är lastbilen kvar på bron, du som har koll?
1: Jajamän.
0: Ja, den står där. De har inte kommit på hur de ska få bort den här. Men du, hur snart efter att den här situationen uppstod började du köra?
1: Det var i tisdagsnatten, gick sönder och på torsdag morgon började jag köra.
0: Mm. Okej. Okay. Och alla är glada och tacksamma, lätt att fatta. Men alltså, du har ju en chef på, alltså, jag tänker, jag börjar i den här änden. Det kostar ju pengar att köra båten. Jag tror att många undrar, du kan ju inte ta det här från studiebidraget eller vad du har för inkomst.
1: Nej, det är lite för litet det.
0: Mm, jag har inte mig. Jag minns att det var tunt ibland.
1: Mm.
0: Ja, men så hur löser du det då?
1: Ja, men jag har en massa sponsorer som betalar. Bränsle har jag, någon som betalade i SMF, och sen så har jag blivit sponsrad med en overall och lite andra grejer, pannlampa.
0: Ja, men det är ju ändå flott, måste jag säga. Jag vet att du har fått en pannlampa också, det känns också bra, tycker jag.
1: Ja, exakt.
0: Och flytväst är på.
1: Jajamän, alltid.
0: Mm, utmärkt. Alltså, är det bara kul eller är det lite jobbigt?
1: Ja, det är väl lite kallt på morgonen när man får skrapa rutorna, men annars är det ju jättekul.
0: Mm. Alltså, så härligt att du känner så. Och hur länge tänker du att du ska hålla på med det här? För den där bron verkar ju bli avstängd ett tag.
1: Ja, tills färjan är igång. Pontonfärjan.
0: Har du hört något om när den kom här?
1: Nej, det skulle bli pressträff på måndag, så jag får väl höra vad som kommer fram ur det.
0: Ja, du planerar utifrån pressträffen.
1: Jajamän.
0: Mm. Du, jag tycker det var jättehärligt att du drog igång det här. Du får hälsa din pappa också, som så att säga fick idén då kanske. Men det är onekligen du som verkställer. Tror du att folk kommer att sakna dig när färjan kommer? Det tror jag.
1: Ja, vissa har ju sagt så att de kommer sakna stämningen, men de kommer ta sig över, och det är väl det som är det viktigaste.
0: Visst är det så. Tim van Stockholm, stort tack för att du var med i P4 Extra idag. Jag hoppas att du får en fortsatt fin lördag.
1: Detsamma, detsamma.
0: Tack snälla. Hej då!
1: Hej då!
0: Här är Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell.

0: Det här är P4 Extra. Och i decennier fick Stefan Johansson kämpa med sånt som andra tog för givet. För det var först när han var i 50-årsåldern som han fick inte en, två eller tre, utan fyra diagnoser. ADHD, Tourettes, dyslexi och autism. Nu är du här, välkommen Stefan.
1: Ja, tack så mycket.
0: Du kommer direkt från en konferens, sa du till mig, berätta.
1: Ja, en föreningskonferens med Riksförbundet Attention som vi har i Haninge idag.
0: Mm-hmm.
1: Och det var ungefär 35-40 lokalföreningar från hela Sverige som är med där. Och vi träffas en gång om året då, i två dagar.
0: Mm. Och vad är syftet med Attention? Vad jobbar man med?
1: Ja, det är att informera om NPF och sånt där.
0: Mm.
1: Till politiker och sånt.
0: Skapade Attention ett sammanhang och ett engagemang hos dig ganska direkt efter att du fick dina diagnoser?
1: Ja, jag gick med 2009 direkt då. Och då hamnade jag i någon lokalförening i Haninge direkt då.
0: Mm.
1: Jag har engagerat mig sedan dess i alla fall. Och nu är jag sedan ett halvår ordförande i Attention Södertälje Kvarn.
0: Tackar jag. Men du gick ju väldigt många år i ditt liv utan att få någon förklaring eller diagnos. Jag beskrev ju inledningsvis att det var mycket som var mycket svårare för dig än för många andra. Alltså, hur påverkar det dig att inte ha någon diagnos och inte riktigt kunna ringa in varför livet var knöligt?
1: Jag visste inte direkt vad jag hade för problem, för jag fick diagnoserna. Dyslexi fick jag ju 2007, alltså min son hade gjort en utredning och då misstänkte jag att då har jag också det.
0: Mm.
1: Och det hade jag. Jag fick ADHD 2009, det var faktiskt en kompis till min dotter då, Marie, som talade om att din pappa ADHD, som han springer omkring som en Duracell-kanin.
0: Mm.
1: Så då gjorde jag utredningen. Och 2014 var min fru som sa till mig att du har Asperger, så att gör en utredning. Och jag fick ju tack för att min mamma levde fortfarande då. Så hon kunde berätta hur jag var när jag var liten, hur jag betedde mig, hur jag var och sånt där då.
0: Just det.
1: Sånt jag inte kommer ihåg själv idag.
0: Okej. Men du, det är många viktiga som har hjälpt till att pusha dig lite grann i den här riktningen också. Vad har det betytt?
1: Det har betytt väldigt mycket. Jag har haft en syster som är 3 år yngre än mig, som heter Kerstin, då, som har pushat mig väldigt mycket. Det var en väldigt stor stöd i mitt liv när jag var liten då.
0: Mm.
1: Jag är 3 år äldre än henne, men hon var ju som, fast hon är lilla syster, så var hon som en stora syster för mig då.
0: Mm. Men du, sen har ju du också diagnosen Tourettes.
1: Ja.
0: Och det kan ju vara väldigt, väldigt mycket olika saker. Får jag fråga hur det påverkar dig?
1: Ja, det påverkar mig att jag harklar och snörvlar mig hela tiden. Och det irriterar ju folk väldigt mycket då. Men nu har jag fått en medicin här som dämpar den.
0: Okej, okay. Jag har inte märkt något så här långt.
1: Nej, det märks inte förrän man kanske påminner mig om det.
0: Aj då, förlåt mig.
1: Ja, då kan det börja harkla. Jag vet ju när jag var, min mamma ledde, ska åka och hälsa på henne. Så sa min dåvarande fru att harkla inte och snörvla inte nu. Och sen var det kört.
0: Jag förstår.
1: Ja.
0: Ja, och kanske dumt att jag frågar, inser jag nu.
1: Nej,
0: men det är fint att du delar. Vad jag tänkte var att många tror att Tourettes bara är det här att man skriker ett ord eller att det blir konstig stämning eller så. Men det kan vara väldigt många olika saker, och det kan vara olika tics man fixar med håret eller vad det kan vara.
1: Ja.
0: Det är bra att veta, tänker jag.
1: Det kan vara en sån här rörelse som blir näsa.
0: Ja, just det, under näsan lite.
1: Ja,
0: som att,
1: det gör jag också bland annat då. Men
0: ja, okay.
1: Det där med att prata fula ord och sånt, det är bara en liten del, väldigt
0: exakt.
1: Liten del av det. Det är inte många som gör det.
0: Men viktigt att lyfta, tänkte jag.
1: Ja.
0: Men du, alltså, det tog ju flera år, massor med besök till vårdcentralen, och så visade det sig då alltså, och det kan vi påminna om, dyslexi, ADHD, Tourettes och Aspergers syndrom.
1: Ja.
0: Och idag så går ju det under autismspektrat, säger vi väl idag.
1: Ja.
0: Men när du får reda på då att du har de här diagnoserna och har gått odiagnostiserad så länge, vad väckte det för tankar och känslor i dig?
1: När jag fick ADHD så väckte det inte så mycket, men jag såg ju tillbaka på min tid som ungdom, hur jag var då. Sånt där. Men jag dök inte ner i djupet förrän jag fick min Asperger-diagnos. Den tog jag mycket hårdare den då.
0: Okej.
1: Okay. Ja,
0: hur var uppväxten och skolgången och sådana saker?
1: Jag gick i skolan på 60-talet. Och då fanns ju inga... Fanns ju inte diagnoserna fanns ju, men... Inte min namn som nu då. Utan jag var ju väldigt mobbad i skolan och sånt där. Tystlåten. Jag fick ju någon jag gjorde någon grej, sandlådetestet kallades det för.
0: Jaha.
1: När jag var 10 år och jag var tystlåten ung gosse, skrev de. Mm. Det var jag då. Och jag sa ju inte så mycket jag var i skolan heller, så att jag var inte nära pojke som sprang omkring och hörde bus hela tiden, utan min ADHD och hyperaktiviteten sitter inne i huvudet då på mig.
0: Just det.
1: Så det snurrar hela tiden tankar.
0: Hade du kompisar?
1: Inte, ja, i skolan hade jag några stycken då, men inte många. Men mest hade jag hemma där jag bodde då. Mm. Gjorde mest saker och ting och sånt där, men inte många kompisar. Det var min syster som var... Ja,
0: din närmsta och bästa.
1: Ja, mm. Och det är hon fortfarande. Så att...
0: Vad härligt att ha en sån syster.
1: Ja.
0: Men du, har vardagen blivit bättre och lättare sen du fick diagnoserna? Hjälper det?
1: Ja, det hjälper en hel del. Jag tar ju medicin då för Concerta för ADHD, och det dämpar ju ADHD. Men jag bytte nyligen från Elvanse för att jag var för mycket aspig, tyckte jag.
0: Jaha.
1: Mycket aspergare då. Och det var
0: man har asperger, då får man säga aspig. Jag får inte säga det.
1: Nej, men jag får säga det.
0: Ja,
1: det jag har tatueringar på mig, det står aspig här.
0: Ja, men titta. Alltså, klassiska sjömanstatueringar. Ett rött hjärta, i det ena står ADHD. I ett står det aspig. Och sen står MPF, står det där. Ja. Spegelvänt för att göra det lite extra utmanande. Ja. Men du, det är väldigt snygga, coola tatueringar för övrigt.
1: Ja.
0: Men du, okej. Men vardagen har blivit lättare, det var där vi var.
1: Ja, jag har blivit lättare. Och nu, jag bytte medicin, så jag tycker jag är mycket bättre nu än vad förut. Jag är mycket gladare och mer sociala än vad jag har varit de senaste åren i alla fall.
0: Men du, alltså när

0: Du, alltså, om man sitter här nu i vuxen och så känner man igen sig lite grann i det du beskriver av din bakgrund, din uppväxt, men också hur du har fått rådet att gå och undersöka om det, alltså göra olika utredningar. Alltså, är man någonsin för gammal för att ta tag i det här?
1: Nej, det tycker jag inte. Man blir aldrig för gammal för det. Utan jag tycker man ska ta tag i det om man känner för det och vill göra det. Då ska man se till att man får en utredning om det varken har ADHD eller autism eller Tourette eller dyslexi. Då, kan man ju gå tillbaka till sitt liv och se och stå varför man har varit som man har varit och varför det har varit som det.
0: Just det. Och om man också känner att vardagen kan vara tuff fortfarande så finns det kanske också en poäng att försöka få till en utredning.
1: Ja, jo, det gör det.
0: För du har bara goda erfarenheter efter dina utredningar.
1: Ja, det har jag. Jag har träffat rätt personer. Jag kom in i Riksförbundet Attention i tidigt sånt där och träffat många som har haft samma diagnos som mig, olika diagnoser då. Jag var med på ett vuxenläger 2011 i Åsa folkhögskola där jag träffade för första gången massor med medlemmar i Attention som hade olika diagnoser. Man kände sig hemma med en gång. Och som en familj, Emma.
0: Det finns verkligen en plats för alla. Ja. Jag är säker på att höra dig har varit stöttande för väldigt många som lyssnar. Och jag tror att vi är några stycken som har lärt oss en del också bara på den här korta stunden. Stefan Johansson, det var jättefint att träffa dig. Tack snälla för att du tog dig tid att komma hit med tanke på att det är konferens och allt.
1: Ja.
0: Ska du tillbaka dit nu?
1: Nu ska jag tillbaka dit.
0: Ja, det är klart. Ja. Tack snälla för att du kom hit idag.
1: Ja, tack så mycket att du kom.
0: Här är Taylor Swift med Shake It Off i P4 Extra.

0: Ja, om det är någon nu på gammeldags vis som tänker att det där med Let's Dance, det ska jag titta på lite senare, och som har lyckats missa vem som vann, ja, jag kommer att säga det nu. Jag bryr mig inte. För vinnaren av Let's Dance är här, Martinus Gunnarsson. Gunnarsson. Ska det vara. Välkommen hit.
1: Tack så mycket. Gunnarsson är väl mer svensk version.
0: Ja, det är det.
1: Men det är snart jag byter till det, för jag är bara i Sverige.
0: Säg välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du och dansaren Paulina Rosenqvist, det är ju alltså ni som plockade hem den här urtjusiga glasskon. Du har en framför dig.
1: Ja, alltså det kändes så konstigt att det är över. Mm. Alltså nu har vi har väl dansat i 50 dagar i sträck nu, och jag känner på kroppen min att det här var sista veckan.
0: Men alltså du liksom hasade in här. Det är liksom inte klipp i steget. Du är helt trasig, eller?
1: Ja, alltså jag har varit jättebra kompis med naprapaten i det sista, för jag har varit mycket inom dem där. Alltså min rygg och mina hofter och knär, tå, alltså allt, det är nästan ödelagt. Man offrar kroppen sin för att man ska vara nöjd. Och alltså, de sista dagarna, alltså man är där 11 timmar plus varje dag för att det ska vara bäst möjligt. Och jag vet inte om det är bra eller inte, men alltså, det visar hur mycket du kan pressa kroppen din när man vill nå så mycket. Mm. Och det är bra.
0: Hur mycket kommer du att sakna det, tror du?
1: Jag vet inte just nu. Ofta när man är en så bobble, så får man ju en liten sån down-periode när man kommer hem igen. Så vi får se hur jag mår då. Men just nu så känns det ganska fint att inte dansa idag.
0: Då bjuder jag inte upp. Men ska du hem till Norge nu, eller blir du kvar i Sverige ett tag?
1: Jag ska hem imorgon, ska jag. Ja. Så då ska jag hem till min hund. Hade mysigt uppe i norr. Nu är det minusgrader där då, så det är lite kallare. Men jag ska lugna helt ned i en vecka nu, och så är det rätt in i kreativ modus och pröva skriva musik igen.
0: Ja, är din bror Marcus helt okej med att det har gått så här bra i Let's Dance? Har han bara rullat tummarna nu, eller?
1: Alltså, jag tror han har haft det jättefint. Alltså, vi har jobbat jättemycket detta året, och av en eller annan grund så hade jag mycket mer energi och sa ja till Let's Dance. Och han har haft det jättelugnt på sidan och stöttat mig jättemycket och kommit och tittat på. Och nu är det bara att sätta sig ned igen, och så ska man skriva album som ska releases nästa år.
0: Ja, alltid är det något, du. Ja. Men hur firar du i natt, vill jag veta? Orkade du fira?
1: Jag tänkte att jag inte skulle orka efter jag vann, för jag var så trött och sliten. Men alltså, den gängen vi är på Let's Dance, den är så bra att man är liksom i festmodus hela tiden. Så vi firat allihopa ihop. Både juryn var med och festat, och vi alla... Alltså, här är time of our life i natt.
0: Mm. Men om du var bäst på dans, är du också bäst på fest? Eller vem är bäst på fest?
1: Oj, vem var bäst? Alltså, jag tycker jag är ganska bra på fest.
0: Du tar den också?
1: Jag tar den också.
0: Jävla norrmän, komma hit, allt ska ni vinna.
1: Ja, men jag var jätteglad. Jag tror jag var den som var mest glad igår. Mm. Så därför tror jag att jag var bäst på party. Ja. Bra humör.
0: Jag tror att vi kan konstatera att det spelar ingen roll var du kommer ifrån. Vi är väldigt glada för din skull att du gick och vann det här. När man tittar på ditt shownummer igår, alltså det var ju inte show som i Rajtan Tajtan, utan det var ju verkligen ett nummer som grep tag i en. Vad ville du säga? Vad ville du ge oss med det numret?
1: Nej, jag är ju en artist. Och vad ska man säga? Alltså, det är fantastiskt att vara en artist, det måste jag säga. Men det folk inte ser, det är baksidan av att vara artist. Och det är det jag ville visa i det numret, som folk aldrig ser. Det presser man får. Jag har ljus och kamera på mig hela tiden. Övertänker hela tiden. Det är tider där man nästan följer sig att man har depression, ångest. Och jag ville ta det med i det numret där för att visa baksidan av att vara artist. För det är inte bara happy days, det är också som dark times. Och jag tror inte många visar den sidan, så det ville jag visa igår.
0: Är det alltid värt det?
1: Det är värt det. Jag har känt nog genom Let's Dance, och det att visa känslor, i hvert fall genom dans, det känns jättegott.
0: Det kommer att bli något helt annat nu när man ser dig och din bror på scenen. Han kommer att få skärpa till sig när det gäller dansen, eller hur?
1: Alltså, jag ska
0: skruva på honom lite. Ja, det är bra. Men du, då har vi ju den här viktiga frågan. Var någonstans tatuerar du in glasskon? För det ska du väl göra, va?
1: Jag ska göra det när du kommer hem. fordi jeg bruker å tatovere meg der hos en kompis. Og jeg vet ikke, jeg tror kanskje det blir min venstre arm, fordi jeg har tatoveringer her fra før av.
0: Ja.
1: Så den måste, glasskoen skal tatoveres inn der, 100%.
0: Mm. Var skal du ha den någonstans? Förvara den? Ska den stå i ett fönster eller i bokhyllan? Eller?
1: Jag menar du glasskoen?
0: Ja.
1: Jag har inte tänkt på det ändå.
0: Nej, okej. Okay.
1: Men jag ska uppdatera hur det blir av.
0: Härligt. Vad ska du göra resten av dagen? Är det bara en massa media eller ska du bara slappa någonstans?
1: Jag ska äta och lugna ned i sängen.
0: Ja.
1: Och så ska vi faktiskt, alla som var med i Lessons igår, ska ha en reunion.
0: Redan?
1: Ja, det ska vi. Vi ska äta pizza ihop och snacka om vad det vi faktiskt har gjort de sista 50 dagarna.
0: Det låter superhärligt. Ja. Stort varmt grattis igen. Jubel för dig och Paulina naturligtvis som har fått släppa runt på dig och gjort
1: vilken
0: ett strålande
1: tjej.
0: Jobb. Ja, verkligen.
1: Ja, wow.
0: Verkligen. Stort grattis till er båda.
1: Tack så mycket.
0: Martinus som alltså vann Let's Dance igår. Nu tar vi Nathalie Imbruglia här. Det här är Torn i P4 Extra.

0: Nu rundar P4 Extra av för idag. Strax blir det radiosport. Bengt Skött och Selma Jennevall är redo att ta hand om dig som lyssnar. Det utlovas 2 matcher i herrallsvenskan i fotboll och så blir det 3 matcher i SHL-hockeyn. Så har du koll på det. Sen ska de också berätta att ytterligare en svensk toppskidskytt är gravid och tävlar inte alls i vinter. Imorgon så träffar både du och jag artisten Tove Styrke. Vi ska också i programmet prata om en statlig datingapp i Singapore. Och så blir det lite om adventskalendrar. Det är nämligen 52 dagar kvar till 1 december om vi har räknat rätt på redaktionen. Alla hjälptes åt. Jakob Laller var tekniker, producent Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz. Nu blir det ekonyheter här i P4. Annika Nordin är redo, för klockan slår 3.
1: Här är Ekot. En kvinna i 80-årsåldern har avlidit efter att ha hittats allvarligt skadad utomhus i Hudiksvall i förmiddags. De skador som kvinnan hade gör att polisen inte kan utesluta att hon utsatts för brott. Och polisen har inlett en förundersökning om mord alternativt dråp. Det pågår 17 förundersökningar om misstänkt valfusk och Riksenheten mot korruption har fått in fler ärenden om valfusk i år jämfört med det efter förra valet. Johan Högström, som är valforskare och docent i statsvetenskap vid Mittuniversitetet, säger så här.
2: Jag är överraskad över omfattningen, det måste jag säga.
3: John Högström har forskat om valfusk och administrativa fel i samband med svenska val och säger att ökningen kan bero på flera saker. Dels att det var obligatoriskt i årets val för myndigheterna att rapportera in avvikelser till valmyndigheten, men också att det har blivit ett stort fokus på valfusk i media och sociala medier. Det har snart gått en månad sedan valdagen och rubriker om det misstänkta valfusket som kopplas till Vänsterpartiet i Borlänge har avlöst varandra. Men fallet i Borlänge är inte det enda. P4 Dalarna kan nu berätta att det pågår ytterligare 16 förundersökningar om otillbörligt verkande vid röstning. Hittills i år har Riksenheten mot korruption hanterat minst 26 olika ärenden, varav vissa redan lagts ner. Efter valet för 4 år sedan hanterade de totalt 20 ärenden. Och just att det är många fall som utreds kan påverka förtroendet för hela valsystemet, säger docent John Högström, som hoppas på att systemet görs om.
2: Min idé då är väl att avskaffa det här systemet med partispecifika valsedlar.
1: Reporter här var Lisa Linder Lindberg, P4 Dalarna. I Sudan har minst 40 personer, däribland flera barn, dödats i en drönarattack nära gränsen mot Etiopien igår, enligt människorättsgrupper på plats, rapporterar nyhetsbyrån AP. Den paramilitära gruppen RSF uppges ligga bakom drönarattacken. Och under de senaste 3 åren som RSF har stridit mot Sudans militär ska minst 150 000 människor ha dödats. Så vädret. Under kvällen och natten så rör sig nederbördsområdet något norrut, och i främst Svealand och sydligaste Norrland så blir det regn eller snö. I Götaland och östra Svealand spridda skurar, och där kan också dis eller dimma bildas. Mellersta Norrland får molnigt väder och längst i norr klart och kallt väder. Imorgon så får Götaland och Svealand en del regn eller skurar, och snöfallet i nordvästra Svealand och delar av södra Norrland mattas av allt mer. I mellersta Norrland mycket moln, medan nordligaste Norrland får en del sol under dagen imorgon. Det var Ekots nyheter med Annika Nordin.

0: Ja men hallå där, den bästa tiden tycker många för det flaggskepp i P4 som heter Sportextra.
1: Ja, vi bjuder ju så här års på både allsvensk fotboll och SHL ishockey.
0: Hör strax om de tre SHL-matcher som börjar om ungefär 10 minuter. Men redan nu i fotbollsallsvenskan, bland annat Sirius borta mot Gais. Sirius som har 8 poängs serieledning med 8 omgångar kvar. Det är massor på spel fortfarande, men det går samtidigt att njuta av det här läget, tycker Sirius lagkapten Henrik Kastegren.
2: Man njuter nog inte tillräckligt mycket som man kanske bör göra, för att det är en väldigt förunnad situation att vara i. Jag menar, drar man tillbaka tiden ett år tillbaka så var det lite tyngre känslor och det var kopplat till nedflyttning och allting. Så att man bör nog njuta och känna sig lätt i situationen för hur pass privilegierade vi är ändå.
3: Detta Uppsala lag Sirius som leder allsvenskan med 8 poängs marginal inför de sista just 8 matcherna den här säsongen. Som Sirius som möter Gais borta hade under september stora framgångar, idel segrar och ungefär samma lag. Nu kommer de med försämrad offensiv kapacitet.
4: Ja, det ska bli intressant att se hur de får ordning på det. De har ju haft lite problem framåt med målskyttet. Och det här är en tuff bortamatch också. Gais är duktiga på hemmaplan. Har bara släppt in 4 mål på 11 matcher.
3: 0-0 är ställningen efter 4 minuter på ett blåsigt höstruggigt Gamla Ullevi. Det är serieledande Sirius i vitt och mörkt blått mot grönsvartrandiga Gais. 0-0 alltså.
5: Och ruskigt, det är även ämnet i Stockholm. 8 grader och regn, och här vankas det Stockholms derby på nationalarenan i Solna när 9:an AIK tar emot 11:an Bromma pojkarna. Ett möte i mittenriket av tabellen där BP har 8 poäng ner till kvalplats och sitter hyfsat säkert. AIK däremot har 4 pinnar upp till en fjärdeplats. Det är 2 lag som i sviktande form tog landslagsuppehållet med ro och möjlighet att återhämta sig och ladda om inför höstavslutningen. Vi får se här idag vilka som lyckats bäst med det. Det är mycket folk på plats, över 25 000. Vi har spelat 5,5 minut och det är alltjämt 0-0 mellan AIK och BP.
1: Och senare lägger vi också till matchen Mjällby mot Degerfors med avspark 5:30. I de lagen är det desto mer bottenångest.
0: Ishockeyn då? Jo, här hittar vi det enda laget i SHL som fortfarande inte tagit en enda 3-poängare.
6: Vi hamnar i Jönköping. Det handlar om HB71 som är fullständigt borta på bortaplan. Inte en poäng på hemmabana och blivit 2 segrar, men det är efter förlängning. Så ikväll gäller det för HB71 som har 3 raka nedbrytningskval bakom sig. Och nu efter 7 omgångar och då ligger på kvalplats. Det gäller idag för HB att försöka vinna då 3 poäng mot Brynäs. Ett Brynäs som kommer utan Anton Rudin. Nedsläpp om 8 minuter.
7: Ett lag som vet hur det är att få en 3-poängare, det är Timrå, som lyckades med det i den senaste omgången. Det var första 3-poängaren den här säsongen, och det var inte mot vilket lag som helst, utan det var Frölunda som Timrå tog den. Topplaget Frölunda, där Timrå hamnade lite underläge men sen gjorde 4 raka mål. Nu kommer de till Luleå för att möta ett hemmalag som förlorade senast mot Malmö. I Luleå så kommer backen William Håkansson upp från allsvenska Södertälje. Han har blivit hitkallad eftersom Pontus Schalin, Luleåbacken, är skadad. Om några minuter nedsläpp även här.
3: Och i Karlstad så är det Färjestad som tar sig an Malmö. Serieledande Färjestad då mot 7:an i SHL Malmö. Ett Färjestad som har gått fram som ett ånglok, ursäkta uttrycket. Man har gjort flest mål, släppt in minst mål. 28 gjorda och bara 6 insläppta mål så här långt. Senast besegrade man Skellefteå på bortaplan med 5-1. Ett styrkebesked. Återstår att se. Ha dock i minne förra året. Malmö vann 3 av matcherna mot Färjestad, men det var då det. Nu är ett Färjestad som är i en ruskig toppform med 2 målvakter som inspirerar. Emil Larmi vaktar kassen i Färjestad i afton.
1: Och vi växlar upp ännu mer från 6:00, för då börjar 4 andra SHL-matcher. Vi sänder ju här i P4 ända till 8:30 ikväll.
0: Vi gör det, ja. Just nu med Selma Jennervall och Bengt Skött här i Sportextras flygledartorn. Strax ut till den pågående fotbollen framförallt så här i början.
1: Men för senaste nytt inför vintersäsongen.
8: Linn Gästblom är gravid. Det meddelar den svenska skidskyttestjärnan på sociala medier. I vinter får jag följa skidskyttet från tv-soffan. Om allt går som det ska blir vi föräldrar i mars, skriver hon på Instagram. Jess Blom är inte ensam om att lämna den här typen av besked inför den kommande vintern. I juli meddelade även Hanna Öberg att hon står över skidskyttesäsongen eftersom hon och Martin Ponsiluoma väntar barn. De senaste åren har Jess Blom dragits med skadeproblem, men förra säsongen gjorde hon comeback. Bland höjdpunkterna fanns OS-silvret i stafett.
1: Reporter Nike Bolmgren till Nya Värmlandstidningen säger Jess Blom att en comeback absolut finns i tankarna. Regn och väder skapade drama i Singapore när Formel 1 sprintrace gick av stapeln tidigare här idag. Den bitvis hala banan skördade sitt första offer redan efter ett kört varv, och det i form av titeljagande George Russell som också ledde loppet. Därefter fick hela 8 förare tillsammans med Russell följa resten av sprintloppet från sidan på grund av bilproblem och se Max Verstappen vinna före de 2 Ferrari-bilarna Lewis Hamilton och Charles Leclerc. Men även sista varvet bjöd på drama när de 2 McLaren-förarna Oscar Piastri och Lando Norris i jakt på tredjeplatsen körde varandra av banan och missade poäng. Kvalet till morgondagens Grand Prix går av stapeln om 20 minuter. Från bordtennisens värld kommer det här.
8: Truls Mörgård är utslagen ur China Smash. Under morgonen föll den svenska bordtennisstjärnan i kvartsfinalen mot Taiwans Lin Junju. Mörgård fick aldrig riktigt grepp om matchen. Lin neutraliserade svenskens anfallsspel gång på gång och utnyttjade dessutom sitt vänsterhänta spel för att sätta press på Mörgårds backhand. Frustrationen syntes tydligt hos svensken som tvingades byta racket efter att ha slagit det i bordet tidigt i matchen. Trots att Mörgård hängde med hyfsat i 2 av seten lyckades han inte ta hem något av dem och förlorade 4 raka set. I semifinal väntar brasilianske Hugo Calderano för Lin Junju. Calderano som tog sig vidare efter en skrällseger mot världstvåan Felix Lebrun från Frankrike. Nästa uppgift för Mörgård blir bordtennis-EM i Slovenien, där svensken kliver in som en av de stora favoriterna.
1: Berättar Nike Bolmgren. Här är nästa steg i den portugisiska fotbollsröran.
9: Cristiano Ronaldo stängs av från det portugisiska landslaget. Efter att Ronaldo lämnat landslagslägret i förtid efter en dispyt med förbundskaptenen Jorge Jesus tidigare i oktober, öppnar förbundet nu en utredning kring vad som skedde under samlingen. Under utredningen är 41-åringen automatiskt avstängd från landslagsaktiviteter, skriver portugisiska Abola.
1: Reporter Astrid Johansson. Och från engelska Premier League-fotbollen kan vi konstatera att Victor Gyökeres återigen fått starta på bänken när hans Arsenal tar emot Gabriel Gudmundssons Leeds. Istället är det Kai Havertz som tränare Arteta prioriterar på topp. Det är spel just nu i den 82 minuten och det är Arsenal hemmalaget som har vänt ett 0-1 underläge till ledning med 2-1.
10: SHL i socken drar igång om 4-5 minuter, men nu har vi ju det här.
11: Allsvensk fotboll från Göteborg.
12: Och mitt i stan ligger gamla Ullevi där Gais tar emot serieledande Sirius. 11 minuter 0-0. Gais på väg framåt mot detta Uppsala lag som ju leder allsvenskan. 8 poäng före Hammarby, 10 före Djurgården. De 2 Stockholmslagen möts i ett derby imorgon. Det hör ni ju såklart här i Sport Extra. Men idag fokuserar vi på om Sirius kan ta ytterligare poäng i jakten på föreningens allra första fotbollsallsvenska guld. De kommer till den här matchen utan spetsanfallaren, nederländaren Jesper Onikken, som är skadad, inte kan vara med idag. Dessutom viktiga mittfältaren Marcus Lindberg utanför truppen, han är avstängd. Detta innebär att 19-årige Åke Andersson som värvades från Norrköping eftersom han hade fått för lite spel i speltid i Superettan startar i den här matchen. Det är hans blott, vad sa jag nu, 3:e allsvenska start överhuvudtaget.
13: Ja, väldigt intressant att kasta in honom i en sån här viktig match som det är nu när det har varit lite uppehåll med landslagsmatcher och sådär. Och det är en sån nyckelmatch som jag tycker också det är för Sirius. Får de igång och i sitt spel igen och vinner de här, då tror jag att de blir svårstoppade i slutet av allsvenskan. Men jag tycker ändå så att det är Gais som har inlett bäst och framförallt med mycket fysiskt spel. Sirius har haft några sekvenser där de har kunnat hålla i bollen och rulla runt, men det har inte varit några farliga chanser mot Gais mål.
12: Och frågan är, när det gäller allsvenskan, Johan, det är 8 omgångar kvar, det vill säga 24 poäng att spela om. 8 poängs försprång, kan de tappa det här eller är det mer eller mindre avgjort till Sirius fördel?
13: Jag tycker att vi har så många gånger suttit i allsvenskan när det börjar dra ihop sig mot slutet, där det varit lag som har haft en hyfsad bra ledning som har tappat det. Så att, som sagt, detta är en nyckelmatch. Får man i ordning på och vinner här mot Gais idag, då tror jag absolut att man går mot guld. Skulle det vara så att man får ett kryss eller förlorar, då tror jag att det blir lite nervigt. Och då tänker jag också, för de har ändå så ett ganska tufft schema de närmaste 4 matcherna då, med inräknat med Gais här. Det är Elfsborg, AIK och Hammarby. Och sen så avslutar man de 2 sista också med Djurgården och IFK.
12: 0-0 Gais mot Sirius, 13 minuter på ett molnigt, grått, blåsigt, murrigt gamla Ullevi. Gais i väntan på Gustav Lundgrens återkomst till fotbollen efter den tunga skadan i samband med premiären mot Djurgården. Också tunga skadefrånvaro namn i detta Gais. 3 av dem sedan länge, men dessutom några som lämnade in sent in på den här matchen. Men Gais har varit ganska optimistisk, speciellt ute på vänster sidan, Rasmus Niklasson Petrovic, Gais som nu tar sig in mot offensiv straffområde, men undan från Sirius-försvararna. Ja, Gais har varit nära att skapa riktigt heta målchanser.
13: Ja, jag tycker att det är de som har gått in bäst i duellerna och vunnit mycket mark på grund av det. Men Sirius är duktiga i sina kontringar, så Gais måste hitta rätt balans.
12: Men en utmaning då för ett offensivt skadeskjutet Sirius mot ett Gais som alltså bara släppt in 4 mål här på Gamla Ullevi på hemmaplan under säsongens 11 matcher. Så att vi väntar på första målet. Guldjagande Sirius 0, Gais hemma laget också 0. Nu kommer Gais in mot offensivt straffområde. Det här kan bli någonting. Niklasson Petrovic skjuter, målvakten med en benparad ut i hörna. Hörna för Gais efter 15 minuter och det där var ett blixtrande anfall signerat Nikola Vasic och Rasmus Niklasson Petrovic. 23-åringen med ett förflutet i Sirius som har börjat riktigt pikt.
13: Ja, det har han gjort. Jag tycker framförallt att Kastegren där ute på högerbacken har sett lite stabbig ut, så att jag tycker att Gais ska fortsätta och utnyttja det.
12: Grönsvartrandiga Gais, andra hörnan i matchen, Matteo Debrien, kanadensiska vänsterbacken, utåtskruvad mot första stolpen, Nick skarvas mot målet, blir inget avslut utan Sirius för undan bollen i 0-0-läge efter kvarten spelat på Gamla Ullevi mot Gais.
5: Ja, dryga kvarten och vi spelar på Nationalarenan i Solna, Stockholm mellan AIK och Brommapojkarna. Här väntar vi också på första målet, men det har varit en väldigt pigg inledning av framförallt hemmalaget AIK som har skapat 3 riktigt bra chanser. Kommer nu igen med Linus Karlstrand på vänsterkanten, ensam med en Brommapojk. Försvarare går på avslut med Texundan i första läget. Linus Karlstrand får iväg ett avslut sen också, men den går utanför. Ja, AIK har verkligen inlett väldigt pikt här första dryga kvarten. Axel Kouame hade ett fint avslut tidigt i matchen som Leo Cavallius verkligen fick sträcka ut sin långa kropp för att styra ut till en hörna. Och på den efterföljande hörnan så avslutade Lukas Asadi med ett skott som täcktes på en Bromma BP-spelares ben och styrdes farligt, farligt nära att ställa Cavallius den gången, men bollen gick precis över ribban. Brommapojkarna då? Ja, någon möjlighet, men det dröjde faktiskt fram till den 11:e matchminuten innan AIKs målvakt Kristoffer Nordfelt överhuvudtaget rörde bollen för första gången. Så det säger väl någonting om vilka som har fört den här inledningen av den här matchen. Det är alltså 9:an AIK mot 11:an BP som möts. Det är alltså bara 2 placeringar, men det är 6 poäng som skiljer lagen emot. Så att Brommapojkarna, de har ju sina 27 poäng och blickar väl lite neråt, men det är hela 8 poäng ner till kvarplats. Så att ingen riktig fara därifrån. Medan AIK däremot har mycket att spela för att kunna nå en fjärde plats. Och upp dit är det 4 poäng. Vi har spelat 18 minuter strax på Nationalarenan. AIK och Brommapojkarna står 0-0.
10: Och vi har fotbollsreportrarna Jakob Falstedt där och nyss Johan Elmander tillsammans med Jonas Enarsson.
11: Radiosporten, dokumentär.
14: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
15: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
16: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
17: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
14: Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
16: Och det där tyckte du inte Colin om.
6: Full omgång i Svenska Hockeyligan den här lördagen. Tre matcher har börjat nu. En av dem i Jönköping. HV71 mot Brynäs, så står 0-0. Vi har spelat exakt en minut när HV71 anfaller pucken framför mål. Och så styrs den lite farligt. Men målvakten Erik Källgren i Brynäskassen behöver inte ingripa där. HV71 alltså under ordentlig press. Har bara knoppat ihop 5 poäng, ligger på kvalplats. Har bara Timrå bakom sig. Brynäs har börjat bättre. Även om powerplay-spelet har hackat en hel del, har 12 poäng. Och här är det HV71 som spelar ungefär som att laget spelar numerärt överläge. Så är det inte, men ordentlig press är det, och Brynäs-spelarna ser lite halvtrötta ut. Medan HV71 spelar runt. Fortfarande pucken vid blålinjen. Fram som skjuter, en styrning framför mål, går utanför. Och det är ett HV71 som är ett helt annat lag på hemmabana. Även om det alltså inte har blivit några 3 poängare än så länge. Fortfarande Brynäs med problem att få ut pucken i mittzonen. Nytt skott från Brynäs, från HV71. Pucken går i ansiktet på en Brynäs-spelare, så blåser domarna av. Och det tycker HV-spelarna och publiken inte om. Men pucken gick faktiskt rätt i ansiktet på en Brynäs-spelare, som nu ändå på egen maskin kan ta sig till båset och det avblåst. Ja, 0-0 efter 2 minuter spel mellan HV71 och Brynäs.
3: Samma siffror i Karlstad, 0-0. Färjestad mot Malmö efter 3,5 minuters spel av den första perioden. Fartfylld inledning får man nog säga. Där Malmö verkligen har bjudit till, men man ser det här styrkebeskedet från Färjestad som man har visat sig genom omgångarna här. Att man har en väldigt stark och kompakt defensiv som gör det svårt för Malmö att hitta in framför målvakten idag, Emil Larmi. Det var ju Merke Thelin som stod senast. Man är ju rikt begåvad med 2 stycken suveräna målvakter så här långt den här säsongen. Oskar Blomgren vaktar kassen i Malmö. Färjestad med pucken uppifrån egen planhalva igen, eller från egen zon ska vi säga, in på högersidan. Tar sig ner på ganska enkelt sätt till Oskar Sten som täcker till efter sargen, men blir av med pucken per omgående. Malmö försöker hitta ut med den, men Färjestadspelarna är på. Linus Johansson försöker, får inte grepp på den. Puck ut i höger position till Myrenberg då i Malmö då, som tar sig in, men Färjestadspelarna snabbt på igen. Man fyller på, det blir aldrig sällan någon är en mot en, utan en gubbe tar ju den andra spelaren eller motståndaren, och sen så fyller de på med egen, och så får man snabbt kontroll på pucken igen. Och man är väldigt snabba att hitta ut ur egen zon. Också någonting som är väl ganska så skönt. Cam Abbott som har satt en stämpel på laget redan ifrån början. Den har fått en hel försäsong dessutom att bygga laget på. Thomas Kollar då som jobbar vidare med det som han har där. Det är ju 2 tunga avbräck i båda lagen som saknas. Malmö 5 är då ett avslut strax utanför högra stolpen hos Emil Larmi. Styrs undan via Färjestad-klubba faktiskt när Malmö försöker avsluta. Jag tar det där alldeles strax när det gäller de här 2 avbräckerna i båda lagen som vi säkert har talat om tidigare. Kamp efter sargen. Och Färjestad saknar ju 2 av sina stjärnförvärv. Både Marcus Johansson och Victor Ejdsell finns på skadelistan. Och Malmö då som inte har varken Seth Barton eller Fredrik Händemark friska för att vara med och spela. Det är tunga pjäser som då borde vara med på isen, som betyder mycket. Men Färjestad visar att man kan få ihop det ändå, även om de 2 tunga namnen inte är på isen. Färjestad igen med pucken och lyfter ner den via Victor Lodin. Börjar nere på högersidan igen i egen zon. En snäv passning, dålig sådan får vi nog säga, som landar istället hos Patrik Norén som skickar ner den djupt ner i anfallszon. Färjestad tar hand om pucken igen i egen zon. Tar sig upp via Marian Stodenic som förra säsongen fick avbryta i förtid på grund av en fotskada. Har kommit igång väldigt bra. Starv mitt emellan Färjestadspelare. Det var tur det att han var lite för snabb in över den offensiva blålinjen, Malmö-spelaren där, och blir avlåst för en offside där. Men en, som sagt var, fartfylld inledning. Helt i publikens smak. Det är ju Kids Day idag, så att medelåldern är väl bra mycket yngre än vad det brukar vara i arenan. Det var trångt att ta sig in till de här i arenan med så mycket aktiviteter i entréhallen. Det är 0-0 i Karlstad. Vi har spelat 6 minuter av den första perioden mellan Färjestad och Malmö.
7: 5 minuter på klockan i Luleå. Inga mål gjorda även här, där tabelljumbon Timrå har börjat bättre än vad Luleå gjort under de här inledande minuterna. Vi har kunnat se både backen Albin Sundin och Lukas Forsell pröva lyckan mot Luleås målvakt Joel Lassinantti. Det dröjde 5 minuter innan Luleå fick iväg någonting som man kan beskriva som en målchans. Det var Filip Eriksson som fick iväg ett bra skott mot målvakten Jakob Johansson som via hans axel letade sig ut utanför rinken. Marcus Hardegård är en av de bättre backarna, passar fel, skapar möjligheter för Luleå. Skott kommer utifrån, täcks undan av Heikkinen som slänger sig uppoffrande. Anton har fått riktigt rejält ont, vill så gärna byta. En puck som kommer att gå till icing och då får han ju inte byta. Sådana är reglerna, det är skoningslöst för en spelare som har täckt ett skott och har så ont. Men en icing gör att man inte får byta, så Anton Heikkinen är kvar på isen. Timrå som alltså jagar poäng, de vann mot Frölunda senast, gjorde en stark insats då, vann med 4-1. Mot ett Luleå som har blandat och gett så här långt och förlorade senast mot Malmö med uddamålet 2-3. Det är tecken till vänster om målvakten Jakob Johansson. Brian O'Neill står redo för att teka för Luleå. Det innebär att Luleå är inne i sin första formation. Här finns Oliver Sjöström. Sjöström spelar till Valtteri Pustanen som tar via ett skott som tar en täckande Timrå-spelare i skyddsnätet bakom målvakten Jakob Johansson. Då har ni fått en liten bild från norr och från Luleå hur det ser ut. Timrå börjat bra tycker jag. Luleå på väg in i matchen. Inga mål gjorda. 6 minuter har spelats.
10: Peter Sundqvist där. Vi hörde om Kids Day i Karlstad. Det passar bra. Vi har Mats Fagerström på plats där. Och så Paul Gira som ser matchen i Jönköping. Så långt ishockeyn alltså än så länge. Och ja, inga mål har vi väl noterat i vare sig fotboll eller ishockey så här långt. Men det har vi noterat i England.
1: Exakt, i Premier League-fotbollen och matchen mellan Arsenal och Leeds. Det är nu spel i de absolut sista sekunderna av tilläggstiden av matchen. Vi nämnde ju tidigare att svenske Viktor Gyökeres fick inleda på bänken, men han fick också hoppa in i den 63:e minuten. Så lång tid för Viktor Gyökeres ändå att göra någon form av skillnad på plan. Han har dock inte gjort något gott av målen som Arsenal har stått för. De leder ju med 2-1 och i detta nu så är också den matchen slut. För Leeds så hade vi också för svensk del Gabriel Gudmundsson med från start.
10: Sportextra i 5 timmar till.

0: Diego, Khalid och Griffin hörde vi där.
1: Radiosporten med ishockey.
2: Dagens första mål i Svenska Hockeyligan har kommit till Jönköping. Det är hemmalaget HV71 som i numerärt överläge har tagit ledningen. Och det är inget att säga om det är därför att HV har dominerat även förutom spelet i numerärt överläge. 6-1 i skott talar sitt tydliga språk. Justin Close var den där forwarden som spelade i backposition i spel 5-4. Och han fick pucken, avancerade några steg och så sköt han nästan upp i krysset bakom målvakten som är Magnus Krona och ingen annan i Brynäs. Han var ganska chanslös. Nu får Brynäs försöka steppa upp lite för att det har varit lite väl mycket HV71 och det ser inte riktigt ut som i tabellen där ju HV ligger på nedtryckningsplats. 1-0 alltså till hemmalaget. Får vi se vad Gävle-gänget kan replikera med.
3: Vi byter SHL-hockey mot allsvensk fotboll och guldjagande Sirius. Alltjämt mållöst 0-0 efter 28 minuter borta i Göteborg mot Gais. Det är Gais som får frispark på offensiv planhalva.
4: Ja, byter sporten där för lite trafikinformation. Det är E6-an mellan Båstad och Ängelholm och då höjd med Hallandsåsen och så riktning söderut mot Helsingborg. Där är en personbil som brinner då och räddningstjänsten är på väg till platsen. E6-an alltså höjd med Hallandsåsen och så riktning söderut mot Helsingborg. Personbil där som brinner, räddningstjänst på väg till platsen.
5: Jag tycker att det är Gais som är det lag som har inlett den här matchen bäst.
3: Gais som alltså lyfter in bollen i offensiv straffområde. Bollen nickas undan, det blir ingen målchans. 0-0, 29 minuter. Alltså en fotboll, gamla Ullevi Gais mot Sirius.
6: Så har det första målet fallit i Karlstad, det hemmalaget. Färjestad då mot Malmö som gör 1-0. Man gör det med rätt överläge. Det var bara några sekunder kvar av utvisningen på Patrik Norén när Kristoffer Jansson då lyckades få tag på pucken. Man har haft ett par rejäla chanser framför målvakten Oskar Blomgren. Och stöket, det var så mycket spelare som for omkring runt om honom. Och man visste inte vem som hade pucken. Och ingen visste var pucken var emellanåt heller. Men i ett sista läge här med en bra framstöt, ett bra sidledspass, snabb sidledsförflyttning. Men där hann inte Blomgren med när Kristoffer Jansson fick på ett bra handledsskott förbi honom inne till 1-0. Får nog säga, med tanke på spelet och fördelningen här så känns det nog rättvist att Färjestad fick in det här målet. Man hade ett bra antal chanser, men skottmässigt så är det faktiskt gästerna som har haft mest på mål, men spelmässigt så är det Färjestad som har haft övertaget. Men det är sällan eller aldrig som idrotten emellanåt är logiskt, men just nu så är det 1-0 till Färjestad när vi har spelat halva den första perioden. Kristoffer Jansson målskytt för hemmalaget.
7: I Luleå fortfarande inga mål gjorda, men nu börjar åtminstone målchanserna dugga mer tätt än vad de har gjort inledningsvis. Båda lagen har haft möjligheter att spräcka målnollan. Absolut närmast var Marcus Nurmi som fick öppet mål men lyckades inte få kontroll på pucken och framförallt då inte få slag på den så att den skulle gå in bakom målvakten Jakob Johansson. Sen har också Timrå haft en god möjlighet, en riktigt skarp målmöjlighet. Eddie Genborg som först visade prov med sitt fysiska spel med tacklingar inledningsvis och så hade han också ett bra läge att ge sitt lag ledningen i den här matchen. Matchen har också växlat upp i tempo, det är mer intensitet i det hela nu och det är bara en tidsfråga innan första målet kommer. 7 minuter kvar av första.
8: Här är svensk fotboll från nationalarenan. Fortsatt 0-0 mellan AIK och Bromma pojkarna. Vi är inne i den 32:a matchminuten av den första halvleken. Spelet har jämnats ut något efter AIKs mycket pigga och starka inledning av matchen. Första 10-15 minuterna. Och BP hade för ett par tre minuter sedan en jättechans. Ja, matchens bästa chans så här långt. Det kan vi kan se. Ver fick en fin djupledsboll in i straffområdet. Gjorde bort mittbacken Sebastian Hausner och försökte klacka in den bakom Nordfält men fick inte riktigt någon styrfart på den där bollen så att Mats Tykosen, dansken, kunde skicka undan den par meter, någon meter från straff eller från mållinjen precis framför AIKs mål då. Vi har spelat alltså 33 minuten. Det är mållöst mellan AIK och Bromma pojkarna.
6: Och mållöst är det inte i Karlstad nu, med 1-1 efter en snabb kontring och ett bra effektivt anfallsspel utav Malmö som tar sig in i offensiv zon. Och Petter Westerheim på ett diagonalpass lurar bort målvakten Emil Larmi och sätter in säkert 1-1 bakom honom. Det var ett av de tappade markeringen i mittzonen Färjestad, vilket gjorde att Malmö kommer väldigt bra fart in i anfallszon. Nyttjade det effektivt. Det känns ungefär som Thomas Kollar. Han har nog haft en hel del för sig de senaste dagarna här för att scouta lite grann Färjestads defensiva spel för att få hål på den här nollan. Färjestad som bara släppt in 6 mål på 7 matcher. Gjort flest mål, släppt in minst mål. Och det är väl någonting som kanske avskräcker lite grann. Men det har varit jämnt mellan de här lagen historiskt sett också. Malmö då, som vann 3 av matcherna förra året, och man gjorde det med udda målet. Så att det är lite grann, kan man säga, en skräckmotståndare som Färjestad då möter i det här läget. Men 1-1 nu då i den första perioden mellan Färjestad och Malmö med 8 minuter kvar att spela av den.
1: Allsvensk fotboll från Göteborg.
3: Och den svenska västkusten, där uppländska Sirius är på besök för att spela hem ytterligare poäng i jakten på första guldet i den allsvenska fotbollen. 33 minuter, 0-0, halvfullt Gamla Ullevi, knappt 10 000 åskådare. De flesta i grönt och svart, men också en ganska ansenlig blåsvart klack över en tifoliknande flagga där det står framåt Sirius i vitt och gult på blåsvart botten. En flagga som spelarna ställde sig och fotograferades framför inför matchen.
5: Intressant att de gör det inför matchen. Nästan om de vinner den här matchen så vill jag ställa sig där framför och fira med fanserna efter matchen. Men de gjorde det innan. Och som det ser ut just nu så tycker jag ändå så att Gais är det laget som är närmast.
3: Gais är inne i offside straffområde, så är det lite missförstånd i Sirius försvaret, men det är offside på anfallande Gais-spelare. Samtidigt, långt ifrån där bollen var och bakom ryggen på domare Viktor Wolf, en Gaisare Nikola Vasic som fick sig en rejäl tryckare.
5: Jag såg bara när han ramlade ner, så såg inte riktigt vad som hände i situationen, men han är redigt förbannad och framme där till Viktor Wolf och diskuterar.
3: Så ser vi, ska vi se, här kommer en repris. Jo då, han trycker ju till honom med armarna där.
5: Ja, han får likadant handen upp i ansiktet. Ja. Så att,
3: någon av de fyra domare kanske borde uppmärksammat det, för det var ju regelvidrigt, så som jag ser det i alla fall.
5: Jag håller med.
3: Nu är Gais som anfaller igen, Niklas Petrovic in i straffområdet, boll längs marken, hoppas över utav Gais-spelare Max Andersson, eller ja, han misslyckas i alla fall med att få tryck på bollen så att det blir mål.
5: Ja, jag tror nog lite som han trasslar in sig själv i sina egna ben. Det är så bra spel utav Gais, som egentligen är det laget som vinner tillbaks bollen nästan hela tiden och kan fortsätta och pressa framåt, men har inte riktigt skapat de här sylvassa avslutarna på mål ännu.
3: Max Andersson, 23-åringen som hämtades från Norrby för att stå på tillväxt bakom Gustav Lundgren, har fått ta en väldigt stor roll jämfört med vad man hade tänkt sig Gais, och gjort det riktigt, riktigt bra den här nära 1-0 då, alltså när 10 minuter kvar utav den första halvleken. Som ni hör, det är mycket Gais framåt. Sirius, de som är på guldjakt, får mest ägna sig åt försvarsspel på Gamla Ullevi. 36:e matchminuten nu, alltså inga mål tillverkade Gais. Sirius.
9: Det spelas också matcher i Superettan idag. En match redan färdigspelad mellan Landskrona och Sandviken. Det var det hemmalaget Landskrona som vann med 3-2. Men igång just nu är det högintressanta mötet mellan Östersund och Varberg. Och anledningen till att den är så intressant är att om de här två lagen spelar lika idag, får med sig en poäng var, då har serieledande Norrköping på tisdag möjlighet att säkra allsvenskt kontrakt, förutsatt att de vinner den matchen hemma mot Sundsvall. Så vi håller extra koll på Östersund mot Varberg, spel i den 36:e minuten, och det är 0-0 just nu.
0: 0-0 i bägge de allsvenska fotbollsmatcherna än så länge, men målen har ju fallit i SHL i socken, dock inte Luleå-Timrå, alltjämt 0-0, men HV71 mot Brynäs 1-0. Och vi har mellan Färjestad och Malmö, så här i början, 1-1 i Karlstad.

0: här är Miley Cyrus i Sportextra.
1: Alltså en fotbollguldjagande Sirius 0-0 mot Gais, 40:e matchminuten. Gais mycket framåt, men se upp grönsvarta göteborgare, så fort Isak Berkebo får bollen, då blir det livsfarligt. Nu hörna Sirius som väntar.
2: Ja, men det blir ju också för att Gais försöker komma runt så mycket på högersidan. Då trycker man upp ganska mycket spelare, och det gör också att Berkebo, som inte springer tillbaka till det defensiva, han blir ganska ren när man vinner bollen och försöker hitta honom.
1: Hörna från höger, Sirius, Oskar Krusnell, vänsterbacken, har gått ut för att med sin vänsterfot skruva den här bollen så att den möjligen kan skarvas vidare, för det kommer att bli något skruv på den. 40 minuter passeras, där kommer hörna nära målet. Krasniki, målvakten Gais, boxar bollen till ny hörna för Sirius. Tredje från höger, fjärde totalt för gästerna. Alltså mitt färgseende är sådär. Äggvita tröjor och svarta byxor. Inte vita tröjor och mörk blå shorts. Men färgskalan, Bengt Grive, var bättre. Här hörna Sirius. Ska det bli 1-0 i jakten på ytterligare poäng för att nå guld? Inlägg kommer där Krasniki slänger sig och räddar bollen och kommer att funda den från det egna straffområdet. Mer tryck än så har vi inte sett från Sirius. Och det var via två hörnor.
2: Ja, nej, Gais är det laget som har stått för spelet och pressen också. Egentligen inte skapat jättestora chanser. Ett skott på mål, annars så har det varit Gais, tycker jag.
1: Halvtidsvila närmar sig. Läge för publiken att gå och värma sig, för det är rått i luften i Göteborg. 0-0 mellan Gais och Sirius.
0: Och även mellan AIK och Brommapojkarna mållöst. Där är det 3,5 minut kvar av första halvleken, ordinarie tid.
3: Vi byter idrott från allsvensk fotboll till SHL. Ishockey hamnar då i Luleå, för det är snart slut på den första perioden mellan hemmalaget och gästerna från Sundsvall, Timrå. Alltså det är 0-0. Jag tycker att tabelljumbon Timrå gör en bra första period, håller ihop spelet hårt, väldigt bra, och jobbar väldigt hårt tillsammans, ska jag säga. Luleå har haft lite svårt med passningsspelet, tycker jag. Inte någon större skönhetsupplevelse den här perioden, tycker jag. Det har varit ganska slarvigt från båda lagen. Det är... så att Timrå vill, så att säga, trasa sönder spelet. Det gör de på ett väldigt lyckosamt sätt, och Luleå lyckas inte forechecka fast Timrå i den som de vill göra, utan hamnar lite grann på efterkälken, och Timrå kan få ut pucken ur zon på ett ganska enkelt och kontrollerat sätt. Nu är det vunnit tecken för Luleå. Sista möjligheten till ett avslut och mål kanske här i slutet av den första perioden, när pucken är hos Timrå-spelare som kan vända spelet snabbt. Här kommer Reed Gardner, lägger ner den djupt att åka på för Anton Lander, nyckelspelare för Timrå nu när de har tappat viktiga spelare i bland annat Jonathan Dahlén. Pucken hos Luleå-spelare. Vi tittar på klockan, det är bara en minut kvar nu. Det finns Luleå med puckkontakt genom lagkaptenen Jesper Sellgren. Han är ju det lagkapten nu när Erik Gustafsson är skadad i 2 veckor till. Luleå försöker med sitt pressspel igen, lyckas inte den här gången heller fånga upp Timrå, som tar ut pucken ur zon genom backen Tim Barkemo, som åker runt, spelar klokt och säkert i egen zon. Timrå på vänstersidan nu med 40 sekunder kvar av första perioden. Pucken hamnar bakom förlängd mållinje i Luleåzonen, där Oskar Engsund spelar ur den på ett skickligt sätt. Här kan Luleå vända spelet möjligtvis, men så kommer ännu en gång en passning som inte hittar rätt. Passningsspelet under all kritik, tycker jag, stundtals hos båda lagen, men kanske framförallt hos Luleå. Timrå-målvakten Jakob Johansson har stoppat den bakom egen kasse. Timrå med backen Per Svensson tar burskydd, vet att det är bara 15 sekunder kvar att göra, att spela, så att han väntar nog bara in tiden här. Kan lägga pucken både till höger och vänster, lägger den centralt istället. Och då är det Dylan McLaughlin som spelar pucken tillbaka till Per Svensson. Man spelar bara av de här sekunderna som återstår. Händer ingenting. Mycket kan bli bättre, så vill jag summera efter första perioden. Framförallt vill vi se mål. Det är Luleå och Timrå som möter varandra.

0: avsluten har gått mitt på honom. Och där är det slut. Det blev ingen extra tid i den första halvleken. Ja, klar fördel hemmalaget AIK mot Brommapojkarna, men det första målet det väntar vi på. Hoppas på att få se det andra. 0-0 står det mellan AIK och BP.
1: Radiosporten med ishockey.
2: Från BP till ett lyckat PP. Det handlar om Malmö som nu har tagit ledningen i Karlstad. Detta i powerplay med ett snyggt mål får man säga. För jag fattar inte hur Karl fick ner klubban, hur han kom åt den. Och det var väldigt stökigt framför målvakten Emil Larmi. Men han lyckades få dit klubban i vilket fall som helst. Jag tror, om jag inte såg helt fel där nere, att det var Oskar Eklind som var den som bröt ner klubban. Fick till den mot isen och fick till den styrningen bakom. Man hade haft ett par chanser till innan det. Bra fartfyllt spel från Malmös sida får man säga. Mot ett litet defensivt Färjestad som nu precis då med en målvaktstabbe från Oskar Blomgren kriterar till 2-2. Såg ut som pucken gick i ultrarapid när Radim Sohorna lyfte en backhand upp, rullade över axeln och landade in bakom mållinjen. En konstig match det måste jag nog säga. 2-2 och nu vaknade publiken igen efter att ha haft deppsekunder här efter att Malmö hade gjort 2-1. Nu har vi 2-2 här med en och en halv minut kvar att spela. Fyra mål så här långt i matchen i alla fall. En händelserik sådan kan man nog säga att det är i Karlstad.
3: Första halvleken stöende sekunder. Tilläggstiden är snart avverkad. Det är allsvensk fotboll mellan Gais och Sirius i ett gråmulet Göteborg. Gais i 0-0-läge då har haft ett jättetryck. Hörna, det sista som händer i den första halvleken. Det är Brien. Han slår hörnorna från båda hållen. Höger nu då för Gais. Där kommer hörnan. Den är långt slagen. Vasic nickar in bollen, men då blåser domaren av innan det hinner bli något avslut. Och det är mållöst mellan Gais och Sirius. Sirius i stor ledning i allsvenskan jagar guld. Det här är inget guldspel.
4: Nej, det är det inte. Men Gais gör det också väldigt bra. De sätter en hård press på Sirius som inte riktigt får igång sitt passningsspel. Men Gais måste bli lite mer skarpa framför mål i den sista passningen och komma till mer avslut.
3: Stjärnan i Sirius, Isak Bjerkebo. Han ser lite sur.
4: Ja, han gnäller lite på sina lagkompisar. Men ändå så har haft två halvfarliga lägen.
3: Men inget av dem har resulterat i mål. Det har inte Gais försök heller gjort. Så att därför är det mållöst mellan Gais och Sirius efter en halvlek på Gamla Ullevi.
5: Paus på två håll i svenska hockeyligan, dock inte Jönköping där HV71 fortfarande leder med 1-0 mot Brynäs. Det är en och en halv minut kvar till paus i den första perioden. Pucken i Brynäszonen, den glider och knuffas framåt utav spelare, så kommer den loss och då är det Brynäs som kommer till anfall och Brynäs har fått upp ångan lite, skapat lite chanser. Ni minns bland annat Axel Rindell med ett skott som Felix Sandström, målvakten HV, lyckades med möda rädda. Kommer ett skott från långt håll, den här gången så timpar pucken ner framför HV-spelare när vi har exakt en minut kvar att spela i den första perioden. Mycket HV-dominans som första 12 minuterna och sen har som sagt Brynäs ätit sig in i matchen och mycket talar väl för att det blir läge här för Brynäs när vi har 43 sekunder kvar att spela. Det blir nämligen en tekning i HV-zonen efter en icing utav Jönköpingslaget. 9-6 i skott officiellt. Jag skulle vilja ha det till 9-7. Men vem räknar med det när teckningen nu ska äga rum till vänster om Felix Sandström, målvakten i HV71 som var så bra mot slutet av förra säsongen han kom in och var en av förklaringarna till att HV71 för tredje året i rad klarade SHL-kontraktet via kvalspelen. Nu ligger de ju så här i början av säsongen illa till. Här kommer ett skott från Brynäs efter teckningen, pucken i sargen bakom Sandström, men gästrikarna erövrar pucken igen. Ja, och Brynäs har väldigt många supportare med sig här i Jönköping. De ser nu hur deras lag snurrar runt, men de snurrar inte för mycket så att de tappar pucken. Det är 20 sekunder kvar utav perioden när HV för en liten stund kommer in i Brynäszonen och biter sig fast där. Det är 12 sekunder kvar och så faller en HV-spelare. Ingen åtgärd från domarna. De står ganska bra. Domarna Holm och Eriksson. Och publiken är visst uppror samtidigt som pucken fortsätter att dansa runt och där är första perioden slut. Den slutar 1-0 till HV71. Mål i numerärt överläge efter 5 och 11 genom Justin Close. Och så blev det ett lite

0: slagsmål som avslutar den här perioden. Det talade för att det här kommer vara en match som kommer att bli riktigt tuff i fortsättningen. Brynäs har mer att bevisa och HV71 leder med 1-0 tämligen rättvist.
1: Ja, det är paus överallt i SHL. Förutom den matchen Paul ser så har vi ju Färjestad Malmö 2-2. Men nej, inga mål alls hittills mellan Luleå och Timrå. Och likaså väldigt mållöst i herrallsvenskan i fotboll. Dels Guy Sirius. Just nu alltså poängtapp. Just nu poängtapp på gång för serieledande dominanten Sirius. Och 0-0 också mellan AIK och Brommapojkarna i paus.
2: En match i damernas högsta handbollsserie och det är ju bara andra omgången, men Skövde tog också sin andra vinst efter att ha besegrat Hör på bortaplan med 39-33.
1: Alldeles strax vår skidskytteexpert Orsi Diesel om den senaste nyheten vad gäller ytterligare en gravid toppskidskytt. Hanna Öberg tidigare. Nyheten idag är att Lind Gästblom inte heller kommer att tävla utomhus i skidskytte i vinter. Alldeles strax mer om det. Dessutom ser vi fram emot fotbollen imorgon i Allsvenskan. För det blir ju ett febrigt, spännande och riktigt häftigt Stockholmsderby imorgon i Sportextra mellan Hammarby och Djurgården.

0: Glorious Andreas Jonsson där.
1: Vi håller ju ett extra öga på Superettan också idag, fotbollen där, och speciellt då matchen mellan Östersund och Varberg. Två lag som är med och slåss i toppen av tabellen. Vi sa ju tidigare att om den här matchen slutar lika och lagen får med sig en poäng vardera, så är det väldigt goda nyheter för Norrköping, serieledarna, som i så fall har allt i egna händer på tisdag att säkra avancemang upp till allsvenskan igen när de spelar hemma mot Sundsvall. Men i matchen mellan Östersund och Varberg så är det just nu paus, och det är gästerna Varberg som leder med 1-0.
0: Skidskyttet var det, ja.
2: Skidskyttestjärnan Linn Gästblom är gravid. 32-åringen kommer missa hela säsongen, men Radiosportens skidskytteexpert Uschi Diesel har inga tvivel på att Gästblom kan komma tillbaka till full form om hon vill.
3: Ja, men det är jag inte orolig alls över, för Linn är ju väldigt bra. Hon har ju visat att hon har en stor kapacitet, och det är största frågan om hon vill fortsätta efter hon har fått sin barn. Så det är ju ganska krävande att ha ett barn och träna och organisera allt, och sen också ha barnet med sig på världskuppen.
2: Tidigare under sommaren kom beskedet att Hanna Öberg var gravid, vilket innebär att två stora skidskyttestjärnor kommer saknas från det svenska landslaget i vinter. Inga problem enligt Diesel.
3: Då får ju lite yngre också chans att starta i världskuppen, men jag hoppas ju såklart att de kommer båda tillbaka sen.
2: Ja, experten tror snarare att det kan öppna för unga talanger.
3: Klart, i stafetten saknar ju såklart både Hanna och Linn, men de andra tjejer har ju också visat att de är bra. Men andra sätt är det ju bra att få lite nya tjejer in i laget och vänja sig med världskuppen. Det är ganska viktigt, för någon gång kommer ju de äldre sluta.
1: Säger Radiosportens skidskytteexpert Uschi Diesel där till reporter Astrid Johansson. Och till Nya Värmlandstidningen så säger också Linn Gästblom att en comeback absolut finns i tankarna.
0: Mållöst i de två herrallsvenska fotbollsmatcherna, AIK Brommapojkarna och GAIS Sirius, när det alltså just nu är halvtidspaus. Strax ekot och sen mer både ishockey och fotboll i P4.

0: Teddy Swims här en liten stund i ett sportextra som pågår ända fram till 8:30 denna kväll.
1: Här är Ekot. Minst 3 personer har skadats i en knivattack vid en skola i Polens huvudstad Warszawa, rapporterar lokala medier. Enligt polisen rör det sig om en 21-årig kvinna som gått till attack och skadat 3 personer. Och det är det 3:e skoldådet i landet den senaste veckan. I torsdags dödades en vaktmästare på en skola nordost om Warszawa. Den svenska regeringen sågade det senaste förslaget till EU-budget som presenterades av Irland tidigare idag. Förslaget skulle kosta Sverige alldeles för mycket, säger EU-minister Jessica Rosenkrantz.
2: Vi kommer att kräva ytterligare nedskärningar. Volymen måste ner.
3: Det säger alltså EU-ministern om det senaste kompromissförslaget till EUs nästa långtidsbudget. Den budget som avgör hur mycket och vad EU ska satsa på för de kommande 7 åren. Ordförandelandet Irland föreslår en total budget på 1 825 miljarder euro. Det är visserligen 160 miljarder euro mindre än EU-kommissionens ursprungsförslag, men inte alls i linje med det som Sverige och andra så kallade frugala eller sparsamma länder krävt. De har manat till nedskärningar på flera hundra miljarder. Irlands EU-minister Thomas Byrne beskriver ändå kompromissförslaget som balanserat, givet att många andra EU-länder vill se en större budget.
4: We circulated a balanced and revised MFF negotiating box. It marks a major step forward towards agreement before the end of the year.
3: Och Byrne hoppas att förslaget han lagt fram idag ska bana väg för beslut före årsskiftet som är målet. Men det är högst osäkert. Jessica Rosenkrantz igen.
2: Som förslaget ser ut nu skulle det innebära en mycket stor höjning av Sveriges EU-avgift. Och vi är därför långt ifrån en överenskommelse.
3: Andreas Liljeheden, Bryssel.
1: De begränsningar i det amerikanska sjukförsäkringsprogrammet Medicaid som trädde i kraft den 1 oktober har medfört att hundratusentals personer som invandrat lagligt till USA och betalat skatt har förlorat sin sjukförsäkring, rapporterar AP. De restriktioner som beslutades av Trump-administrationen förra året kan enligt den amerikanska kongressens egna beräkningar leda till att 7,5 miljoner människor blir utan sjukförsäkring. Den palestinske presidenten Mahmoud Abbas skjuter upp parlamentsvalet som var planerat till november. Det kommer istället att äga rum i september nästa år. Och då ska också presidentval hållas i Gaza, på Västbanken och i östra Jerusalem, enligt den palestinska nyhetsbyrån Wafa. Den palestinska ledningen hänvisar till israeliska hinder och behovet av bättre förutsättningar för fria och rättvisa val. Det senaste presidentvalet hölls 2005 då Abbas valdes. Och det får avrunda Ekot klockan 4 med Leif Näslund i studion.
5: Och då fortsätter Sportextra här med om en stund till exempel SHL ishockey andra perioden i de här 3 matcherna nu på eftermiddagen. Mycket mer blir det sen med nedsläpp klockan 6, men det tar vi då. HV71 Brynäs 1-0 efter första rundan. Färjestad Malmö målrikt 2-2, men mållöst i Norrbotten Luleå mot Timrå än så länge. Fotbollsallsvenskan, nu smyger andra halvlek igång. AIK Bromma pojkarna 0-0 och Gais Sirius också 0-0 efter den första halvleken. Men nu på en gång i andra halvleken det här.
6: Endast 3 minuter in i andra halvleken så är det bortalaget Brommapojkarna som tar ledningen borta mot AIK. Fint anfall från högersidan där Mats Hansen tar sig in i straffområdet. Passas snett inåt bakåt. Först lite flipperspel innan den hamnar hos Simon Strand, lagkaptenen, som drar till på halvvolley. Otagbart bakom Kristoffer Nordfeldt i AIK-kassen. Och mycket överraskande med tanke på hur det såg ut här i den första halvleken så är det bortalaget Brommapojkarna som tar ledningen med 1-0 i den 48:e matchminuten. Mycket spännande att se vad hemmalaget ska kunna svara på det här. Men 1-0 alltså för BP mot AIK. Målskytt Simon Strand.
5: Och vi kommer strax såklart till Göteborg och Gais mot Sirius än så länge 0-0. Men observera vilken match vi har imorgon klockan 14:00 i Sportextra. Tabell 2:an Hammarby mot 3:an Djurgården.
7: Stockholms derby imorgon kan bli avgörande för den fotbollsallsvenska guldstriden. För både Hammarby och Djurgården jagar Sirius som toppar tabellen och Hammarbys Nahir Besara medger att det ser mörkt ut vid en eventuell förlust.
8: Det är klart avgörande. Förlorar man nu så och Sirius vinner så är liksom, man ska aldrig säga kört förrän det är teoretiskt helt kört, men vi kommer liksom, vi vill ju vinna den här matchen. Sen såklart att det har ju att vi jagar Sirius, men samtidigt så är det derby. Även om vi var, liksom, var utslagna från allsvenskan så skulle jag liksom vilja vara redo att dö för att vinna den här matchen. Så derby, tabellen spelar ingen roll just den här matchen, utan det är derby du... Det betyder mer än vanliga tre poäng, utan det ska vara redo att dö på plan.
7: Samtidigt, om Sirius fortsätter att vinna så spelar det ingen roll vad de båda Stockholmslagen närmast bakom gör vad gäller SM-guldet. Men Djurgårdens lagkapten Adam Ståhl påpekar vikten av att vara huvudstans bästa lag.
9: Någonstans större kanske än en vanlig derbymatch, utan nu när det är slut av säsongen så är det också vilket lag kommer vara med och utmana Sirius, i alla fall försöka utmana vilket lag blir bäst i Stockholm. Så det är en stor match den här gången.
10: Hur tung skulle du säga att den förlust skulle vara på Sanna?
9: 10 av 10. Riktigt jävla tung.
7: Och det är något speciellt med derbyt som väntar. Paulus Abraham har några Stockholmsderbyn i ryggen, men det här känns allra störst.
11: Av alla de derbyn jag spelat så tror jag att den här känns störst och mest uppsnackad på förhand.
12: Hur kul ska det bli att spela sån match?
11: Väldigt kul.
0: Inför imorgon alltså, reportrar här Emanuel Nasched och Gustav Ränkeskog.
13: Bäst i Stockholm slåss de om, bäst i Uppsala, det blir Sirius. Men frågan är, blir de bäst i Sverige? Det är ju Hammarby som jagar 8 poäng efter och Djurgården 10 bakom. Är de inom striking distance?
14: Ja, alltså allting, självklart så går Sirius och hoppas på att Hammarby ska tappa poäng i, eller att det blir ett kryss eller bäst för dem, men... Det är som Besara säger där i inslaget, att det är ett måste-match att vinna, för att Sirius har ju ett ganska långt försprång, eller väldigt, vad ska man säga, många poäng försprång. Så att då gäller det att man måste vinna sin match.
13: Slagläge skulle man kunna säga också, istället för att använda engelska uttryck. Det är 0-0 mellan Sirius och som gästar Gais. 0-0 efter 5 minuter utav den andra halvleken. Sirius har haft ett par hörner som har varit halvfarliga. Nu är det Gais på offensiv planhalva. Dansken Sörensen breddar ut till vänster. Piggen Niklasson Petrovic viker in i planen. Mitt på offensiv planhalva handlar bollen. Nu lite längre ut till vänster. Sörensen igen sticker in bollen i offensiv straffområde för Niklasson Petrovic, som inte går framåt. Försöker släppa ut den till Debrien. Får hjälp där istället utav Henrik Slättsjö. Gais har bollen. Ska det bli skottläge? Skjut, ropar publiken. Det blir undanrensning Sirius.
14: Ja, men jag håller med, måste skjuta. Gais måste ta mer avslut när de kommer in och runt straffområdet. Det går inte att spela sig igenom hela vägen in som Barcelona brukar göra, utan Sirius gör det bra också. De står bra i sina defensiva roller som de har i den här matchen.
13: Antyder att Gais inte är som Barcelona?
14: Ja, men de har kanske några tröjorna som Barcelona hade någon med lite små ränder i. Det kanske är det närmaste han kommer.
13: 0-0 alltså på Gamla Ullevi. Vi såg solen, någon tände lampan. Då sa Johan Elmander, den försvinner om några sekunder. Det här fick ju alldeles rätt. Nu är det behagligt synfält för oss från radiohytten när vi tittar på Gais mot Sirius. Sirius som jagar allsvensk guld. Gais in med bollen i offensivt straffområde. Det kan bli ett skottläge. Så ska de spela igen! Och då blir det för svårt och så blir det inspark för Sirius. 6 minuter 0-0 bortom Gais.
7: Vi kliver in inomhus. Det handlar om ishockey från Svenska Hockeyligan. Luleå-Timrå spel i andra perioden. Det står 0-0. Möjligheter för gästerna att ta ledningen i matchen eftersom man spelar med en man mer på isen, utvisad William Håkansson, backen som Luleå hämtat hem från Södertälje eftersom man har backbrist. Erik Gustafsson är skadad och det är också Pontus Sjölin. Uppställt spel nu för Timrå. Bara en halv minut kvar dock av detta numerära överläge. Marcus Hardegård finns på backplats. Så jag tycker publiken att det är en interferensutvisning när Anton Vedin interferar bort en Luleå-spelare, men domarna tycker inte det. Hardegård skulle ta emot passningen där från ena hörnet, men den hoppar förbi hans klubba och då är det bara 20 sekunder kvar för Timrå att jobba med en man ner på isen. Hardegård fortfarande inne på isen, lägger den vidare framåt i banan för Otto Kivenmäki, finländaren. Så spelar de fel. Bra läst ut av Jonna Kopparen. Isak Hedqvist skjuter ett skott som täcks undan av målvakten i Timrå. Jakob Johansson Hedqvist som jagar sitt första mål den här säsongen. Haft en ganska tung inledning. En unge Isak Hedqvist för Luleå. Men applåder får hemmalaget från sin publik eftersom man klarade detta numerära underläge på ett mycket bra sätt.
15: De fick inte till ett avslut, tror jag, Timrå mot målvakten Joel Lassinantti. Här kommer 2-1 situation för Timrå. Skulle komma här istället. Spel 5-5. Anton Heikkinen hamnar ur skottvinkel. Bra hemjobb där av Oskari Laaksonen. Och därav ingenting av denna situation. 0-0, 5 minuter i mittenperioden. Luleå Timrå.
16: Det behöver inte gå så långt utav en period för att det ska bli mål. Det visade Brynäs i matchen mot HV71 Jönköping. Har nu Gävlelaget kvitterat. 44 sekunder bara in på period nummer 2 så kom Brynäs en kontring. Och väldigt smart spelat, avslutat sedan utav Bobby Trevino. Amerikanen som i halvtom kasse kunde peta in kvitteringen till 1-1. Lite överraskande och lite dåligt utav HV71 som dessförinnan hade ett visst tryck. Men som sagt, kvitterat utav Brynäs. Det här kommer att bli en spännande match, har jag en känsla utav. 1-1 nu mellan HV och Brynäs.
17: Radiosporten med fotboll.
6: Och det är kvitterat på nationalarenan. Abdi Hakim Ali gör 1-1 för sitt AIK. Fint framspelad av vänsterbacken Eskil Ed som hittar honom frilöpande i straffområdet och kan placera den förbi Leo Cavallius. Ja, det kändes lite grann så där på det där 1-0-målet för BP att det tände framförallt AIK och arenan. Nu kommer Brommapojkarna igen här på högerkanten. Ska vi se vad de kan hitta på när bollen över sidlinjen. Så ett inkast istället för BP i det läget. Ja, här hettade det verkligen till på nationalarenan. Kul start på den andra halvleken med 2 snabba mål alltså. BP först och sen nu replik från hemmalaget AIK. En frispark också ska det vara för Brommapojkarna här mitt på offensiv planhalva. Men 1-1 numera mellan AIK och BP.
18: Ett backsamarbete i Färjestad leder fram till ledning för Färjestad med 3-2. Gabriel Karlsson på offensiv rädd bakom målvakten. Oskar Blomgren fintar och drar fram och tillbaka och slår iväg en diagonalpassning. Den är så delikat placerad rakt på bladet till Filip Ros som gör en stänkare rakt upp i nättaket. Helt otagbart för Blomgren efter att Färjestad haft ett rejält tryck här i offensiv zon. Snurrat runt ordentligt, men allt jämt är faktiskt Malmö som hade mesta skotten i första perioden. Skapar en del. Färjestad hade pucken mycket men kommer inte riktigt till avslutarna. När man gör det så är man väldigt effektiv. Och det har man sett historiskt sett den här säsongen också. Det är inte så ofta som man har vunnit skottstatistiken. Men man har gjort någonting med pucken när man har haft den. Både i nummer 1 överläge och som nu då när man får press i offensiv zon. Och man till och med tillåter båda backarna vara uppe så långt fram. Och det är väl tydligt på ett riktigt bra självförtroende när man kan spela så offensivt som man gjorde i det läget. Men Filip Ros senaste målskytt. Om det nu inte blev så satt det var Radim Sorna. Nej, det var det inte. Det var Filip Ros var det som gjorde målet. Hans första för övrigt. Assisterad av Gabriel Karlsson och Joakim Nygård fram till 3-2 för Färjestad mot Malmö.
19: Och nyss alltså HV71 Brynäs 1-1. Brynäs kvitteringen där. Än så länge 0-0 i Norrbotten. Luleå mot Timrå.
20: I Premier League-fotbollen så är det en riktig rivstart i de här eftermiddagsmötena. 4 matcher igång, bland dem Chelsea mot Bournemouth. Där Chelsea inom loppet av de första 3 minuterna av matchen gjorde både 1-0 och 2-0. Det är ju spel just nu i den 13:e minuten, Chelsea alltså med ledning 2-0 mot Bournemouth. Dessutom 2 mål i matchen mellan Aston Villa och Brentford, 1-1 där, mållös mellan Ipswich, Fulham och Sunderland Brighton.
21: Tar oss till den här svenska fotbollen på västkusten, 0-0 guys mot Sirius på guldjakt, 12 minuter utav den andra halvveken. Hörna för Sirius, deras 7:e i matchen. Oskar Krusnell lyfter högerhanden, så skriver bollen med vänsterfoten mot bortre delen av straffområdet. Krasnicki går ut, når inte bollen men får frispark. Det var rörigt där inne och domarna har ju en tendens att hitta felande eller ja, faulande offensiva spelare.
22: Ja, men det var helt rätt. Det var Sirius spelare som 2 stycken som störde Gais målvakt i det läget. Så jag tycker det var rätt utav Wolf, domaren, att döma frispark. Jag tycker också att Sirius har steppat upp lite. Jag tycker det är en liten annan fart i deras spel och i deras löpningar i andra halvlek.
21: Kommer Bjärkebo för Sirius mot offensivt straffområde, en mot en situation in mot kortlinjen, hörna. Åttonde hörnan, den är Sirius och den kommer strax från vänster. Vi närmar oss 13 minuter av andra halvlek, är det 58 totalt, 0-0 allsvensk fotboll, guys mot Sirius.
6: På nationalarenan har BP återtagit ledningen 2-1 numera i den 59:e matchminuten. Målskytt Kamil Kansever efter... AIKs backlinje gick verkligen fullständigt bort. Ja, BP kom i ett anfall 4-1. Och han var alldeles ren precis framför Kristoffer Nordfeldt, Kamil Kansever, och hade inga problem att stöta in den där till 2-1. Så, vad är det för start i andra halvleken? Vi har inte spelat 15 minuter ens en gång och vi har fått se tre mål. AIK igen då på högerkanten. Linus Karlstrand tar sig in i straffområdet. Skickar ett avslut som styrs undan av Leo Cavallius. Ja, det är Hawaii-fotboll som bjuds på här på nationalarenan just nu. Numera 2-1 till Brommapojkarna borta mot AIK.
21: Vi återvänder till Göteborg, 0-0 guys mot Sirius. Spelar i den 59:e matchminuten, väldigt nära 1-0 till Sirius på den där hörnan som högerspringaren Viktor Svensson, 20-åringen, nickade och han tog sig för pannan, samma panna som hade förpassat bollen utanför Krasnickis, målvakten i Gais vänstra stolpe, men det var inte med mycket.
22: Nej, det var bra hörna, hård och fin, och han träffade den väldigt bra, men tyvärr så är riktningen utanför stolpen istället för innanför. Ja, men jag tycker också Sirius, jag var inne på det lite innan här, jag tycker att de är lite mer direkta i sitt spel nu än man var inledningsvis.
21: Gais nu med bollen utanför offside straffområdet, Niklas Petrovic, ni har hört det förut, han driver bollen i sidled parallellt med straffområdet linjen, bollen hamnar ut i höger, Bengberg tillbaka till Niklas Petrovic, och så blir det hörna för Gais. Det är Gais som har haft mest anfallsspel totalt sett i matchen, men färre hörner. Det här är den femte, kommer att komma från höger, och så är det Gais Simon Jörgensen som ligger ner, Jörgensen dansken, som han får Henrik Kastegrens vänsterhand rätt upp i fejan.
22: Ja,
21: inte så farligt tycker du?
22: Nej, inte så farligt.
21: Säger vi.
22: Ja, bra. Men det är helt rätt att han var uppe med handen, och det kan göra ont även om det inte såg ut att vara så farligt. Och nu är han som sagt på bena igen och lunkar in i straffområdet.
21: Simon Jörgensen, 21-åringen som kom till Gais från Färöarna nu under sommaren, och vi väntar alltså på hörna för Gais. Det är timmen spelad mellan Gais och Sirius. 0-0 är alltjämt ställningen.
6: Det dröjde bara 2 minuter innan AIKs backlinje gjorde bort sig på nytt. 3-1 numera till Brommapojkarna. Leo Cavallius med en utspark når han en ensam Wilmer Odelfalk på vänsterkanten, som kommer in alldeles opren i straffområdet och kan enkelt göra 3-1. Kalldusch för hemmalaget i början av den andra halvleken. Brommapojkarna som tog ledning med 1-0. AIK ganska kort därefter kvitterade och kände så som det hetare laget. Men två snabba mål för Brommapojkarna gör att det är klar fördel just nu i detta nu. 63:e matchminuten. BP leder med 3-1 borta mot AIK.
17: Radiosporten med ishockey.
18: Och Färjestad leder med 4-2 efter att Axel Bergqvist hade reda på den returen som blev efter Joakim Nygårds räd fram mot målvakten Oskar Blomgren, som inte fick någon hjälp att få undan pucken. Men det var väldigt snäv vinkel som Bergqvist fick den i, parallellt med förlängda mållinjen mer eller mindre, vinklade in den och lyfte den. Såg ut ganska så enkelt, det gör det väl när man håller på den här nivån, men det var nog inte mycket om att göra marginellt för att han skulle kunna lyfta in den. Men ibland ska man ha tur, och då hamnade pucken helt rätt, och Axel Bergqvist fick göra sitt andra mål för säsongen, assisterad av Joakim Nygård. Färjestad då med en bra sejour här nu i den andra perioden och gått från 2-2 till 4-2 när vi har spelat 5,5 minut av den andra perioden.
16: I Jönköping, här har ni jubel från publiken. De allra flesta i arenan håller ju på hemmalaget HV71 som återtar ledningen mot Brynäs. Detta är numerärt överläge. Utvisning efter 25:37 på Johan Larsson. Mål efter 25 och 40. Det vill säga väldigt snabb teckning i numerärt överläge och så pang i mål från HV71 från Riley Woods, kanadensaren. Och därmed har vi ju bara transatlanter som har gjort mål. Justin Close också för HV och Bobby Trevino för Brynäs. Så två mål i numerärt överläge utav HV71. Brott lönar sig inte så här långt i alla fall för Brynäs som är i underläge igen. 1-2 i Jönköping mot HV.
15: Inga målskyttar ännu i matchen mellan Luleå och Timrå. Vi har en signal som berättar att en utvisning avvaktade sådan för bortalaget. Luleå ska för första gången den här eftermiddagen spela med en man mer på isen. Efter det att Luleå haft ett långt anfall, Pontus Andreasson hade möjlighet, Ben Tardif hade möjlighet att spräcka nollan i den här matchen. Jakob Johansson fick ingripa några gånger. Vi har ett sånt här kort avbrott man ska fixa till isen och därefter så blir det spel med en man mer på isen för Luleå och då kanske vi får uppleva målkänslor i Luleå.
21: Nej, men inga målkänslor i Göteborg heller, guys, mot Sirius. Det är alltså en fotboll det handlar om. 19 minuter, andra halvlek. Gais har satt in sin bästa målskytt för säsongen, kanadensaren Sam Salter, som trots att han har lyckats med 6 baljer inte tar en plats i startelvan sen Nikola Vasic har kommit in i truppen. Hämtades ju från Hammarby. Han hade inte mycket chansväg i den här matchen. Det är han som har lämnat planen. 0-0 alltså mellan Gais och guldjagande Sirius på Gamla Ullevi. 64 minuter är som avverkar.
6: 4-1 till Bromma pojkarna mot AIK. Vad är det som händer? Det är fullständigt ras från hemmalagets sida. Ja, om det, man undrar vad de tränade på under landslagsuppehållet. Inte verkar det vara försvarsspel som de bjuder på det i den här matchen i alla fall. Bromma pojkarna mycket fint gjort på högerkanten först av Mats Hansen. Men sen mittbackarna AIK som går bort sig och kan se att det blir alldeles ren och kan bara enkelt, nästan nonchalant, peta in bollen mellan bena på Kristoffer Nordfeldt. Ja, AIK har förtvivlat svårt på hemmaplan. 11:e matchen på hemmaplan i år. Fortsatt bara 4 segrar alltså. Trots att det är så mycket publik här. Men ja, vilken utdelning för Bromma pojkarna i andra halvlek. 4-1 numera i den 67:e matchminuten borta mot AIK.
19: Ja, Jakob Falstedt där och Johan Elmander här. Fotbollsexperten som såklart får reagera på den där utvecklingen. Allting efter paus alltså där i Solna, Johan, av det du hör här i Sportextra.
22: Ja, det är ju, ja, det faller ihop totalt för AIK, känns det som. Vi såg lite bilder på det sista målet här nu där det är, ja, men man tar inget ansvar överhuvudtaget in i straffområdet och bara bort med bollen. Så inte bra när man har en sån, så pass chans att hänga med uppåt där och kanske vara med och kriga om Europaplatserna, men nu känns det väldigt kört för dem.
21: Från de pojkarna på väg upp på 30 poäng, det där som man tycker att då är det ingen risk att det blir kval eller nedflyttning. Det verkar ju som de vinner. När det handlar om guldstriden så kommer vi imorgon här i Sportextra att få följa Hammarby mot Djurgården. De som ligger 2 och 3, men på ganska behörigt avstånd från Sirius som är på Gamla Ullevi, skulle kunna bli en möjlighet för Åke Andersson, den unge 19-åringen som bara har 27 minuter, eller hade 27 minuter allsvensk fotboll i Sirius innan han startade i den här matchen. Det var det första vi såg av honom. Det har gått 66 minuter. Det är inte så många andra offensivt vi har sett heller. Det är 0-0 mellan Gais och Sirius på Gamla Ullevi.
19: Och nu till slut.
17: Radiosporten med ishockey.
15: Ja, nu fick Luleå-publiken, de som åtminstone håller på hemmalaget, jubla. Första målet har fallit. Det är spelformen 5-4 som ger resultat för hemmalaget Luleå mot Timrå. Det är Valtteri Postonen som sätter pucken i nät bakom Jakob Johansson. Han får pucken från Filip Eriksson. Han flyttar från en teckningscirkel till en annan. Postonen slår till direkt. Tar, tror jag, på en täckande Timrå-spelare och sen letar sig pucken in i nät. Vi fick vänta drygt halva matchen innan första målet föll. Luleå hade ju ett väldigt bra anfall där innan den utvisningen kom på en Timrå-spelare och nu har också första målet fallit. Vi får hoppas att matchen nu rejält öppnar upp sig när det första målet har kommit. Valtteri Postonen alltså målskytt för Luleå. Det var hans 4:e fullträff denna säsong. 1-0 Luleå-Timrå.
19: Tack för det. Färjestad Malmö, Mats Fagerström, du har berättat för oss här i den andra perioden 3-2 och 4-2 Färjestad. Känns det som att det bär iväg och att matchen går mot avgörande?
18: Sett historiskt hur säsongen har varit så är det ett styrkebesked från Färjestad när man tar tag i saker, gör rätt, använder sig av sitt spel som man är så duktiga på i offensiv zon och hittar snabbt ut när man väl är bakåt tryckta. Men Malmö bjuder på bra motstånd. Man har haft lite otur med några utvisningar som var väl hårfina då man kunde lika gärna släppt dem. Men Färjestad gjorde inte mål på det numerära överläget. Nu fick Färjestad ett powerplay, men då slarvar Färjestad ett byte och har en man för mycket på isen. Så nu är det spel 4-4 här och sen får ju Malmö en stund i spel 5-4 då. Men de visar upp styrkebesked. Det är ju skottmässigt så är det ju jämnt fördelat. De har intentioner Malmö, men Färjestad är ett nummer större i mellanåt. Så att ja, 4-2, det kan gå fort i hockey. Det vet allihop som följer det här. Så att jag säger inte att det är definitivt avgjort, men det ser väl ljusare ut för Färjestad än vad det gör för Malmö.
16: I Jönköping är det fortfarande 2-1 till hemmalaget HV71 mot Brynäs. Men Brynäs har haft två riktigt farliga lägen för en kvittering. Kiefer Bellows i utsidan av stolpen och en halv minut senare friläge för Bobby Trevino som var nära att bli tvåmålsskytt, men den här gången så räddade Felix Sandström. Och matchen står verkligen och väger. Det känns som att Brynäs behöver underläge för att plötsligt lägga i en växel. Var väldigt taffligt, eller ska vi säga lite avvaktande spel utav Brynäs i läget 1-1. Ställningen 2-1 alltså. Snart har vi spelat halva matchen i Jönköping. HV leder.
6: Och då har vi faktiskt hela 5-1 för Brommapojkarna borta mot AIK i den 71:a matchminuten. Ja, ni hör, det är ett väldigt, väldigt besviket hemmalag. Supportrar, långsidan har börjat tömmas här inne. Men och de gör det så enkelt. Nu var det den här gången Anton Koroshkin som gjorde mål efter ett fint förarbete av Kamlikan Sever som... Men han gör det så enkelt också. Han tar sig förbi och trycker bara till Sebastian Hausner i AIK, första mittbacken. Och sen nästa så gör han löjligt enkelt, fintar han sig förbi och sen frispelar slutligen Anton Koroshkin till 5-1. Ja, det är upprörda känslor som sagt på hemmaplanen här, men givetvis hos BP-supportarna där på sin lilla tårtbit som de har på andra sidan snett ifrån mig, där är det givetvis väldigt, väldigt glada miner. Hela 5-1 för BP borta mot AIK. Vi har spelat 72 minuter.
2: Detta är Gamla Ullevi i Göteborg och vi ser alltså bilder från nationalarenan där Brommapojkarna på ungefär en kvart har slängt in fem mål mot AIK.
3: Kanske nej, måste 20, få stopp på det.
2: Ja, en kvart 20 minuter ungefär, så ja. Fem mål. Pinsamt.
3: Ja, det är det verkligen. Utan att ha sett alla bilder ifrån vad som hände där på arenan så måste man få stopp på det.
2: Och anledningen till att vi hinner se vad som händer på nationalarenan, där väl AIK också kan göra mål, verkar det som. 2-5 nu, men anledningen till att vi hinner sitta och titta lite på detta är för att det händer inte så himla mycket mellan Gais och Sirius. 0-0, 20 minuter kvar att spela, men nu är Sirius på offside planhalva. Joakim Persson som har kommit in, nu belägrar de Gais straffområde. När kommer inlägget? När kommer möjligheten? Där kommer inlägget från Haier, nickas undan ut av Gais försvarare. Det är inga mål tillverkade i Göteborg, men lite mer offensivt nu från Sirius. Så kommer det en ny våg. Ska det bli någonting? Nej, det blir det inte.
6: Ja, nytt mål på nationalarenan den här gången är det hemmalaget som gör 5-2, 2-5 alltså då. Det är Brommapojkarna som leder med 5-2. Taha Jari som har varit skadedrabbad, borta i 3 månader, tillbaka igen. Han var ju glödhet innan han blev skadad i somras. Fick göra målet där, väldigt fint friskott, otagbart för målvakten Leo Cavallius i det läget. Ja, någorlunda i alla fall lite glädje för hemmasupportrarna. En lång svepande passning upp på Mattis som renderar till en hörna för AIK. 10:e hörna. 10-0 har man i hörner i matchen AIK. 15-7 i avslut. 9-6 på mål. Men
1: Av de där 9-6 på mål så har ju 2 letat sig in för AIKs del. Av 6 skott på mål för Brommapojkarna så hela 5 av de 6 alltså har gått in i mål. Så får se vad som händer i detta nu. Fortsatt i alla fall väldigt många som har lämnat arenan här efter. Och då kommer också Diogo Thomas in, den finländske mittbacken som ju skadade sig i somras. AIK har ju faktiskt endast 9 spelare på skadelistan inför den här matchen. Men det är 5-2 numera för Brommapojkarna borta mot AIK.
4: Hej, Mattias Hansson från P4 Country här. På lördag är det dags igen, 22.05. Jag har ett fullspäckat program till dig med den bästa nya och lite äldre countrymusiken. Med i programmet har jag också gästen Peter Stormare. Lyssna, lördag 22.05, P4 Country med Peter Stormare. Hej, vi hörs.
5: Hockeyn då? Jo, vi har HV71 Brynäs som står 2 mål mot 1. I Jönköping, Färjestad Malmö 4-2 till Färjestad. Och nu.
15: Jag har nämnt honom vid namn ett antal gånger. Eddie Genborg, han har sett till att Timrå har kvitterat. Pucken kommer från ena sarghörnet. Han gör en elegant, han lägger pucken mellan sina egna ben och sen så sätter han upp pucken i nättaket bakom Luleås målvakt Joel Lassinantti. Det är en riktig kalasmål vi får uppleva där av Eddie Enborg, som inte bara kan spela fysiskt ishockey, han kan också bjuda på delikatesser när han gör det här målet bakom målvakten Lassinantti. 5,5 minut återstår av den, här är 4,5 minut återstår ska jag säga, när Eddie Enborg kvitterar. 1-1 nu, Luleå-Timrå.
16: Snart 32 minuter spelat ut i mötet mellan HV71 och Brynäs Jönköping. Det är 2-1 till hemmalaget, men det är Brynäs som är klart på gång. Kommer det ett anfall nu? Puck in i HV-zonen, men pucken stöts över ribban. Men Brynäs behåller trycket och helt klart är det så att nu kommer ett nytt anfall eller ett nytt försök åt mål, trodde jag. Nej, pucken körs runt och då är det så att Axel Rindell har intagit positionen vid blå linjen. Han som spelade i HV förra säsongen, får han pucken nu? Ja, det får han. Han ska skjuta nu, han är på vänstersidan. Nej, han lägger pucken framåt istället, får tillbaks pucken. Rindell, det verkar inte vara så att han vill skjuta överhuvudtaget. Det är inte någon utöver Brynäs-spelarna som skjuter och spelar runt. Det ser ut som numerärt överläge. Pucken den här gången till vänster och då handlar de i Jakob Silverberg och så slarvar Silverberg, får ut pucken i mittzonen och Brynäs får försöka vara lite mer effektivt. Men får nu ett läge för att spela 6-5. Det är en avvaktande utvisning på gång och HV kommer för första gången att spela en numerärt underläge därför att där bryter de Brynäs spel runt och det kommer att bli numerärt överläge för Brynäs och då får de chansen att kvittera HVs 2-1 ledning om en stund.
23: Vi har lite drygt 6 minuter kvar av den andra perioden där då Färjestad har gått fram från 2-2 till 4-2 mål via Filip Ros, hans första för säsongen, också Axel Bergqvist då hans andra, båda backar i Färjestad och det tyder ju som jag sa tidigare på för självförtroende när man får med sig backarna långt upp i anfallszon och kan vara med och avsluta, men inte på skott utan mer att man är framme i tilltrasslade situationer framför målvakten. Det var väldigt trångt för Oskar Blomgren att komma till, men på ett schysst sätt alldeles utanför målgården. Tekning nu då som vi följer då till höger om Blomgren och Färjestad i offensivzonen. Färjestad som vinner tekningen där och då har man bra procent också på när det gäller just tekningar. Man har vunnit väldigt mycket av dem och det är också betydande för att behålla pucken i offensiv zon. Men Malmö tar tillbaka pucken igen då här nere i egen zon och kan få ut den lite grann, höll jag på att säga. Men det blir inte så att Sohorna för Färjestad och snurrar runt, håller på att få till ett avslut där. 6 minuter kvar, vi har 4-2 till Färjestad som har ett litet övertag givetvis i matchen mot Malmö.
15: På tal om Färjestad, en som har spelat med Färjestad, Lukas Forsell, har gjort mål för Timrå i detta nu. Det blev en 2-1 situation när pucken hamnade hos Forsell som lägger in pucken mot mål. Och där finns Joel Lassinantti med sitt benskydd och med sin skridsk och försöker trycka fast pucken där vid ena stolpen. Men domarna tittar på det hela, pucken var över mållinjen och bara en minut knappt efter 1-1 har Timrå tagit över ledningen borta mot Luleå. 2-1, Lukas Forsell senaste målskytt i matchen.
16: Vi hamnade i Jönköping där Brynäs jagar en kvittering. HV leder med 2-1, men det är Brynäs som spelar nu närt överläge i ytterligare 50 sekunder. Det här är ju en av de sämre disciplinerna rent statistiskt för Gävlelaget. Nu då, läge för skott från blå linje där. Nej, det blir spel sidled som skott utav Axel Rindell långt utanför. Men pucken stannar kvar i zonen. Han får chansen en till. Denna gången ska han passa. Och Brynäs har tryck ytterligare 30 sekunder utvisning. Det är Viktor Lahr som sitter utvisat för HV71. Puck framför kassen, studsar lite elakt och Rindell får chansen igen. Han passar istället till sidled och så räddar då målvakten varje pucken. Ah, han sitter på den, Felix Sandström, och domarna blåser och då har vi 18 sekunder kvar utav utvisningen.
17: Radiosporten med fotboll.
21: Guldgreppet i den allsvenska fotbollen, allt fastare från Sirius sida. 1-0 borta mot Gais. Isak Bjerkebo, säsongens 14:e mål, framspelad av inhopparen Joakim Persson. Kontring, 2-1, pang!
22: Ja, det är inte snabbt. Gais-spelarna tvekade lite i sitt försvarsspel och de har blivit lite mer raka, Sirius, i sitt spel. Man hittar in en boll bakom Gais backlinje. Jag tycker nästan också att målvakten i Gais, han ska ut och försöka och rensa bort den. Han kan hinna om han är på tårna, och sen så är det ju väldigt fint spel av Sirius när Persson hittar in till Bjerkebo som lite tur, men han sätter den ändå.
21: 1-0 alltså till Sirius. Det är 11,5 minut kvar tills dess att klockan har tickat upp på 90. Och då måste ju Gais framåt om de vill ta poäng i den här matchen. Gais ganska behagligt om man inte gillar stor spänning i mitten av tabellen. Kan inte hända jättemycket, varken uppåt eller neråt, speciellt inte om de förlorar den här matchen. För då är det eventuella tankar om att nå upp topp 4. Ja, men de är i princip helt borta. De var svåra redan innan med förlust här och de är borta från den striden. Men guldkampen, jakten för Uppsala laget Sirius. Åh, vad det var härligt för spelarna att se den här bollen gå in. Lagkapten Henrik Kastegren, han tittade inte mot målskyttarna när han firade, utan han vände sig mot tränaren Andreas Engelmark, knöt nävarna och kände att wow, nu är vi på gång mot att ta ytterligare 3 poäng. Det har inte varit en fantastisk match spelmässigt, men vi kontrade in det där målet och nu kommer Sirius igen. Ska de gå för ett dödligt avgörande? Ah, lugna ner hela den där kontringen. 1-0, Sirius leder med 10 minuter kvar ordinarie matchtid borta mot Gais på Gamla Ullevi.
1: Ja, på nationalarenan har AIK gjort 5-3, men då huvuddomaren står just nu och diskuterar med sin assisterande om det möjligtvis var en offside. Det var en hörna som letade sig fram till Sixten Gustafsson som petade in den i öppet mål slutligen. Stora protester från BP-spelarna. Vi ska se vad huvuddomaren kommer fram till. Vi är inne i den 82 matchminuten. Lite hopp i alla fall i sådana fall om det skulle bli 5-3 för AIK. Vi ser var han kommer fram till, huvuddomaren. Han pekar på straff, eller på mittpunkten. Det är 5-3 för Brommapojkarna mot AIK. Ja, lite match i alla fall som är kvar. En hel del kvar att spela ändå här. 10 minuter minst på nationalarenan. 5-3 numera för BP mot AIK.
8: Uppfattat 8 mål alltså i den matchen hos dig, Jakob Falstedt. Alldeles strax till Göteborg. Gais Sirius alldeles nyss, alltså 0-1. Oerhört viktigt Sirius mål. Ska bara påminna om vad det står i ishockeyn i slutet av andra perioden. Mellan Luleå och Timrå med 1,5 minut kvar. 1-2 Timrå-ledning. Vi har Färjestad-Malmö, 4-2 till Färjestad med drygt 2 minuter kvar av andra perioden. Och med 4 minuter kvar av andra, HV71 i 2-1-ledning mot Brynäs.
21: Spännande i den allsvenska fotbollen. Uddamåls försprång. Sirius leder 1-0 mot Gais och till andra matchminuten har inletts. Det är inkast för Sirius och då tar de det väldigt, väldigt lugnt. Det är ju inte så där vansinnigt många mål här i Göteborg. Men vi gör väl så att vi vänder tillbaka till Solna helt enkelt. Där kan man inte lämna en sekund innan det smäller.
1: Ja, man är helt slut. 5-4 numera AIK och Sixten Gustafsson. Vilket succéinhopp för unge talangen. 5-4 för AIK mot BP. Alltså, vi är inne i den 84. För de Bromma pojkarna hittills. 5-4 för BP mot AIK i den 84:e matchminuten. Jag är alldeles omtumlad av allt som händer i det just nu. Och det är verkligen match igen. 6 minuter kvar av ordinarie speltid. Och dubbla mål av Sixten Gustafsson här bara på inom loppet av 40 sekunder cirkus. När Tajani kommer igen då. Johan Ove för AIK skickar ut den på Lucas Asadi, chilenaren. Hittar Hove på vänsterkanten. Har Lukas Bergqvist bakom sig. In till Lukas Asadi. AIK går alltså för 5-5 målet. Lukas Asadi igen in mot Axel Kouame. Skarvar vidare undan av BP-spelare. Och AIK får börja om igen i egen backlinje. 85:e matchminuten alltså. Det stod ju 5-1 för Bromma pojkarna. Alldeles nyss känns det som. Nu är det 5-4. Och definitivt match igen alltså. AIK då. Matys ut på högerkanten till Tykosen. Tillbaka till Matys, belgaren, mittbacken i AIK. AIK har ju verkligen inte gjort en bra match, framförallt defensivt sett. Men matchen lever i allra högsta grad. Tajari också som har gjort ett pikt inhopp också. Viktig för sitt AIK, tillbaka från skada. Diogo Thomas också tillbaka. Ut på danske Tykosen för AIK. Sprintar ner mot kortlinjen och det blir en inspark för Bromma pojkarna i den 80. Ja, vi har precis spelat 85 minuter. Inspark då för Bromma pojkarna. Ja, vilken andra halvlek. Tänk att vi har sett alla dessa mål. 9 mål på en halvlek så här långt. Helt otroligt. Den första halvlek som alltså slutade mållöst. Det hemma laget var det klart bättre laget. Skapade en hel del chanser men hade svårt med skärpan. Och sen då tidigt 1-0 för BP. AIK kvitterar och sen då fullständigt ras. 86 matchminuten är det. Det är fortsatt mycket att spela om här på nationalarenan. Och ställningen just nu alltså mellan AIK och BP är 4 för AIK, 5 för Bromma pojkarna.
21: Det är nästan som man blir anfådd av alla mål som tillverkas på nationalarenan. Riktigt så jobbigt har vi det inte på Gamla Ullevi. Det är bara ett som har fallit. Det är Isak Bjerkebo som har gjort det. Han spelade Sirius. Det är de guldjagande Uppsala-lirarna som leder med 1-0 mot Gais. 85:e matchminuten. Gais gör sitt sista byte. Gais borde jaga för att kvittera. Inte sådär att det är supertryck.
22: Nej, verkligen inte. Jag tycker att man ser att det är två lag som saknar en riktig forwardstyp, någon som är där inne i straffområdet. Nu Bjerkebo har ju flyttat in från sin vänsterkant in centralt. Det har varit ett lyckodrag för Sirius, det är ju han som gjorde målet, men guys, de fortsätter att hålla bollen mer och rulla den runt omkring egentligen Sirius straffområde. Man måste komma till lite mer renare avslut och framförallt att det är någon som verkligen vill dyka på bollarna när de väl kommer in där inne.
21: Sirius har gjort 53 mål i år. 24 av dem har Isak Bjerkebo varit direkt inblandad i via att antingen ha gjort målet eller spelat fram till målskytten. Det är alltså hälften av målen.
22: Ja, nej, men han har ju visat upp att han är en otroligt duktig spelare och vi sitter ju inne i vår lilla radiohytt här och kollar.
9: Vad skönt det.
22: Ja, det är jätteskönt, men framför oss så sitter det lite olika klubbar och kollar på matchen. Om det är honom de kollar på, det vet vi inte, men skulle kunna tänka mig att det är en av spelarna i alla fall.
21: 1-0 till Sirius. Gais in med bollen i offensivt straffområde. Kan bli ett läge. Nick kommer precis utanför och det blir inspark för Sirius. Gais-spelarna vill ha straff, va?
22: Ja, ser ut som om att en Gais-spelare på bakre stolpen blir störd när han ska nicka in den, om det är en spark upp mot huvudet eller inte. Vi måste se lite reprisbilder på.
21: Ja, men vi har ju fel repriser. Vi ser ju AIK-matchen på vår monitor. Så att, men vi får strax ett svar på huruvida Gais möjligen skulle haft en kvitteringsmöjlighetsgivande straff eller inte. Ja, tveksamt fall.
22: Ja,
21: du ser det.
22: Ja, vi ser det prisbilligt.
21: Ja, du ska få det. 1-0. Sirius leder borta mot Gais 86 minuter.
10: Klara besked kommer. Paus nu på två ställen i svensk ishockey. SHL. Färjestad Malmö 4-2 efter två perioder. Och Luleå Timrå 1-2. Paus också där. Timrå ledning. Däremot dryga minuten kvar. HV 71 Brynäs 2-1.
20: Klockan närmar sig 16:45. Det innebär 16:45 nyheter i grannkanalen P1. Inte här i P4 där vi kommer fortsätta följa fotbollen och hockeyn. Men rubrikerna i 16:45 är att Sverige sågar det senaste förslaget om EU-budget. Minst 2000 gripna i samband med protester i New Delhi idag. Allt fler äldre i Sverige använder AI. Och så bjuds det på en direktrapport och reaktioner från Ukraina om dieseluppgörelsen mellan USA och Ryssland.
0: Sport här i den här kanalen. Vi har drygt 3 minuter kvar. Ordinarie matchtid i Göteborg. Gais mot Sirius 0-1. Vi är närmare en slutsignal i Solna. Det stod 0-0 hos dig, Jakob. Mellan AIK och Brommapojkarna i paus. Då stod det 0-0. Och nu står det alltså
1: 5-4 till Brommapojkarna mot AIK. Vi är inne i den sista ordinarie matchminuten. Vi ska alldeles strax få reda på hur mycket tillägg det är. Men det är hemmalaget AIK som går före, verkligen har fått vittring på en kvittering utan att skapa någon där riktigt, riktigt farliga chanserna de sista minuterna. Men det är väldigt, väldigt mycket AIK samtidigt som ett Brommapojkarna som bara försöker att slå iväg och få undan bollen. Som i det här nu, de bara skickar den långt ner mot Kristoffer Nordfeldt som får börja om för AIK då. Här vi Mattys med bollen, mittbacken ut mot Diogo Thomas, Abdi Hakan Ali. 2 mål alltså för Sixten Gustafsson sen

0: I den 78:e minuten, nu är vi uppe i den 89:e. Bjärkebo har precis lämnat planen till förmån för mittbacken Mohamed Zouma, som ska göra då att man förhindrar Gais från att kvittera. Men Gais har frispark nu, långt ute till höger, mitt emellan kortlinjen och mittlinjen. Det här är inläggsmöjlighet. Kommer det bli en inåtskruvad variant som möjligen kan skarvas. Ställ ut den mot straffpunkten. Målvakten Celik går ut, boxar bort bollen till Gaisare. Niklasson Petrovic nickar bollen bara bakåt för Gais att försöka starta ett nytt anfall. Närmar sig straffområdet men hamnar långt ut till vänster. Gör Niklasson Petrovic och enkelt brutet ut av Sirius.
1: Jag tycker Sirius står bra i sina försvarsblock. De gör det svårt för Gais att komma till riktiga inlägg och avslut. Och nu när de har flyttat in ytterligare en mittback så blir det än svårare. Men Gais, jag tycker att de kan bli lite mer rakare och vilja lite mer också.
0: Men det är Sirius som slarvar bort bollen på offensiv planhalva. En bit ut till vänster så att det blir inkast för Gais lagkapten i den grönsvartrandiga tröjan med den illlysande orangea lagkaptensbinden August Wengberg. Så att Gais kan anfalla på vänstersidan. Om 10 sekunder får vi reda på hur mycket tilläggstid det är. Sirius leder 1-0 mot Gais på Gamla Ullevi. Gais som bara släppt in 5 mål här när de har haft hemmamatch under hela säsongen. 3 minuter är det som återstår här. Mycket mindre tilläggstid än det var i Solna. Eller som det är pågående i Solna, där BP har 5-4 mot AIK efter att ha lett med 5-1. Här är det Sirius som tar hand om bollen med 2 minuter och 45 sekunder kvar. Återigen slarvar de bort bollen så Gais får en möjlighet. Men de har ju inte lätt att ta sig in mot straffområdet.
1: Nej, så är det verkligen. Jag tycker att Gais lite långbollar kan man försöka att lyfta om det inte funkar att spela runt som de har gjort. Men jag tycker också Sirius, de står väldigt bra och gör det svårt.
0: Men här kommer Gais, inlägget mot straffpunkten nickas utanför inspark för Sirius. Det är inte de där klara lägena för ett jagande Gais.
1: Nej, så är det inte. Detta är en typisk 0-0 match tycker jag.
0: Men det står ju inte 0-0.
1: Nej, det gör det verkligen inte. Men jag tycker att man ser på hur matchen är så skulle ett 0-0 vara rättvist. Men Sirius gör det ju också väldigt bra. De tar vara på de chanser som de har. Och egentligen är det en chans som har varit
0: deras mål på. Ja, men en riktighet har det varit.
1: Ja, så är det. Klar, i en kontring. En gång när Gais inte står riktigt i positioner, det är då de slår till Sirius.
0: Kommer Gais igen, det är Jonas Lindberg inhopparen. Vilken smäll han får efter romaren har blåst. Så farligt var det inte. Det är alltså frispark för Sirius, eget straffområde. Det var offside på Jonas Lindberg, veteranen, den blonderade. Och frispark för ledande Sirius, 1-0 mot Gais, det är halvannan minut kvar.
2: Ja, här ska vi stanna. Jag ska bara säga att det är 5 minuter kvar nu av tilläggstiden mellan AIK och Brommapojkarna. 4-5. Alltså ganska mycket kvar att spela av den långa tilläggstiden där i Solna. BP alltjämt i ledning 5 mål mot 4. Paus nu överallt i hockeyn eftersom även sena matchen har nått visslan där. HV71, Brynäs står 2-1.
0: Sirius är ett... En minut ifrån 3 nya poäng i toppen utav fotbollsallsvenskan. Leder 1-0 mot Gais. När Gais lyfter in bollen mot offensiv straffområde får med sig ett inkast till vänster. Snabbt. Sam Salter, anfallaren som egentligen ska ligga där uppe vid straffpunkten och fiska efter målchanser, är det som tar hand om inkastet ute till vänster. 45 sekunder är Sirius ifrån de här tre poängen som de är på väg att hämta i Göteborg. Gais står i alla fall med bollen långt där ute till höger. Oskar Pettersson viker in. Han springer ifrån straffområdet. Det öppnar ytor från central position. Vendin Thomasson breddar ut till höger. Bollen i straffområdet. Det är Sirius straffområde. Skickas rätt upp i luften. Kamp om bollen. Nick Skaros av Gaisare. Det är inte en målchans. Det är inte långt ifrån. Här kommer Gais igen. Nu är det trycket ganska hårt. Vendin Thomasson. Här kommer skottläget. Här kommer skottet. Oskar Pettersson undan. Sirius som stänger sig. Vräker sig. Och får bort bollen. Det är bara 5 sekunder kvar. Domare Wolf stoppar han pipan i munnen. Nervös på framförallt Sirius-bänken. Han ser spelet fortgå. Men Gaisarna spelar bak på mittlinjen. Och Sirius-spelarna, ledarna, vill avlåsning. Lyftning in mot Sirius straffområde. Nick undan. Wolf får inte pipan i munnen. Gais fortsätter trycka på. Sirius-spelarna fattar ingenting. De bryr sig mer om att han ska blåsa av än att spela fotboll. Nu skickar de ut bollen ur det egna straffområdet. Avslut Gais. Matchen är slut. Sirius har tagit ytterligare 3 poäng. Sirius har när Stockholmsderbyt Hammarby-Djurgården imorgon blåses igång. 11 poängs försprång i toppen av fotbollsallsvenskan. 11 poäng! Då har de 7. Stockholm

0: landslagen har 8 poäng, 8 matcher kvar.
1: Det är otroligt starkt utav Sirius att åka hit, och det är en svår bortamatch emot Gais, och man tar med sig 3 poäng. Det är otroligt starkt, där man trodde att det skulle kunna vara ett kryss som det skulle sluta.
0: I fjol Mjällby, första allsvenska guldet i den klubbens historia. Nu är Sirius väldigt, väldigt nära att göra den bedriften från Uppsala håll.
2: På nationalarenan är vi inne i den 96:e matchminuten, alltså 2 minuter lite drygt kvar att spela av den här tillställningen, där Bromma pojkarna alltjämt leder med 5-4, samtliga 9 mål alltså gjorda i den andra halvleken. Det är ett kompakt tryck från hemmalagets sida, men man har haft svårt att skapa de där riktigt öppna målchanserna i slutdelen av den här matchen. Se om man kan hitta på någonting nu då, när Abdi Hakim Ali, som har gjort det väldigt bra på mittfältet för AIK, skickar ut den på Diogo Thomas. Han tillbaka till Ali. Det är väldigt mycket AIK-spelare uppe i offensiv del nu av planen och försöker få till, men det går alldeles för långsamt för hemmalaget. Diogo Thomas, går han på skott? Han skickar in den, nickas undan första läget, sen undan av Simon Strand. Lite bättre än att AIK kan vinna tillbaka den strax utanför straffområdet. Lukas Asadi, han håller i bollen mot en, 2 BP-spelare, skickar ut den fint till Tahayari, högt ut, långt ut på högerkanten istället. Strax utanför straffområdet befinner han sig. Lite drygt 1 minut kvar att spela av den här matchen. Mats Tykosen till Abdi Hakim Ali. Skickar in den mot Johan Hove. Kommer ett avslut och det är mål! Det är kvitterat på nationalarenan. Det är 5-5 i en helt galen andra halvlek. Vi har fått se 10 mål i den här halvleken. 5 mål för AIK. 5 mål för Bromma pojkarna. Det är helt vansinnigt alltså. Så komma ihåg det, att i vårens match så gjorde BP 2-2 i den 95:e matchminuten. Så lite kanske då tillbaka kaka där för AIK som hämtade in 1-5 till 5-5. Det var väldigt många, ett antal tusen, som lämnade arenan vid 5-1-ställning. Nu är det alltså 5-5 och vi har en halv minut kvar att spela på matchen här. Ska vi se vad som händer. Lukas Björklund med Bromma pojkarna får med sin straff. Nej, ingenting. Det var väldigt nära en straff för Bromma pojkarna i det läget. Ja, vilken galen dramatisk match vi får se här på nationalarenan idag, efter att 0-0 i den första halvleken och nu 5-5, samtidigt som José Riveira, AIKs tränare, får ett gult kort för protest. Nu har vi spelat 98 minuter av matchen. Adi Aganovic har inte för avsikt att blåsa av matchen riktigt än i alla fall. Abdi Hakim Ali för AIK. Ska man försöka gå för 6-5-målet också hemmalaget, eller? Vi får se vad som händer. 99:e matchminuten alltså, undan av Lukas Björklund för BP. Nu på vänsterkanten där Mats Tykosen blir av med den. Bromma pojkarna då, ska de komma till sista chansen? Han tar sig in i straffområdet, jättechans för Bromma pojkarna, det är mål! Det är 6-5 för Bromma pojkarna i den 99:e matchminuten. 6-5 för Bromma pojkarna. Simon Strand, han springer ut till sina supportrar, omfamnar dem där ute. Vad är det här? Vad är det här för en match som jag får bevittna tillsammans med, vad är det, 17-18 tusen kvar nu. Det var 21 tusen. Nu är det 6-5 till Bromma pojkarna mot AIK. Vilken kall dusch för hemmalaget. Men så här har det sett ut också. De har ju släppt in allting när Bromma pojkarna väl har kommit in i sista tredjedelen. Så har ju inte AIKs försvarare haft någonting att sätta emot, utan har ju blivit livsfarligt varje gång. Ja, nu är det bara sekunder kvar av det hela. Så det verkar ändå då bli 6-5 till Bromma pojkarna och 3 poäng för BP-laget mot AIK. Vilken dramatisk avslutning på det hela alltså. Ja, domaren Aganovic har inte bestämt sig än. Det är fortfarande kvar att spela av matchen. Ja, vi får se vad han säger. Ja, nej, nu blåser han av och förkunnar det hela. Bromma pojkarna vinner på nationalarenan med 6-5 mot AIK.
3: Vi hade velat att du skulle bevaka den här matchen i under lång tid ytterligare, Jakob. Men stort tack för den underhållning du bjöd på via 11 mål alltså, AIK Bromma pojkarna. Hur mår du?
2: Jo, jag mår bra, men jag får nog gå ner och ta någonting varmt nu och värma mig. Men det var en helt fantastisk andra halvlek.
3: Ja.
2: Jag tror inte de kanske tränarna är riktigt lika nöjda, något av laget, med tanke på hur det började fram och tillbaka givetvis. men det är roligt att bevittna, definitivt.
3: 0-0 i paus i den matchen, Johan Elmander, fotbollsexpert, som du har lyssnat här förstås. Det slutar i 5-6 BP-seger. Vad säger du?
1: Ja, vad ska man säga? Jag tror nog att, precis som vi är inne på där, att tränarna nog inte är helt nöjd, men de som sitter på läktaren tycker att det är helt fantastiskt. Och framförallt vi som lyssnar också, att man får vara med när man tror att det är helt kört för AIK och alla de här negativa rubrikerna. Och så vänder man tillbaks till 5-5 och så hittar Brommapojkarna det sista skottet och så vinner de till slut. Det finns ju allting, man kan skriva en bok om det. Det är underbart när det blir mycket mål och det händer såna roliga saker.
3: Vad tänker tränare i det här läget när det bär iväg åt det hållet? Först ditåt och sen åt andra hållet.
1: Alltså, de som står för den offensiva träningen är jätteglada att det är två lag som är mycket mål, och de som håller för det defensiva är inte lika nöjda. Sen så är det ju också när AIK gör den här upphämtningen att man inte kan stänga igen det. Det känns lite dåligt faktiskt. Men det är också, det var vi förstod av rapporterna här ifrån andra halvlek där, att det var verkligen, det blev mål på allting.
4: Det här är också, ser vi nu, den mest målrika halvleken någonsin i svensk elitfotboll. Det gamla rekordet var alltså i en match mellan Norrköping och Djurgården 1945. När det var Norrköping som i den halvleken vann med 9-1, tydligt åt ett håll där. Men alltså nytt rekord i antal gjorda mål under en halvlek i svensk elitfotboll. Reaktion på det, Elmander?
1: Ja, det säger ju allting egentligen, att det är ett sånt rekord, eller om man säger, har stått så länge. Jag har varit med en del matcher där man har legat under ganska stort och vänt och sådär, men det har aldrig varit uppe i de här siffrorna. Det får man nypa sig i armen lite om sådana matcher liksom kommer fram.
3: Ja, verkligen. Men ja, guldmatchmässigt så är det du och Jonas som har sett Gais Sirius 0-1, om vi ska nyktra till lite grann efter matchen mellan AIK och BP. Gais Sirius 0-1 och den jättebetydelse som det här kan ge för slutdelen.
1: Ja, det här var en nyckelmatch. Hur var Sirius efter det här uppehållet, landslagsuppehållet som har varit? Jag tyckte att de kanske inte spelade den bästa fotbollen. De spelade en bra defensiv fotboll idag. Och så har man sina kontringar. Och det räckte att man hade en kontring och Gais gjorde ett misstag. Då gjorde man mål där med en gång. Men nu har man verkligen tagit det där guldet. Med ena handen har man det. Men nu ska man försöka att sluta den andra handen också så att ingen annan kan ta det. Men det är väldigt intressant också. Derbyt imorgon mellan Hammarby och Djurgården. Skulle det bli ett kryss där, ja, men då kan vi nästan säga att Sirius är klara för att ha vunnit SM-guld.
3: Ja, det blir väldigt, väldigt intressant att följa i Sportextra imorgon. Ja, 14.00 har vi som avsparkstid. Imorgon har vi också förresten ett Göteborgs derby, Häcken mot Örgryte, i en annan del av tabellen. 16.30 är den tid som gäller då. Kan påminna också om att vi har en match till den här eftermiddagen. Vad ska den ge oss? Mjällby, Degerfors börjar 17.30. Ishockeyn, kan påminna om läget som vi kommer tillbaka till. Tredje perioden stundar. Vi har tre matcher i SHL. HV71 Brynäs 2-1. Färjestad Malmö 4-2. Och vi har Luleå mot Timrå 1-2 som läge. Så det där tar vi tag i betydligt mer efter Ekot.
5: Först i Ekot om den amerikanske presidenten Donald Trumps besked igår att han kommit överens med Rysslands president Vladimir Putin om att köpa diesel från Ryssland. Och det här skedde samtidigt som förhandlare från Ukraina reste till USA för att möta president Trumps förhandlare. Och så här rapporterade vår korrespondent Fredrik Wadström från Odessa i Ukraina för en liten stund sedan om reaktionerna efter överenskommelsen.
6: Från officiellt håll så har det varit ovanligt starka reaktioner. Ukrainarna brukar vara måna om att inte hamna på kollisionskurs med Vita huset. Men efter det här beskedet om amerikanska lättnader i sanktionerna mot Ryssland och amerikanska köp av rysk diesel så har tongångarna från Kiev varit hårda. Och med anledning av morgonens och dagens stora attacker mot ukrainska städer så skriver president Volodymyr Zelensky i sociala medier att de här attackerna, det är Rysslands sätt att visa tacksamhet för den nya dealen med USA. Vi har sett minst 19 människor dödats i Ukraina idag i ryska anfall. 15 av dem i staden Zaporizjzja och av dessa är 3 barn. Och Zelensky säger också att varje miljard dollar som Ryssland tjänar på dieselexporten kommer att användas i nya attacker mot Ukraina. Och att det här är en amerikansk investering i ännu mera krig.
5: Säger vår korrespondent Fredrik Wadström. En kvinna i 80-årsåldern har avlidit efter att ha hittats utomhus med allvarliga skador i Hudiksvall under förmiddagen. Hon fördes till sjukhus med ambulans men hennes liv gick inte att rädda. Eftersom skadorna gör att polisen inte kan utesluta brott har en förundersökning gällande mord alternativt dråp inletts, skriver polisen på sin sajt. Och i Saudiarabien utsattes den internationella flygplatsen i huvudstaden Riyadh för ännu en attack idag och fick utrymmas. Där uppger regionala tjänstemän. Enligt uppgifter till AFP ska den iranstödda Houthi-rörelsen ligga bakom. Och dagens attack sker bara 2 dagar efter att 3 saudiska medborgare, däribland en pilot, dödats i ett angrepp mot samma flygplats. Och då är vi framme vid vädret. Under kvällen och natten rör sig nederbördsområdet något norrut. I främst Svealand och sydligaste Norrland blir det regn eller snö. I Götaland och östra Svealand spridda skurar där det också kan bildas dis eller dimma. Mellersta Norrland får molnigt medan längst i norr blir det klart och kallt. Och imorgon får Götaland och Svealand en del regn eller skurar. Och snöfallet i nordvästra Svealand och delar av södra Norrland mattas av allt mer. I nordöstra Norrland mycket moln och allra längst norrut sol. Från 10 grader i söder till någon minusgrad i norr.
7: Tillbaka är Radiosporten med strax tredje perioden i de pågående SHL-matcherna. Vi sammanfattar det som har hänt i fotbollsallsvenskan. Gais Sirius 0-1. Extremt viktig seger på bortaplan alltså för guldjagande Sirius. Vi återkommer till det och vi ser ju fram emot söndagsmatchen. Derbyt i Stockholm mellan tabelltvåan Hammarby och tabelltrean Djurgården. Vilket av de lagen hänger med i Sirius framstormning är frågan. Sirius vann där. AIK Brommapojkarna 5-6 som slutresultat och ja, det var historiska siffror.
4: Flest mål någonsin i en halvlek. Det tidigare rekordet var alltså 10 mål som gjordes. Det var 1945 i matchen mellan Norrköping och Djurgården. Men nu kliver den här matchen alltså förbi i historieböckerna.
7: Och alldeles strax samlar vi upp en hel del som också pågår i form av ja, Superettan och Premier League-fotbollen exempelvis. Men nu det här.
8: Radiosporten med ishockey.
1: Knappt hinner den tredje perioden börja innan Färjestad sätter 5-2 mot Malmö. Ett läckert framspel där Jack Berglund höll inne pucken. Många trodde han skulle skjuta och slog han en diagonalpassning till framstörtande. Återigen en back, Adam Ålands Mattsson, som är sista man på pucken. Och då hinner ju inte Oskar Blomgren med i sidledsrörelsen, utan han bara kan lägga in en mer eller mindre i tom bur. Han var helt övertygad på ett skott därifrån vinkel på, från herr Berglund då, men så blev inte fallet. Färjestad fortsätter att övertyga och just det med att man har släppt in så få mål. Man hade väl 0,86 i snitt insläppta i mål så här långt och nu har man väl 1,0 precis tror jag, om jag inte har räknat helt galet här i sammanhanget då, men framförallt offensivt, man är hypereffektiva och sen så ger man inte många chanser till några korrekta avslut när man väl kommer in i defensiv zon för motståndarna heller. 5-2 till Färjestad när vi har spelat 2,5 minut av den tredje perioden. Adam Ålands Mattsson, målskytt för hemmalaget.
7: Hos Mats Fagerström som finns där. Hör strax HV71 Brynäs 2-1 hos Paul Gira på plats. Och Luleå Timrå 1-2, där har vi Om en stund hör ni det, Peter Sundqvist.
4: I Superettan-fotbollen så har vi hållit ett extra öga på matchen mellan Östersund och Varberg när det handlar om toppstriden i den tabellen. Vi sa ju att om den matchen slutar lika så är det glada besked för Norrköping som då på tisdag i samma omgång kan säkra allsvenskt kontrakt till nästa år. Och hör och häpna, matchen slutade också 1-1. Det här innebär alltså att Norrköping på tisdag kan säkra allsvenskt kontrakt. Vi håller också koll på Premier League-fotbollen. Det börjar så sakteliga sparkas igång de andra halvlekarna. Det är Chelsea som rivstartar även den andra halvleken. De gjorde ju två mål inom loppet av bara de tre första minuterna i den första halvleken hemma mot Bournemouth. Nu har de utökat till 3-0 i starten av den andra halvleken. Det är fortfarande paus och lika läge i matchen mellan Aston Villa och Brentford där ställningen 1-1, och det är fortsatt mållöst i de andra två matcherna, Ipswich mot Fulham och Sunderland mot Brighton. Och så påminner vi om att senare ikväll så väntar ytterligare match, stormöte klockan 18.30 mellan Manchester United och Tottenham.
7: Vi hoppas och tror att det blir tajt och spännande i slutet av ishockeyn här i den tredje perioden om en stund. Därför redan nu en doft av det som Mjällby lever i just nu i sin fotbollstillvaro. De ska ju spela hemma mot Degerfors med start om drygt 20 minuter som vi ju hör här i P4.
9: Efter Mjällbys fiaskoartade uttåg ur Svenska kuppenkvalet väntar nu en ödesvecka för regerande mästarna. Allsvenska möten mot Degerfors och Västerås ska kombineras med premiären av Conference League.
10: Det är hemskt och fruktansvärt och dåligt gjort av oss, hela klubben, att ligga här, men nu är det som det är.
9: 9 matcher de närmaste 29 dagarna ger ett snitt på match var tredje dag. Om det täta matchschemat blir en ovälkommen belastning eller välkommen energihöjare, det kommer avgöras av resultaten de närmaste dagarna, säger mittbacken Tom Pettersson.
10: Det är klart att det kan bli ett problem om vi fortsätter och prestera dåligt. Och det blir mycket resdagar, det blir kort vila och det blir liksom negativt kring att spela match. Då kan det bli ett problem. Men om vi börjar spela bättre och får lite resultat med oss, då blir det tvärtom. Då blir det en positiv boost att åka ut och faktiskt också spela Conference League och ännu en chans att bygga på självförtroendet och få bra resultat där. Så det är så mycket annat i fotbollen att resultatet styr väldigt mycket. Fysiologiskt så är det ju en nackdel att spela så många matcher och resa så där mycket. Men mentalt så är det ju fantastiskt. Någonting man vill göra varenda år och som är otroligt roligt. Liksom. Jag hade inte planerat in en resa till Kazakstan eller Georgien annars, så det blir ju egentligen skitkul att åka dit och få spela fotboll och se lite annat.
7: Mjällby, en aktör i Sportextra även den här kvällen.
8: Radiosporten med ishockey.
11: Ja, nu tyder väl det mesta på att Färjestad ska bärga ytterligare en trepoängare. Man har nu gjort 6-2 mot Malmö. Ett läckert framspel där Viktor Lodin, Radim Sohorna fram till backen igen. Adam Ålas Mattsson som gör sitt andra mål i matchen. Det gick liksom på snöre pucken fram där och Malmöspelarna hann inte med någonstans. Hur de än vred och vände så lyckades Färjestad få passningen millimetern före hela tiden. Och till sist då Adam Ålas Mattsson då med stor lycka naturligtvis gör sitt andra mål i matchen och tredje för säsongen. Backarna är verkligen på framtåg i Färjestad. Vi har räknat ut det förut. Vi har 4 mål som är gjorda av backar och 2 utav forwards så långt i Färjestad den här matchen mot Malmö. Bengt ställde ju frågan förut om det var någon chans för Malmö att hitta tillbaka. Jag gav dem den i den andra perioden, men just nu känns det som att Färjestad är ett nummer större hela vägen här. Man hämtar pucken nere i Malmös zon, vänder tillbaka hem, spelar så tryggt, hittar nya vägar upp och tvingar Malmöspelarna att jaga pucken hela tiden. Så att det är just nu väldigt övertygande spel från hemmalaget Färjestad som har alltså 6-2 mot Malmö med 14 minuter kvar av tredje perioden.
12: I Luleå så leder Tabelljumbon Timrå, för så såg det ut när det hela startade den här eftermiddagen. De ledde med 2-1, uddamålsledning alltså för Timrå som gjorde två mål inom loppet av en minut från underläge 0-1 till ledning 2-1. Det har varit ganska mycket Luleå nu, de måste ju såklart spela mer desperat, lägga mycket mer puckar på mål. Man hade bara haft 12 skott på mål på hemmaplan, och det är ju under all kritik. Där man ska vill visa upp en mer offensiv ishockey. Samtidigt en stor eloge till det uppoffrande spel som Timrå visar upp. Här kommer då Timrå med Lukas Forsell, en av målskyttarna, och går runt Luleås kasse. David Lilja med till slutet i Luleå, lägger pucken bak till Marcus Hardegård som också har spelat med Luleå. Han tappar ut den i mittzon. David Lilja räddar upp situationen, en smart passning till Lukas Forsell. Öppnar upp banan för Linus Eriksson som får det bra i väg, ett bra direktskott som Joel Lassinantti räddar. Så vänder spelet, en 3-mot-3 situation. Brian Neal lägger pucken till Anton Left. Vi ska säga att Luleås tränare Dennis Hall har kastat om i två formationer nu för att på något sätt få mer energi i laget. Här kommer då Timrå igen, en passning som inte kommer gå fram till Reed Gardiner utan den går till ett icing. Och det är 11 minuter kvar av den här matchen där Luleå inte får sitt spel att fungera. Passningarna sitter inte på bladet som tränaren Dennis Hall önskar. Lite otajmat känns det, och det beror ju också, ska vi säga, en hel del på hur motståndarna i detta fall då Timrå agerar. Det är teckning nere hos Jakob Johansson när Jonna Kopparen, Marcus Nurmi och Isak Hedqvist finns inne på isen. Vunnen teckning för Luleå. Jesper Sellgren lägger pucken in mot mål. Den är fri fram till Jakob Johansson. Isak Hedqvist nära där att han ska göra sitt första mål för säsongen när han får iväg ett skott utanför målet dock, när han var väldigt nära målvakten Johansson. Hedqvist igen med puckkontakt bakom Johansson till Marcus Nurmi. En nykomponerad formation som visar upp sig här nu. Jesper Sellgren, backen, hamnar ena sarghörnet bakom förlängd mållinje. Lägger pucken bakom egen rygg och så kan spelet vända. Reed Gardiner lägger en puck som Oskar Elaksonen lyckas fånga in med sin handske. Så den kommer inte fram till Timrå-spelaren som det var tänkt. Jesper Sellgren vidare till Laksonen igen bakom egen rygg till Jesper Sellgren. Som lugnar ner det hela för Luleå inne i ett byte. Det är 10 minuter kvar nu och Timrå alltså på väg kanske mot sin andra raka seger. Först Frölunda 4-1 och nu leder man mot Luleå 2-1. Oskar Laksson lägger pucken till Oliver Sjöström, tillbaka till Laksson och spelar Luleå fel. Vi har sett det förut, passningarna sitter inte som de ska. Filip Eriksson nu för Luleå lägger pucken djupt att åka för Mattias Bromé. Där är Per Svensson först med pucken bakom förlängd mållinje. Bromé tappar balansen, han tappar också pucken, men pucken hamnar i alla fall hos Luleå-spelare som är Oskar Engsund. Timrå-spelarna bra väl samlade, håller Luleå-spelarna på utsidan, kommer inte in mot mål mot målvakten Jakob Johansson. Och sen slår man en puck som jag trodde skulle gå till icing, men spelet fortsätter. Lång spelsekvens här nu, Luleå med Filip Eriksson. Eriksson till vänster till David Granberg. Granberg hamnar i sarghörnet ännu en gång. Timrå-spelarna trycker ut hemmalaget. Kan man få till ett avslut här då? Det är det som också varit svårigheter för Luleå under hela den här matchen, att få till avslut mot Timrå som gör det väldigt bra försvarsmässigt i denna match. 10 minuter knappt kvar. Timrå leder uddamålet borta mot Luleå.
13: Samma läge i Jönköping. Här är det HV71 som leder med 2-1 mot Brynäs. Alltså det andra laget som ligger på nedflyttningskvalplats, precis som Timrå ligger i HV där. Och jagar sin första 3-poängare. De har vunnit 2 matcher men båda efter förlängning och behöver poängen. Det har varit ganska mycket Brynäs helt naturligt här i den tredje perioden. Och här är det först nu som HV har lite tryck in i Brynäs-zonen. Här är Andreas Borgman, jobbar med pucken. Pucken som inte går ut ur zonen och klockan tickar ju väldigt snabbt om man ser det med Brynäs ögon. Det återstår 11,5 minut knappt. Det är när HV71-spelare går omkull, men domarna viftar ganska avvärjande och de är bra placerade så att de har säkert alldeles rätt i det där. Brynäs passar på att byta. De hade ett riktigt bra läge när HV tvingades till 2 raka icing-puckar. Då var det trötta HV-skridskor, men så småningom så lyckades Jönköpingslaget reda ut det. Här kommer Larsson i alla fall för Brynäs. Kommer i ett bra läge, skjuter så räddar målvakten Sandqvist. Vi har snart bara 11 minuter kvar att spela i Jönköping och Brynäs alltså i underläge 1-2.

0: Four T hörde vi där. Strax tillbaks till ishockeyn, men alltså, oj vad viktigt för SM-guldjakten i svensk fotboll. Gais 0, Sirius 1 nyss.
1: Här kommer matchvinnaren Isak Bjerkebo, 1-0. Sirius guldjakt, ytterligare 3 poäng. Tankar, känslor direkt efter matchen?
2: Nej, skitskönt. Att få 3 poäng här idag, det var så viktigt och bara otroligt glad just nu.
1: För det var ju inte en spelmässigt briljant insats att ändå komma iväg med 3 poäng. Vad säger du om er?
2: Nej, det säger mycket om oss. Det handlar om att vinna nu i slutspurten och att vi tar en 1-0 borta mot ett bra Gais är riktigt starkt av oss.
1: Ja, vad var det här för match?
2: Ja, riktigt gnuggarmatch. Det kändes som vi blockade skott och kastade oss och knegade. Och jag var till och med hemma och bröt bollen någon gång. Så en 1-0 vinst är det skönaste som finns.
1: Var du längre bak i planen än du brukar vara alltså?
2: Ja, det var jag idag. Men det gynnade sig en vinst och ett mål. Så jag kanske ska börja med det mer.
1: Första halvlek, du såg lite småirriterad ut emellanåt. Var det något i spelet där som du kände inte riktigt funkade?
2: Ja, vi var lite slarviga, tyckte på bollen och vi gav dem lite momentum. Men vi fixade på det inför andra halvlek och vi kom ut riktigt starkt. Och vi vinner välförtjänt tycker jag ändå.
1: Beskriv karaktären i Sirius.
2: Nej, det är otroligt bra. Det är så fint att se alla springa, blocka skott. Alla unga som kommer in och gör en grym match. Det är så fint att se.
1: Och målet, en sylvass kontring, Joakim Persson tillsammans med dig, hur upplevde du det?
2: Nej, vi har tränat mycket på den bollen in bakom till Jocke, så Charlie slår en perfekt boll och jag ska bara vara där inne och Jocke slår in den perfekt till mig, så det är bara att trycka dit för mig.
1: Går det att beskriva känslorna i kroppen när man sätter den där bollen? Jag menar, ni har gjort drygt 50 mål, du har varit direkt inblandad i hälften av dem. Beskriv.
2: Nej, det är sån skön känsla bara se den trilla in där. Jag har längtat så mycket efter det och speciellt i det här läget när det stod och vägde och bara få trycka dit den där. Det bara släpper tyngd från axlarna.
1: Fansen slöt upp här i Göteborg idag. En jättestor banderoll också, Sirius framåt.
2: Ja, de är grymma och det var riktigt fint att se. Så de var vår 12:e spelare idag.
1: Du har 11, eller ja, lite drygt, som sitter och väntar på det där. Blir det firande i omklädningsrummet nu eller?
2: Ja, det är rätt in och skrika.
0: Ja, Isak Bjerkebo alltså i Sirius som vann viktigt borta mot Gais med 1-0. Den andra matchen som stod 0-0 i paus slutade 5-6. AIK 5, Brommapojkarna 6 i en fullständigt osannolik match. Hoppas ni var med oss under eftermiddagen.
3: SHL från Jönköping.
4: Med 7 minuter och 45 sekunder kvar att spela av mötet mellan HV71 och Brynäs så är det hemmaledning med 2-1 när Lukas Rosek spelar pucken framåt. Han är anfallare i HV71 men hans lagkamrat är inte riktigt med på den passningen och HV leder alltså med 1-0 och Brynäs för att laget ska vara kvar bland de som just nu är bland de 6 kvartfinallagen så gäller det att vända den här matchen. Kan de göra det? Det kan de absolut göra. Framförallt så har de fixat den första delmomentet. De har klarat numerärt underläge. Här kommer nu ett nästa moment. De ska komma in i HV-zonen. Där är pucken nu. Och nu så är HV-spelarna i riktig, jag ska inte säga bryka, men är läge för Rindell som skjuter pucken tätt utanför. Väldigt nära att Brynäs hade fått till en kvittering. HV då temporärt utersonen. Det känns som att det är väldigt mycket Brynäs puck i sidled. Vem är det som ska komma till avslut? Ja, Johan Larsson finns där. Men det är lite slarviga passningar där ifrån till exempel Kiefer Bellows. Och går pucken framåt och så är det Rindell skjutat tätt utanför igen utav Brynäs. Rindell alltså, förra året i HV71, han fick inte förlängt kontrakt. Silverberg med pucken, passas i sidled och det är Larsson som har pucken och sen är det Rindell och så skott och så är det en returade mål, där kommer kvitteringen från Brynäs. Ja, det låg absolut i luften och det är väldigt, väldigt mycket jubel bakom kassen för där uppe. Där finns det nog, jag ska inte säga att det är 1000, men det är en 700-800 fall som håller på Brynäs i den här arenan. Och vilt jubel kvitterat utav Brynäs när det är 6 minuter kvar, lite drygt. Och det där målet var väldigt snyggt. Det var nästan powerplay-läge på det där. Retur lämnades utav målvakten Sandström och senast så slog Jakob Silverberg in returen fram till 2-2. Ja, än en gång så har HV71 att kämpa för att få 3 poäng. Nu får de ju kämpa för att de åtminstone tar poäng. 2-2 står det och drygt 6 minuter kvar att spela.
0: Mellan Färjestad och Malmö så stod det ett tag i den första perioden 1-2 ledning Malmö. Men Färjestad har ju vänt det där ordentligt och leder, som vi sagt, 6-2. Spel i den tredje perioden med ungefär 7,5 minut kvar där.
5: 4 minuter, 32 sekunder, det är exakt vad som återstår i Luleå. Timrå leder undan målet 2-1. Det är ett litet kort speluppehåll just nu. Det var målburen hos Jakob Johansson som inte var i rätt position, men där är nu. Vaktmästaren har gjort sitt. Pucken var också där vid ena stolpen, men något mål blev det inte för Luleå. Timrå gör, oavsett hur den här matchen slutar, så gör Timrå en väldigt bra bortamatch. De gör det så svårt för Luleå att lyckas få fram farliga avslut mot målvakten Jakob Johansson. Uppoffrande spel, alla jobbar tillsammans, men det är ju någonting också som nye tränaren Mikael Gatt har sagt, att Timrå ska vara jobbiga att möta. De är ju ganska hårt nederlagstippade inför den här säsongen med tanke på det laget besitter. Framförallt backsidan är ju svag, men uppträd man så här så är det svårt för varje lag att kunna besegra Timrå. Det står ju klart. Det har ju Frölunda känt av, och Luleå också nu, som är på väg att förlora igen på hemmaplan. Luleå förlorar 3 av sina 4 hemmamatcher så här inledningsvis, och det är ju inte publiken vana vid. Allt utsålt här i Luleå även den här eftermiddagen. Men just nu ser de sitt favoritlag ligga under med uddamålet 2-1. Luleå har 4 minuter på sig att kunna få till en kvittering, precis som Brynäs lyckades med i Jönköping.
4: Just det, Brynäs som är ordentligt på gång att vända underläget 1-2 mot HV71. Det är mindre än 5 minuter kvar att spela. Ni hörde nyss om Jakob Silverbergs kvitteringsmål när Brynäs var ordentligt på gång. Det var för övrigt hans andra mål den här säsongen. Han är annars poängkung i sitt Brynäs, uppe nu i 8 poäng, men bara andra målet som sagt. HV71 försöker komma till ett anfall. Det blir inte någon icing, men det är också Brynäs som tar hand om pucken i egen zon, och när vi har 4,5 minut kvar så kommer då Gävle-laget ett anfall. Larsson med puck i sidled, en fin passning fram till Silverberg som sköt, och så blir det ett lite hönskård framför mål framför Sandström innan HV kan reda ut det hela. HV är nu med pucken in i Brynäszonen bara för ett kort ögonblick. Det är helt klart så att det är Gävle-laget som är plusvarianten de här sista minuterna. Har pucken i egen zon. Här kommer Larsson, lagkaptenen, pucken framåt, men det är bara för att åka och byta för lagkamraterna som får HV chansen. Med mindre än 4 minuter kvar att spela, 2-2 i Jönköping mellan HV och Brynäs.
0: Det är ett antal minuter kvar att spela. Vi kan känna doften nu, Malin Rimfors, av fotbollsallsvenskan igen i Sportextra med start om 4,5 minut hos dig.
6: Två lag framför mig, snart redo för avspark. Ett stort tifo på Strandvallen. Det här handlar om Mjällby mot Degerfors. Och det är poäng som kommer att sätta stämningen för hela hösten på spel här på Strandvallen den här sen eftermiddagen. Det är 12 Mjällby mot Degerfors som är 3 poäng bakom på 14:e plats. Två lag som är indragna i striden om nedflyttning. Och Mjällby, svenska mästarnas dåliga säsong, fick ju rubriken praktfiasko här i veckan när man föll mot division 1-laget Trollhättan i kvalet till Svenska Kuppen. Viktiga poäng på spel som sagt här på Strandvallen alldeles snart.
3: SHL från Luleå.
5: Där hemmalaget har plockat målvakten Joel Lassinantti. De gör det eftersom laget ligger under. Det återstår 2:33. Det är Timrå som är i ledning på väg mot andra raka vinsten. Timrå som tog sin första 3-poängare i förra omgången mot Frölunda är på väg att ta ytterligare en 3-poängare nu på bortaplan mot Luleå. 2:33 återstår, det tecknen ner hos målvakten Jakob Johansson till höger om honom. Filip Eriksson tekar mot Linus Eriksson. Det är Eriksson i Luleå som vinner tekningen. Här flyttar Luleå då puck. Sälgren lägger pucken mot mål, passerar, tar utsidan av målet. Sälgren igen på backplats. Jesper Sälgren flyttar den sen till Oskar i Laxonen. Laxonen som får direkt på sig Daniel Lilja, som David Lilja som stressar Laxonen, som ändå får iväg passningen till Sälgren. Sälgren till Mattias Bromé. Bromé och så pucken fri framför målet. Det kommer målet, det kommer målet. Då är det Marcus Normi som är där och sätter pucken efter 2 minuter kvar av ordinarie tid. Så lyckas Luleå få in kvitteringen. Marcus Norme som var så olycklig den senaste matchen mot Malmö. Han hade flera lägen men lyckades inte göra mål. Nu får han stöta in pucken på väldigt nära håll. Mattias Bromé lägger in pucken framför målvakten Jakob Johansson. Och då är det 2-2 utjämnat i förlängningsläge även i Luleå. 2-2 Luleå-Timrå.
4: 2-2, ja. Det är ställningen också i Jönköping. Det återstår 2-20 att spela ut den här matchen mellan HV och Brynäs. Där Brynäs jagar ett ledningsmål. Alltså får HV lite andrum, lägger ner pucken bakom förlängd mållinje hos Brynäs. Men det är Brynäs-spelarna som kämpar och får tag i pucken. Dock är den kvar i zonen och står på en puck framåt. Där är Mischak för HV71 och så är det ett jätteretur och det är mål! Oj, vilken konstig studs som fullständigt durar Magnus Krona i Brynäskassen. En jättekonstig studs som för övrigt HV71 råkade ut för i en match här förleden. Den här gången så har de tur med den här studsen. Pucken dyker framför mål och Krona får den här pucken på något underligt sätt bakom sig. Helt makalöst och det är alltså ett mål som Justin Close petar in och Krona står där och ser, så där får det väl ändå inte gå till. Ja. HV71 tar alltså ledningen med mindre än 2 minuter kvar att spela. 1.57 för att vara riktigt noggrann. Och Justin Close gör sitt andra mål för matchen fram till 3-2. Men jag tror inte det här på något sätt är avgjort än, för Brynäs är ordentligt på gång. Och kommer väl att så småningom få ta ut sin målvakt ganska snart. Alltså, 1.45 kvar att spela. 3-2. HV leder mot Brynäs.
5: Slutminut av ordinarie tid i Luleå. Luleå-Timrå står 2-2 efter att Marcus Norme kvitterat. Där återstod 2 minuter 8 sekunder av matchen. Luleå plockade målvakten och Norme kunde peta in pucken bakom målvakten Jakob Johansson. Pucken nu bakom förlängd mållinje i Luleå-zonen. Luleå återerövrar pucken genom Oskar Engsund. Pucken hamnar i neutral zon hos Timrås Linus Eriksson. Spelar till Per Svensson. Enormt skägg han har, Per Svensson. Han lägger pucken då vidare bakom förlängd mållinje i Luleåzonen. Det är Timrå spelare som är först på det. Sen är det en lös klubba som ställer till det för båda lagens spelare där i ena sarghörnet. Det är 15 sekunder kvar. Det är ingenting som talar för att det ska kunna bli några fler mål under ordinarie tid. Om nu inte Anton Lefty hittar på någonting. Men då tappar han pucken när han får den. Här kommer sista läget. Ben Tardif täcks undan av Per Svensson med den långa klubban. Och det stora skägget täcker det skottet. Och det betyder att det blir förlängning i Luleå 2-2.
0: Noterat när det gäller Färjestad mot Malmö. Står det 6-2 och det är 3.5 minut kvar att spela. HV71 mot Brynäs kommer vi till alldeles strax. Ska också påminna om att nu i detta nu fotbollsallsvenskan sätter igång avspark Mjällby mot Degerfors. En match som blir intressant att följa alldeles strax.
4: Mindre minut kvar att spela i Jönköping. HV leder 3-2 mot Brynäs. Brynäs har tagit ut sin målvakt och spelar 6 utespelare mot 5. Pucken in i HV-zonen. Vem är det som ska skjuta för Brynäs? Pucken stöts över ribban utav målvakten Felix Sandström. 3-2. Och så en puck som går mot mål. Men den går förbi mål. Och då blir det en icing när det återstår 36 sekunder. Och som precis har satt på radion ska veta att HV71 har varit ledningen med 1-0, med 2-1 och nu alltså 3-2. Senaste målskytten Justin Close som också gjorde 1-0 för HV. Det här målet som betyder 3-2, när det var mindre än 2 minuter kvar, där fick han passningar från Hugo Fransson. Men framförallt ifrån sargen som fullständigt slussen där ställde målvakten i Brynäs, Magnus Krona. Nu är det tekning in i HV-zonen. 36 sekunder kvar att spela alltså. Brynäs måste vid den här tekningen. De flesta i publiken står upp. Vem hinner tekningar? Gör Brynäs. Läger vid blå linjet. Det kommer skott. Räddning Sandström. målvakten i HV. Nu är det 27 sekunder kvar att spela. Brynäs med puck, skott mot mål. Och så ramlar en HV-spelare. Ingen åtgärd från domaren. Det är Brynäs som behåller pucken. Men den är bakom den förlängda mållinjen. Och så faller en HV-spelare. Och ingen åtgärd från domaren heller, som står precis bredvid. Och så är pucken lite, ska vi säga, fri. Och så går den förbi spelaren vid blå linje fram till Vadåg. Till en icinger väl. Nej, det blir, kommer att bli en utvisning här. Och den utvisningen drabbar HV71 Andreas Borgman. Och då kommer det bli spel 6 mot 4. Men det är bara 2,6 sekunder när den här teckningen ska äga rum. Jag vet inte vad Borgman gjorde, och då är det väl dessutom så att det kommer bli en timeout då taget utav Brynäs. Alltså 2,6 sekunder ifrån är HV71 att ta sin första tre poängare, men det är spel 6 mot 4 alldeles strax i numerärt överläge för Brynäs.
6: Till herrallsvenskan i fotboll och matchen mellan Mjällby och Degerfors som bara är 2 minuter gammal och där Mjällby knappt har fått låna bollen. Det är kompakt Degerfors-tryck och de har nu skaffat sig en hörna från höger. Mjällby djupt skakade i matchinledningen, ser faktiskt livrädda ut när de spelar fotboll just nu. Här kommer Degerfors-hörnan inåt, skruvad mot den bortre delen av straffområdet. Nickas framför mål, ligger öppen, rensas undan, när till slut så blåser domaren av. Men i ett ögonblick slog bollen öppen där och Mjällby är satt under djuppress. Det är 0-0 mellan Mjällby och Degerfors.
4: Tillbaka till ishockeyn, de 2,5 sista sekunderna i Jönköping. HV leder med 3-2 mot Brynäs, men Brynäs spelar numerärt överläge 6 mot 4. Det är tekning i HV-zonen. Som sagt, det är 3 sekunder kvar då man backar, alltså ytterligare. Så exakt 3 sekunder kvar att spela. Viktigt att vinna tekningen nu för Brynäs. Vinst där, och så skott från långt håll utav Brynäs. Och där är matchen slut. Publiken jublar. HV71 har tagit sin första tre poängare. Spelarna rusar in och kramar om sin målvakt Felix Sandström, som motade 27 utav Brynäs 29 skott. Så han är en utav hjältarna. Den andra är förstås Justin Close, tvåmålsskytt, han som gjorde 3-2 målet i slutet utav matchen. Det var det står vi. Nu har alla lag i SHL vunnit en trepoängare minst en gång.
0: Bra sammanfattat, verkligen. Stort tack, Paul Gira, där. Vi har bonuspoäng på spel i Luleå. Luleå-Timrå efter ordinarie tid 2-2. Vi vet att bägge lagen i alla fall får en poäng. Återkommer till den där bonuspoängsdetaljen om en stund. Strax också förstås mer från fotbollen. Mjällby-Degerfors 5 minuter in, än så länge 0-0. Ja, vi har legat lite lågt. Det har varit ojämnt. Och solklart vart de tre poängen skulle gå i Karlstad. Här är Mats Fagerström med slutintryck, Färjestad-Malmö.
7: Matchen var ju jämn så att säga då, efter den första perioden där målen avlöste varandra. Där Färjestad tog ledningen, Malmö vände till ledning 2-1. Men där tog målfabrikationen slut för Malmö. Färjestad kvitterade i slutet på den första perioden. Sen gjorde man 2 mål i den andra. Man gjorde 2 mål i den tredje. Det gick då fram till seger med 6-2. Och då ska ni veta också att Malmö haft 6 stycken numerära överlägen utan att kunna utnyttja det. Mycket beroende på ett extremt effektivt försvarsspel från Färjestad som hämtar ut pucken, stänger av ytorna. Och inte minst Emil Larmi som gjorde en riktig kanonmatch. Det var han som stod idag. Och de har ju 2 kanonmålvakter i Emil Larmi och Melker Thelin. Thelin har målet nollan 2 gånger. Och Färjestad släpper inte in så värst mycket mål. Man har släppt in 8 mål så här långt den här säsongen. Och man har gjort nu då 34. Så ni förstår ju själva vilken maskin Färjestad har blivit så här långt i SHL. Men säsongen är bara i sin linda. Men naturligtvis är det någonting som smakar gott för hemmapubliken med tanke på hur de senaste säsongerna har slutat. Och dessutom Malmö då, som man har haft problem med senast förra säsongen. 3 förluster mot Malmö. Men idag så var det ingen tvekan när man väl fick upp farten, hittade rätt och dessutom backar 4 stycken som gör 6 utav målen. Det talar också om styrka i hemmalaget. Malmö är inte alls borta, men man måste nyttja numera överlägen lite bättre och framförallt trycka dit pucken när man är framför målvakten Emil Larmi. Seger till Färjestad, 3 nya poäng i serieledning då efter 6-2 mot Malmö.
0: Och till sist vad gäller SHL, det här är en bonuspoängssignal.
5: Det blev Timrå som tog bonuspoängen, vann efter förlängning 3-2. En liten intressant, rolig historia kring det här målet. Den som avgjorde för Timrå, den spelaren tränade Luleå Hockeys tränare Dennis Hall förra säsongen. Vi pratar om Tim Barkebo, back i BIK Karlskoga, alltså Dennis Halls förra klubb. Det är han som avgör, Luleå tappar markeringen totalt. Han är helt ensam framför målvakten Joel Lassenant och sätter pucken i nät. Bonuspoängen till Timrå borta mot Luleå. Barkebo, Tim i förnamn, matchvinnare.
0: Men vi har mer ishockey i det här programmet om dryga 20 minuter. Klockan 18 är det ju nedsläpp Örebro-Växjö och Skellefteå-Rögle och Björklöven-Frölunda och Djurgården-Linköping. Så har vi varit med om 3 SHL-matcher under eftermiddagen, så blir det 4 från klockan 18 alltså. Men nu fotbollen, det här är Listerlandet.
6: Listerlandet och en svensk mästare som är satt under djup press under den här säsongen där det har gått uselt i allsvenskan, där Europaspelet, ja, där har de ju fortfarande en chans att bättra sig i Conference League, men där de åkte ur Svenska Cupen i veckan. Jag pratar såklart om Mjällby som har skaffat sig en hörna från höger. Det är den första offensiva sessionen de hade i matchen. Hörnan misslyckad, men de får ett inkast med sig ute på högerkanten. Kastar ner mot Jesper Gustafsson som var siste man ut i Mjällbys lag. Många står kvar inne i straffområdet. Man försöker en långboll upp mot straffområdet. Nickas ut till ett nytt inkast för Mjällby på offensiv planhalva. Det har varit Degerfors som har varit det piggaste laget i inledningen och som har spelat mycket mer avslappnat och kontrollerat och aggressivt, medan Mjällby har sett livrädda ut hittills i matchen faktiskt. Spända som en fjäder. Här kommer inkastet. Nickas utav Jakob Bergström utan adress. Rensas ut ur straffområdet. Kan Mjällby vinna en andra boll och kanske få lite lugn med bollen. Kanske börjar den där nervositeten släppa lite. Mjällby som ju vet om att de måste börja få lite medgångskänsla runt laget om de ska orka med det täta matchschemat. Så väntar de här nu i oktober-november där de alltså både ska spela Conference League och allsvensk fotboll och är indragna i bottenstriden. Bollen i luften vid mittplan. Det är Abdullah Iqbal, Mjällbys mittback, som nickar den framåt. Viktor Gustafsson blir hårt tagen och Mjällby får en frispark mitt på planen. Jag ska också säga att i Mjällbys mål står idag 33-åriga Alexander Lundin för första gången den här säsongen. Ja, för första gången faktiskt nästan på 2 år, eftersom han förra året bara fick stå en match. Noel Törnqvist var ju stor hjälte i målet då. Och så har han dessförinnan då gjort ett fåtal matcher i allsvenskan. Så en tålmodig väntan för Alexander Lundin som får chansen i målet när Robin Wallinder inte ens med i truppen. Och där Sebastian Hansen som har vikarierat en del i Mjällby-målet är satt på bänken, så är det här alltså 33-åringens chans att kanske vända skutan för Mjällby, att kanske bli någon form av hjälte i det här laget i hans moderklubb också, även om han har varit i en del andra klubbar. Bollen upp på offensiv planhalva för Degerfors som nu för första gången i matchen har blivit satt under, ja, men lite press. Mjällby skapade en bra målchans där Jeppe Kjär sköt bollen högt över i ett väldigt fint läge. Han borde ha nyttjat den bättre. 0-0. Vi har spelat 11 minuter medan solen håller på att försvinna bakom molnen vid Strandvallen.
8: Desto längre har man spelat i Premier League-fotbollen. I den 82 minuten kan vi konstatera att Chelsea håller på att köra över. Bournemouth leder med 5-1. Fulham har en 1-0-ledning borta mot Ipswich och Brighton leder borta med 1-0 mot Sunderland. Och samtidigt så pågår ett drama i matchen mellan Aston Villa och Brentford. I detta nu så kvitterar Brentford till 2-2 i matchminut 80. Tidigare idag så vann Max Verstappen Formel 1 sprintrace i Singapore och han fortsätter att ha en bra dag. Nu har det också körts kval till morgondagens Grand Prix och det var Max Verstappen som tog hem pole position före de två Ferrari-bilarna som också slutade tvåa och trea i sprintloppet. Men nu i omvänd ordning, Charles Leclerc tar andra platsen i morgondagens Grand Prix-lopp, Lewis Hamilton på en tredje plats. Och glädjande för svensk del, halvsvensken Arvid Lindblad tog sig hela vägen till det sista kvalmomentet där han dock slutade sist, men han startar Arvid Lindblad från en tionde plats imorgon.
0: Selma Jennervall, Bengt Schött och nu framöver Jenny Rask och Andreas Andersson är det sportextrativet fram till halv nio ikväll.

0: som slutade med 6-5 seger för BP.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Du ska lämna min kille i fred och dör.
3: Han var ju en mega stjärna worldwide.
2: Jag bara gick fram, tog tag i kilten, lyfte på honom och han hade inga kalsonger.
3: Så då frågade han, was it looking good?
4: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
2: Det slog ut alla organ, ja, det blir jävligt svart.
3: Och det där tyckte du inte Colin om.
2: Bara jag inte brinner upp.
5: Spontana små applåder på Strandvallen där det spelas allsvensk fotboll. Hemmalaget, regerande svenska mästarna Mjällby som tar emot Degerfors 0-0 efter 17 spelande minuter. Oroväckande för gästande Degerfors att Nahom Netabay har blivit liggande i mittcirkeln och just nu får läkarvård skymd bakom en väska för min del, men han sätter sig i alla fall upp nu och förhoppningsvis så ska väl mittfältaren i Degerfors kunna spela vidare. Den här matchen har på bara dryga kvarten haft två ansikten, inledningsvis i stort sett bara Degerfors som satte en väldig fart och Mjällby såg skräckslagna ut de första 5 minuterna när Degerfors sköljde över dem och skapade i alla fall ett par halvlägen, bland annat en hörna som blev farlig. Men den senaste 5-10 minuterna, då är det Mjällby som har vuxit in i den här matchen och parkerat på offensiv planhalva. Skapat mycket halvchanser i ytterkanterna utav straffområdet, men inte riktigt nått in när man har provat också med inlägg mot Jakob Bergström som finns där inne, och även Victor Gustafsson har varit inne där och försökt nicka in bollen, men då har inte bollarna riktigt nått fram. Så 0-0, och den första 20 minuterna har gått som Degerfors-tränaren Henok Goitom sa inför matchen skulle bli så viktiga, för det var de som skulle sätta tonen i den här matchen där ju poängen är livsviktiga i botten utav tabellen, och därefter så skulle han skissa upp sin plan. Och ja, i så fall så undrar man ju vad han har dragit för slutsats. Netabay ligger fortfarande, ska jag säga, på planen, så att inget spel i detta nu när 12:an Mjällby alltså tar emot Degerfors som är 3 poäng bakom på 14:e plats. Mjällby kanske trots allt en knapp favorit i den här matchen, borde ju ha varit det som regerande svenska mästare åtminstone, men har alltså förlorat 3 raka ligamatcher här på Strandvallen. Degerfors å andra sidan har inte gjort mål på sina 3 senaste bortamatcher, så att kanske har de flesta tippat ett målsnålt möte. Och än så länge alltså efter 20 minuters spel inga mål, och fortfarande oroväckande för Degerfors att Netabay fortfarande liggande får vård inne på planen och inget spel här alltså på Strandvallen 20 minuter in i det här allsvenska mötet.
0: Hos Malin Rimfors. Ja, då återvänder vi till 81-årigt rekord som alltså är slaget efter en sanslös målfest. 11 allsvenska mål i en och samma match idag, inte nog med det. Samtliga mål i en enda halvlek, nämligen i den andra halvleken när BP vann med 6-5 över AIK. Och häng med här, det stod alltså 1-1 en kvart in i andra halvlek när AIK då först rasade samman totalt. I 59:e matchminuten så gjorde BP 2-1 som ledde fram till 5-1 innan AIK kom tillbaka och gick upp till 5-5. Och sen segermålet som slogs in i 90+9. Vi ska ta med tillbaka minuten som återstod av matchen, så här lät det.
6: Lite drygt en minut kvar att spela av den här matchen. Mats Tykosen till Abdi Hakin Ali. Skickar in den mot Johan Hove. Kommer ett avslut och det är mål! Det är kvitterat på nationalarenan. Det är 5-5 i en helt galen andra halvlek. Vi har fått se 10 mål i den här halvleken. 5 mål för AIK. 5 mål för Brommapojkarna. Det är helt vansinnigt alltså. Vi får se vad som händer. 99:e matchminuten alltså, undan av Lukas Björklund för BP. Nu på vänsterkanten där Mats Tykosen blir av med den. Brommapojkarna då, ska de komma till sista chansen? Han tar sig in i straffområdet, en jättechans för Brommapojkarna, det är mål! Det är 6-5 för Brommapojkarna i den 99:e matchminuten. 6-5 för Brommapojkarna, Simon Strand. Vilken kall dusch för hemmalaget på nationalarena. Jag är helt slut fortfarande måste jag säga, Simon Strand, lagkapten för BP. 6-5 vinner ni med i en helt vansinnig andra halvlek framförallt. Vad tänker du och så här efter matchen?

0: Nej, just nu är det bara glädje och matchen i sig är väl, vi gör en bra match fram till 5-1 kan man säga. Sen så blir vi lite, jag får lite tufft i när vi släpper in 5-2 och 5-3 för när de är mål med handen. För den var ju såklart tycker vi från spelhåll. Men sen efter det så vet man ju att det är några jobbiga minuter framför oss och de har publiken här och allting. Så nej, det var starkt att kunna vända på steken oss.
1: Och du såg ju givetvis väldigt, väldigt glad ut. Jag såg hur du sprang ut och sparkade till på hörnflaggan där efter 6-5-målet. Mm. Otroligt, alltså beskriv den känslan där och då.
0: Nej, alltså när man släpper in ett 5-5-mål och sen gör man 6-5 efter 30-40 sekunder. Det är alltså mycket högt och lågt. Ena sekunden är man nere och ja, jag var på gång och började gråta nästan för att man var så jävla lack. Men sen så när man gör 6-5 målet där, det var så förlösande. Och då visste jag att det här är det sista som kommer hända i matchen.
1: Och det var ju verkligen två helt olika halvlekar givetvis. Jag menar 0-0 efter första 45 och då tycker jag i alla fall att AIK var det klart bättre. Laget skapade ganska många möjligheter men kanske missade den där riktiga sista vassa möjligheten att få göra ett mål. Men de låg klart närmast att ta ledningen. Hur gick snacket i halvtidspausen där? För ni går ut och gör 1-0 redan efter 3 minuter.
0: Nej, vi gjorde lite justeringar så men vi fick ju som ett... Vi var lite mer så att vi måste försöka spela alltså, och vara lite mer avslappnade och det kändes som att vi var nu.
2: Simon Strand till reporter Jakob Falstedt. Ja, i AIK-lägret var det inte lika glatt.
1: På nationalarenan i en helt galen match, framförallt andra halvlek, förlorar AIK med 6-5 mot Brommapojkarna. Tahayari, försök sätta ord på hur det känns här.
3: Nej, det är bedrövligt. Jag har inga ord just nu, det är alldeles för dåligt.
1: Vad är det som är dåligt ifrån er sida tycker du?
3: Nej, vi kan inte släppa in 6 mål på hemmaplan mot BP, det går inte. Det är helt, helt oacceptabelt och jag skäms. Nej, jag har inga ord just nu. Det tog mig en väldigt, väldigt dålig tidpunkt.
1: Och om vi ser, jag menar du kommer tillbaka idag också, du har varit skadad i 3 månader. Hur skönt var det att få bara få komma tillbaka och spela fotboll igen om vi börjar därifrån?
3: Nej, såklart skönt att vara plan, men det går inte att känna så nu. Jag är förbannad just nu och jag har inga andra känslor än att jag är riktigt, riktigt irriterad på mig själv och på laget. Och det är oacceptabelt, men vi måste sitta ihop som grupp fortfarande, det finns matcher kvar.
1: Om vi tittar nu, ni har haft 3 veckors uppehåll. Ni gjorde ju en svag avslutning sista 4 matcherna innan det här uppehållet. Mycket på grund av också defensivt, alltså ni släppte till väldigt mycket, framförallt det på hemmaplan. Är det någonting ni har försökt att jobba med och hur kommer det sig att det kan bli så här igen?
3: Det är en otroligt bra fråga. Jag har inget svar just nu och det, som jag sa innan, det är bara totalt helt oacceptabelt.
1: Om du får önska någonting nu för framtiden, det är 7 matcher kvar av den här allsvenska säsongen, det är inte så mycket för er kanske att spela om just nu med tanke på att det har gått så pass svagt som det har gjort. Är det någonting, om du liksom kan blicka framåt ändå, som du vill att ni ska göra och ta med er inför avslutningen?
3: Det är ingenting över, vi fortsätter, vi går för att vinna de matcher som är kvar och jag har inget mer att säga om det.
2: Taha Ajari där i AIK efter förlusten mot BP idag med 5-6. Ett annat viktigt mål idag svarade Sirius för när de besegrade Gais med 1-0. Sirius toppar den allsvenska tabellen med 11 poäng före Hammarby. Hammarby med en match mindre spelad. De möter ju Djurgården imorgon. Mjällby Degerfors 25 minuter in i matchen mållöst. Då ska vi titta till ishockeyn här. Det stundar ju nedsläpp i Umeå och där är det ett toppmöte mellan Björklöven och Frölunda som väntar, Martin Sundelius.
4: Ja, inför den här lördagen, tabell 3 Björklöven och tabell 2 Frölunda. 2 lag som har fått resultaten med sig, även om det kanske spelmässigt inte har imponerats i alla gånger den här säsongsinledningen av Svenska Hockeyligan. Båda lagen kommer från förluster i förrgår, torsdags. Timrå besegrade Frölunda i Timrå och Björklöven förlorade i Gävle mot Brynäs. 5400 biljetter sålda i Umeå ikväll, det vill säga utsålt, fullsatt. Och det är förväntan hos hemmasupportrarna, de grön-gulklädda, inför detta toppmöte. Lite överraskande nog, eftersom nykomlingen då Björklöven har inlett den här återkomsten i högsta hockeyserien, återkomsten efter 25 år på ett alldeles lysande sätt resultatmässigt. Återstår att se hur det blir spelmässigt den här lördagskvällen när topplaget, det förväntade topplaget Frölunda, gästar, som har tillbaka backen Tom Nilsson, i övrigt samma lag som förlorade mot Timrå där i torsdags kväll.
2: Tack så mycket, Martin. Vi går vidare till Rickard Landenmark som sitter och laddar inför ett bottenmöte däremot mellan Djurgården och Linköping.
5: Ja, det gör jag. Det är ju två lag som däremot kommer ifrån varsin seger. Det var ju välkomnande trendbrott för de båda lagen i den förra omgången. Djurgården hemma slog Örebro och Linköping, ja, de imponerade nere i Småland när de slog Växjö med 3-0. Det var ju Djurgårdens första trepoängare den här säsongen. Men vi ska också komma ihåg att det är ett Djurgården som spelat många av sina hemmamatcher på Globen som ligger bredvid Hovet och inte här på Hovet som de kallar sitt hem. Här på hemmaplan, som de själva säger, har de ännu inte förlorat. De slog Växjö efter förlängning och i torsdags så slog de Örebro efter full tid. Det ska också bli häftigt att se hur det kommer att se ut i målvaktskampen. Ja, Linköping, de fick ju hem Marcus Högberg, den väldigt rutinerade burväktaren som höll nollan i mötet med Växjö senast. Och Djurgården har ju Magnus Hellberg, kanske det lagets viktigaste spelare. Så det är verkligen en match i matchen mellan målvakterna. Det är alldeles strax nedsläpp på ett Hovet som, ja, det bubblar lite grann. Det tycker jag att det gör mellan Djurgården och Linköping.
6: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
7: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5, så något måste jag ha lyckats med.
6: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
8: Radiosporten här med en sammanfattning i flera kanaler. Fotboll först, det har skrivits historia idag i herrallsvenskan vad gäller antal mål i en halvlek. Det stod 0-0 i halvtid mellan AIK och BP, men matchen slutade 5-6. 11 mål alltså i den andra halvleken efter att Mats Hansen avgjort med matchens sista spark i den 99:e minuten. Då hade AIK hämtat upp ett underläge 1-5 och kvitterade i matchens 97:e minut. Det gamla rekordet på 10 mål i en halvlek har stått sig sedan 1945. Parallellt tog Sirius ett stort steg mot SM-guldet när laget vann borta mot Gais med 1-0. Laget har nu 11 poängs marginal i toppen inför Stockholms derby Hammarby-Djurgården imorgon. Mjällby-Degerfors pågår, inga mål tillverkade efter en halvtimme. I SHL tog HV71 säsongens första trepoängare när laget besegrade Brynäs med 3-2. Nu klockan 6 drar 4 matcher till igång i samma serie och i Sportextra i P4.
9: Här är Ekot som börjar i Pennsylvania, USA, där 9 personer dödats, varav 2 barn, efter en skottlossning i staden Erie, rapporterar CBS. Skjutningen började på en gata igår kväll och fortsatte i ett bostadshus där en gisslansituation uppstod. Nu under morgonen påträffades offren döda. Även den misstänkte gärningspersonen hittades död, och det är osäkert om han ingår i de 9 dödsoffren. Minst 2000 personer har frihetsberövats i Indiens huvudstad New Delhi under dagen i samband med den manifestation som proteströrelsen Kakelakspartiet kallat till sig idag. Tiotusentals poliser kallades in för att förhindra demonstranter att samlas, och det här rapporterar vår korrespondent från New Delhi.
10: The government has clearly been very scared. There is plenty of police presence on the road.
11: Det är tydligt att regeringen är rädd. Det är så många poliser på vägarna, säger Shruti, som idag har valt att gå ut och visa sitt missnöje. Inte långt ifrån oss frihetsberövades precis en äldre herre. Han stretade emot, medan polismän förde iväg honom till en väntande buss. En annan kvinna som satt jämte mig på en bänk och scrollade på telefonen blev också ivägsläpad.
10: Quietly, we've dodged the cops until now, and we're waiting to see what happens next. The day is gonna be long.
11: Vi har hittills lyckats komma undan och väntar nu på vad som ska hända härnäst. Det kommer att bli en lång dag, konstaterar Shruti. Myndigheterna har tagit minst 2000 personer i New Delhi under lördagen, inklusive ledarna för Kakalakspartiet. Polisen förde iväg de tre när deras flygplan precis landat. Även andra studentledare och oppositionspolitiker har frihetsberövat. I staden Mumbai på västkusten har flera hundra tagits i förvar. Fler manifestationer och oroligheter är att vänta under natten och de kommande dagarna. Naila Salim, New Delhi.
9: I Saudiarabien utsattes den internationella flygplatsen i huvudstaden Riyadh för ännu en attack idag och fick utrymmas, där uppger regionala tjänstemän. Många har skadats och flera har fått intensivvård, och enligt uppgifter till AFP ska Iranstödda hotrebeller ligga bakom. Dagens attack sker bara två dagar efter att tre saudiska medborgare, däribland en pilot, dödades i ett angrepp mot flygplatsen. Och här i Sverige har låga grundvattennivåer lett till att många brunnar sinar, det här rapporterar Statens geologiska utredning. Och det gäller från Skåne upp till Dalarna och Gästrikland. Ungefär 10% av Sveriges befolkning har enskild vattenförsörjning, och till det kommer ungefär lika många fritidsboenden. Och det får avsluta Ekot klockan 6 med Leif Näslund i studion.
2: Och det här är Radiosporten med Sportextra denna lördag kväll i P4 fram till klockan 8:30. Med en match i fotbollsallsvenskan och fyra stycken i SHL-hockeyn som precis har haft nedsläpp. Låt oss börja med fotbollen och bottendramat, poängdramat, för de är ju i behov av poäng, både Mjällby och Degerfors.
12: Sannoliken så, på 12:e plats Mjällby, på 14:e plats i tabellen Degerfors, och 0-0 alltså efter 33 spelade minuter. En väldigt hård ordväxling precis mellan Degerfors-spelaren Netta Bay och Mjällbys Viktor Gustafsson på mittfältet, där det nog knappast var några julkort och trevliga hälsningar som utbyttes mellan varandra efter en väldigt tuff närkamp. Matchbilden börjar klarna, för Mjällby har nu bitvis börjat hitta till sitt forna jag i ett rappt och härligt passningsspel, där de stundtals har skapat många chanser och faktiskt varit riktigt nära ett ledningsmål, medan Degerfors allt mer har börjat koncentrera sig på försvarsspel, kontringar och att dra ner tempot i den här matchen. Varenda fast situation, allt som händer, dras det ut på så långt det bara går. Degerfors nu med bollen i egen backlinje till just då Netta Bay, som hittar spelare. Mjällby nära att vinna bollen högt upp, eller halvvägs upp offensiv planhalva, men Degerfors fortfarande då vänder hemåt till egen målvakt ut på högerkanten. Mjällby pressar högt upp i banan. Då väljer Degerfors att skicka den långt, och en ganska så rapp nickskarv som så när når fram till framåt löpande i Degerfors spelaren där ute på kanten som heter Arman Taranis, som inte riktigt nådde den där bollen. 0-0. Alexander Lundin i Mjällby-målet har hållit nollan så här långt i sin allsvenska debut denna säsong alltså. 33-åringen som får chansen i Mjällbys mål. Och här kommer en boll in i straffområdet. Hinns upp precis innan kortlinjen för Mjällby. Lägger in den bakåt, snett i något bakåtklassiker, men rensas undan. 0-0 mellan Mjällby och Degerfors.
13: SHL från Skellefteå.
14: Och SM-finalreprisen mellan Skellefteå och Rögle, ni vet den där matchserien från i våras som Skellefteå vann med 4-1 och blev senaste SM-guld. Medaljörerna i den här ligan, det är två lag som vill bryta lite trender här idag. Det är ett Skellefteå som kommer från en tung förlust här hemma senast, när Färjestad mer eller mindre körde över det här hemmalaget som ju annars är så stabila och säkra. Rögle, de vill ta poäng på bortaplan. Det har de inte gjort än den här säsongen. Det jublades dubbelt inför den här matchen när Skellefteå hyllade sina hjältar från 20 år sedan som lyfte upp det här laget, för att de då nu ska kunna göra mål i den här matchen i numerärt underläge. Det där ska ju bara inte hända, men det hände igen. Det är femte gången den här säsongen som Skellefteå gör mål i numerärt underläge. fem mål. De har gjort fler mål i numerärt underläge än vad Rögle har gjort i numerärt överläge. De är helt makalösa i den här spelformen. Vissa lag är nöjda med att de har gjort ett mål i numerärt underläge. Skellefteå har gjort fem nu. Men har man sån här tur som de har vid det här läget, så är det klart att då kan man göra ett par kassar. För den där pucken är ju, det är ju en passning snett över isen. De ska ju bara få tiden att gå. Så tar den på en Rögle-spelare bakom Arvid Holm. Och matchens första mål är Skellefteås. Kanske det var taktiskt från Viktor Stjernborg att ta en utvisning redan efter 10 sekunder. Då gör ju Skellefteå mål och leder mot Rögle med 1-0.
15: I Närke så har hemmalaget Örebro tagit ledningen hemma mot Växjö. Efter 4 minuter spelat så kommer ett efterlängtat mål och en efterlängtad poäng från ett nyförvärv. Det är nämligen Wojciech Stachowiak som gör målet. Och det har varit så att han inte har lyckats gjort någon poäng under de inledande matcherna för Örebro, som behöver och efterfrågar fler som kan trycka in puckar för det här laget som kommer till den här matchen med 3 raka förluster. Samtidigt som Växjö är ett varannan matchlag, så har det varit sen säsongen drog igång. Så har det varit varannan match vinst och varannan förlust. Senast var det ju förlust hemma mot Linköping efter en svag insats av Växjö, som blev nollade till och med när Linköping vann med 3-0. Första inledande minuterna så har ändå Växjö haft en period som var riktigt bra, där de tryckte ner Örebro. Skapade också halvmöjligheter, bland annat Peter Selarik, en spelare i Växjö som inte har gjort någon poäng den här säsongen. Han har haft den bästa möjligheten när han sköt mot målvakten Örebro, som är Jonas Arntzen. För andra matchen i raden stod ju senast när Örebro förlorade mot Djurgården på Hovet. Får chansen igen, precis som Ludvig Persson i Växjökassen. Men ledningsmålet, det är hemmalagets. Örebro leder alltså 1-0. Wojciech Stachowiak, målskytt.
5: På Hovet i Stockholm så är det 0-0 mellan Djurgården och Linköping. Det har gått 5 minuter av den första perioden i en ganska härlig, svängig tillställning. Båda lagen har haft en hel del bra möjligheter, men som jag var inne på inför, det är också 2 väldigt bra målvakter i de båda målen. Nu kommer Linköping i en kontring, men istället för att följa med den anfallande Linköpingsspelaren så åker hans lagkamrater och byter. Lukas Vejdemo för Djurgården vinner pucken i egen zon. Albin Greve kan få ut den. Då kommer Djurgården i fart. Kan bli 3-2 läge om Greve rappar på. Hittar andra kanten. Brojard skjuter ett ganska bra avslut i returen mot Tarnvägen. Ja, det är Linköping som har koll på den och då vänder igen. Ja, det är verkligen fram och tillbaka på Hovet. Och Magnus Hellberg får göra en räddning. Returen sticker rätt ut till en Linköpingsspelare som uppe på blå linjen håller den inom det vitklädda laget. Men kan inte riktigt skapa någonting därifrån. Ja, det är ju 2 stycken lag som också har haft väldigt svårt med målskyttet. Det är 2 av de absolut mest ineffektiva lagen i hela SHL. Nu kommer också matchens första utvisning. Det kommer väl att drabba hemmalaget. Jag tror att det är Emilio Pettersen, norrmannen, som åker ut. Eller är det så att det är Albin Greve? Det var 2 stycken klubbor inblandade i den där situationen. Nej, till och med 3 klubbor var det, för det är David Blomgren som åker ut. Linköping kommer att få powerplay, men det gör inte så mycket, för de är näst sämst i hela ligan. Kanske kan de få lite studs på det hela idag, det får vi se alldeles strax. 13.55 återstår den första perioden. Det står 0-0 mellan Djurgården och Linköping.
14: Mållöst även i Umeå mellan hemmalaget Björklöven och gästande Frölunda. Och 0 skott på mål de här inledande 5,5 minuterna. Men här kommer ett avslut från nära håll från Frölunda som är i anfallszonen. Och Frans Toima i Björklöven-kassen tvingas till en räddning. Den första avslutet på mål. Istället kommer Björklöven här i ett friläge. Men avslutet slarvigt bredvid Tobias Norman. Norrmannen i Frölunda-målet. Ja, så där ja, då hände det saker plötsligt i den här matchen som har inletts i övrigt. De här inledande 5 minuterna rätt så avvaktande. Hemmalaget ishockey brukar ju gå ut med ganska hög intensitet, men det valde Björklöven att inte göra. Istället överlät man initiativet åt gästerna från Göteborg. Frölunda som återigen har pucken och försöker ta sig in i offensiv zon, lyckas med det. Skott på mål, ofarligt sådant, från höger forwards position Samuel Fagemo, som sen tvingas hämta pucken i egen zon efter att Björklöven lyft ut pucken. 6,5 minuter spelat av den här inledningsperioden.
4: Frölunda med mycket puckkontroll inledningsvis och så även nu i egen zon dock. Lägger upp för Fagemo igen nu på vänsterkanten istället. Kliver in i offensiv zon. Ett tamt avslut som Frans Toima i Björklöven kastar enkelt styr undan med sin målvaktsklubba. Vi har 0-0 efter 7 minuters spel i Umeå mellan Björklöven och Frölunda.
2: Och det är Martin Sundelius som tittar på den matchen. William Valdetoff ser Skellefteå Rögle 1-0 för Skellefteå. Rickard Landenmark på Djurgården Linköping 0-0. Och Johan Bengts har fått sett Örebro göra 1-0 på Växjö. Och sen tidigare från SHL har vi ju med oss från dagen att Färjestad besegrat Malmö med 6-2. Att HV71 har tagit sin första trepoängare efter seger över Brynäs på hemmais 3-2. Och Luleå-Timrå, där slutade 2-3 efter förlängning.
8: Premier League-matcherna eftermiddagens är färdigspelade och har slutat på följande sätt. Aston Villa-Brentford 2-2. Chelsea-Bournemouth 5-1. Ipswich-Fulham 2-1. Där kvitterade Fulham sent. Ipswich avgjorde ännu senare. Och så Sunderland-Brighton 0-2. Sen tidigare slut ju Arsenal-Leeds 2-1 efter att Arsenal vänt en Leeds-ledning. Victor Gyökeres hoppade in med en halvtimme kvar. Och med start om en dryg kvart Manchester United-Tottenham. En notering också från den tyska fotbollen och det bayerska derbyt mellan Augsburg och Bayern München. Där har tidernas snabbaste mål i Bundesliga fallit idag. Detta när Augsburg tog ledningen efter 8 sekunder. Veterankeepern Manuel Neuer skulle chippa bollen över Robin Fellhauer men slog bollen på honom. Och plötsligt var det 1-0 för Augsburg. Matchen slöt 2-2.
2: 8 sekunder efter avspark.
8: Apropå rekord, vi hade ju 11 mål i en halvlek i Allsvenskan här tidigare.
2: Alldeles strax så ska vi till slutminuten i fotbollsallsvenskan mellan Mjällby och Degerfors vad det gäller den första halvleken. Men först...
4: Det jublades alldeles nyss för mål i Umeå. Hemmalaget Björklöven tar ledningen mot Frölunda efter 7 minuter och 8 sekunders spel. En omställning, det var teckning i egen zon. Axel Ottosson vann den teckningen. Fick den upp till Fredrik Forsberg, kedjekamraten, som skrinnade förbi sin back och la den från höger till vänster. Där fanns Oskar Tellström från Lycksele. Han gör 1-0 till Björklöven och ser till att de gröngula hemmasupportrarna får dra på smilbanden åtminstone inledningsvis i det här SHL-mötet.
2: Och kvitterat i Örebro, Växjö har precis gjort 1-1. Så lika läge där mellan Örebro och Växjö.
12: Slutminut, första halvlek mellan Mjällby och Degerfors. 0-0, Alexander Lundin, Mjällby-målvakten, sätter bollen i spel. Det har varit mycket bollinnehav för hemmalaget Mjällby och man har haft en stolpträff. Jeppe Kjär som gjorde en fantastisk nedtagning. En touch på låret, en liten pet och sen snurrade han runt och avslutade i stolpen. Det är den bästa chansen för Mjällby hittills som sköljer fram igen på högerkanten. Inläggsläge, försöker sikta på Jakob Bergströms hårda skalle. Det går nästan fram. Han är så nära fram och nosar på den, men till slut så är det Matvei Igonen i Degerforsmålet som fångar den där bollen. Chansmässigt så är det ändå relativt lika för Degerfors som nu har kört på sin kontringsmetod, sin backa hem och snabba spelvändningar taktik, har också lyckats skapa farligheter. Bland annat var Arman Taranis bara en liten touch från att peta in bollen bakom Alexander Lundin, men då störtade Tom Pettersson Mjällby backen fram och lyckades bryta bollen i precis lätt läge. 4 tilläggsminuter att spela som vi har påbörjat nu när Degerfors har fått en frispark halvvägs upp på offensiv planhalva. Mitt på planen, en fast situation och det är ju det här som verkar vara melodin för Degerfors idag, Henok Goitom, som har låtit sitt lag liksom backa hem och satsa på spelvändningar och att hela tiden fördröja spelet, ta lång tid på sig i alla situationer där de kan. Likaså denna frispark, domaren Adam Ladebäck har en hel mur att dirigera. Han ska börja mäta ut stegen, eller ja, det blir faktiskt ingen mur utan Mjällby backar helt enkelt hem och parkerar allt i eget straffområde. Här slås frisparken. nickas ut utav Mjällbyspelare, tycker domaren Adam Ladebäck i alla fall. Men Mjällbyspelarna tycker att det är alldeles fel. Vi är framme och protesterar. Det hjälper ju sällan och inte heller i det här fallet. Degerfors alltså med en hörna från höger. En liten Degerfors-klack har rest hit till Strandvallen, Hällevik, Blekinge. Och står bakom Alexander Lundin, 33-åringen alltså, i Mjällbymålet, som gör den första matchen för den här säsongen, som bara spelade en match förra säsongen och fyra matcher innan dess ständigt stått i skuggan utav andra. Hörnan slås, men domaren hittar långt innan dess oschystheter inne i straffområdet, och då blir det ingenting där. Vi spelar alltså på tilläggstid i den andra, eller i den första halvleken ska jag säga det, att det är 0-0 och ytterligare tre tilläggsminuter att spela.
15: Här i ishockeyn där det alltså är lika på ett i Örebro, hemmalaget och Växjö. Ni hör dem från studion om kvittering i Växjö som ju är ligans bästa i spelformen nummer ett överläge. Och det tog inte så många sekunder innan de tillverkade kvitteringen också. Olivier Nadeau, ett nyförvärv i Växjö då, som gör mål igen. Det har ju gått bättre för honom än för Stakoviak i Örebro som gjorde matchens första mål. Det var ett otroligt fint samarbete på högersidan. Lukas Elvenäs, poängkungen i Svenska Hockeyligan och i Växjö, som hittade Dennis Rasmussen som stod bakom förlängd mållinje direkt upp till Olivier Nadeau som tryckte till, högerfattad som han är. Han gjorde sitt sjätte mål för säsongen, och ni hörde om Wojciech Stakoviak som gjorde sitt första i Örebro-tröjan. Han läckert rundade målvakten och satte 1-0. Men 1-1 står det, halva första perioden spelat, Örebro-Växjö.
2: Och mål även i Skellefteå. Skellefteå leder 1-0 över Rögle. Björklöven har 1-0 mot Frölunda. Och mållöst mellan Djurgården och Linköping. Och det är ungefär halva första perioden spelad av de här matcherna. Slutet då av första halvlek igen mellan Mjällby och Degerfors.
12: En tilläggsminut kvar att spela när Degerfors har bollen ute på högerkanten. Skickar den långt fram mot straffområdet. En Netabay som har lindat huvudet efter en skadesituation som försöker hitta in framför målet. Men bollen går ut via ett ben med gulklädd tröja. Det betyder att det blir ytterligare en hörna för Degerfors här i slutskedet av den första halvleken. 0-0 alltså. En stolpträff för Mjällby. Det bästa läget. Vi har också sett ett par nickförsök utav Jakob Bergström, medan Degerfors bästa chans, det måste ha varit den som Arman Taranis alltså hade. Hörna från höger, den kommer bli något skruvad. Den skickas otroligt högt mot den bortre delen av straffområdet, nickas in framför målet och så blir det avslutsläge strax utanför för Degerfors. Som var det väl Bilal Hussein det där som fick till det där avslutet, riktigt hårt pressat, men strax utanför stolpen. Vi har bara sekunder kvar att spela utav den första halvleken. Alexander Lundin tänker skicka upp bollen långt på offensiv planhalva. Det hinner han inte ens, utan Adam Ladebäck blåser av. Och det är mållöst i ångestmötet i botten utav den herrallsvenska tabellen. Mjällby 0, Degerfors 0 efter den första halvleken.
5: I SHL-hockeyn så tar Linköping ledningen borta mot Djurgården. När det återstår 8 minuter och 14 sekunder under första perioden så är det ett Höstlöv som skickas in framför mål. Där är Fredrik Karlström, och Fredrik Karlström gör sitt första mål för säsongen i ett läge där Linköping verkligen behövde det. Det kändes som att de inte kom till några farligheter alls. De bara höll i pucken, det hände ingenting. Ja, då skickar de bara in på mål. Och Fredrik Karlström är där och styr in den mellan benen på Magnus Hellberg som inte ser någonting. Så det är bortaledning på Hovet med 8 minuter och 14 sekunder kvar. Det är en borta sektion som står och studsar, för Linköping leder borta mot Djurgården.

0: Benjamin Ingrosso, Waste My Time.
1: Frölunda har kvitterat i Umeå 1-1. Filip Cederqvist målskytt, fri från offensiv blå linje. Inga misstag, pucken klassiskt mellan benskydden på målvakten, i det här fallet Frans Toima. En av två finländare i Björklöven som står i mål just den här kvällen då. Frans Toima som inte kunde göra någonting åt det avslutet. Kliniskt från Filip Cederqvist och rättvist får vi säga med tanke på matchinledningen. De första 15 minuterna snart spelade. Därför har Lund haft betydligt mer puck än hemmalaget Björklöven och också skjutit mer skott mot mål. Björklöven har bara skjutit ett enda skott mot mål och det gick i mål. Det var Oskar Tellström. Nu är det ett lika och det är 5 minuter kvar av den här första perioden.
2: Vi färdas längre norrut i Västerbotten och hamnar i Skellefteå där Rögle är på besök. Och visst märks det att det är finalreprisen det här. Det är en liten extra känsloladdning just i den här matchen. Som ju Skellefteå dessutom leder efter ett tidigt mål med 1-0. Kommer nya skott mot Arvid Holm som den här gången klarar. 7 minuter återstår av den här första perioden som inleddes i en rivstart. För Skellefteå drog på sig utvisning efter 10 sekunder. Och i det numerära underläget så gör de alltså ledningsmålet. Det var det 5:e målet i boxplay den här säsongen. Då har de bara släppt in 3. De har alltså plusstatistik i numerärt underläge. Det är ju smått otroligt faktiskt när man ändå har tagit sig en bit in på säsongen. Teckning till vänster i Röglezon nu för Skellefteå som vinner den. Stjärnborg som var den som var utvisad i den där första minuten. Passningen in bakom och så blir det farligt igen då för Skellefteå. Det första målet kommer till via något slags konstigt studsande mellan Röglespelare och till slut då för Skellefteå in i mål. Här kommer nytt avslut. En fin styrning framför Stjärnborg jagar efter. Bakom den förlängda mållinjen nere i Röglezon som hamnar under press när Skellefteå kommer upp så här. De ser till att skapa sig möjlighet för revansch sen senast när det blev en liten överkörning hemma mot Färjestad. Det vill de inte bjuda på hemmapubliken den här lördagskvällen. Rögle vinner pucken i egen zon och kan kanske hitta på någonting. Det är 6 minuter kvar att spela av den första perioden. Rögle har släppt in matchens enda mål för Skellefteå leder.
3: 1-1 står det mellan Örebro och Växjö. 7 minuter kvar att spela av den första perioden. Nytt numerärt överläge för Växjö som jag var inne på tidigare. De är bäst i ligan på det. Det var så också de fixade kvitteringen efter att Örebro har tagit ledningen. Nu är pucken släppt och spelet igång. Här kommer läge för Växjö men de får inte tag i pucken. Kommer skott ändå. Han får ju tag i det till slut, Rafferty. Han missade första möjligheten när han skulle skjuta direkt placerad vid den vänstra teckningscirkeln. Pucken studsade tillbaka till Rafferty som nöp direkt. Målvakten Jonas Arnsson räddade och blockerade pucken och en nytt nedsläpp att vänta. 1 minut och 16 sekunder kvar i, den här spelformen för gästande Växjö. De här båda lagen som ramlade ner varsin placering efter de tidiga matcherna. Växjö ligger 9 i tabellen, 9 inspelade poäng. Örebro 1 poäng färre på 11:e platsen. Teckning nu för Växjö i anfallszonen till vänster om Örebro-målvakten. Då ska den där teckningen göras om. Örebro-spelare som inte riktigt gör som han ska. Utan då får han flytta på sig. Ny Örebro-spelare till teckningspunkten. Släpp pucken nu då, så vi får spela. Så där. 5-4. Växjö alltså i en möjlighet att göra ett ledningsmål i den här matchen. Slarvig passning, vilket gör att Örebro kan bryta och ta ut pucken ut i mittzonen. Milton Oskarsson, vad ska han göra? Ska han bara lägga ner pucken och försöka hålla i den? Få lite tid att gå, bli av med pucken i detta läge. När Växjö vinner den bakom egen målbur, kommer in i anfallszonen på vänstersidan. Rafferty igen, vänder bort Örebro-spelare upp mot blå linjen, ganska så pressad. Lägger den backen bakom ryggen, smart spelat av Växjö nu. Kommer inget avslut utan Växjö väljer att istället behålla pucken inom kontrollerad ägo med 40 sekunder kvar med numerärt överläge. Kommer skottet, enkelt skott för det fastnar på Örebro klubba. Då vill Växjö försöka jobba tillbaka den. Det är målskytten Nadeau som gör det också, starkt jobbat. Puckpassning över på vänstersidan för att öppna upp lite yta. Men det är ganska så haffigt spel, om inte alls lika bra som det var det första numerära överläget för Växjö när de gjorde 1-1 målet. Här får de ändå loss pucken upp i vänstervaxläge. Växjö spelar ner den. Det är 15 sekunder kvar i numerärt överläge. Möjlighet för Växjö nu. Joel Persson spelar över till Elvenäs. Här kommer chansen. Joel Persson ska han skjuta. Spelar över till vänster. Rafferty skjuter. Här lägger en passning. Och då missar han där. Och då är Örebro fulltaliga i detta nu. Och Växjö alltså fortsatt 1-1 läge mot Örebro på bortaplan.
4: På Hovet så ligger Djurgården under hem mot Linköping med 1-0 mot 0. Men nu spelar hemmalaget powerplay. De har inte gjort det speciellt bra. De inledande 1,5 minuterna som de haft på sig. Men nu har de pucken i anfallszonen. Joe Snibelis passning går via en Linköpingsklubb och då går den in i sargen. Kan Djurgården kontrollera den därefter? Det kan de inte. Då kan Linköping kontra. Ah, de väljer inte att kontra, bara slå ner den bakom Magnus Hellberg. Det var trötta och skötta ute på planen. Och med 15 sekunder kvar av powerplayet så känns det som om Djurgården inte kommer hitta på någonting. Inte ett enda avslut på mål under de 2 minuter som de spelade med en man mer. Pettersson tar in pucken in i anfallszonen för Djurgården. Får över den upp på Blomgren på vänsterkanten. Bakom målet finns det också spelare. Snajl hittar passningen. Men den går inte fram till Noel Gunler som sen vinner andra duellen. Behåller pucken i anfallszonen. Tills att Colby Sissons gör det lite för svårt för sig själv. Och Djurgårdens powerplay rinner ut i sanden. Det blir ingenting utav det. Nu är det 5-5 på isen. Och Albin Greve för Djurgården skickar ner den ner i Linköpingszonen. Där Marcus Högberg står i målet. Han som inte blivit prövad. Sen egentligen de första kanske 2 minuterna. När Djurgården sköt några skott på mål. Och då var det ganska farliga skott. Men efter det så har han stått där och nästan blivit kall, känns det som. Linköping med pucken ut genom mittzonen. Försöker längs högerkanten att få fram den. Det lyckas inte Kristoffer Ehn med. Och Albin Greve och den här formationen med Emilio Pettersen, Albin Greve och David Blomgren. Ja, de sätter väldigt tryck på Linköpings försvarsspelare. Det är så att det smäller egentligen varje duell bakom Linköpings målet när de har pucken där nere. För att dessa tre herrar, ja det är 3 aggressiva herrar i Djurgården. Och de har lyckats rätt bra, men de har inte gjort något mål än. Det har inte Djurgården gjort som lag, utan de ligger under med 1-0 hemma mot Linköping. Det är 2 minuter kvar utav den första perioden.
1: Det är 1 minut och 4 sekunder kvar av mötet i Umeå mellan Björklöven och Frölunda. Alltjämt 1-1. Det väntar nedsläpp i Frölunda-zonen. Och det nedsläppet ska ske inom vilken sekund som helst. Björklöven alltjämt bara med ett enda skott på mål. Och det gick ju i mål. Oskar Tellström, 1-0 målskytten. Frölunda med 5 skott mot Björklöven-målet. 1 i mål, Filip Cederqvist. Nedsläppet är gjort. Det var väldigt vad det blev bökigt innan pucken till slut kom loss. 4-5 spelare på väldigt liten yta i vardera lag där som till slut kunde Frölunda få ut den pucken från farligt område. Och det är 45 sekunder kvar. Alldeles nyss så fick en Frölunda-spelare applåder av hemmapubliken här i Umeå. Och det kanske inte var så konstigt. Det var Liam Dover Nilsson som har spelat 3 säsonger i Björklöven och var med när Umeå-laget tog det historiska klivet upp i våras upp till den högsta hockeyserien. Då var alltså Liam Dover Nilsson en Björklöven-spelare. Det uppmärksammades på jumbotronen och publiken applåderade artigt när Liam Dover Nilsson zoomades in på jumbotronen. Nu är pucken förlagd i Björklövenzonen. Frölunda försöker få kontroll på den. 12 sekunder kvar av perioden. 1-1 alltså mellan dessa topplag. Lite förvånande att säga det om Björklöven nykomlingen. Frölunda med ett avslut från nära håll. Frans Toi Maetät efter isen. Och har inga problem att sen hålla den pucken. Det blir ingen farlig retur. Vi har alltjämt 1-1 i Umeå mellan Björklöven och Frölunda. Det återstår bara 4 sekunder av den här första perioden.
0: Och i Sportextra väntar vi också på andra halvlek av fotbollsallsvenskans möte mellan Mjällby och Degerfors. Det är ju mållöst efter den första. Apropå fotboll så har man nu också kickat igång i Premier League. Manchester United mot Tottenham och där hittar vi Lukas Bergvall från start i Tottenham.
2: Skellefteå leder mot en Rögle med 2 minuter kvar av SHL ishockeyn i Västerbotten. Målet av Jonathan Davidsson i numerärt underläge tidigt i den här perioden. Rögle fortsätter att jaga för att kvittera innan paus. Nu har de mindre än 2 minuter kvar om det ska gå till så. Samtidigt som de tappar pucken i offensiv zon på ett ganska så slarvigt sätt. Då kan istället Skellefteå ställa om och så slarvade om på sin sida. Och så får man börja om. Pucken nu hos Pontus Johansson som annonserades precis innan vi släppte pucken för första gången i den här första perioden. Att han kommer att stanna i Skellefteå. Det har ju varit lite snack om huruvida han ska lämna nu när kontraktet är på väg att gå ut. Men han blir kvar i norra Västerbotten och i mästarlaget Skellefteå några säsonger till. Pontus Johansson som ju har vuxit ut här till en ganska så viktig back med förflutet i Djurgården där han fostrats och även i Frölunda. Men det är väl här i Skellefteå som det verkligen har tagit fart och det är ju en himla fin miljö att vara i också. Just som hockeyspelare just nu med tanke på de framgångarna som de har haft. Och det där hyllades också inför nedsläpp med 20 år sedan som de gick upp till högsta ligan. Det var ju efter 16 års frånvaro från SHL och elitserien. Men för 20 år sedan så gick de upp och resten är historia som man brukar säga. Ganska fin historia dessutom för Skellefteå som har varit väldigt framgångsrika sedan dess. Inte lika framgångsrika i den här tekningen. Det är bara en minut kvar och 10 sekunder av den första perioden. Men lyckas ändå brotta sig till pucken igen. Det har varit en känslosam drabbning det här. Det är tydligt att det är en SM-finalrepris. Och det är tydligt att Rögle inte tycker att det är så kul att förlora hockeymatcher. Framförallt inte mot Skellefteå. Det gjorde de ju 4 gånger. Det var därför Skellefteå vann senast. Nu ligger de dessutom under i den här matchen. Det är bara sekunder kvar att spela. Skellefteå leder med 1-0.
0: Och det är periodpaus i Umeå mellan Björklöven och Frölunda. 1-1 läge. Paus också mellan Djurgården och Linköping. Linköping leder med 1-0. Spel i Örebro.
3: I 1 minut och 23 sekunder till innan det är paus. Örebro-Växjö står 1-1. Och namnet den här perioden är Wojciech Stakowiak i Örebro. Han gjorde dels då sitt första mål, första poäng i Örebro-tröjan, nyförvärvet, ganska sent nyförvärv. Han gjorde målet fram till 1-0. Han blev sen utvisad och sitter nu utvisad igen. 2+2. Han fick upp en klubba i ansiktet på en Växjö-spelare. Och sen blev han irriterad också på samma Växjö-spelare som var backen Jimmy Suomi. Och då tryckte han till Suomi mot sargen efter att signalen hade kommit. Så 2+2 fick Stakowiak, Örebro-spelare. Men än så länge har inte Växjö hittat på någonting. De kommer inte få 4 minuter på sig, i alla fall inte i den här perioden. För det var bara 2 minuter drygt kvar när utvisningarna kom. Här kommer Växjö ändå då, med minuten kvar innan periodvisslan kommer. 1-1 står det i matchen. Växjö är alltså bäst i svenska hockeyligan i spel i numerärt överläge. Det blev jättebra när de kvitterade. Sämre när de fick en ny chans och det går inte så det är jättebra nu heller. Men Mastomäki, Örebro-spelaren, skickar iväg pucken ända ner till Växjöområdet att hämta den igen. Och då är det 40 sekunder kvar att spela av den första perioden. Kommer en hård passning på högersidan för Växjö. Smart spelare. Här kommer läge Suomi, den andra Suomi i Växjö, men passningen när de kommer i 2-1 läge når inte fram. Örebro kan skicka iväg pucken igen. 25 sekunder kvar att spela nu i, inte i numerärt överläge, utan av perioden. Det kommer bli fortsatt spel numerärt överläge i inledning av den andra perioden för gästerna Växjö. Sista möjligheten att skapa någonting och ta ledningen efter den första perren. Selarik bryter in framför kassen och pucken studsar och far hamnar bakom. Växjö har den fortfarande. Ska de skapa något de sista sekunderna? Selarik med en passning, men han hamnar på bäckenläge och då kommer inget direkt skott och där kommer signalen istället. 1-0, Wojciech Stakowiak för Örebro, kvitteringen i numerärt överläge, Olivier Nadeau för Växjö. Där har ni ställningen efter första 20 minuterna här i Närke.
0: Och då har vi periodpaus på samtliga håll. Djurgården-Linköping 0-1, Skellefteå-Rögle 1-0 och Björklöven mot Frölunda 1-1. Sverige svarade ju för en fin insats igår mot Litauen och då pratar vi om damlandslaget i fotboll. På tisdag är det dags igen för VM playoff. Då är det på hemmaplan för svensk del mot Litauen. Och här i hockeypausen ska vi snart få träffa landslagsbacken Amanda Nildén.
5: Apropå det faktum att hon sen ett antal månader tillbaka har lilla syran Matilda i samma klubb, nämligen Tottenham i den engelska fotbollen. Det är 6 år mellan dem där så att de har inte spelat så mycket fotboll ihop tidigare. Så Amanda tycker att det är jättekul.
0: Tidigare idag så har Sirius vunnit på bortaplan mot Gais med 1-0 och Brommapojkarna har vunnit en riktig målfest mot AIK. 6-5 slutade matchen till Brommapojkarna mot AIK tidigare idag. Vi har en halvlek kvar av Mjällby mot Degerfors.
6: 0-0 i botten av den allsvenska tabellen. 3 poäng som kan sätta tonen för hela hösten. Särskilt kanske för Mjällby som ju hade ett riktigt praktfiasko i veckan när man åkte ur kvalet till Svenska Cupen mot Division 1-laget Trollhättan. Stämningen så pass dålig här på Strandvallen att ett gäng herrar här på läktaren hälsade mig välkommen med välkommen till helvetet när jag kom hit tidigare inför matchen. Ja, de nyanserade väl det där lite grann, men vi kan väl konstatera att stämningen inte alls är som 2025 här på Strandvallen. Då var det ju SM-guldfest. Nu är det en kamp för att stanna kvar i Allsvenskan inför nästa säsong. Vi har spelat snart 5 minuter utav den andra halvleken och det är Degerfors som har ett bollinnehav efter annars en pigg start för Mjällby som ju hade mest boll i den första halvleken och kanske ett visst övertag i chanser även om Degerfors både på fasta situationer och snabba omställningar är farliga. Och vi påminner om att på bänken sitter ju Dejan Vukojevic. Han har alltså inte startat den här matchen för Degerfors utan är reservkapital på bänken Vukojevic som ju är målbäst i Degerfors som brottar sig in i straffområdet nästan förbi en kompakt gul mur. Tar de sig nästan in men det blir Netabay som istället för att hämta bollen långt ut till vänster nästan över lång sidan. Det tycker faktiskt Mjällby-spelaren att den var och tycker att de borde få ett inkast där. Det får de inte. Det är istället Degerfors som får det där inkastet då. Högt upp på vänster sida av planen, nästan vid hörnflaggan. Kastar kort. Mottagning. Felvänd. Degerfors-spelare. Det är trångt. Många där. Och det är Mjällby som får med sig ett inkast i nästa läge. Mörkt nu ute runt Strandvallen. 0-0. Otroligt viktiga poäng på spel i den här matchen. När Toni Miettinen kastar långt och Jakob Bergström får en spelare över sig. Men det blir Degerfors-spelaren som får ont när han landar bredvid honom. Mycket sånt brukar ju hända runt Mjällby-anfallaren Jakob Bergström som är stenhård i sitt spel. Ja, det blir en frispark för Degerfors då, en liten bit upp på offensiv planhalva, långt ute på vänsterkanten. Fasta situationer, farliga för Degerfors tidigare i den här matchen. Mjällbyklacken står och dansar och sjunger, de som har varit högljudda den här säsongen med kritik mot sitt lag. En ny nivå har satts i den här klubben sedan det där SM-guldet. Degerfors har god tid på sig på alla fasta situationer. Det blir en kort variant och så läggs bollen i djupled in i straffområdet. Skickas in och så ligger den stilla och så blir det mål för Degerfors. Bollen bara rinner igenom Mjällby-försvaret. Och till slut så träffar den eller kommer den fram där till en Degerfors-spelare som bara kan peta in den där. Och den rullar in bakom Alexander Lundin. Jag hann inte se vem som gör det där målet. Men det är som förgjort för Mjällby att hålla nollan i en match. Senast det var när de var ute i Europaspel mot Lincoln. Nollan har de inte hållit här. Och det är Degerfors som leder 1-0 mot Mjällby när vi har spelat 7 minuter utav den andra halvleken.
0: Arman Taranis målskytt där för Degerfors alltså. Vi har ju pratat om målrekord idag apropå 6-5 mellan AIK och BP och det är ett tidigare slaget rekord. Därmed raderas det tidigare målrekordet från 1945 ut. Men vi hade också ett rekord från Tyskland med mål på avspark.
5: Ja, precis. Augsburg tog ledningen efter 8 sekunder mot Bayern München efter att Manuel Neuer hade klantat sig ganska så illa, målvakten i Bayern München. Det var ett rekord då i Bundesliga och då frågar man sig ju vad som är världens snabbaste mål någonsin. Och det är inte så där busenkelt att reda ut det med någon större säkerhet. Det officiella landslagsrekordet innehas av Christoph Baumgartner som gjorde mål efter 6 sekunder, Österrike. Alltså. Efter 6 sekunder, det snabbaste målet i allsvenskan, Daniel Mendes 2010, efter 6,4 sekunder. Det var en lite snarlig situation som den som inträffade i Tyskland. Det finns klipp på nätet för den som är intresserad med en målvakt som liksom rensar bollen rakt på en attackerande anfallare. Sen finns det uppgifter om liksom obekräftade eller längre ner i divisionerna där det snackas ner mot 2,1 sekunder, 2,4 sekunder. Men det där får man nog ta med en nypa salt. Apropå fotboll, det pågår två stycken matcher i Superettan. Oddevold har 2-0 mot Nordic United. Det är en handfull minuter kvar. Och det är samma resultat mellan Norrby och Öster. Och det är väl det som tabellmässigt kanske är det mest viktiga. Därför att det här resultatet, om det står sig, skickar Norrby upp från kvalplats på säker mark, i alla fall tillfälligt. Den stora rubriken annars från Superettan idag var ju att Östersund och Varberg kryssade på ett, vilket innebär att IFK Norrköping har chansen att säkra allsvenskt avancemang på tisdag när laget ställs mot GIF Sundsvall som ligger allra sist i tabellen. Landskrona vann idag också i samma serie mot Sandviken med 3-2. Det är fortfarande inga mål tillverkade i Premier League mellan Manchester United och Tottenham Hotspur. Det var väldigt nära för Tottenham väldigt tidigt i den där matchen som har pågått i 13,5 minuter. Det var Bergvall som bröt i uppspelsfasen för Manchester United och nästan friställde en kollega, men det blev alltså inget mål. I en annan del av fotbollseuropa så leder Inter mycket programenligt mot Parma. Det står 3-0 och det är inte ens en halvlek spelad där. Senaste målskytt Marcus Thuram.
0: Och då hamnade vi i Italien plötsligt också. Strax så hamnar vi i de andra perioderna i SHL i ishockeyn för kvällen. Det är fyra matcher som pågår och sen ska vi få slutet av Mjällby-Degerfors. Här är P4.

kvarteren på Strandvallen. Hjälpi gör 1-1 när vi har spelat 11 minuter utav den andra halvleken. Och det är efter en hörna som Jeppe Kär petar in bollen lågt in till stolproten. Och det är kvitterat på Strandvallen.

0: Sveriges Radio P4, Get Lucky, Daft Punk och Pharrell Williams. Ja, 1-1 nu alltså mellan Mjällby och Degerfors efter att Degerfors tagit ledningen med 1-0 och kvittering kom från Mjällby då alldeles nyss. 58 minuter spelat utav den här matchen. I väntan på andra perioderna så står det i ishockeyns SHL Björklöven Frölunda 1-1. Skellefteå leder med 1-0 över Rögle. Djurgården Linköping 0-1, bortaledning alltså. Och Örebro Växjö 1-1. Vi ska också rapportera från golfens DP Tour att Joakim Lagergren har svarat för en drömrunda. Fick det att lossna rejält på tredje rundan i stortävlingen i Madrid. Den svenska golfspelaren noterades för 9 birdies och gick 7 under par idag. Och därmed skuggar han täten inför söndagens avslutning. Han är totalt 8 slag under par och delar en 8:e plats. Och det här skiljer då 5 slag upp till en ledarduo som består av Joe Dean och Grant Forrest.
1: En osannolik dröm förverkligades för landslagsbacken Amanda Nildén när hon tidigare i år fick lilla syster Matilda som lagkamrat i Tottenham.
2: Nej, det har varit magiskt. Jättekul. Utanför fotbollen men också på plan och få kunna dela det tillsammans. Så det har varit en dröm som kom i uppfyllelse. Lite så.
3: Det skiljer ju ganska många år mellan er. Jag gissar att ni liksom inte har lirat jättemycket på grusplaner runt omkring när ni växte upp och så, eller?
2: Nej, så är det ju. Det är ju 6 år mellan oss. Och det var mer att när jag spelade så var hon där och kollade när vi var yngre och spelade kanske lite i halvlek och sådana där saker som de mindre brukar göra. Men vi spelar mycket tillsammans så det känns väldigt unikt och nästan lite surrealistiskt när man tänker tillbaka på tiderna när man har kollat på varandra när hon var liten och jag var äldre och sådär. Så det är faktiskt helt otroligt nu.
3: Hur har hon kommit in i laget och sådär? Hon får inte lika mycket speltid som dig till exempel.
2: Nej, men jag tycker hon har kommit in bra. Jag tycker hon kom in där i januari ett halvår för att liksom komma in i det och hitta sin roll och sådär. Men nu tycker jag hon har börjat väldigt bra på försäsongen och fått lite inhopp och ändå visat att hon håller den här nivån. Så jag är jätteglad för hennes skull och sen fortsätter hon jobba där. Och så det ska bli kul att se.
3: Nu är hon med U23. Vad ser du som möjligheten att ni båda är i A-landslaget samtidigt?
2: Nej, man försöker väl inte drömma iväg för mycket utan fokusera på nuet just nu. Och jag ska göra allt för att kunna spela här i landslaget och kunna bidra på det sättet. Och hon ska göra allt för att kunna ta sig hit, så får vi se därifrån.
3: Jag har hört om dig förut att du är väldigt omhändertagande som person. Hur mycket stora syster blir du i laget för henne liksom, och hur mycket kan du få vara dig själv så att säga?
2: Nej, men jag är ju mig själv. Så är det ju. Men det är klart, man vill alltid se sig om sina småsyskon. Men jag tycker vi har en jättebra relation. Vi är som bästa vänner. Så det har funkat väldigt bra. Men det är klart, man är alltid en liten extra check efter henne hela tiden. Och vill att hon ska ha det bra. Men det funkar jättebra. Och vi har kommit in bra i laget och inte allt för på varandra.
0: Och reporter här var Linn Nensén. Och på tisdag är det alltså dags igen för Sveriges damlandslag i fotboll att möta Litauen i VM-playoff.
4: Går det trender i hur kungligheter porträtteras?
5: Nu kör man in botox för att jämna ut, men det gjorde ju konstnären då åt dig.
4: Finns det några exempel där kung eller drottning har blivit väldigt missnöjda?
5: Hon tycker att han målar henne så att hon ser ut som en svensk piga.
4: Dåtidens frälsord, en svensk piga.
5: Ja, eller hur?
4: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg från Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
6: Till Strandvallen där vi är en kvart in i den andra halvleken mellan Mjällby och Degerfors. Degerfors har tagit över matchen igen efter att Mjällby kvitterade alldeles nyligen. Här kommer Netabay in i straffområdets yttre del, tvingas bli felvänd och tar hjälp. Men det är fortsatt Degerfors som håller bollen utanför straffområdet ute på högerkanten. Fint passningsspel, Sundgren till Netabay och så hittar de in. Och urläget igen, men Degerfors verkligen spelförande i det här skedet utav matchen där ju Mjällby

0: lyckades kvittera efter Degerfors. Ledningsmålet kom i den 53 minuten. Arman Taranis, Degerfors inte, som har varit målfarlig tidigare i den här matchen. Och kvitteringen sen bara 4 minuter senare. Jeppe Kjär som byts ut i detta nu. Han har varit en av matchens bästa spelare. Visat på en otroligt fin teknik som han ju har. Och dessutom då skicklig med bollen och passningsspelet och allt däremellan. Utbytt nu alltså när Mjällby har 1-1 på hemmaplan mot Degerfors. Och målvakten Alexander Lundin söker upp bollen långt och Jakob Bergström får en rejäl knuff i ryggen. Ingen åtgärd från domaren. Mjällby har fortsatt bollen ut på vänsterkanten. Det är William Granat som får med sig ett inkast. Svårt att plocka upp bollen med händerna. Kanske för mycket svett där. Och så kastar han hem till Tom Pettersson som blir tacklad i ryggen. Men det är fortsatt Mjällby som håller bollen. Abdullah Iqbal högt upp. Han är ju mittback i Mjällby och har gjort mycket bra saker. Men också varit inblandad i ett par situationer där han har misslyckats med en liten petning. Och nästan bjudit Degerfors på frilägen men räddat upp det i sista stund. Inte helt trygg känsla runt Abdullah Iqbal i den här matchen. Nu avancerar han på egen hand upp på offensiv planhalva ute på vänsterkanten. Och tänker sig kunna vara med i anfallet. Men då byter Mjällby sida ut till högerkanten istället. 64 minuter utav 90 spelade på Strandvallen. 1-1. Jesper Gustafsson lägger ut den på vänsterkanten igen till Tom Pettersson. Mjällby bygger anfall ute på vänsterkanten. Passningsspelet som går bra till 75%, men de där sista 25, där stämmer inte riktigt. Det är det som är skillnaden mellan guldsäsongen i fjol och den här säsongen där de alltså ligger i botten tillsammans med Degerfors. Så halkar Mjällby-spelaren när han ska ta emot bollen och så halkar William Granat när han ska ta emot nästa boll. Det är lite Monty Python-känsla just nu på Strandvallen. Viktor Gustafsson får i alla fall ett inkast och lyckas hålla sig på benen. Här kommer en lång boll mot den bortre delen av straffområdet. Tom Pettersson upp och nickar, men bara ut över kortsidan och det blir målvaktens boll. 65 utav 90 spelade och det är 1-1 i bottenmötet i Allsvenskan.
1: Och vi ska ta oss tillbaka till den tidigare matchen i fotbollsallsvenskan, just den som spelades i Göteborg och där Sirius vann med 1-0.
2: Här kommer matchvinnaren Isak Bjerkebo, 1-0. Sirius guldjakt, ytterligare 3 poäng. Tankar, känslor direkt efter matchen?
3: Nej, skitskönt. Att få 3 poäng här idag, det var så viktigt och bara otroligt glad just nu. Det handlar om att vinna nu i slutspurten och att vi tar en 1-0 borta mot ett bra guys är riktigt starkt av oss.
2: Ja, vad var det här för match?
3: Ja, riktigt gnuggar match. Det kändes som vi blockar skott och kastar oss och knegar och jag var till och med hemma och bröt bollen någon gång. Så en 1-0 vinst är det skönaste som finns.
1: Ja, det sa han Isak Bjerkebo till Jonas Enarsson efter seger. Tittar vi i tabellen nu då så toppar Sirius vidare förstås. Tabellen på 54 poäng. Det är 11 poäng för Hammarby nu på 43, men Hammarby spelar ju imorgon. De har en match mindre spelad alltså. Vi ska nu ta oss an andra perioderna i kvällens 4 SHL-matcher. Vi ska börja uppe i Umeå.
4: Där ställningen är 1-1 mellan hemmalaget Björklöven och gästande Frölunda. En första period som innehöll varsitt mål, men bara ett skott på mål från hemmalaget. Det brukar kanske inte se ut så för ett hemmalag i Svenska Hockeyligan. Man bara skjuter ett enda skott på mål i första perioden, men så var fallet. Nu läge för Björklöven. Jättetaligt läge som resulterar i en retur som petas in. Undrar om inte Gustav Possler, hemmasonen, uppväxt i Umeå, som är sist på den pucken, petar in en retur efter en inbrytning av kedjekamrat Emil Alba. Eller är det Emil Alba som är sist på pucken? Det är han som åker och knockar sina lagkamraters handskar i alla fall. Så att Emil Alba är nog den som är sist på pucken och som gör att Björklöven återtar ledningen och att hemmasupportrarna får vifta med sina gröngula halvstukar. Possler var det som kom in på vänsterkanten med pucken, fick den vidare till Emil Alba och sen var det nog ingen mer som var på den pucken förutom Alba och den tar sig förbi Tobias Norman i Frölunda-kassen som har fått 3 skott mot mål. 2 av dem har passerat honom. Tufft för Frölunda-målvakten och desto mer glädjande och effektivt för Björklöven. 2-1 leder man med när vi har spelat 3 minuter, lite drygt, av den andra perioden. Pucken är även släppt vad gäller den andra perioden i Skellefteå, där hemmalaget leder mot Rögle med 1-0. Nu har hemmalaget också en möjlighet att utöka med 2 minuters powerplayspel. Teckningsförlust, det första som händer i det här numerära överläget. Det är första gången i matchen som Skellefteå får den möjligheten. Det är ett sylvast numerärt överläge man kan sätta på banan. Här är Jonathan Pudas till exempel, en av alla som kan producera till Oskar Lindberg. Kanske den som man främst håller utkik efter. De spelar runt bra här nu, Skellefteå, i den offensiva zonen. Bara 2 minuter spelat av den andra perioden. Fortsatt ledning med 1-0 för Skellefteå. Tidigt mål i den första perioden. Mikael Ågård är det som får bestämma lite grann vart pucken ska ta vägen. Han är högt upp i slottet, får tillbaka den här också av Oskar Lindberg. Tillbaka till Lindberg. Lindberg ute på vänsterkanten, spelar snett över och så kommer avslutet från Pudas. Men i bröstplattan på Arvid Holm, som har varit trygg för bortalaget den här matchen, har bara fått släppa en puck förbi sig men gjort desto fler viktiga räddningar. 10 stycken skott mot sig har han fått och det är 9 av dem som han har lyckats mota undan den väldiga målvakten i Rögle. Det kommer bli en tekning till höger i anfallszon då för Skellefteå. Exakt 2 minuter spelat av den andra perioden. Då byter man lite grann i uppställningen men behåller stora delar av det här framgångsrika powerplay-spelet. Det är då framförallt Oskar Lindberg som man håller utkik efter. Han får ta hand om den här teckningen för nya tekningspetiga domare som får undan Jonsson. Men tekningsvinsten då för Lindberg och Skellefteå. Skellefteå tar hand om pucken ute till höger nu vid sarghörnet. Passningen snett över mot just Jonsson, men då är det ett Rögle, en Rögle-skridsko emellan som gör att Arvid Holm kan lägga vanten på pucken igen. Och så ska vi ha teckning i samma teckningscirkel som senast. Det gick bara 13 sekunder. Då är det dryga minuten kvar av det numerära översläget för Skellefteå. Jakt på ytterligare ledningsmål. 1-0 allt jämt alltså i den här matchen som är SM-finalrepris från i fjol. Där Skellefteå gick vinnande ur hela 4-1. De var framför allt väldigt vassa här på hemmaplan mot Rögle då. Det är de nu också, leder med uddamålet. Minuten kvar av powerplay-spelet. Skellefteå leder.
1: Vi går mot nyheter här i Sveriges Radio P4. Därefter fortsätter vi följa SHL-hockeyn och inte minst fotbollsallsvenskan, mötet Mjällby-Degerfors. Det är fortfarande 1-1 där.
5: Här är Ekot. Gårdagens uppgörelse mellan den amerikanske presidenten Donald Trump och Rysslands president Vladimir Putin om amerikansk import av rysk diesel väcker ovanligt häftiga reaktioner i Ukraina. Det här rapporterar vår korrespondent Fredrik Wadström från Odessa.
6: Från officiellt håll så har det varit ovanligt starka reaktioner. Ukrainarna brukar vara måna om att inte hamna på kollisionskurs med Vita huset. Men efter det här beskedet om amerikanska lättnader i sanktionerna mot Ryssland och amerikanska köp av rysk diesel så har tongångarna från Kiev varit hårda. Och med anledning av morgonens och dagens stora attacker mot ukrainska städer så skriver president Volodymyr Zelensky i sociala medier att de här attackerna, det är Rysslands sätt att visa tacksamhet för den nya dealen med USA. Vi har sett minst 19 människor dödats i Ukraina idag i ryska anfall. 15 av dem i staden Zaporizjzja och av dessa är 3 barn. Och Zelensky säger också att varje miljard dollar som Ryssland tjänar på dieselexporten kommer att användas i nya attacker mot Ukraina.
5: Och vad säger folk i Ukraina då som du har pratat med idag?
6: Många är chockade och besvikna, också här i Odessa. Det är ju en stad under ständiga ryska drönar och robotattacker. Men vi ska komma ihåg också att många ukrainare lever ett liv med en komplicerad vardag mellan flyglarmen. Så när jag var ute idag och pratade med folk så var det långt ifrån alla som hade hört den här nyheten om Trumps beslut om amerikansk import av rysk diesel.
5: Det rapporterade korrespondent Fredrik Wadström från Odessa i Ukraina när jag pratade med honom tidigare idag. Krista Pike, som överlevde en avrättning i Tennessee i USA förra veckan, har nu fått lämna sjukhuset. Det här rapporterar nyhetsbyrån AP. Pike har flyttats tillbaka till fängelset där hon får fortsatt vård. Det här säger hennes advokat i ett uttalande. I Indien har tusentals demonstranter gripits av polis idag i samband med stora demonstrationer mot landets valmyndighet. Demonstranterna kräver att chefen för myndigheten ska avgå efter uppgifter om att miljontals väljare strukits ur vallängderna. FNs avdelning för mänskliga rättigheter kräver att de gripna demonstranterna i Indien omedelbart ska friges. I Polens huvudstad Warszawa har minst 3 personer skadats i ett dåd vid en skola tidigare idag, det här rapporterar lokala medier. Enligt polisen så rör det sig om en 21-årig kvinna som gått till attack med kniv och skadat 3 personer. Och det är det 3:e skoldådet i Polen den senaste veckan. I torsdags så dödades en vaktmästare på en skola nordost om Warszawa. Och fler nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot med Annika Nordin.
7: Här är Sportextra och ishockey. Mötet mellan Örebro och Växjö. 1-1 står det i matchen. Det är spel 5-3 för hemmalaget Örebro som har några sekunder till på sig att utnyttja det här läget. Salo spelar vänsterläge. Skott. Målvakten räddar. Växjö får inte tag i pucken. Nya möjligheter. Örebro utanför. Pucken hamnar bakom förlängd mållinjen. Nu är spel 5-4. Örebro som tog ledning med 1-0 i den första perioden. Växjö kvitterade. Nu är det hemmalaget som har chansen att ta ledningen. Kommer skott över utanför och i runden. Ut i mittzonen. Då är det 54 sekunder kvar att spela 5-4 efter den här dubbelutvisningen på Morgan Anderberg som tog den första och Elias Lindgren som sitter kvar. Här kommer Örebro igen. Patrik Karlqvist skjuter ut sida målbu. Några tror att den här går in, det gör den inte. Och så slarvigt av hemmalaget bakom Växjö målburen, vilket gör att gästerna kan bryta och ta ner pucken djupt. Kan de skapa möjlighet också, spel en man mindre. Nej, men de får tiden att gå om de får tag i den här pucken och skicka ner den igen. Och då ska det avvaktande offside. Men spelet fortsätter, armen går ner. Här kommer Örebro igen, spel 5-4, 1-1 står det mellan Örebro och Växjö. Örebro spelar upp den i högerbacksläge, över i vänsterbacksläge. Inget direktskott, tillbaka till målskytten i matchen, Stakowiak för hemmalaget, håller i pucken, spelar centralt skott, målvakten tappar pucken, Växjö backar, hjälper till och försöker få bort den i första läge och även i andra läge, och då är Växjö fulltalig. Det är 6 minuter spelat av mittperioden och Örebro kan inte utnyttja den där möjligheten som de fick, spel i 5-3, utan Växjö står emot. Lika på 1, 6 minuter, andra perioden, Örebro-Växjö.
8: På Hovet så är det ledning för gästerna Linköping med 12 minuter kvar utav den andra perioden. En match som nu börjar bli lite grinig för att Linköping, ja, de har rätt god kontroll på det och åker runt och är lite sådär sköna, lägger lite pass ner i sena lägen och skapar bra möjligheter. Och det tar inte Djurgårdsspelarna, så nu har de börjat smälla på egentligen varenda duell. Och det har trissat upp stämningen här inne i hallen också. Kanske något som behövs för det rödklädda hemmalaget, för det har sett tafatt ut under de första 28 minuterna som vi spelat hockey. Linköping leder med 1-0 och de har haft en hel del bra möjligheter även i den andra perioden för att utöka den ledningen. Nu har de tekning i anfallszonen. Till vänster, Sion Nybäck ska teka för Linköping. Nybäck förlorar tekningen, Filip Holm, Djurgården, åker ner och hämtar puck bakom Magnus Hellberg i den egna kassen. Passningen är väldigt lång, den är väldigt sned och det är en icing från Djurgårdsbacken Filip Holm. Linköping återigen in i anfallszonen. Det stämmer inte för Djurgården. Linköping leder med 1-0. Det är 11:52 kvar utav den andra perioden.
1: Och det är ett Skellefteå som leder över Rögle med 1-0 och det är ett Björklöven som leder med 2-1 över Frölunda. Det här är Sportextra fram till 8:30 den här lördagskvällen. Kul att ni är med er, Andreas Andersson och Jenny Rask i studion. Vi ska ta oss till fotbollsallsvenskan, för det börjar i alla fall dra ihop sig någorlunda. Kvarten kvar här knappt nu mellan Mjällby och Degerfors.
0: 1-1 och Degerfors har skaffat sig en hörna från vänster efter ett anfallsförsök då just på vänsterkanten som avslutades med att egen spelare sköt Netabay, Nahom Netabay, i bakhuvudet. Och han som redan har lindad skalle efter en situation i den första halvleken och som har varit upprörd i många situationer i den här matchen och osams med Victor Gustafsson i Mjällby till exempel. Han behövde inte få en boll i bakhuvudet av en medspelare, tyckte han. Degerfors som har skickat den här hörnan ganska så misslyckat. Bollen ut en lång bit utanför straffområdet, men nu skickas den in igen mot den bortre delen och så nickas den mot straffpunkten, och så är det väl lite av en tröjdragning tyckte jag skymtade där inne i straffområdet, men svårt att bedöma om det faktiskt var en straffsituation. Här kommer Degerfors med inlägget ganska så sent, rinner rakt igenom förbi straffområdet, läggs in framför straffområdet, avslutsläge på ett Mjällbyben som bara rensar ut den ur straffområdet. Degerfors just nu med tryck i ett läge, bollen ända ner till Matvei Igonen, estländaren i Degerforsmålet, som stod för en bra räddning alldeles nyligen när Degerfors skapade ett ganska så bra avslutsläge där han fick kasta sig ner och fånga bollen. Inga svårigheter direkt. Mjällby som har skapat mycket hörner framförallt i den andra halvleken, och där den inbytte 19-åringen Olle Lindberg har varit närmast att göra mål sen vi var här senast. Han stack igenom och var på väg att peta bollen förbi målvakten Igonen, men en utrusning som gjorde att Olle Lindberg for i backen all världens väg, och i situationen efter Jakob Bergström som försökte med ett avslut brottade sig fram till ett halvläge. Ja, det är i alla fall Mjällbys bästa chans. Nu sätter man igång bollen i egen backlinje. Tom Pettersson ute på vänsterkanten skickar nästan långt med adress. Jakob Bergström som upp och nicktouchar den där. William Granat, lyckosam trodde jag först när han skulle vända runt med bollen, men så tappar han den. Degerfors istället med bollen centralt på planen i egen planhalva. Bilal Hussein till inbytta Dejan Vukojevic, Degerfors skyttekung som har suttit på bänken fram tills nu i den andra halvleken och nu ligger och fiskar där framme bredvid Tom Pettersson. Ska han kunna bli matchvinnare för gästande Degerfors, som alltså är två placeringar under Mjällby tabellen och indragna i den där bottenstriden där det är Halmstörgryte som ligger allra taskigast till. Här vinner Degerfors bollen på offensiv planhalva. Hårt agerande utav Abdullah Iqbal som väl kommer få syn ett kort, trodde jag. Det var bara sprayen domaren Ladebäck skulle plocka fram, så inget kort på Abdullah Iqbal som nog ska vara glad över det där. Men Degerfors får ett riktigt smaskigt frisparksläge mitt på planen. 1, 2, 3, 4, 5 meter utanför straffområdeslinjen. Kanske 6 meter faktiskt. Men ändå ett härligt läge att antingen gå på eget avslut i det här vassa frisparksläget, eller att skicka den alltså som ett inlägg i möjligheten för Degerfors som står och konfererar runt frisparkspunkten. 4 spelare med intresse att skicka den där bollen. Kanske blir det Daniel Sundgren. Han står i alla fall närmast. Mjällby passar på att snabbt göra ett litet byte här i väntan på att den där frisparken ska lägga. Vukojevic, en annan spelare som verkar sugen. Han har ställt sig, laddar med högerdojan. Degerfors, Mjällby 1-1 i minut 81. Degerfors med ett jättefint frisparksläge. Netabay eller Vukojevic, vem ska skicka bollen mot mål? Vukojevic har synpunkter på hur hans egna spelare står placerade framför Mjällbymuren, och i målet alltså Alexander Lundin. Domaren har satt igång. Vukojevic på skott. Över 1-1 mellan Mjällby och Degerfors när vi har spelat 81 minuter och regnet nu faller över Strandvallen.
1: Och när det gäller ishockey och SHL så krävdes det alltså 8 omgångar för HV71 att ta en 3-poängare. Men det skedde idag alltså efter 3-2 hemma mot Brynäs. Och till slut då så bröt HV den här trista trenden.
9: Den här Nobelprisveckan så ropades det äntligen också i Jönköping, där HV för första gången den här säsongen tog 3 poäng. Det blev 3-2 i en hård kamp mot Brynäs. Och en av förklaringarna var Felix Sandström, målvakt i HV71, som tog det mesta. Hur skönt är det att äntligen vinna en match och ta 3 poäng?
10: Jo, men jättebra. Det är jätteskönt. Vi har jobbat hårt för att få den här vinsten, så att det var väldigt skönt nu att den kom här. Vi har chansen tidigare men inte riktigt fått till det, så att vi har verkligen grindat till oss den här vinsten, och jag tycker verkligen vi förtjänar det idag.
9: Ändå, ni ledde ju både med 1-0 och 2-1, och sen när de kvitterade till 2-2, trodde du då att ni ändå skulle kunna få in ett segermål i ordinarie tid?
10: Ja, men absolut. Jag tycker vi har visat i tidigare matcher också att vi är starka på att kriga tillbaka, och även fast de gör de målen så vet vi att vi har kraft i tanken och nöta på och liksom vara starka i slutet. Så att vi litar på varandra idag. fick vi med oss en studs där som vi förtjänar för att vi jobbar så hårt, tycker jag.
9: Ja, den där studsaren som ni alltså gjorde segermålet på, den ställde ju fullständigt din kollega i Brynäskassen. Kan du känna lite med honom?
10: Ja, absolut. Men det är bra att spela Fransson också. Skicka för mig till Fransson i sargen där när det är så mycket folk framför. Smart spel av han. Och det blir svårt så när pucken kommer studsen bakifrån. Vad man ska göra får inte råka sira innan heller. Så det är lurigt läge, men smart av våran vakt, tycker jag.
1: Ja, Felix Sandström där till Paul Schürrer. HV71 vann alltså med 3-2 över Brynäs. Och Färjestads succé fortsätter också. Det blev ännu en seger för Färjestad mot Malmö idag. 6-2 slutade den matchen och Karlstadlaget har bara tappat 2 poäng på 8 omgångar. Och sen tidigare också noterar vi matchen mellan Luleå och Timrå att den slutade 2-3 efter förlängning. Så seger på övertid där alltså för Timrå. Nu ska vi ta oss till de matcher som pågår den här lördagskvällen och vi börjar med matchen Björklöven-Frölunda.
4: Och där är ställningen 2-1 till hemmalaget Björklöven. Vi har halva matchen spelad. Bra precis, det återstår 10 minuter och 3 sekunder av den här mittakten. Nyss så var det en lång tittning på video för huvuddomarna. Stefan Milosevic, den defensivt duktige backen i Frölunda, hade faktiskt rundat kassen och lagt pucken precis över mållinjen, visade videobilderna. Men det var också Frölunda-spelare i form av Graham Clark i målområdet där hos Björklöven-målvakten Frans Toima, som gjorde då att domarna bedömde att Frans Toima i Björklöven-kassen var så pass störd av Graham Clarks närvaro där i målområdet att målet inte godkändes. Och beslutet på isen var också, innan man tittade väldigt länge och noga på de där videobilderna, ja, beslutet på isen var att det inte skulle vara något mål. Och det kom man också fram till då efter att ha studerat de där reprisbilderna väldigt noga. Det är inte så mycket spel just nu. Det väntar nedsläpp i Björklövenzonen. Hemmalaget leder 2-1 mot Frölunda. Hemmalaget leder även i Skellefteå mot Rögle. 1-0 står sig från den första perioden. Halva matchen spelat lite drygt även här. Ett Rögle som har lyft sig något i de senaste minuterna av den här andra perioden och skapat lite grann då runt Skellefteå-målet, men utan att vara lyckosamma med att få pucken över mållinjen. Nu är det tekning till vänster nere i offensiv zon för Rögle då som vinner den teckningen, men inte speciellt mycket mer. Det var grinigt i den första perioden. Det har lugnat ner sig lite grann vad gäller den saken i den här andra perioden. Och det gagnar nog Skellefteå mest, för då kan de spela runt och ut och hålla i den ledning som man ju faktiskt har. För det är Skellefteå som fortsatt har ett målsledning mot Rögle. 9 minuter kvar att spela av den andra perioden.
7: Fortsatt 1-1 mellan Örebro och Växjö. Det är 7 minuter kvar att spela, lite drygt, av mittperioden. Det ska bli ett numerärt överläge för Örebro igen. Det har varit mest från hemmalaget här i den andra perioden. Den första var väldigt mycket mer jämnare och svängig. Där Örebro tog ledningen och Växjö kvitterade. Men dels via ett antal utvisningar här i den andra perioden så har det varit mer från de röd-svarta. Nu tekning till vänster om Växjö-målvakten. Örebro fick ju chansen att spela 5-3 under ett antal sekunder, utnyttjade inte det och skapade inte allt för mycket ner hos målvakten Ludvig Persson i Växjökassen. Man vinner inte heller tekningen och kan behålla pucken i anfallszonen i det här powerplayet. Växjö har inte skapat allt så mycket i den andra perioden, hade bättre anfallsspel i den första. 1-1 står det mellan Örebro och Växjö, närmast ett ledningsmål. Ja, men det är nog hemmalaget, framförallt att de spelar numerärt överläge i detta nu.
8: På Hovet i Stockholm så ligger Djurgården under hemma mot Linköping. Det står 1-0 med 7 minuter kvar utav den andra perioden. Nu kommer Linköping i ett farligt anfall. Brendan Shinnimin släpper in pucken in bakom mål istället för att hitta någon spelare framför. Och då är det så att den låser sig där bakom. Ja, Shinnimin, han klev av i den första perioden då han fick någon smäll upp mot ansiktet. Men är nu tillbaka i spel. Och då är det ett väldigt tjafsigt där bakom. Det fortsätter vara väldigt bråkigt ute på isen. Det är också heta känslor från läktarplats. Joe Snively släpper fram passningen. Nu kan det bli 2-1 för Djurgården. Lukas Weidemo med pucken. Passningen mot Oliver Wahlström går inte fram. Briljant försvarsspel ifrån Max Martin, Linköping-försvararen. Och då är det väldigt nära att det blir en utvisning. Ingen reaktion ifrån domare Tobias Björk som stod väldigt nära situationen. Sebastian Hartman för Djurgården in i offensiv zon till höger. Hartman med oss ett mål! Det är kvitterat på Hovet. Nyförvärvet från Timrå. Sebastian Hartman gör sitt första mål i Djurgårdströjan. Och det är 6 minuter och 19 sekunder kvar av den andra perioden. Här hemmalaget Djurgården kvitterar mot Linköping. Efter en andra period som varit väldigt svängig, väldigt bråkig. Den har blivit lite upphackad i spelet av alla de situationer som varit ute på isen. Men nu är det Djurgårdens supportrar som får fira. Och det är Sebastian Hartman med ett jätterappt handledsskott. Han utnyttjar sin egna spelare som trampar in framför mål. Och Marcus Högberg ser ingenting när den här pucken går in bakom krysset på honom. Och det är 1-1 mellan Djurgården och Örebro. Nej, förlåt. Djurgården och Linköping ska vi säga.
1: Så ska det vara, ja, hos Rickard Landenmark. Vi släpper SHL för en stund. Nu ska vi ägna oss åt fotbollsallsvenskan igen, för Mjällby spelar ju mot Degerfors i herrallsvenskan. Och det här är ju en oerhört viktig match för båda klubbarna eftersom de slåss i botten och behöver de här poängen för att undvika, ja, kvalplats, nedflyttning och allt vad det kan vara. Men tidigare idag också, Malin Rimfors, så sa ju Johan Elmander, Radiosportens fotbollsexpert, att Mjällby är flopplaget i allsvenskan. Den rubriken satte han, och vad säger du om den rubriken? Är den rättvis sett till spelet idag, eller var det bara totalt sett, tror du, Elmander menade det här?
11: Ja, det är ju svårt att argumentera mot Elmander i det här läget. Från SM-guld till bottenstrid, från att vinna Svenska Kuppen till att bli utslagen av ett Division 1-lag i Svenska Kuppen. Kvalet, något annat än ett fiasko, är det ju inte. Det är ju ett totalt bottennapp för Mjällby så här långt den här säsongen. Men spelmässigt så är de ju stundtals nästan lika bra som förra året. Ja, inte riktigt, ska vi säga. Spelet stämmer bitvis i matchen, och då är Mjällby det där frejdiga passnings spelet. Här kommer ett inlägg mot Bergström som nickar den bakåt, och så blir det hög studs och svårt att komma till något skottläge för Mjällby-spelarna. Och så bryter Ove Lindberg in i straffområdet igen, faller, och hemma publiken vill ha en straff. Han ligger och vrider sig i plågor, samtidigt som vi får veta att det är 3 tilläggsminuter och inte någon straff, tilldrömd utav domaren Adam Ladebäck, som har haft en hel del att göra i den här matchen. Regnet som faller över Strandvallen bidrar till den ödesmättade stämningen. Skulle Mjällby förlora här igen och på riktigt då vara med allra längst ner i tabellen, och dessutom då har det otroligt täta matchschemat som de har nu en månad framåt med massor med matcher både i Allsvenskan och i Conference League. Ja, då sa ju Tom Pettersson i en intervju som jag träffade förra veckan att det där blir ett problem, att det blir ett problem att spela så mycket matcher om man är totalt sänkta av att förlora hela tiden dessutom. Här kommer Vukojevic ut på vänsterkanten för Degerfors, kraftfull, fintar, vänder om igen, och här kommer inlägget in mot mitten, och så är det nedtagning utav Degerfors-spelaren, och för ett ögonblick där så trodde jag att han skulle kunna stöta in bollen, men väntar ut en studs till, och då kan Mjällby lyckas försvara sig. Mjällby får en frispark på egen planhalva. Vi spelar alltså på tilläggstid. 1-1 mellan Mjällby och Degerfors. I det här läget alltså en poäng var, som varken är från eller till om man ska vara riktigt ärlig, för bägge de här lagen som alltså är i stort behov av poäng i botten utav tabellen. Tom Pettersson transporterar upp bollen för Mjällbys räkning på offensiv planhalva på vänsterkanten. Jesper Gustafsson står lågt ner, annars flyttar Mjällby upp halvvågat. Vågar väl inte riktigt satsa fullt ut på en seger när man vet att förlusten skulle kunna vara så ödesdiger för det här gänget. Ut på vänsterkanten, William Granat. Det går långsamt nu i passningsspelet för Mjällby som skickar upp en, ja, vad var det där? En lycka till boll mot straffområdet som bara går ut över kortlinjen, och det blir Degerfors som kan sätta igång. Vi är inne på tilläggstid. Har spelat 2 utav de 3 tilläggsminuterna. Allt pekar i nuläget på att det kommer att bli 1-1 i den här matchen. Domaren börjar räkna ner eftersom Degerfors-målvakten tar lång tid på sig. Så skickar han iväg bollen. Nickas vidare i djupled. Vukojevic inte på plats där, men han hade ett läge för en liten stund sedan där han med yttersta tåspetsen försökte styra ner bollen mot målet, men den gick en bra bit utanför. Långboll upp mot Jakob Bergström i Mjällbyanfallet lyckas inte, och sen en otroligt offside-stående Vukojevic som jagar när Mjällby försöker nicka då bollen ner till målvakten Alexander Lundin, han som alltså gör sin första match för säsongen i Mjällby-målet. 33-åringen som i en period av sin karriär var andra målvakt bakom Mattias Asper, sen har varit i en rad andra klubbar och så kommit tillbaka till Mjällby, och då fick vi andra målvakt bakom Noel Törnqvist. Tuff karriärsresa för Alexander Lundin som får chansen. Här kommer en boll in i straffområdet för Mjällby. Chansen försvinner, men Granat hinner upp den precis innan kortlinjen. Försöker hitta Tom Pettersson, då tappar de bollen. Och så är det Degerfors som kan försöka ställa om, men de hinner inte. Domaren blåser av matchen. Regnet faller över Strandvallen. Det blir 1-1. Och bara ett poäng var för två lag som behövde poängen. Så viktiga poäng på spel som inte riktigt då följer knät på någon. Och det är två ytterst besvikna lag som jag ser framför mig här i regnet på Strandvallen. 1-1 alltså.
1: Tack för det, Malin Rimfors. Då har vi slut på samtliga håll i fotbollsallsvenskan den här kvällen. 1-1 då, Mjällby Degerfors som sagt. AIK Brommapojkarna, ni minns galna målfesten. 5-6, seger för Brommapojkarna alltså. Och Gais mot Sirius 0-1. Imorgon, då tuffar det på med Hammarby-Djurgården. Inget lite tåg som tuffar på där inte. Klockan 14 har ni Radiosporten på plats. Och sen 16.30 Häcken mot Örgryte. Ni ska få kvällens quizfråga, den första, kanske den enda också. Ni har några sekunder på er att fundera. Var spelar Albin Sundsvik?
4: Ja, numera spelar han ju Rögle, och dessutom så är han målskytt i den här matchen. Det betyder att det är kvitterat mellan Skellefteå och Rögle. Men det var ju i Skellefteå som Albin Sundsvik kom fram, och det är faktiskt här som han debuterade i SHL för ett gäng år sedan. Men han är ju numera i Rögle och numera också Rögles enda målskytt i just den här matchen. 1-1 efter att den andra perioden varit tämligen energilös. Så dampte ner en puck framför Skellefteå-målet, och returen, den vispade Sundsvik in till 1-1. Här var det inte tal om någon videogranskning, även om jag tror att hemmapubliken gärna hade sett att man ändå kikade lite grann. För Dennis Everberg var tydligt inne i målområdet, men den här gången så tittar man inte, och den här gången så dömer man inte bort det. Det har ju varit en hel del mål under inledningen av den här SHL-säsongen där mål dömts bort i just det här fallet, när det är en spelare, en offensiv spelare i målområdet. Det har varit ganska så omdiskuterat, men blev inte diskuterat överhuvudtaget den här gången, utan 1-1, Sundsvik, Skellefteå-talangen i Rögle. 1-1 för 3 minuter kvar.
8: Djurgården har vänt hemma mot Linköping på Hovet. Det är Joe Snively, amerikanen, som också gör sitt första mål den här säsongen, som styr in en puck som Lukas Weidemo skickar in mot mål efter ett powerplay. Linköping hann inte riktigt komma in med rätt folk efter det numerära underläget, och Djurgården tar vara på det. De har nu gjort 2 raka mål i den här matchen och leder med 2-1 med 2,5 minuter kvar av den andra perioden.
4: Två raka mål, det har också Umeålaget Björklöven gjort nyss i spel nummer 1 i överläge. 5-4 efter skott från högra tekningscirkeln. Kontoret hos Robin Kovacs i spel nummer 1 i överläge. Ja, efter skott och retur. Phil Di Giuseppe med sitt andra mål den här SHL-säsongen för Björklöven. Ett av de tunga nyförvärven för nykomlingen Björklöven inför säsongen. Målet alltså i numerärt överläge, spel 5-4 i slutet av den andra perioden. Det återstår nu för Frölunda att komma närmare. Man ligger under alltså 3-1, 2 minuter lite drygt att spela av mittakten i Umeå.
1: I Örebro är det bara sekunder kvar av den andra perioden. Det är 1-1 mellan Örebro och Växjö, men här går det undan.
4: Ja, för nu har även Rögle gjort två raka mål och vänt på den här matchen. Dennis Everberg, efter ett enormt slarv i Skellefteås zon, så hamnar han helt ensam med Straussman och kan ganska så enkelt göra Rögles andra mål i den här matchen. Och då har man vänt på steken i den andra perioden till ledning då istället, 2-1. Och det är just den här, det här energitappet som ligger bakom ett Skellefteå som inte riktigt har tänkt sig att det ska smälla så mycket som det har gjort. Och dessutom slarvats en hel del. Först då när Sundsvik gjorde det första Ryggle-målet så lät man honom stå ganska så ensam och göra mål på returen. Här är det ju ett direkt slarv fram till Everberg som inte gör några som helst misstag. Och 2-1 alltså för Rögle. Andra målet den här säsongen för kaptenen Dennis Everberg. Frågan är om det blir en väckarklocka för Skellefteå eller om det helt enkelt är så att det är så här det ser ut nu. Det har inte getts några tecken på något annat efter det här målet. 2:20 kvar att spela av den andra perioden. Just nu är det mer och mer Rögle.
8: På Hovet så har Djurgården vänt ett underläge till ledning. Det står nu 2-1 till stockholmarna och det är efter mål av Sebastian Hartman och Joe Snively. Det återstår nu 45 sekunder av den andra perioden och Djurgården har skapat ytterligare två jättelägen. Linköping är som verkligen tagna av de här två målen som hemmalaget gjort och de släpper till lägen som de inte ens varit i närheten av att släppa till de andra minuterna som den här matchen har pågått. För det var jättenära att Lukas Vejdemo kunde sätta 3-1 också. Då hade bara Linköping tur att Marcus Högberg är så vig som han är och han gick ner i split så enkelt som han gjorde. Annars så hade det stått 3-1 till Djurgården. Djurgården fortsätter även att trycka på nu i slutet av den andra perioden. 33 sekunder återstår, ledning 2-1, tekning i anfallszonen för Djurgården med de rödgula hemmaställen. En annan sak att notera i den här matchen är att nästan ingen första tekare får teka. Det är väldigt petiga domare som är på dem när de ska teka och varenda tekningssituation drar ut på tiden. Nu var det så även i det här fallet. Emilio Pettersson försökte teka för Djurgården, blev bortplockad. Nu får David Blomgren istället hoppa in för dem att teka då i anfallszonen med 33 sekunder kvar utav den andra perioden. Djurgården har gjort två raka mål. Nu kommer det bra läge igen. Filip Holmskott inte alls långt borta att leta sig in bakom en Marcus Högberg som inte såg någonting. 2-1 står det till Djurgården. Det återstår 20 sekunder utav den andra perioden. De tar emot Linköping på Hovet.
4: Knappa minuten kvar i Umeå. Hemmaledning 3-1. Spelnumerärt överläge på nytt för Björklöven. Graham Clark i Frölunda utvisade efter felaktig tekning. De har ju fått lite nya förhållningsregler vad gäller tekningar inför den här säsongen. Och det åkte Frölunda dit på ett etablerat spel för Björklöven nu när det återstår 35 sekunder. 5-4 spel alltså för Björklöven i ledning 3-1. Håller pucken på höger sidan, men sen misslyckas man med backhandpassningen där. Jag tror det var Oskar Tellström som misslyckades med den. Att börja om då för Björklöven med 20 sekunder kvar i egen zon. Kommer man komma till något avslut i det här innan det blir periodpaus? Eller kommer man nog inte göra, för Frölunda tar pucken i mittzonen och håller den nu i offensiv zon i numerärt underläge och kommer att ha kvar pucken där. Till och med ett avslut möjligen. Nej, man missar med den passningen från Frölundas sida. Stefan Milosevic med ett avslutande försök från mittzonen. Det var inte ens mot målet. Hemmalaget Björklöven leder med 3-1 efter att ha vunnit den här mittakten med 2-0. Bland annat då efter ett mål i spelnumerärt överläge Phil Di Giuseppe. Det väntar en tredje period så småningom efter lite fika och annat för de 5400 på plats i Umeå.
12: Det är paus även i Skellefteå efter en andra period som Rögle vinner med 2-0 och har vänt på den här matchen till en 2-1-ledning borta laget som var mer eller mindre det enda laget som ville tävla i den här mittakten. Ett hemmalag som nog åker ut nu och är missnöjda. Behöver snacka ihop sig om hur man ska ta sig an den tredje perioden. För här var det lite väl enkelt för Rögle att vända på det här. Samtidigt som det förkunnas att Skellefteå får en bra chans då när vi inleder den tredje perioden. För då kommer Rögle ha en utvisning. en bjudning, så att säga. Men det är Rögle som leder med 2-1.
1: Häng med Sport Extra i Sveriges Radio P4 så får du veta hur det går. Djurgården Linköping 2-1 paus alltså i vänta på tredje perioden. Detsamma i Örebro väntan på tredje perioden men 1-1 läge mellan Örebro och Växjö. Och Björklöven har 3-1 på Frölunda och periodpaus även där. Och i fotbollsallsvenskan är alltså slut nu mellan Mjällby och Degerfors. Det blev oavgjort 1-1. Med fotboll, vi fyller på med Superettan.
13: Precis, efter att jag har berättat att andra halvlek precis är på gång att dra igång mellan Manchester United och Tottenham i Premier League. Inga mål tillverkade i den första halvleken. Jo, vi pratade ju om de två sena Superettan-matcherna strax före slutet. Det blev inga förändringar utan Oddevold besegrade Nordic United med 2-0. Och Norrby tog en viktig victoria mot Öster. Det slutade 2-0 även där. Det där resultatet innebär att Norrby går upp på fast mark så att säga på 12:e plats förbi Ljungskile och Örebro som just nu ligger då på kvalplatserna i Superettan. De möts imorgon. Örebro och Ljungskile, det kan ju bli väldigt, väldigt avgörande det. Annars är den stora rubriken från Superettan idag att eftersom det blev kryss mellan Östersund och Varberg så kan IFK Norrköping på tisdag åter bli ett allsvenskt lag. Då krävs det vinst mot Giffarna Sundsvall. Fjärde matchen idag, Landskrona Sandviken slutade 3-2.
1: Och sejouren i Superettan alltså ser därmed ut att bli bara ett år för IFK Norrköping. Och vad sa vi, GIF Sundsvall på tisdag.
13: Precis.
1: Seger där och avancemanget klart. Hade vi nämnt Manchester United?
13: Ja, jag drog det innan.
1: Det gjorde du innan, ja, vi hoppar här lite. Lugnt. Det är mycket huvud på lördagskvällen.
13: Precis, inga konstigheter.
1: Med alla dessa hockeysiffror vi
13: exakt.
1: Har också.
13: Det är fortfarande 3-0 för Inter mot Parma, Italien också för övrigt. Det är kvarten kvar där att spela ungefär.
1: Här är en riktig gammal goding med Kim Wilde.

0: Kim Wilde, en av mina första idoler, men för väldigt länge sedan. You Came. 1988 skvallrar du, Andreas, om att den här gjordes.
1: Ja, faktiskt, jag var också väldigt förtjust i Kim Wilde, men ganska många år tidigare. För mig är de här The Kids in America, de där låtarna liksom som, var, som jag lyssnade på.
0: Mm. 14 år var jag 1988.
1: Jag var 17 och hade börjat ägna mig åt mer avancerad musik. Einstürzende und Neubauten och sådär.
0: Tyngre musik.
1: Ja, just det fallet, Einstürzende, så är de framförallt konstigare.
0: Annars körde jag The Cure idag på radio när jag åkte hit till jobbet. Och det var också så här från den här tiden. Och det är inte heller vardag de dyker upp i radion.
1: Nej, precis. Apropå det så spelade The Fleshtones i Stockholm ikväll. Jag var lite sugen på att gå och se dem, men jag orkar inte. Jag är gammal och trött.
0: Du får stå ut med att sitta i Studio 14 i Radiohuset i Stockholm och sända ett härligt sportextra där vi följer SHL i hockey. Och det är fyra matcher som pågår, eller det är paus inför sista och den tredje perioden, med läget att Björklöven leder med 3-1 över Frölunda, att Skellefteå och Rögle står 1-2 och att Djurgården leder med 2-1 över Linköping och Örebro Växjö lika läge 1-1. Jag tänkte att vi ska ta oss tillbaka till den här sanslösa matchen som har utspelats idag i fotbollsallsvenskan. 11 mål alltså i en och samma match, och inte nog med det, samtliga mål i en enda halvlek, nämligen alla dessa 11 mål i den andra när BP vann med 6-5 över AIK.
2: Lite drygt en minut kvar att spela av den här matchen. Mats Tykosen till Abdihakin Ali. Skickar in den mot Johan Hove, kommer ett avslut och det är mål! Det är kvitterat på nationalarenan, det är 5-5 i en helt galen andra halvlek. Vi har fått se 10 mål i den här halvleken. 5 mål för AIK, 5 mål för Brommapojkarna. Det är helt vansinnigt alltså. Vi får se vad som händer. 99:e matchminuten alltså, undan av Lukas Björklund för BP. Ut på vänsterkanten där Mats Tykosen blir av med den. Brommapojkarna då, ska de komma till sista chansen? Han tar sig in i straffområdet, en jättechans för Brommapojkarna, och det är mål! Det är 6-5 för Brommapojkarna i den 99:e matchminuten. 6-5 för Brommapojkarna, Simon Strand. Vilken kall dusch för hemmalaget.
0: Ja, jubel i BP idag, kalas säkert ikväll efter det där målfesten, 6 gjorda mål alltså, men 5 insläppta också. Men däremot så ska vi höra Taha Ayari i AIK. Han var ju tillbaka i AIK idag, för att det var ju fullt ös på BP-spelarna, men Taha var fåordig.
3: Nej, det är bedrövligt. Jag har inga ord just nu, det är alldeles för dåligt. Nej, vi kan inte släppa in 6 mål på hemmaplan mot BP, det går inte. Det är helt, helt oacceptabelt och jag skäms. Jag har inga ord just nu, det tog mig en väldigt, väldigt dålig tidpunkt. Men vi måste sitta ihop som grupp fortfarande, det finns matcher kvar.

0: Homewrecker Somber i Sportextra. Strax tredje perioderna i SHL. Vi kan titta till Premier League-fotbollen. Det är en match som pågår just nu, inte vilken som helst, utan Manchester United mot, ja, vi får väl kalla dem tidigare topplaget Tottenham med Lucas Bergvall på plan. Det står 0-0, 56 minuter spelat. Däremot så petades Viktor Gyökeres igen för sitt Arsenal. Han gjorde ju mål i samtliga fyra Nations League-matcher för Sverige nyligen. Men det räcker inte för att ta en plats i startelvan i Arsenal. Tränaren Arteta valde återigen Kai Havertz som första val. Många som trodde att Kai Havertz inte skulle komma till start idag. Han skadade ju sig under det här landslagsuppehållet. Men han startade för Arsenal och Gyökeres fick komma in i den 63:e minuten. Arsenals seger blev det med 2-1 över Leeds. Vi ska återvända till SHL nu och till Färjestad som går som tåget.
1: Ja, Färjestad fortsätter att övertyga i SHL den här säsongen. De har tagit 7 stycken trepoängar och vinner nu mot Malmö med klara 6-2. Det som är roligt är att det är 4 stycken backar som gör mål. Och Anna Molnas Mattsson gör sitt andra och sitt tredje mål för säsongen. Vad är det som gör att backarna är som framträdande i den här matchen?
2: Nej, jag vet inte. Alltså, vi har väl fått, vi har ju vår plan där ute. Vill att backarna ska följa med och sen idag verkar det resultat. Jag tycker oerhört stolt av grabbar. Jag tycker vi nu andra, eller första perioden är inte speciellt bra, men jag tycker ändå att vi vågar spela ut och andra tredje tycker jag är riktigt bra. Så att, jag är riktigt stolt av grabbarna.
1: Finns ju en grundtrygghet i det defensiva spelet där ni snabbt avväpnar motståndaren och dessutom är det självförtroende som visar sig när backarna orkar och vågar följa med hela vägen fram till målvakten.
2: Jo, men det tror jag, men sen allting kommer väl också till förtroende för hela laget att forwards gör sitt jobb, vi gör vårt jobb och då, som det ser ut nu så kan vi följa med och vi kan lita på att forwards backar upp oss där ute så att vi gör det vi kan där ute och sen idag blev det lite mål också så att det är jäkligt kul.
1: Just nu går det mesta eran väg, är det ni som är den största motståndaren egentligen om för fortsättningen är att det blir lite för överbodiga?
2: Nej, men det är väl egentligen att vi tycker väl vi är vår största motståndare just nu. Som jag sagt, första perioden de kom ut, de gör jäkligt bra första och tycker väl att, som sagt, vi visar väl styrka med att vi andra och tredje kommer tillbaka och bara tugga på. Så att vi har en jäkligt bra grupp och verkar fruktansvärt väldigt kul tillsammans och alla jobbar väldigt hårt för varandra och jag tycker väl att det är det som syns där ute.
0: Mats Fagerström, reporter, Färjestad på alltså och en som också har hittat poängskörd ska vi väl säga. Det har börjat knapra poäng nu för Timrå.
3: Förra omgången tog Timrå sin första trepoängare. Nu blev det vinst på bortaplan mot Luleå med 3-2 efter förlängning. Tim Barkemo avgjorde, men matchens delikatess, det svarade ju Eddie Enborg för utan tvekan. Vad tänkte du när pucken kom från sarghörnet där?
4: Jag bestämde mig ändå ganska tidigt för att göra det. För jag vet att lyckas man och få målaten över på andra sidan och dra tillbaka den så kan det funka. Det var bara ett försök och denna gången lyckades jag.
3: Beskriv hur du gör. Luleå-publiken har sett Linus Omark, han brukar göra den där. Men vad beskriv vad du gör?
4: Nej, jag vet inte. Jag försöker väl bara fejka att jag ska ta över den på bäcken och sen drar jag väl tillbaka den mellan benen och försöker bara få upp den så högt upp jag kan så inte den går på stöten eller axeln eller så. Det är väl inte jättesvårt så kanske.
3: Förutom det här vackra målet.

0: trenden är bruten för HV.
1: SHL från Örebro.
2: Och mötet mellan elvan i tabellen, hemmalaget Örebro, och nian Växjö. 1-1 står det i matchen. Båda målen kommer i första perioden. Den andra, den var väl lite grann, som man kanske säger i just de här trakterna, lite trälig, den där mittperioden. För det var inte allt för många målchanser i den. Även om hemmalaget var bättre och skapade möjligheter, framförallt då att de fick spela i numerärt överläge men inte utnyttjade det. Här kommer läge för hemmalaget igen. Quenneville skjuter, målvakten räddar. Och det gjorde han också i första perioden, eller i andra perioden. Ludvig Persson inte höll Växjö kvar i matchen. Det var inte sådana mirakelräddningar, men däremot spelade han väldigt stabilt, Växjö målvakten, och såg till så att inte Örebro lyckades ta ledningen. Rolig situation just nu. Det är fyra spelare, två från vardera lag, står in hög och tror att pucken är i högen. Men den är inte alls där, utan den ligger ungefär 15 meter därifrån. Och en annan spelare åker bara hämta den. De stod kvar där ganska länge, de där fyra. Jag tror att någon ropade, annars har de stått kvar kanske resten av tiden ut. Här kommer Örebro in på högersidan. 2 minuter spelat av tredje perioden. Finns en möjlighet, bra räddning och mål! Örebro tar ledningen på den där returen när han bryter in och skjuter. Första räddningen från Ludvig Persson med högerbenskydd gör att han i princip knästående kan raka in pucken. Men vem var det då som lyckades trycka in den? Jo, det är kämpen Glenn Gustafsson som gör det målet för hemmalaget. Hans andra mål den här säsongen. Det är han också som tar in pucken i anfallszonen på högersidan. Lyckas bryta sig fram, trycka sig in, skjuta. Är inte knästående, men det är mer eller mindre när han ramlar framåt som han i luften får in den här pucken bakom Ludvig Persson. Och då har Örebro vänt på, eller återigen tagit ledningen. Det är ju med 1-0 i första. Det kvitterade. Nu 2-1 för Örebro. 2 minuter in i tredje perioden mot Växjö.
3: På Johanneshovs isstadion i Stockholm så är det nu spel i den tredje perioden. Det har gått 1 minut och 5 sekunder. Djurgården leder med 2-1 hemma mot Linköping efter att ha vänt i den andra perioden. De gick in med ett underläge och det var ett mål stort. De leder nu med ett mål. Det står 2-1. Linköping, ja, de har gjort om lite i formationer nu här i den tredje perioden, kanske för att få lite effekt. De var ju ett bra lag i åtminstone 10 minuter utav den andra. Sen tappade de liksom stinget lite grann och släppte in Djurgården i matchen. Och det är ju också då som Djurgården gör de där två målen som gör att det står 2-1. Linköping nu med tekning i anfallszonen. Det är Fredrik Karlström, han som gjorde 1-0, hans första mål för säsongen, som ska teka för gästerna från Östergötland. Han vinner tekningen, bra skottläge, skottet kommer, bra räddning Magnus Hellberg. Magnus Hellberg har varit väldigt stabil i den här matchen. 23 räddningar har han nu. Målet han släppte förbi sig, när det hade han ingen chans på. Så just nu är det väl ledning Hellberg i målvaktsduellen mot Marcus Högberg. Det står 2-1 till Djurgården mot Linköping. 18:38 kvar av den tredje perioden.
0: Osäkert läge i Örebro. Det är nämligen videogranskning på sista målet där. 2-1 målet för Örebro. Vi återkommer med besked. Men här är det.
4: 2-2 i Skellefteå. Hemmalaget kvitterar numerärt överläge i inledningen på den tredje perioden. En smörpassning till helt fristående Mikael Ågård på bortre stolpen som bara vinklar klubban för att göra andra målet för hemmalaget i den här matchen. Och första målet för Skellefteå i den här matchen i numerärt överläge. Här kommer Pontus Johansson testa ett avslut med rakt på Rögle-spelare. Får tillbaka den också. Det är nära på returen att Johansson med sin kontraktsförlängning får göra mål också i den här matchen. Sen ett avslut längre ifrån som är också längre ifrån. 2-2 kvitterat i Skellefteå. 2 minuter kvar och har vi spelat av den tredje perioden.
3: Drömstart för Djurgården i den tredje perioden. Det är 3-1 nu till hemmalaget. Lukas Vejdemo med sitt andra mål i återkomsten till Djurgården. Det är fin framspelning av den unga Theo Stoxelius. Det är han som vinner pucken högt upp i Linköpingszon och så släpper han in den framför mål. Lukas Vejdemo med ett jättefint avslut som går förbi Marcus Högberg. Och nu är det 3-1 till Djurgården mot Linköping med 18 minuter kvar att spela av den 3

0: Jetperiod.
1: Och det var mål i Örebro, så vi slår fast då att Örebro leder mot Växjö med 2-1. Vi tar oss till Björklöven, Frölunda.
2: Och när vi då hamnar i Umeå så konstaterar vi att Björklöven alltjämt leder med 3-1. Vi har spelat lite drygt 3 minuter av den här tredje perioden. Närmast ett mål i denna perioden, tredje. Ja, det har hemmalaget faktiskt varit. Man har ju varit snål med skotten. De två första perioderna bara 6 skott på mål, 3 av dem i mål, en otrolig effektivitet. Men Albin Lundin med ett jätteläge att styra in pucken från nära håll i inledningen här under tredje perioden. Björklöven centern som spelar i första kedjan under Lukas Wallmarks frånvaro. Nu är det Frölunda som skapar en halvchans i offensiv zon. Ett backskott som vållar lite problem för Frans Toema som släpper retur. Och Frölunda kan genom Filip Cederqvisten ta hand om pucken. Och möjligen då komma till ett nytt avslut när den fladderpucken från backposition. Den når aldrig målet, men Frölunda biter sig kvar i offensiv zon. Men tappar pucken och Björklöven kan få ut den ur farligt område. Vi har hemmaledning med 3-1. Ett väldigt effektivt Björklöven håller undan än så länge. Återstår att se om Frölunda kan krypa närmare i Umeå den här lördagskvällen.
3: Nej, det var inte länge. Örebro fick vara i ledning närmare 19 sekunder. Släpper in mål på en gång. Och det är Joel Persson, backen i Växjö, som skickar iväg en puck som möjligtvis tar på någon. Men det såg lite enkelt ut när kvitteringen kommer direkt alltså för gästande Växjö som är i kapp igen då. De kvitterar ju till 1-1 i första perioden. Nu kvitterar de till 2-2. Det var lite kul att följa den här bedömningen av 2-1-målet, Örebros ledningsmål, som domarna var ute och kollade på ganska så länge och skulle gå ut och berätta. Och då började de i fel ände och sa att det är kontakt med målvakten, och då började hela arenan bua ut domarna. Men det var ingen som hörde sen att han berättade att kontakten inte var tillräcklig för att döma bort målet, utan det var mål. Så då ändrades ljudbilden här inne. Men 19 sekunder senare, ja, då är det kvitterat 2-2 alltså. Och lika igen i Örebro mellan hemmalaget och Växjö.
4: Nu har de vänt tillbaka. Skellefteå har tagit ledningen igen. 3-2 efter 4 spelade minuter av den tredje perioden. Oskar Lindberg med sitt 99:e mål i SHL och i Skellefteå. Det här är ett av de fulare han har gjort, men det tror jag inte han bryr sig om. Nu är Skellefteå tillbaka i ledning efter att den Rögle hade vänt på det. Och tänk vad lite energi kan göra. Då är det 4 minuter som skiljer lagen åt, och då är det också 2 mål som gör att Skellefteå är tillbaka i ledning. 3-2 mot Rögle.
5: Djurgården gör 4-1 mot Linköping. Det är Sebastian Hartman som gör sitt andra mål för kvällen. Och det är hans andra mål för säsongen. Islossning på Hovet. Timeout begärdet av Ante Karlsson i Linköpingsbåset. För nu måste någonting hända. Det är inte många minuter spelade utav den tredje perioden när Sebastian Hartman sätter den där 4-1-pucken. Nu är det en rejäl uppförsbacke för östgötarna. Djurgården leder med 4-1 hemma mot Linköping.
1: Ja, vi knyter ihop det här efter alla dessa mål som kommer farande. 4-1 alltså, Djurgården, Linköping och Rickard Landmark. Vi har Örebro mot Växjö 2-2 hos Johan Bengts. Och vi har Skellefteå ledning 3-2 över Rögle hos William Valdetoft. Vad har vi då i Umeå mellan Björklöven och Frölunda, Martin Sundelius?
2: Det är alltjämt hemmaledning 3-1 för Björklöven när Frölunda kommer in i offensiv zon, och det blir avvaktande utvisning. Frölunda med kontroll på pucken. Filip Cederqvist var det som kom in på högersidan och som trippades av Björklöven försvarsspelare som kommer att hamna utvisningsbåset. Den utvisningen verkställs där när Björklöven får hand och får tag på pucken. Lite drygt 6 minuter spelat av den här tredje perioden, och då väntar alltså en gyllene möjlighet för Frölunda att krypa närmare i målprotokollet. Underläge 3-1 alltså, men spel 5-4 stundar för Göteborgslaget som åkte på säsongens första förlust i förrgår i Timrå i Medelpad och ligger under här i Västerbotten borta mot Björklöven. Och frågan är om man ska lämna de norra delarna av landet tomhänta den här hockeyveckan poängmässigt, eller om man ska kunna vända runt det här och ta poäng av Björklöven. Nedsläpp nu i Björklövenzonen, spel 5-4 för Frölunda. Henrik Törmernäs, backen, den rutinerade, tar hand om pucken vidare till Samuel Fagemo som i en duell tappar pucken med Björklövens spelare, och det är Joshua Didier, den väldige backen i Björklöven, som vinner den duellen med Fagemo, som gör att Frölunda tvingas börja om i egen zon. Har nu pucken i mittzonen. Att Fagemo igen då för in pucken med hjälp av lagkamrat och läge från nära håll, och pucken strax utanför den vänstra stolpen. Frölunda igen med ett skottläge. Spel 5-4 alltså. Pucken nu ur spel. Jättechans till reducering för, jag tror det var Graham Clark som hade det läget från nära håll där mitt framför Frans Toima. Ja, visst är det Graham Clark som, ja, den här pucken tar utsidan på stolpen efter det avslutet från Frölunda forwarden Graham Clark, som är poängbäst hos göteborgarna så här långt in på säsongen. Underläge för Frölunda i Umeå mot Björklöven 3-1, men man har ytterligare tid på sig i spelnumerärt överläge.
1: Fortsätt följa hockeyn här i P4 i Sport Extra fram till 8:30 ikväll. Vi ska också höra från fotbollsallsvenskan Alexander Lundin i Mjällby efter 1-1 mot Degerfors.
0: USAs president Trump säger att Ukraina behöver en ny president som kan sluta avtal med Ryssland, rapporterar flera nyhetsbyråer. I Vita huset kritiserade han idag president Zelensky och sa att kriget beror på inkompetens. Trumps uttalande kommer samtidigt som Ukraina uppger att minst 20 personer dödats i nya ryska attacker mot Zaporizjzja-regionen. Ryska myndigheter tillbaka visar uppgifter om en labbolycka i Irkutsk där en labbanställd dött i misstänkt lungpest. Enligt Världshälsoorganisationen WHO säger Ryssland att det inte var några säkerhetsbrister i labbet vid tillfället. Sjukhuset där personen vårdades har satts i karantän och inga fler fall har rapporterats. WHO följer läget, men den misstänkta lungpestdiagnosen hos den avlidna har ännu inte bekräftats av Ryssland. Den svenska regeringen sågar det senaste förslaget till EU-budget som presenterades av Irland tidigare idag. Förslaget skulle kosta Sverige alldeles för mycket, säger EU-minister moderaten Jessica Rosenkrantz.
6: Vi kommer att kräva ytterligare nedskärningar. Volymen måste ner.
7: Det säger alltså EU-ministern om det senaste kompromissförslaget till EUs nästa långtidsbudget. Den budget som avgör hur mycket och vad EU ska satsa på för de kommande 7 åren. Ordförandelandet Irland föreslår en totalbudget på 1 825 miljarder euro. Det är visserligen 160 miljarder euro mindre än EU-kommissionens ursprungsförslag, men inte alls i linje med det som Sverige och andra så kallade frugala eller sparsamma länder krävt. De har manat till nedskärningar på flera hundra miljarder. Irlands EU-minister Thomas Byrne beskriver ändå kompromissförslaget som balanserat, givet att många andra EU-länder vill se en större budget.
8: We circulated a balanced and revised MFF negotiating box. It marks a major step forward towards agreement before the end of the year.
7: Och Byrne hoppas att förslaget han lagt fram idag ska bana väg för beslut före årsskiftet, som är målet. Men det är högst osäkert. Jessica Rosenkrantz igen.
6: Som förslaget ser ut nu skulle det innebära en mycket stor höjning av Sveriges EU-avgift. Och vi är därför långt ifrån en överenskommelse.
7: Andreas Liljeheden, Bryssel.
0: I England dog en man efter en tigerattack på en djurpark i Yorkshire. Enligt BBC ska mannen av oklar anledning ha tagits in i en tigerinhägnad på djurparken. Inga dödsfall, men ett 30-tal personer rapporteras skadade efter jordbävningen i Panama. Skalvet hade magnituden 7,7 och inträffade igår kväll. Jordbävningen orsakade vägras och förstörda byggnader. Panama-kanalen ska dock ha klarat sig. Det var Ekot i studion, Ola Janåker Dunkus.
1: Och det här är Sportextra i ytterligare 27 minuter.
9: I Premier League-fotbollen har Manchester United tagit ledningen mot Tottenham i den sena matchen. Kameranen Mbeumo var det som gjorde ledningsmålet. Det är cirka kvarten kvar. Tottenham som ju väntar på första segern för säsongen och som faktiskt tyckte jag hade skapat de bättre chanserna så långt. Men ledning alltså för Manchester United. Det har spelats fyra matcher i herrarnas superliga i innebandy. Det gick så här. AIK tog första poängen och första segern mot Varberg. Matchen slutade 4-3. Det innebär att AIK tog sig upp på fast mark där nere i tabellen medan Varberg föll ner under nedflyttningsstrecket. Kalmarsund hade inga större problem med Pixbo. Det blev 9-4. Falun-Storvreta, toppmöte, slutade 4-5 efter straffar. Storvreta tog hand om bonuspoängen. Och så vann Växjö stort i Visby. Matchen Visby-Växjö slutade 3-10.
1: Och spel i tredje perioderna i kvällens fyra SHL-matcher. Björklöven leder över Frölunda med 3-1. Skellefteå-Rögle står 3-2. Djurgården har numera 4-1 mot Linköping. Och Örebro-Växjö, ja, där är det lika läge 2-2.

0: Zero var det med Taylor Swift. Nu så ska vi höra Alexander Lundin i Mjällby.
1: 1-1 i bottenmötet mellan Degerfors och Mjällby. Alexander Lundin, målvakt i Mjällby för första gången den här säsongen. Hur var det?
2: Ja, kul att spela. Tråkigt resultat. Vi behöver, vi hade behövt alla tre poäng. Men hellre ett än noll, så att säga.
1: Hur tålmodig är du som i ett skede av din karriär stod bakom Asper och sen bakom Törnqvist och så, det är inte jäkla många matcher du har gjort i Mjällby, även fast du har tillhört den här klubben i massor med år.
2: Tålamod är dygd. Min högsta dröm är att spela för Mjällby. Jag har varit sedan jag var liten. Jag kommer fortfarande ihåg när pappa tog med mig hit första gången och kollade på Mjällby mot Öster. Så varje gång jag får beträda denna planen med massor av tvärn på så är det en ära. Försöker göra så gott jag kan.
1: Det är nästan så man upplever att du är lite så här tom. Det har varit en enorm urladdning det här att få göra den här matchen.
2: Ja, det har det väl... Efter förra året så var det liksom, det var bara sitta ner i båten och vara tyst liksom när Noel gjorde det han gjorde. Så jag såg verkligen fram emot denna säsongen att inte behöva konkurrera med seriens bästa målvakt kanske. Det har varit lite frustrerande att sitta vid sidan när inte resultaten har gått med oss och så. Man vill liksom... Man vill hjälpa till liksom. Och så som jag fick beskedet att jag skulle få spela idag och så var det sagt, det var och nästan så att tårarna kom när jag klev ut på inmarschen så det var mycket, mycket känslor som sagt att få spela för den här klubben är det enda jag vill.
0: Och den som sa det var alltså Alexander Lundin i Mjällby efter 1-1 mot Degerfors. Malin Rimfors var reporter.
3: Och ännu brantare uppförsbacke för Tottenham nu i Manchester. Hemmalaget leder United alltså med 1-0. Det är mindre än 10 minuter kvar. Lucas Bergvall blev utbytt. In kom uruguayanen Rodrigo Bentancur som inte hade varit på plan så där värst många minuter. När han skallade Luke Shaw i Manchester United efter en upprörd situation. Han fick ett rött kort så Tottenham är med på 10 man.
0: Fullt ös nu med ishockey. Det går mot slutet av matcherna och vi börjar i Skellefteå.
4: Fullt ös de sista 6 minuterna i norra Västerbotten. Skellefteå leder mot Rögle med 3-2. De har dessutom pucken just nu och står för en bra tredje period så här långt. Det har ju också räckt fram till att återta ledningen. Rögle vände i den andra perioden till 2-1 men har inte gjort något mål i den här tredje perioden. Det har Skellefteå gjort och leder med ett mål alltså. Det ska bli en tekning nu till vänster nere i offensiv zon för Skellefteå. En hel del utvisningar och ganska mycket avlåsningar också som har hackat upp den här matchen. Kanske framförallt i den andra perioden, men det har fortsatt in i den här tredje. Och just nu så gynnar ju det Skellefteå mer än vad det gynnar Rögle. Tekningsvinst för Skellefteå avslut strax utanför. Kanske kan vinna tillbaka pucken. Nu är den vid den högra långsargen. Bråkigt mellan 3 stycken Skellefteå-spelare och 3 stycken Rögle-spelare. Det blir en grönvitt som tar sig ur den här med pucken i behåll. Hook kommer med en stor tackling och då kan Skellefteå vinna tillbaka pucken i offensiv zon. Lyckas inte speciellt mycket mer än att Rögle kan komma på vändning. Här finns ett jätteläge. Här kommer en jätteräddning från Straussman. En Spiderman-räddning från Straussman som går ner på ett knä och en armbåge och så sträcker han upp resten av all kropp han har upp i luften och räddar pucken högt upp vid krysset. Det där var nära. En ny kvittering från Rögle som har 5 minuter på sig nu att hitta ett nytt läge att göra det på också. För Skellefteå leder med 3-2.
5: Örebro är i ledningen för tredje gången i matchen. 5 minuter, 35 sekunder kvar att spela tredje perioden. 3-2 genom Patrik Karlqvist. Det är han som ska göra poängen. för märkegänget. Och nu får han chansen att nypa till. Han har inte varit allt för synlig i den här matchen. Men han plockar ner den här pucken i anfallszonen. Åker lite utåt höger, glider utåt och nyper till högerfattad som han är. Och då är det återigen ledning för hemmalaget. Det tog 19 sekunder förra gången när de tog ledningen. Att tappa den och Växjö kvitterade. Ska de hålla i ut nu då? 5 minuter och 35 sekunder för att bryta den här trenden på 3 raka förluster. Då skulle också samtidigt Växjös trend brytas. De har ju varannan match, förlorade ju senast. Just nu ser de ut att förlora igen. Men de har 5 minuter och 20 sekunder på sig. Örebro leder 3-2 mot Växjö.
4: Vi landar i Umeå och SHL-mötet mellan hemmalaget Björklöven och Frölunda. Alltjämt hemmaledning 3-1. Frölunda ligger på just nu i Björklövenzonen för en reducering i första hand. 6 minuter återstår av den här tredje perioden. Björklöven just nu då på väg mot seger efter att ha förlorat i förrgår mot Brynäs. Man har inte förlorat 2 raka matcher den här återkomsten i svenska hockeyligan, utan det har stannat vid en match, förlust mot Färjestad och förlust mot Brynäs, och nu ledning då mot Frölunda. Så hemma fansen, de drygt 5000 på plats, vädrar 3 nya härliga nykomlingspoäng för de grönvita i Björklöven. Nu har vi inget spel, det väntar nedsläpp i Björklövenzonen. Frölunda behöver ett mål inom en minut, skulle jag vilja påstå, för att det ska bli rejäl när daller här i Umeå.
6: I Stockholm så leder Djurgården med 4-1 hemma mot Linköping med 7 minuter kvar av den tredje perioden. Med nära att göra 5-1, det gör de också. Jesper Pettersson, han får trampa från egen zon, han behöver inte göra något speciellt. Och så bara tar han sig in i den första stolpen bakom Marcus Högberg, eller framför Marcus Högberg. Och så tror jag att det är sin egna retur som han slår in bakom Linköpings målvakten. Och det är 5-1 till Djurgården. Islossning på Hovet. Det är hemmaledning. 5 mål mot 1. Jesper Pettersson, matchens senaste skytt. Örebro leder med 3-2 mot Växjö. 3,5 minuter kvar att spela. När Växjö försöker få ner pucken och sätta tryck ner i Örebrozonen. Men de löser den här situationen i eget sargör. När kommer Örebro i en omställning. Har inte allt för bråttom. Bara skicka ner det där kortplanket. Sätter in en nytt folk. Även om det blir lite halvfarligt när Örebro-spelare som är Kossila som hinner först på den där returen. Ni hörde sucken från hemmapubliken. Det är klacken står, hemmaklacken står där bakom Växjö målvakten. Men det blev ingen 4-2-puck. 3 minuter kvar att spela. Det är det Växjö har på sig för att få till en kvittering. Örebro leder 3-2.
4: Ja, jag var inne nyss på att Frölunda behöver ett mål inom en minut, annars blir det nog Björklövens seger. Ja, det där målet kom ju inom en minut. Linus Högberg i backen med ett dragskott från den vänstra tekniska cirkeln. Det var lite spelare framför Frans Toima i Björklövenkassen också, så han var störd vid skottögonblicket. Målet kom i slutet här av den tredje perioden, lite drygt 5 minuter kvar, när Linus Högberg gör nerv och spänning av den här fighten i Umeå.
7: Trafikredaktionen går emellan. 2 trafikolyckor har inträffat. Den ena på riksväg 21 mellan Perstorp och Västra Torup. Det är körriktningen mot Hässleholm Kristianstad som berörs. Det är en singelolycka. En singelolycka har också inträffat på riksväg 11 utanför Dalby mellan Lundatorpsvägen och Knivsåsen. Det är oklart för mig vilken körriktning som berörs.
4: Om lite grann i kedjorna, eller framför allt så blir det ju mer offensivt lagd lag. Nu har man bytt ut dem som man precis efter timeouten tog in och kastar då in nästa kedja som är den tredje Everbergs kedja som nu ska ha tekning till vänster. De har 2 minuter och 2 sekunder på sig, Rögle, att kvittera mot Skellefteå. 3-2.
5: En halv minut kvar att spela i Örebro. Hemmalaget leder med 3-2. Tom Växjöbur, de är i anfallszonen också. Spel 6 mot 5. Lägger pucken mot mål. Fastnar på trafiken framför. Karlqvist, målskytt,
6: skotten, den senaste som gjorde 3-2 målet. Vinner pucken men tappar den samtidigt också, så Växjö biter sig kvar. Kan de få loss den också från det vänstra sarghörnet? Ja, det kan de. Upp på backplats. Här kommer läget för Växjö, skjuter. Fastnar på spelare framför. Och det är hafsigt och någon får tag i den. Och det är Karlqvist som skickar ut den ut i mittzonen. Med exakt minuten kvar att spela. Växjö hämtar den. Har den vid rörlinjen. Rafferty lägger över den i vänsterläge. Kan Örebroback vara först? Det är Salo. Robin Salo skickar den hårt via runden. Studsar inte över Växjöklubba ut i mittzonen. Utan Växjö är kvar i anfallsområde. Örebro lägger ut den där. Och hemma publiken applåderar. 40 sekunder kvar att spela. Örebro på väg mot 3 poäng. Leder med 3-2 och kan avgöra i detta. Nu 4-2 Örebro mot Växjö.
4: Publiken ställer sig upp i Skellefteå för att applådera hem seger i den här matchen mot Rögle. Det är en minut kvar. Två målbur alltjämt för Rögle. Nu bara sekunder kvar när Rögle går på byte, tar burskydd för att ladda ny kraft att ta sig in i offensiv zon och kvittera det här. Men då är det en servipassning och här mot det tomma målet. Men då är det ett Rögle-lår i vägen och en offside-avblåsning som resulterar i en tekning i neutral zon. 45 sekunder kvar. Rögle har haft några riktigt fina chanser att göra en kvittering i den här matchen, men Strausman har kommit ut och gjort några stora räddningar. 45,6 sekunder återstår. Skellefteå leder med 3-2.
8: Vi landar 13 mil söderut i Västerbotten i Umeå. Frölunda på jakt. Ligger under 3-2 mot Björklöven och en höjd domararm. Det väntar spel i numerärt överläge för gästande Frölunda. En Björklöven-spelare ska visas ut med knappt 3 minuter kvar av den här tredje perioden. Skör ledning för hemmalaget Björklöven. 3-2 Frölunda. Ny chans att krypa närmare via spel i numerärt överläge.
4: Avslut från Skellefteå precis utanför det tomma målet. Och Rögle får därmed en ny chans med 28 sekunder kvar att kvittera matchen mot Skellefteå. Skellefteå leder med ett mål. De har gjort 3 i den här matchen. De har vänt underläget 2-1 till ledning just nu 3-2. Det var Skellefteå som tog ledning i den här matchen, som har haft 2 tydliga ansikten. Men där Skellefteås ansikte just nu är det som är i ledning och mest positivt i jakten på 3 poäng. Rögle jagar första poängen överhuvudtaget på bortaplan den här säsongen. Då behöver de göra ett mål till. De har 28 sekunder på sig att göra det. De får ytterligare hjälp nu eftersom att Skellefteå också får en utvisning. Då kommer det bli spel 6-4 under de sista sekunderna. Och Hermansson, Daniel Hermansson, hemmatränare, tittar upp mot jumbotronen och är missnöjd med att det blir så här. Det är slut nu. 4-2. Vad sa du, Jenny? Örebro, Växjö, 4-2. Men här är det fortsatt spel. Här är det 28 sekunder kvar. Rögle nu i anfallszon. Har vunnit tekningen också. Den spelar i Skellefteå utan klubba. Då är det nästan spel 6-3 nu. För Rögle som spelar ut på högerkanten. Här kommer ett avslut från Horki. Horki får 2 chanser. Och sedan spelare utan klubba i Skellefteå som stoppar fram en skridsko. Då är det bara 10 sekunder kvar. För Rögles jakt på en kvittering. Här kommer pucken emot Strausman. Och var är det någonstans? Ut med armarna från domarna. Det kommer att bli granskning på det här. För Strausman lägger sig över pucken. Målburen flyttar på sig och då är frågan, var pucken med Strausman när han flyttades in i målburen? Nu är alla spelare på planen, de 10 utespelarna, precis framför Strausman är det som var hans målområde, men som inte är det längre eftersom att målet har flyttat på sig. Frågan är om det med 5 sekunder kvar har kommit en kvittering. Jag tror nog ändå att de ska titta på det här. Det var ett washout-tecken från domarna som ändå betyder att de tyckte sig se att den där pucken aldrig var över. Och räddning då alltså från Strausman. Nu får publiken också se på jumbotronen hur det gick till. Här är chansen med flera möjligheter. Returen. Ja, det är frågan om han lyckas lägga plockhandsken på den där och rädda Skellefteå till 3 poäng. Det är väldigt, väldigt nära i slutsekunderna. Han gör en dubbelräddning. Först är han på pucken och sen så är det en retur från Eberberg med bara centimeter från mållinjen. Då kommer han dit med en skridsko och lägger på plockhandsken. Han räddar Skellefteå som kommer att vinna den här matchen 3-2 mot Rögle.
0: Och Djurgården Linköping med 5 minuter kvar. 5-1 till Djurgården. Därmed går vi till Björklöven Frölunda.
8: och slutsekunderna av den tredje perioden. Frågan är om det också är slutsekunder för matchen. 3-2-ledning för hemmalaget Björklöven. En nyss spelnumerärt överläge för Frölunda. Man kom inte närmare. Man lyckades inte kvittera till 3-3. Och nu har man med 47 sekunder kvar av den här tredje perioden tagit timeout hos gästerna från Göteborg. Av den timeouten återstår 10 sekunder. Sen ska pucken släppas i Björklövenzonen. Och av allt att döma så kommer Tobias Norman i Frölunda-kassen sitta i båset. Så man kommer att spela 6 utespelare mot Björklövens 5 för Frölunda. Dessa återstående 47 sekunder av den här tredje perioden. Frölunda som alltså har krypit närmare här i den tredje perioden. Linus Högberg, enda målskytten i tredje perioden för gästerna, backen som bidrog till den här spänningen som vi nu upplever och som många hemmasupportrar gärna kanske hade undvikit. Lite nagelbitande och nervösa blickar hos de grön-gulklädda hemmasupportrarna. 5400 på plats, slutsålt. Och det väntar nedsläpp. Tetsförledning för Björklöven. Frölunda 6, utspelare mot 5.
0: Och Skellefteå Rögle slut nu. 3-2 blev det till Skellefteå.
8: 3-2-ledning för ett annat Västerbottengäng. Björklöven också. Nu här när pucken ska släppas. Efter lite dividerande med linjedomaren så ska pucken släppas nu till vänster om Frans Toima. I Björklövenkassen. Oj vad det dröjer innan pucken släpps. Släpp pucken någon gång. Där släpps pucken. Och den teckningen vins av Björklöven. Men man får inte ut pucken ur farligt område, ur egen zon. Istället Frölunda då spel 6 mot 5. 40 sekunder kvar. Ska man skapa ett skottläge för att kvittera i slutsekunderna. Göteborgsgänget. Man har pucken, kamp om den bakom förlängda mållinjen. Och där får Björklöven ut pucken ur defensiv zon. Men avslutet från egen zon går inte mot målet. Det går vid sidan av målet. Och vi har icing med 25 sekunder kvar. Nedsläpp att vänta på nytt då i Björklövenzonen. Jag hoppas att linjedomaren släpper pucken lite snabbare den här gången. Det är otroligt att de håller på pucken i teckningssituationerna. Lång tid tar det. Nu ställer man upp här då. Grön, vitskrudade Frölunda, gästerna. Färgen vit dominerar deras bortaställ. Och så grön, gulklädda Björklöven där färgen grön dominerar. Och ja, vi väntar på nedsläpp i Björklövenzonen. 25 sekunder kvar och där är pucken släppt. 3-2 seger alltså för Skellefteå hemma mot Rögle. Ska ett annat Västerbottengäng vinna med samma siffror. Ledning 3-2. Frölunda med pucken. Ett avslut från högerbacksposition utanför. 9 sekunder kvar bara. Kommer det till Frölunda avslut? Ja, det kommer det. Men det tar på Björklövens skridskor. Pucken bakom målet och i Björklöven ägo. Och där ställer sig hemmapubliken upp och jublar. Ännu en seger för nykomlingen Björklöven. Man har inte förlorat 2 matcher i följd än så länge den här säsongen. Det gör man inte nu heller. Det blev förlust i Gävle mot Brynäs i förrgår. Men nu vinner man mot Frölunda. Man gör det med 3-2. Främst tack vare en äcklig ineffektivitet. Bara 6 skott på mål efter 2 perioder. Men 3 gjorda framåt. Och bra målvaktsspel av finländaren Frans Toima som står emot här i slutminuterna i den tredje perioden. Frölunda, ja de förlorar för andra gången den här säsongen. Ingen lyckad tripp norröver här i Sverige för oss mot Timrå i torsdags. Och så förlust nu i Umeå. Björklöven vinner 3-2 till stor glädje för de gröngula supportrarna.
0: Vilken skön dramatik vi fick i slutet av de här 3 matcherna. Björklöven-Frölunda alltså 3-2. Samma siffror för Skellefteå mot Rögle 3-2. Och så mål då i tom kasse mellan Örebro och Växjö, vilket ledde till 4-2 seger till slut för Örebro. Inte särskilt jämnt på Hovet mellan Djurgården och Linköping. Där leder ju Djurgården med 5-1. Där återstår det knappt 2 minuter. Men Rickard Landenmark på plats där. Vi kan väl lyfta det positiva med Djurgården som jag antar att det finns några nycklar där med i och med 5-1-ledningen mot Linköping.
9: Det gör det definitivt och jag tror att Samtliga djurgårdare på plats i den här arenan uppskattar den helomvändning som laget ändå gjorde efter, vad ska vi säga, halva matchen, bara för att underlätta. Det var ett Linköping som var bättre inledningsvis. De gjorde ju också 1-0, men sen när ungefär halva andra perioden hade spelats, ja, då var det ett nytt Djurgården som sköljde över Linköping. Gjorde 2 mål innan den andra perioden var över, gick in i den tredje med en 2-1-ledning och spelade liksom med axlarna nedsläppta lite grann. De vågade spela ut, och de där passningarna som känns omöjliga i så många matcher i inledningen av den här säsongen såg helt plötsligt väldigt enkla ut. Och ja, det har varit en tuff kväll för Marcus Högberg i Linköpingsmålet. För det är nästan som att inget av de 5 målen som gått in har han kunnat göra speciellt mycket på. Det har varit väldigt fint spel från Djurgården, eller så har det varit skott från väldigt nära håll. Linköping däremot, ja, de har varit väldigt ineffektiva. De har ju det, har ju varit egentligen hela säsongen. Och idag, ja, de leder skotten fortfarande, men de ligger under med 5-1. De har skjutit 32 skott på Magnus Hellberg i Djurgårdsmålet. Bara gjort 1 mål. Det kommer den första perioden på en styrning. Och det känns som om Linköping saknar lite fantasi framåt. De bara skickar in pucken in framför mål. Hoppas på det bästa att det ska ta på någon där framför. Och de skickar även in den när det inte är någon folk framför. Och då är Magnus Hellberg en alldeles för bra målvakt för att puckar ska passera honom. Om han får fri sikt och det bara slängs in en puck, ja, då kommer han att ta dem. Andra positiva saker för Djurgården är att vissa spelare som fått en del kritik i inledningen av säsongen, bland annat då Lukas Vejdemo som plockats hem från Leksand. Ja, han hade 2 poäng gjorda inför den här matchen. Han har gjort 3 poäng idag. Sebastian Hartman har också gjort sina 2 första mål i Djurgårdströjan. Mycket positivt för Djurgården, mycket negativt för Linköping. Det står 5-1 till Djurgården mot just Linköping med 20 sekunder kvar att spela på hovet.
0: Med 1 minut och 50 sekunder kvar utav Sportextra så får vi ändå slå fast att det kommer bli en 3 poängare för Djurgården där med 5-1-ledningen över Linköping. Vi upprepar också Örebro Växjö 4-2, Skellefteå Rögle 3-2 och Björklöven Frölunda 3-2. Och som Mjällby Degerfors då här framåt kvällen också var ju med en bra bit in på lördagskvällen. Det blev ju 1-1 mellan Mjällby och Degerfors. Och slut på hovet nu också bekräftat. 5-1 seger för Djurgården.
3: Dominic Solanke blev poängräddare för Tottenham i Premier League-mötet mot Manchester United. Han knoppade in 1-1 på tilläggstid och det blev också slutresultatet. Tottenhams 3:e poäng den här säsongen. De har ännu inte vunnit alltså. En match har spelats också i herrarnas handbollsliga idag. Det var ett riktigt bottenmöte mellan Halby och Önnered och de spelade oavgjort 28 lika. Det var Halbys första poäng i årets handbollsliga.
0: Det har varit en händelserik dag. I appen Sveriges Radio finns en hel del från den här dagen. Sportnyheter i ett härligt flöde. Det flödet har Nike Bolmgren, Astrid Einarsson, Astrid Johansson och Martin Hedberg stått för. I studion har Selma Genevall, Bengt Schött, Andreas Andersson och Jenny Rask ansvarat för. Och våra tekniker Alma Segeholm och Tobias Karlsson. Hela det här gänget tackar för den här lördagskvällen. Fortsätt att lyssna på P4, Radiosporten och Sportextra tillbaka i morgon klockan 2. Med derby, Stockholms derby, Hammarby, Djurgården. Tack för ikväll!

Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller 10 i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60, 70 och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus.

det har inträffat en viltolycka på E6 i Helsingborg vid Helsingborg södra avfart 28, körriktning mot Malmö. Det är en lastbil som har kolliderat med en älgkalv. Älgkalven lever, ligger i vänster körfält och lastbilen står till höger. E6 södergående vid Helsingborg södra. En älgkalv ligger levandes i vänster körfält och en lastbil står åt höger.

0: Irans revolutionsgarde uppger att en oljetanker har exploderat och börjat brinna efter att ha kört in i en sjömina i Hormuzsundet. Det rapporterar iranska statliga medier enligt Reuters. Revolutionsgardet har inte uppgett tankens namn eller från vilket land den kommer. Användningen av AI-tjänster ökar snabbare bland äldre jämfört med yngre, visar en undersökning som Statistiska centralbyrån gjort. 86-åriga Bodil i Kristianstad tar ofta hjälp av AI-tjänster.
1: När jag slår upp saker, när jag sitter och läser korsord, då ja, allt möjligt jag vill slå upp. Så det gör jag väl dagligen.
2: Generellt använder svenskar i pensionsåldern AI mindre än befolkningen i stort. Men det är bland de äldre som användningen av AI ökar snabbast enligt en ny undersökning från Statistiska centralbyrån. För ett år sedan använde 7% av svenskarna i åldern 65-74 år AI. Och nu är andelen uppe i 20%. Ingmar Skog, äldreforskare på Göteborgs universitet, är inte alls förvånad.
3: De är ju datavana, de är ju vana att jobba med digitala media sedan många, många år tillbaka.
2: Dessutom är det många som upplever AI som lätt att använda.
3: Du ställer en fråga om du har problem med tvn, om vart du ska resa. Och då är det ju så att väldigt många har ju upptäckt det att det här är ju jättebra. Ofta får man väldigt bra råd. Man tänker ju ofta att äldre är liksom en sån här grupp som aldrig ändras. Men den ändras ju radikalt med tanke på varje ny generation som kommer.
0: Så äldre forskaren Ingmar Skog och reporter det var Therese Uddenfelt på P4 Kristianstad. I USA har 9 personer dödats, däribland 2 barn, efter en skottlossning i delstaten Pennsylvania, rapporterar CBS. Det var i natt svensk tid som skottlossningen ägde rum, först ute på gatan, sen i ett bostadshus där den misstänkte belägrade sig. Flera timmar senare påträffades offren och den misstänkte gärningspersonen döda. Eritrea uppmanar FNs säkerhetsråd att agera mot Etiopien efter vad Eritrea kallar en krigsförklaring, rapporterar AFP. Länderna anklagar varandra för att trappa upp konflikten i Tigray där Eritrea nyligen skickat in styrkor och Etiopien svarat med luftangrepp. Utvecklingen väcker oro för ett större krig i Östafrika. Fotbollsstjärnan Cristiano Ronaldo har tillfälligt stängts av från Portugals landslag, rapporterar den portugisiska tidningen A Bola. Bakgrunden är att Ronaldo lämnade landslagssamlingen efter att ha bänkats mot Norge. Portugals fotbollsförbund ska nu utreda vad som hänt och säger att målet är att samla alla parter igen i november. Det var Ekot, jag heter Ola Janåker Dunkes.
4: P4.
5: Det här är P4.
4: Det här är Hårdrock i P4.
6: Hårdrock i P4.
7: Hej igen! Kul att vara tillbaka och kul att du lyssnar. Nu när det ska handla om hårdrock som ett slags bränsle i filmer och serier. Rumors spin round. Tonight takes its time. About to check outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

Vi gungade igång programmet med ZZ Top's LaGrange. Den här har använts i flera filmer, men jag tänker speciellt på Armageddon. Den hade premiär 1998 och där ska ju Bruce Willis, Liv Tyler och Ben Affleck och några till. De ska rädda världen från att gå under. Jag vet att Ben Affleck under lång tid har varit svårt missnöjd med sin egen prestation i den där filmen. Men han har hyllats för sina kommentarer i extra materialet. Det är ju spännande. En slags revansch kan man väl säga. Mm. Ja, det är i alla fall helt klart så att man tar hjälp av hårdrock i filmer och serier för att sätta lite mer sprätt på alltihopa. Som i superhjältefilmen Thor Ragnarök. Där hörs Led Zeppelins Immigrant Song när det är dags för någon slags fight där i början. Jag minns inte riktigt vad som har hänt där, men det fightas ju mycket i såna här superhjältefilmer. Och Led Zeppelins Robert Plant har sagt det att han ville från början bli en sångare som var en mix mellan Elvis Presley och en vrålande viking. Ja, blev det så?

0: Led Zeppelins Immigrant Song som är med i Marvel-filmen Thor Ragnarök. Men den här är också med i filmen School of Rock, komedin där Jack Black ska lära skolbarn att rocka. Men det var inte självklart att Led Zeppelins låt skulle få vara med i filmen, så Jack Black han spelade in en video där han riktade sig direkt till medlemmarna i Led Zeppelin och så sa han: "Hallå där, världens största rockband. Vi behöver Immigrant Song till vår film. Ni måste ge oss låten." Och så blev det. Så ibland så vinner man på att tjata lite, men man måste tjata med finess. Nu ska det handla om fyra sminkade herrar där två av dem dök upp i en filmkomedi med Brian Breaking Bad Cranston. Och de syns där i filmen i full mundering. Men det är alldeles strax det. Först så ska det nämligen letas hårdrockskivor på vinyl. Vi ska få hänga på Tobias Wendler nu. Han är med i hårdrockbandet Black Moon June. Och nu är det hans tur att ta med oss in i skivbutiken.
1: Ja, jäklar vad skivor alltså. Guns N' Roses, Appetite for Destruction. Det här vänder ju upp och ner på liksom hårdrocken och soundet, och det var ju så punkigt liksom, och ja, men det var väl som alla de här, som när Trashen kom eller när liksom Rage Against the Machine kom, eller det är så sällan ändå, det är så sällsynt att man hör någonting som man inte riktigt kan placera eller som man inte riktigt har hört förut. Det är ju, det händer ju då och då så här med återkommande jämna mellanrum, men det är ju inte jättevanligt liksom. Och det här var ju en sån platta tycker jag som, ja, men när man hörde intro-grejen där, alltså det är ju inte ens ett riktigt riff det första man hör, utan det är ju bara slash som latsar med pedalerna, typ den här delay-grejen där på Welcome to the Jungle. Det var ju så här knockout liksom. Sen har vi lite annat gött här. Jag ser Megadeth, Rust in Peace. Det här är ju en platta som är, det är ju ett mästerverk. För min del i alla fall så är det nog den absolut bästa liksom trash metal skivan ever. Man har så här livslång kärlek till det på något sätt. Vad har vi mer här då? Iron Maiden, Somewhere in Time. Bara omslaget är ju liksom, ja, det är otroligt. Blade Runner möter Batman typ. Det är ju väldigt så här serietidningsinspirerat, och jag tror att, ja, jag är väl inte den enda som fångas av deras estetik liksom, och sådär image och bildmässigt. De har ju liksom, ja, men de har ju så här, den snyggaste loggan till exempel. De har den coolaste maskoten, Eddie. De har liksom en jäkla cred och tyngd i hela hårdrocken som de har hållit sig genom alla år, har liksom publiken kvar och allt där. Och här är ju en grym platta tycker jag, Ozzy Osbourne, The Ultimate Sin. Jag tror att det var så att jag liksom upptäckte Ozzy ungefär när den här var ny. Och då köpte jag liksom hans nya platta ungefär och tyckte att ja, men det var så här Ozzy Osbourne som ska låta. Han låter ju jättebra. Det var ju bra att låta liksom. Och sen så när man snackar med kompisar och andra liksom fans nu sådär, så är de så här: "Oh, då Ultimate Sin, vem var då Bark at the Moon i? Det är ju plattan liksom." Men och återigen, här har vi det här liksom estetiken, det här bildspråket som är väldigt tilltalande för en ung, en tonårskille som liksom är uppvuxen på Marvel och DC och serietidningar. Det är liksom Ozzy Osbourne som på något sätt har förvandlats till någon sorts drakliknande monster, och någon kraftfull kvinna som står och liksom nästan domderar och så här, kommenderar Ozzy draken att typ attackera några. Och här, Kiss, Creatures of the Night. Jag ramlade nästan baklänges när jag hörde första liksom, alltså så här, intro till första låten. Det börjar med Eric Carrs trummor som låter som värsta Osk-mullret liksom. Och sen blir det ju värsta, alltså det är ju Kiss kanske hårdaste skiva vid sidan av Lick It Up, som också är liksom, de är lite systerplattor så här. Så jag satt bara med uppspärrade ögon och var så här: oj. Jag var, vad var jag då? Men, ska vi säga 82? Ja, men jag var ju 9 typ. Det blev nästan, apropå åskoväder, så det var nästan som blixt från en klar himmel så här. Okej, men det är ju här är min musik. Det var ungefär så det kändes. Så att okej, det här är min musik. Nu vet jag det. Och sen så var jag ju liksom inne på Kiss, men också på hårdrock överlag. Så att det fick in mig på hårdrocken liksom.

Ja, det var de. Kiss med I Love It Loud. Och Paul Stanley och Gene Simmons dyker upp i full Kiss-mundering i filmkomedin Why Him. Det är verkligen inte världens mest lyckade filmkomedi, det är det inte. Men det piggar ju upp det att se herrarna från Kiss gå runt där i full sminkning och, ja, ni vet, spännande outfit. Och de ser ut som att allt är precis som vanligt. Det gör filmen Why Him kanske inte bättre, men mer sevärd, absolut. Och tack säger vi också till Tobias Wendeler för snacket där i skivbutiken. Nej, hörni, nu blir jag sugen på någonting. Då är det ju faktiskt praktiskt det att göra programmet hemifrån som jag gör. Då är det ju nära till kylen. Mm. Det här, mina vänner, det var en sorglig syn det. Det hade ju kunnat vara hur bra som helst. Och så faller det på att ingen har fyllt på. Kan vara så att det här hamnar på mitt minuskonto. Ja, jag ska stänga här. Nej, det där gick inget vidare, så vi får fortsätta med något mer lyckat. Serien The Rehearsal, till exempel. Den kanske inte är för alla, jag vet inte. Men själv så blev jag helt såld på Nathan Fielders upptåg och unika hjärna. Han ska komma till rätta med svåra saker i livet som, ja, hur man blir en bra förälder och hur man förhindrar flygolyckor. Och han gör det genom att iscensätta saker så att det blir så nära verkligheten som möjligt. Och i andra säsongen, då vill han förstå hur flygkaptenen Sully Sullenberger lyckades landa en Airbus på Hudson River i januari 2009. Det var ett motorhaveri där. Men han lyckades landa där på vattnet och det där gjorde att alla som var ombord överlevde. Ett slags mirakel. Jag ska inte avslöja för mycket här, men Evanescence har ett finger med i spelet. Det tror i alla fall Nathan Fielder.

Evanescence, Bring Me To Life, som är med i serien The Rehearsal. Över till en annan serie nu, en helt annan, nämligen Alien Earth. Den här såg jag verkligen fram emot, eftersom jag tycker väldigt mycket om Alien-filmerna. Kanske inte alla dem, men de två första där, de är ju väldigt effektiva sci-fi-skräckisar. Så därför så hade jag laddat, jag hade hällt upp popcorn, placerat kyldryck inom räckhåll. Här skulle tittas på Alien Earth. Och första avsnittet, ja, det var väl helt okej. Sådär, men kanske inte mer än så tyckte jag. Men slutet på premiäravsnittet, det var verkligen mitt i prick. För i Alien Earth så visar det sig att människan är monstret. Och när avsnittet slutar så kommer Black Sabbath som en mycket glad överraskning. Det var som att låten var, ja, en slags belöning. Och samtidigt så satte det avsnittet i helt rätt kontext.

0: Black Sabbath med The Mob Rules gjorde att det fräste till välbehövligt i serien Alien Earth. Jaha, vad är det nu då? Jo, det ska ju låta så här.
1: Jag hade ingen aning om.
2: Nej, nu tror jag att jag svimmar.
1: Man undrar hur det går till.
0: Ja, den är lite stökig den här gingen, jag vet det. Men den får duga. Budgeten tillät inte mer, så är det bara. Den talar i alla fall om för oss att det är dags för något helt annat nu. Något som sticker ut, eller hur? Men eftersom det är fokus på hårdrock i filmer och serier så är det ytterst rimligt att vi lyfter på locket till filmen Heavy Metal. Hur som helst, jag har hittat ett spår som är med på soundtracket till filmen med den här stenhårda titeln. Och håll i er nu, för här kommer den.

Ja, nu är det rakbladsfast, vill jag lova. Nej, det här är ju Donald Fagen med låten True Companion. Men hur kan en sån här smooth pop-jazz-låt vara med i en film som heter Heavy Metal? Jo, men den här animerade filmen från 1981 handlar ju inte om hårdrock alls. Det kan man ju lätt tro när man hör titeln, eller hur? Trodde jag också första gången jag såg den. Men det är i alla fall en science fiction-historia för vuxna som har flera separata handlingar som på något sätt vävs ihop. Och visst, det hörs lite hårdrock i filmen. Black Sabbath är med, Sammy Hagar också. Men Donald Fagen sticker ju verkligen ut med True Companion. Men han bjuder i alla fall på ett gitarrsolo.

Sådär ja, då ska vi tillbaka upp på spåret igen. Nu blir det hård rockmusik för hela slanten. Nu när det handlar om musiken till filmen Maximum Overdrive. Premiär 1986. Och det är författaren Stephen Kings första och enda film som han har regisserat. Den bygger på en av hans historier där maskiner och fordon börjar leva på något sätt och de börjar vända sig mot människorna och hitta på jäkelskap. Någon frågade Stephen King en gång, men varför har du inte regisserat fler filmer? Då lär han ha svarat, titta på Maximum Overdrive, då förstår du. Ja, det kanske inte är världens bästa film. Och Stephen King, han har ju varit väldigt öppen med att det var lite kaosartat mest hela tiden under inspelningen. Och mycket berodde på att han var ständigt påverkad av alkohol. Men han hade i alla fall den goda smaken att beställa filmmusiken från AC/DC. Han ringde upp och ville använda några redan gjorda AC/DC-låtar. Men han bad också om lite nytt. Och då fick han den här.

0: AC/DC med Who Made Who, som gjordes speciellt till filmen Maximum Overdrive. Det finns förresten en liten kul historia om hur det gick till när Brian Johnson skulle göra audition så att han eventuellt skulle kunna bli sångare i AC/DC. En dag så fick han plötsligt ett telefonsamtal och i andra änden så hördes en kvinna. Hon talade engelska men med väldigt tydlig tysk brytning. Brian Johnson berättade det här när han hälsade på hos Howard Stern.
1: Is this Brian Johnson? And I went, who's this? And she went, this I cannot say because I'm phoning for you must to come to sing in London. Well, for which band? She says, I cannot tell you this. I said, well, you got to give us a clue. She went, okay, the initials are AC on CTC. And I said, so it's AC/DC. She went, I have said too much.
0: Nej, det är inte lätt att vara mystisk och hålla på hemligheter. Det är det inte. Ja, vi pratade lite om maskiner och teknik nyss som vänder sig mot människan. Och det finns det ju fler filmexempel på. 1991 så var det premiär för Terminator 2, Judgment Day. Eller ska man säga Terminator 2, Judgment Day. Jag spelar roll, ni förstår vad jag menar. Arnold Schwarzenegger spelar, ja, godhjärtad robot kan man väl säga. Som jagas av en annan robot som ser ut att vara tillverkad av någon slags kvicksilver. Nej, inte lika godhjärtad. Hur som helst, fantastiska specialeffekter för tiden och en historia som engagerade. Så det här blev en jättesuccé på bio. Och så ett hårdrockband som var gigantiskt i början på 90-talet. Guns N' Roses var med och kryddade Terminator 2.

0: Guns and Roses, You Could Be Mine. Nej, om man skulle ta upp... Nej, det skulle man inte. Men vad är det här? Bara för att man gör programmet hemma så ska det hålla på och ringa på dörren. Hörrni, jag är strax tillbaka. Inga problem här.
1: Hej, hej! Nu är jag här igen.
2: Jag vill ju inte störa, men jag kom på en sak. Och eftersom programmet rullar på nu så kan vi inte gärna vänta.
3: Hej, Barbro. Visst var det Barbro?
2: Jajamensan. Men nu ska vi inte prata om mig utan om Rammstein.
3: Tyska industrihårdrockarna?
2: Precis! Det är nog deras tur nu.
3: Nej, jag vet inte det. Rammstein, jag tror det är för mycket. Alltså, det här är ju ändå P4. Det är Kajsa Stina Åkerström och det är Toto och Darin. Rammstein rubbar på något sätt hela kanalens universum.
2: Men det vore väl fantastiskt spännande?
3: Ja, jag vet inte det.
2: Men du pratar ju om hårdrock i filmer och serier och då passar ju Rammstein perfekt eftersom regissören David Lynch vill ha med deras musik i filmen Lost Highway.
3: Ja, den där filmen, ja. Ja, inte heller lämpat för P4 om du frågar mig.
2: Och då? Det är väl inget speciellt med en blondin och en brunett som...
3: Barbro, vi gör så här. Vi kan lyssna lite på Rammstein från filmen Lost Highway om du lovar att inte prata om handlingen i filmen.
2: Yes, sir. Då blir det Rammstein. Det måste firas med kaffe och kaka. Vi ses!
4: Man sieht ihn um die Kirche schleichen. Seit einem Jahr ist er allein. Die Trauer nahm ihm alle Sinne. Schläft jede Nacht bei ihrem

präglades av turerna runt O.J. Simpson när han stod åtalad för mord. Det är inte en film för alla, det är det inte. Men det finns många som älskar den. Från älsk till hat kan man väl säga. Vi ska lyssna strax på Joan Jett. För hon hörs i filmen Striptease som hade premiär 1996. Där spelar Demi Moore en kvinna som känner sig nästan tvingad att bli strippa. För hon måste få in pengar så att hon har råd med rättegångskostnaderna där umgänget med dottern står på spel. Den här filmen sågades av kritikerna, men den innehåller mycket bra musik. Till exempel så dyker då Joan Jett upp med den här.

tillsammans med Aerosmith och deras Dream On. Och den här, vad var den med? Jo, den smyckar faktiskt flera filmer. Men jag tänker nu på Last Action Hero. En till film med Arnold Schwarzenegger. Den där trodde alla skulle bli en jättesuccé 1993. Men efter premiären kom ganska svala recensioner och intäkterna, ja, det blev en besvikelse. Men idag finns det filmkännare som tycker att Last Action Hero missförstods så ganska totalt. Att de allra flesta de missade att det här var en ironisk blinkning till hela actiongenren och att den bör ses om. Ja, om man följer det rådet då får man ju se Last Action Hero och så får man också höra Aerosmith och Dream On.

Joan Jett som inledde rockandet i The Runaways, men här flög hon solo i I Hate Myself for Loving You som är med i filmen Striptease. Hörrni, vi tar och lugnar ner oss några hektar nu och vi ska göra det tillsammans.

0: Nej, nu måste vi faktiskt sätta punkt, i alla fall här i P4. Men hårdrocken fortsätter en liten stund till i Sveriges Radios digitala kanal P4 Plus. Där blir det Hårdrock Plus i några minuter till, så häng gärna med över till P4 Plus. Den hittar du i Sveriges Radios app, eller så lyssnar du via webben, eller så säger du åt smarta högtalaren. Så jag hoppas att vi hörs i P4 Plus, men om du är kvar här i P4 så är det nu dags för nyheter från Ekot.
1: Här är Ekot. USAs president Donald Trump säger nu ikväll att Ukraina behöver en ny president som kan nå en uppgörelse med Ryssland, rapporterar flera nyhetsbyråer. Trump kritiserar president Zelensky och uppmanar Ukraina att sluta attackera ryska oljeraffinaderier. Uttalandet kommer efter Trumps besked om en dieseluppgörelse med Ryssland, en uppgörelse som Zelensky kritiserat hårt. Den svenska regeringen sågar det senaste förslaget till EU-budget som presenterades av Irland idag. Förslaget skulle kosta Sverige alldeles för mycket, säger EU-minister moderaten Jessica Rosenkrantz.
2: Vi kommer att kräva ytterligare nedskärningar. Volymen måste ner.
3: Det säger alltså EU-ministern om det senaste kompromissförslaget till EUs nästa långtidsbudget. Den budget som avgör hur mycket och vad EU ska satsa på för de kommande 7 åren. Ordförandelandet Irland föreslår en totalbudget på 1 825 miljarder euro. Det är visserligen 160 miljarder euro mindre än EU-kommissionens ursprungsförslag, men inte alls i linje med det som Sverige och andra så kallade frugala eller sparsamma länder krävt. De har manat till nedskärningar på flera hundra miljarder. Irlands EU-minister Thomas Byrne beskriver ändå kompromissförslaget som balanserat, givet att många andra EU-länder vill se en större budget.
4: We circulated a balanced and revised MFF negotiating box. It marks a major step forward towards agreement before the end of the year.
3: Och Byrne hoppas att förslaget han lagt fram idag ska bana väg för beslut före årsskiftet, som är målet. Men det är högst osäkert. Jessica Rosenkrantz igen.
2: Som förslaget ser ut nu skulle det innebära en mycket stor höjning av Sveriges EU-avgift. Och vi är därför långt ifrån en överenskommelse.
3: Andreas Liljeheden, Bryssel.
1: I England dog en man idag efter att ha blivit attackerad av en tiger i en djurpark i Yorkshire, rapporterar BBC.
5: Det var under eftermiddagen som polis larmades till en djurpark i norra England. Det handlade om att en man ska ha tagit sig in i ett inhägnat område och blivit attackerad av en tiger. Mannens tillstånd beskrevs först som allvarligt, men senare under kvällen bekräftade den engelska polisen att mannen avlidit. Djurparken utrymdes efter händelsen och i ett uttalande från parken kommer de att hålla stängt resten av helgen. Det är än så länge oklart varför mannen tog sig in i det inhägnade området.
1: Reporter Linn Hallberg. Många brunnar sinar runt om i landet. Något som gör att borrföretagen har mycket att göra. En av de som är i riskzonen är Hasse Nyström utanför Örebro.
6: Ja, det här är problem.
7: Vad får det för konsekvenser för dig?
6: Det går bra att dricka, men vi vågar ju inte tvätta. Duscha, det måste man göra, men då är det att stänga av hela tiden när man tvålar in så det går så lite som möjligt.
8: Grundvattennivåerna är ovanligt låga i Götaland och Svealand, från Skåne upp till Gävle ungefär, visar kartor från Sveriges geologiska undersökning, SGU. För de hushåll som ligger utanför kommunala vattenrör så kan det betyda sinande brunnar. För vissa så blir lösningen att borra efter vatten. Trycket är högt, säger Per Norman, styrelseledamot för borrföretagen.
9: Ja, de har ju haft brunnar då tidigare i år som alltid har funkat. Ofta har det varit en grävbrunn, men i sommar nu då så har den torkat ur. Va? Så att man har väl haft helt enkelt stora problem då att försörja sig då när man har ute till, framförallt i stugorna. Men vi ser också en tendens nu på många permanentboende som har stora problem.
8: Och trots att det nu regnar på många håll i Sverige så kommer grundvattennivåerna fortsätta vara låga under större delen av hösten, enligt SGU.
1: Reportrar här, det var Ekots Mattias Plejel och Andreas Morén på P4 Örebro. I sydöstra USA där har minst 4 personer dött sedan orkanen Isaias dragit in, rapporterar Reuters. Stormen har försvagats, men uppemot 700 000 hushåll är fortfarande utan ström i delstaterna Florida, Alabama, Georgia och Mississippi. Myndigheterna i USA varnar fortsatt för stormfloder, översvämningar och hårda vindar. Här i Sverige väntas imorgon söndag Götaland, Svealand och sydligaste Norrland få en del regn. I norra Värmland, Västerdalarna och delar av Jämtlands län snö eller blötsnö. Mellersta Norrland får mycket moln, men i de nordligaste Norrland där blir det sol. Temperatur från 8 till 12 grader i söder till runt 0 i norr. Det var Ekot klockan 10 i studion, Ola Jonakö Dunkus.
10: P4, Sveriges Radio.
11: Introducing better modern sound and country music.
10: P4 Country med Mattias Hansson.
12: Hej och välkommen till Tre Ackord och sanningen med mig, Mattias Hansson. Idag gästas jag en av vårt lands genom tidernas största internationella skådespelare. Som bott i Los Angeles i 40 år, men som nu återvänt till gamla Svedala med musik i bagaget. Så den countrydyrkare han är. Lika mustigt grandios han är på vita duken, är han på turnén som just nu rullar genom Sverige. Peter Stormare. Dagens gäst i P4 Country, här alldeles snart. Och självklart spelar vi idag, som utlovat, alltid minst en dolly i timmen. Och mycket, mycket mer. Men nu rullar vi!

Heartaches by the Number med Dwight Yoakam. Från 40-årsjubilerande praktverket och tillika debutalbumet Guitars, Cadillacs, etc. etc. Ett av mina topp 5 album alla kategorier. Som fått mig att gråta, skratta och dansa. Alltså i hela 40 år nu. Alltid värd ett återbesök.

Coming Home med ursvenska Echoes and Rhymes. Ekon och rim. Här förstärkta med amerikanska banjomästaren Anthony Howell i en låt hämtad från purfärska Echoes and Rhymes LP:n Wide and Blue. Ett briljant svenskt tillskott rakt ner i den ständigt puttrande bluegrass-grytan. Det blir mer Echoes and Rhymes i slutet av programmet. Jag heter Mattias Hansson och du lyssnar på P4 Country. I got a

18 Wheels on the Ground med Corey Cross. En bekantskap från Texas som gärna får återkomma in här i värmen hos oss i P4 Country.

Pave all them red dirt roads med Riley Green, förstärkt med ikonerna Brooks and Dunn. En av alla finstämda låtar på Riley Greens aktuella album That's Just Me. Bra där, Duckman!

Saturdays med Caleb Lee Hutchinson från det Dallas som ligger i delstaten Georgia. Caleb Lee Hutchinson bedyrar sin kärlek till den country som gjordes på 1970-talet. Och du Caleb, vi tar gärna mer från där den kom ifrån. Jag heter Mattias Hansson och du lyssnar alltså på P4 Country. Och nu ska jag bjuda på lite riktig old-fashioned kind of love med The Merles och Brennan Lee.

0: Äntligen är det dags att presentera dagens gäst här i P4 Country. Och idag är det ingen mindre än Rolf Peter Ingvar Stormare. Ursprungligen född Storm i Kumla församling Örebro län, men uppväxt i Arbrå i Bollnäs kommun i Hälsingland. Där Peter Stormare också spelade gitarr och sjöng i rockbandet Kabel och granater. Efter examen på teaterhögskolan så gick Peter Stormare från Bergman Gunstling till Hollywood Hero i rödaste rappet och har nu spenderat 40 år i Änglarnas stad, Los Angeles, California. Men just nu är han tillbaka i fäderneslandet för att turnera med sitt band Whispering Pines med showen från Arbrå till Hollywood. Att prata musik och musikhistoria med Peter Stormare, det är att prata historia med en verklig historieberättare. Peter, du har sett mycket av världen, du har rest, du har bott utomlands i många år. Nu när du turnerar runt i Sverige och du får se Sverige, både stora, mellanstora och små städer, vad är det du ser? Vad är det för Sverige du åker igenom 2026?
1: Det konstiga är ju att när man bor utomlands, så när man kommer tillbaka till Sverige, så ser man bara saker som har blivit sämre. Och det är lite trist. Men det går inte att göra om de ögonen. Jag tror inte jag är ensam, utan det är andra också. Jag har bott utomlands nu snart i 40 år. Eller 40 år, jag har bott längre utomlands än vad jag bodde i Sverige. Men när man kommer hem så... Ja, jag slås lite av att klyftorna har blivit så stora. Det har vi alltid vetat att det varit så i USA och att de blir större. Men klyftorna har blivit större i Sverige, det är märkbart och det ser man. Och det är inget liksom negativt eller jag mår illa av, men det är, man ser ju tyvärr bara det negativa. Jag ser inte det positiva. Men det får jag skylla på att sådana ögon får man när man bor i ett annat land för länge.
0: När du blickar ut över landskapet och åker genom Sverige och du sitter i buss och tåg och hur ni nu tar er fram, tycker du det på ytan också har förändrats eller ser Sverige likadant ut i sin natur och i sin skapelse?
1: Ja, det är ett vackert land, ett väldigt rikt land. Det är oerhört vackert även när det regnar. Men det är när man åker som vi gör, tåg eller buss genom Sverige, så man slås av att det är så många ställen, speciellt norrut också, men här Svealand och Götaland på landsbygden, att det är så många små samhällen som bara står och förfaller. Jag vet inte hur man ska kunna komma till rätta med det, för jag är inte politiker här och jag deltar inte i något politiskt parti och jag är inte aktiv här i Sverige. Men det gör ont i min själ, det är som min hemby Arbrå, det är också förfaller och det snart finns det inte en affär kvar och folk går inte ut längre, man är hemma och man pendlar 90 minuter eller 2 timmar till ett arbete. Det finns en slags ledsamhet hos mig när jag ser alla de här små samhällena som en gång har fungerat och varit framgångsrika. De har haft affär, de har haft en bank och de har haft en post och postiljon och varit ute och gått på kvällarna och sagt hej till grannen. Idag så är det tomt och öde. Och det gör lite ont i hjärtat. Men som sagt, det bör komma. Alltid när solen går i moln så brukar det komma en sol. Så det var ju solsken igår i Göteborg, så då känner man någon slags positivitet. Och Peter, men sen kommer regnet och molnen. Och då, man får inte glömma bort att solen finns ju där bakom molnen i alla fall. Den har inte försvunnit.

0: God's gonna cut you down med Johnny Cash. En av de förebilder Peter Stormare ständigt återkommer till.
1: Du Peter, musiken är ju någonting som skänker oss alla en sån stor glädje och som är en konstform som går igenom gränser och språkbarriärer och känslotvivel. Och du har alltid varit en stor musikentusiast, det vet jag sedan du var liten och ung och spelade i band och lyssnade på plattor hemma i Arbrå. Men jag funderar också på det som vi pratar en hel del om i det här programmet, som ju bygger på egentligen europeisk folkmusik som flyttade till Amerika och blev amerikansk countrymusik. Den delen, alltså folkmusik och countrymusik och det som kallas för americana. Är det någonting som har fallit dig på läppen, Peter?
2: Ja, absolut. Vi är en vandrande personlighet, vi människor. Vi vandrar och vandrar och går, och musiken, det som kom, det är ju, du kan ju gå till vår gamla psalmbok, det är det som är bluegrass eller country i USA. Det är många av våra psalmer, men du vet, jag tycker om historia, och det forskade jag i när jag gjorde en pjäs som handlade om 1700-talet i Sverige. Då var det några musiker jag hade med mig, speciella folk som kunde all slags folkmusik, och de spelade all slags instrument från den tiden, från tagelharpa till nyckelharpa. Och de sa att, men Peter, om du lyssnar på psalmer i Svenska kyrkan och så speedar du upp dem från du vet 33 till 45 liksom, gör dem till en singel, ska du höra, det är svenska folkmusiken. Vad man gjorde på 16, 17, 1800-talet är att man åkte runt och tog folkmusik och man la den i ett mycket långsammare tempo så att folk kunde känna igen melodierna. Man sjöng om Jesus Kristus och om Gud, och det är samma i USA, där är det ju, speciellt i bluegrass kan jag höra ibland svenska melodier, och mycket är det att ursprunget är tyskt. Det är mycket vi importerade från Tyskland, på gott och ont, men mycket musik. Men bluegrass är någonting som jag alltid har älskat, och ja, en av mina stora idoler är Carter Family och Johnny Cash. Så där, det kan jag lyssna på när som helst. Det blir aldrig för gammalt eller låter aldrig tråkigt. Man lär sig alltid någonting nytt.

0: Will the circle be unbroken med The Carter Family och Johnny Cash? Ja, det är lätt att förstå att Peter Stormare har funnit massor av inspiration hos den historieberättande familjen Carter, en av countrymusikens verkliga urkrafter. Peter, du nämnde Carter Family, du nämnde Johnny Cash. Finns det någon mer på countrykartan som du skulle vilja att vi spelar här i dagens program?
1: Ja, det finns så många, det är så många, men jag hoppas jag inte trampar någon på tårna nu, men Elvis gör vissa countrylåtar som är helt formidabla, och sedan måste jag säga Willie Nelson, och sen räknar jag faktiskt Neil Young som jag får träffa, jag räknar honom till country. Han är för mig country, och även om han blandade med rock och lite feedback då och då, men hans två fötter står på något sätt i countryn, och det är väl de jag inspirerar. Willie Nelson kan jag alltid sätta på, Johnny Cash, och sedan Elvis måste jag säga är unik, vad han än sjunger så är det, får man alltid tårar i själen.

0: How Great Thou Art, the epic version med Elvis Presley. En låt ursprungligen skriven av den svenska predikanten Carl Boberg och nu en stapelvara inom country gospel-genren. Och en av Peter Stormares favoritlåtar. Peter, det är ju lätt att förstå att musiken är någonting som du brinner för, men vad som kanske kan vara svårare för vissa att förstå, det är du har ju redan uppfyllt så många drömmar på scen och på filmduk och sådär, att man tänker att du skulle nästan varit nöjd med det, men musiken har alltid varit något som har dragit dig, eller hur?
1: Ja, du kan väl titta på grabbarna i Rolling Stones. De kommer väl att hålla på tills de ramlar av scenen, skulle jag tänka mig. Och det är väl någonting som är för oss, om jag får kalla mig själv för konstnär, men i alla fall artistiska yrken. Vi har ju den underbara möjligheten att fortsätta med våra yrken eller vår hobby eller med vår passion ända sist en dag vi lägger ner våra vapen och lägger oss på en säng för att dö. Det kan du se B.B. King eller Picasso målade ju ända in i sista dagen av hans liv. Så att det är att vara produktiv, att hela sitt liv, det är en ynnest. Och jämfört med någon som jobbar i till exempel med skogsindustri där jag kommer ifrån, det är ett hårt, hårt jobb som förstör hela din kropp. Jag har haft det lite lättare genom att vara skådespelare, regissör och inte yrkesmusiker men i alla fall hobbymusiker. Att inte behöva utsätta min kropp för hårda, hårda yrkesskador. Och det är, jag kan förstå de som tycker om att pensionera sig när man är 65 eller 67 och sitta i sommarstugan och dricka lite vin och titta över en sjö. Men jag har myror i kroppen och som artist vill jag fortsätta hela mitt liv och det var så bestämt från början. Jag kommer att fortsätta och fortsätta hålla på med det här. Till den dagen då jag lägger ner min gitarr och min passion så att säga. Men det är ynnesten att få jobba med ett yrke som kanske många får ha som sin hobby.

Du hörde Without the Grind vid micken. Peter Stormare, som också var dagens gäst här i P4 Country. Med mig, Mattias Hansson.

Back in Town med Bovine från Austin, Texas, som ju inte bara är the live music capital of the world, utan Austin fortsätter också att spotta ur sig hipster country i en aldrig sinande ström. Nu längtar jag verkligen dit igen. Austin finns alltid i mitt hjärta.

0: When the River Runs Dry med Jack Blocker. Även detta från Texas, nämligen Dallas County. Jack Blocker är annars även känd för det tveksamma nöjet att vara den första som fick två nejröster i American Idol, men ändå nådde finalen i samma tävling. Detta eftersom jurymedlemmen Lionel Richie sedan ändrade tillbaka sitt nej till ett slutligt ja. Grattis, Jack Blocker! Du vet att du kan skriva till mig. Gör det på p4country.sverigesradio.se p4country@sverigesradio.se och berätta om hur du först upptäckte countrymusiken eller delat countryminne med mig och alla våra lyssnare.
1: I just think we should just love each other and just accept people as they are.
0: Men nu, det är dags igen, äntligen, som vi lovat i P4 Country-manifestet. Vi spelar alltid minst en Dolly i timmen.

0: Presenterat av mig, Mattias Hansson, tontrixare, inspelningsproduktion och slutmix Daniel Högberg. Du vet att du alltid kan lyssna på P4 Country i appen Sveriges Radio. Följ oss där och aktivera notiser så får du alltid reda på när ett nytt avsnitt ligger färskt för lyssning. Vi hörs i appen Sveriges Radio och alltid på sverigesradio.se såklart. Du kan också söka på Honky Tonk och Mattias och Hansson så hittar du mig i sociala medier. Honky Tonk Hansson alltså. Sök i sociala medier så fortsätter vi den här roliga, spännande och ständigt livgivande diskussionen om musiken som vi alla älskar.
1: P4 Country.
0: Svenska Echoes and Rhymes är alltså aktuella med veckofärska LP:n Wide and Blue. De är flitiga ute på livescenerna och när jag senast såg dem som förband till Jake Wadland insåg jag återigen att här har vi ett svenskt band med den rätta, sprittande live-attityden. Roliga att se, ljuvliga att lyssna till. Min vän Bluegrass Johan i publiken gav även han sitt mycket svårfångade okej den där gången. Vi avslutar dagens P4 Country här snart med fina låten Make One Feel Alive med Echoes and Rhymes alltså. Till dess, kom ihåg, vi är alla i den här countryn tillsammans. Hej och so long.

0: like a poet.
1: Blue Valley Songbird med Dolly Parton. Rest in peace. P4 Country är producerat och

0: P4 Country produceras av SMT för Sveriges Radio.
1: Introducing better modern sound in country music.
2: Här är ekot. I Saudiarabien har minst två personer dödats i ett robotanfall mot huvudstaden Riyadhs största flygplats, det uppger AFP. Flera personer har skadats. Attacken är den senaste av flera. Den iranstödda Houthi-rörelsen har sagt sig ligga bakom de tidigare angreppen mot flygplatsen i Riyadh. I Indien har tusentals demonstranter gripits av polis idag i samband med stora protester mot landets valmyndighet. Demonstranterna kräver att chefen för myndigheten ska avgå efter uppgifter om att miljontals väljare strukits ur vallängderna. Vår korrespondent rapporterar från New Delhi.
3: The government has clearly been very scared. There is plenty of police presence on the road.
4: Det är tydligt att regeringen är rädd. Det är så många poliser på vägarna, säger Shruti, som idag har valt att gå ut och visa sitt missnöje. En annan kvinna blev också ivägsläpad.
3: Quietly we've dodged the cops until now and we're waiting to see what happens next. The day is gonna be long.
4: Vi har hittills lyckats komma undan och väntar nu på vad som ska hända här mest. Det kommer att bli en lång dag, konstaterar Shruti. Myndigheterna har tagit minst 2000 personer i New Delhi under lördagen, inklusive ledarna för Kakalakspartiet. Även andra studentledare och oppositionspolitiker har frihetsberövat. New Delhis centrala delar har i princip varit nedstängda och polisbarrikader har kraftigt försvårat framkomligheten. Allt för att förhindra att människor samlas för att kräva valmyndighetens chef Ganesh Kumars avgång. Fler manifestationer och oroligheter är att vänta under natten och de kommande dagarna. Naila Salim, New Delhi.
2: Till Sverige nu. En förklaring till att Sverigedemokraterna backade i årets val är Tidösamarbetet. Det säger Mattias Bäckström Johansson, SDs partisekreterare, i Ekots lördagsintervju.
5: Det är klart att då blir det kanske inte lika tydligt vad är det som skiljer partierna åt, vad är det man får mer eller mindre av där. Och där är det så klart att man förlorar kanske lite av sin identitet när man har den typen av samverkan.
6: Sverigedemokraterna backade ju mest av alla riksdagspartier i valet och enligt SVTs valundersökning Valund så tappade partiet mest väljare till Moderaterna. Sverigedemokraterna har haft ett betydande inflytande över den politik Tidöpartierna fört, inte minst inom migrations- och rättspolitiken. Men ändå kan partiet alltså inte ha gagnats av det nu i valet. Ändå anser Mattias Bäckström Johansson att Tidösamarbetet varit bra, inte bara för det politiska innehållet utan också för partiet självt, genom exempelvis de erfarenheter Sverigedemokraterna fått i samarbetet och genom arbetet i regeringskansliet.
5: Men i andra änden så är det klart att då är det ju att mer skillnaderna kanske suddas ut där risken är att man tappar i förtroende i vissa frågor.
2: Mattias Bäckström Johansson, Sverigedemokraterna, reporter Katarina Helmersson. Så ska det handla om vädret. Efter den senaste tidens kraftiga regn i bland annat Bohuslän väntas nu några lugnare dagar, det säger Christopher Greenland på SMHI.
7: Vi får då en mer högtrycksbetonat väder istället över så gott som hela landet med både en del moln och en del sol.
8: Oktobervädret har hittills bjudit på stora kontraster. Under förra veckan fick Åreskutan i Jämtlands län sitt första snötäcke för året. Och i Oskarshamn i Kalmar län var det 17 grader och sol. Samtidigt drabbades bland annat Bohuslän av kraftigt regnväder som på sina håll ledde till översvämningar. Inom de närmsta dagarna väntas en paus från regnrusket. Men den pausen ser ut att bli kort, säger Christopher Greenland.
7: Redan på tisdagsdygnet och sen dagarna därefter så ser vi återigen ut att gå mot lite ostadigare väder då nya lågtryck med tillhörande nederbörd drar in västerifrån över landet.
2: Vår reporter här var Lin Hallberg och till sist ska jag berätta hur vädret blir under det allra närmaste dygnet. Imorgon söndag får Götaland, Svealand och sydligaste Norrland en del regn eller skurar. I norra Värmland, Västerdalarna och delar av Jämtland snö eller blötsnö. Mellersta Norrland får mycket moln medan det i nordligaste Norrland blir sol. Temperatur imorgon från 8 till 12 grader i söder till runt 0 i norr. Det här var nyheterna från Ekot. I studion Mats Karlsson, Lennart.
9: P4 Plus med Henrik Olsson.
10: Ja, men hallå där och välkommen att följa med ner i Sveriges Radios stora radioarkiv om du är sugen på det. Henrik Olsson heter jag som tar med dig på den här lilla trippen runt ibland våra arkivhyllor den närmaste timmen. Och den här veckan har jag letat fram lite inslag från olika tider då ifrån Sveriges Radios 101-åriga historia. Men det handlar om oktoberfest. Det handlar om öl och det handlar om Tyskland och tyskar i Småland också. Ja, men lite blandat alltså kring denna oktobermånad som många förknippar med oktoberfest. Okej, häng på oss. Vi börjar musikaliskt riktigt partyaktigt här med Leslie Gores partydänga. It's my party. Välkommen!

Jajamän, det är helg, därför är det ju party. Leslie Gordon med musik från 1963. Innan vi tar tag i veckans olika inslag och också bjuder på en tävlingsfråga slutet på programmet, så ska vi kolla in förra veckans fråga och dra en vinnare också. Och frågan förra veckan löd ju då att vi hörde ju en liten intervjusnutt med gitarristen John Norum, som då lämnat hårdrocksbandet Europe för en solokarriär. Men Europe då, som ju blev världskända med bland annat hitten The Final Countdown och fick ju jätteframgångar efter det. Jag ville veta från vilken förort till Stockholm Europe kommer ifrån. Rasat in svar här, dels via den här delta-knappen som finns längst ner i appen när du lyssnar på P4 Plus eller P4. Då står det delta längst ner där. Då trycker du på den och så skickar du in ditt svar. Eller så skickar du ett e-post, eller så skickar du ett vykort, precis som dagens vinnare har gjort. Och personen skriver som svar på frågan då vart Europe kommer ifrån: dessa herrar kommer från Upplands Väsby. Har fortfarande icke skaffat mig någon dator. Och sen 2, 3 utropstecken till och med. Det skriver Arnold Alfredsson i Frösön. Jajamän, eller på Frösön. Arnold, det är du som får P4 Plus-tygkassen skickad till dig den här veckan. Grattis, grattis. Och så har du chans på en Bluetooth-högtalare när vi har säsongsavslutning på det här programmet i december. Ja, Arnold vinnare den här veckan. Hade full koll på vart Europe kom ifrån, Upplands Väsby. Ja, ny fråga om ett helt annat ämne i slutet av det här programmet.

0: Dra dit pepparn växer, ja gärna. Sten och Stanley där med musik från 1985 och sen bara Will, han heter inte Will, han heter Bill Withers med Lovely Day från 77 där för en stund sedan. Jajamän, det ska alltså handla om oktoberfest och tyskar och öl och lite såna grejer i det här programmet. Sådana saker som jag har hittat i Sveriges Radios stora arkiv. Och jag tittade på hyllan 2010 och då fanns det ett inslag som heter När jag var med och startade oktoberfest. Och det var lite lockande att plocka fram och lyssna på det där. Det kommer från programmet Cirkus Kiev som sändes i P3 och det var ett humorprogram. Jag stryker under där nu så har du det med dig nu när du får lyssna på det här inslaget som alltså har rubriken Nej, jag var med och startade oktoberfest.
1: Titta här älskling, en artikel om den här oktoberfestivalen i München. Roligt att de kör den där fortfarande.
2: Det är jättegammal.
1: Va?
2: De gör ju det varje år.
1: Ja, men det är roligt att de fortsätter. När man själv har haft ett finger med i spelet till att det blir av så är det lite roligt.
2: Va?
1: Ja.
2: Vadå ett finger med i spelet?
1: Ja, men det har jag väl berättat för dig tusen och åter tusen gånger.
2: Nej,
1: har inte det?
2: Har jag
1: berättat
2: som...
1: det?
2: Nej.
1: När vi tog ett break, det är väl 9 år sedan, är det inte det? En påsk, kommer du ihåg?
2: Ja, en dag,
1: Nej,
2: en eftermiddag.
1: Det var ingen eftermiddag. Det var ju hela påskhelgen.
2: Nej.
1: Du åkte hem till dina föräldrar. Jag var kvar i lägenheten. På skärtorsdagen bestämmer jag mig för att via Trelleborg, Travemünde, ta mig ner till München. Från Travemünde var det väl med buss eller tåg. Jag kommer inte exakt ihåg, va? Jag behövde fundera. Jag behövde tänka. Inte minst på vårt förhållande. Hur som helst, jag kommer ner. Jag tar väl en öl efter att ha checkat in på ett hotell som var helt okej. Bör tilläggas. Den här ölen smakar så gott så jag riktigt myser. Tittar på, ja, det sitter ju många människor på baren. Jag tittar på några, en grupp om 4 tror jag det var, om de var 5. Och vi liksom nickar så där mot varandra, du vet, så där igenkännande, vad gott det här var. Och sen börjar vi på språka där och de på lite knackig engelska och jag på lite skoltyska. Och vi börjar dra upp riktlinjer för jag säger någonstans så här, jag säger, borde man inte hylla det tyska ölet, inte minst det bayerska, i någon form av festival? Man kan tänka sig att folk reser från många, ja, delar av Tyskland givetvis, men även från andra länder och liksom hylla det här och under väldigt gemytliga och lättsamma former ha roligt. Så tänkte vi, kommer ihåg, vi satt och skissade på servetter. Vi hade ju inget annat att skriva på, men så här kolbit, en liten kolstump så här. Ja, det var ju så. Så det där är,
2: men du,
1: det är bara det, va?
2: Här står ju i artikeln, det är ju en 200 år gammal festival. Det höll på i 200 år.
1: Det var 9 år sedan vi tog det här breaket. Då åkte jag ner och tillsammans med de här männen drog upp riktigt linjer alltså för hur man skulle kunna hylla. Ja, gör du det? Hur man kunde hylla det bayerska ölet. Det
2: var bara det. Länge.
1: Ja. Na, na, na, na,
0: na. Ja, från humorprogrammet till P3. Cirkus Kiev. Ja, det där var ju en karaktär som ofta ljög helt enkelt.

Ja, den heter We'll Fly You to the Promised Land. Le Humphrey Singers gjorde den där 1971. Och före dem var det Donovan med Catch the Wind från 65. Ja, det här är programmet i radioarkivet med Henrik Olsson. Det är lite tema Tyskland, öl, oktoberfest och så vidare den här gången. Och nu hittar jag ett inslag på hyllan där det står 2009 september här. Det är Vetenskapsradion som hade ett inslag om världens äldsta öl. Det är lite lockande att lyssna på det. Har ni koll på ölets historia? Ja, ni får en liten bit av det här inslaget här, så blir vi lite mer bildade om ölets ursprung.

0: På lördag klockan 12 tappar Münchens borgmästare upp årets första oktoberfestöl. En stor händelse för alla ölentusiaster. Och med anledning av det söker vi idag i Vetenskapsradion Historia ölets allra äldsta rötter. För som ölet smakar i Bajen idag, så har det inte alltid smakat. Ulla Odgård är arkeolog vid Köpenhamns nationalmuseum och hon har i sin forskning försökt spåra det allra äldsta ölet.
1: Ja, det är mycket svårt att veta, men vi kan se att i Mesopotamien i alla fall, där har de bryggt öl och känt till att göra malt tillbaka till ungefär 3500 före Kristi. Där har vi piktogram som visar två män som dricker öl ur en kruka, och vi har avlagringar av något som kallas ölsten, som är en kalciumkarbonat som bildas på insidan av ölkrukor. Det tar man från sumerisk tid, från Mesopotamien. Och sen så snart man kommer lite upp i tid så har man skriftliga vittnesbörd om öl från det området.
2: Men alltså i verkar det som samtliga äldre högkulturer, både i Mesopotamien som du säger, babyloniska riket, Egypten, så har man bryggt och druckit öl?
1: Jo då, speciellt i Egypten. Där hade man sex olika typer öl som man fick när man byggde pyramiderna. Så det har inte bara varit hårt slit alltihop. De har också haft det lite skojigt på kvällarna, får man tänka sig. Treenigheten, öl, bröd och gröt, det är det vi får av kornsorterna. Och så har man ju också öl i andra delar av världen, var de gör öl av stärkehållliga rötter och sånt i Sydamerika. Det som vi kallar risvin, det är ju i verkligheten en sorts öl som man gör i Fjärra Östern. Så man känner till öltyper över hela världen och så långt tillbaka i tid som man överhuvudtaget känner till att man har utnyttjat kornet.
3: Ja, men så var det med den saken. Ett inslag ifrån Vetenskapsradion år 2009. Nu blir det Booker T and MGs med den fantastiska orgeln i centrum. Ja, men det kom det ju nu. Time is Tight heter låten. Det här är tongångar från 1968.

0: Teared Up heter låten. Johnny Nash gjorde den där. En amerikansk sångare och låtskrivare som ju var med och såg till att Raggin slog igenom internationellt. Inte minst med den här liten Stir It Up, men han har också haft låtar som I Can See You Clearly Now, den känner ni också, Hold Me Tight och så vidare. Och så var ju faktiskt Nash med och spelade en stor roll i en svensk film. Vill så gärna tro. Det var Gunnar Höglund som gjorde den där filmen. Det var en svensk flygvärdinna som blev kär i Johnny Nash karaktär. Men det var då, det var länge sedan. Och var det någon mer låt vi har passerat här? Ja, men absolut. Jag bjöd ju på Booker T & MG's Time Is Tight också där från 1968. Men tillbaka till våra arkivklipp här och nu. Och vi är ju inne på lite Tyskland här och öl och oktoberfest och sådana saker. Nu ska det handla om de nya smålänningarna. Om tyskar som flyttar till Sverige. Och det här är ett inslag som är aktuellt fortfarande, måste man väl kunna säga. Men det är från 1997.
1: Ja, här bor till exempel en som en översättare från Hamburg. Han har ett hus här. Längre bort där bor en pensionerad dagisfröken ifrån Braunschweig, tror jag. Här bor en juridikprofessor från Marburg. Han har det bara som sommarställe. Här till vänster en kulturarbetare från Hamburg, tror jag. Och så går det vidare här hela vägen. Längre ner här så har vi en förtidspensionär ifrån Brandenburg, alltså. Staden heter Templin. Och här bor det två systrar ifrån Hamburg som håller på att pensionera sig och tänker och har slagit sig ner för gott här. Så här är hela gator som är i tysk ägo, kan man säga.
2: Till salu står det här också på några skyltar vi åkt förbi.
1: Det stämmer också. Det här säljs ständigt flera hus till tyskar.
2: Mm. Hur har det blivit så här? Just här?
1: Det är väl ofta så att folk kommer på rekommendation av vänner och bekanta. Och därför så blir det så att kommer det en så kommer det flera. Och det finns ju, även bland tyskarna, finns det de som tycker att det börjar bli lite väl mycket här. Men i det stora hela, och det är ju en underbart naturskön plats. Jag har full förståelse för att folk slår sig ner här.
2: Här fram, här ryker det från trädgården.
1: Här pågår då en gartenfest med det här svensk-tyska sällskapet.

0: Norrhult, Klavreström, två små samhällen några mil norr om Växjö, i hjärtat av Småland. Vi är på resa, jag och Harry Wolf, ordförande i Svensk-Tyska föreningen.
1: Sind die ganzen Leute da?
2: Herzlich willkommen. Guten Tag, Herr Wolf. Kommen Sie rein. Sie geht so richtig in die Leute. Ja.
3: Ja.
2: Okay. Aber den svensk och tysk. Ja, sitter alla tillsammans. Blandat, ja. Och zur Begrüßung haben wir eine Bohle.
3: Ja.
2: Vill du en liten grand Bohle, heter den?
3: Ja, det är den ganska svag.
2: Liten vin.
0: Ja, jättegärna.
2: En liten grand.
0: Jättegärna, tack.

0: Rock och Dial Rock med Elton John från 72 och 10 år äldre musik före honom. Doris Day and André Previn Trio med My One and Only Love. Ja, här i Rara-arkivet har vi nu kommit fram till ett inslag som jag hittar på en hylla här bland massa efter tre inslag, och det här är ett inslag från 1994. Peter Lindgren var då reporter på radion efter tre. Peter Lindgren ser ni ofta nu i TV4-nyheterna. Men då jobbade de på radion och fick åka ut och göra ett reportage om den nya flugan Oktoberfest, som ju firades redan i augusti. Vi tar och lyssnar på hur det lät då. Först en på av programledaren Ulf Elving.
1: Och ölet finns också överallt just nu, för det har ju faktiskt gått inflation i ölfestivaler, eller Oktoberfest som det heter i Tyskland. På flera ställen i Sverige drar man nu igång sådana, men frågan är om allt öldrickande egentligen är så nyttigt för folkhälsan.
2: Vi hinner inte ens bläddra fram till september i almanackan förrän de är här. Oktoberfesterna med öltält och umpa-umpa musik som i det närmaste har blivit en landsplåga. Sundsvall, Örebro, Jönköping, Stockholm, Göteborg. Listan kan göras lång över svenska städer där den tyska öltraditionen gör sitt intrång. Och populärt verkar det vara, annars skulle inte festligheterna årligen komma tillbaka. Bröderna Thomas och Günther Weigert i Stockholm för andra året i rad för en 11 dagar lång ölfestival. Och reser man så långt med tält som rymmer 3000 glada svenskar och tar dessutom med sig 45 000 liter öl till Sverige, ja, då är det nog lönsamt.
3: Last year our festival here was a big success for the people and they're coming back, and right now when we're building up the tent.
2: Ja, det var en succé förra året, berättar Günther Weigert. Allt medan de sätter upp tältet inför årets festival så kommer folk och berättar hur glada de är att festivalen är tillbaka. Och enligt Günther så är det inte bara ölet man är ute efter, utan man efterfrågar också mat och musik.
3: In Germany and here in the tent too, people enjoy the beer more than they just pour it down.
2: Och Günther Weigert poängterar att folk faktiskt inte bara är där för att supa. Det hela handlar om gemütlichkeit, säger han. Tyskt ord för gemenskap, kan man säga. Och det verkar som det exotiska i den tyska öltraditionen med litersejdlar, vinersnitzel, lederhosen och umpa-umpa musik som lockar svenskarna.
4: Mycket god öl och mycket trevligt folk.
2: Det tror du på?
4: Härlig tysk stämning. Det blir precis som i München, tror jag. Det är härligt.
2: Vad är det som är härligt?
4: Den tyska festivalstämningen som jag hade här förra året. Helt suveränt.
5: Det är väl fint. Det är trevligt att ha lite oktoberfest i Sverige då. Fast det är för tidigt i sig. Det är inte oktober. Det är min åsikt.
2: Bäddat för fest, landet runt alltså.
0: Oktoberfest, det där var ett inslag från efter tre. 1994 sändes det. Har du varit på någon oktoberfest? Kanske i år till och med, och svingat en och annan bägare. Det har inte jag varit. Men jag tror att man är så glad det.

0: Ja, låten för alla er som lyssnar på radio, Donna Summer on the radio från 79, och det var ju Magnus Uggla hand i hand före dess. Vi måste hinna med frågan också innan den här timmen är över. Ja, frågan är enkel att ställa. Ni ska lyssna på ett litet inslag här och jag vill veta, vad heter bandet som får pris? Jajamän, vad heter bandet som får ett pris här?
1: Årets utländska LP fick 1653 röster för vinnargruppen. LP:n heter, ja, vad heter den?

0: På scenen har vi Marian och Bernard från Tyskland. Och jag ska ställa bara någon enkel fråga till dem på engelska här. Sen så ska de så småningom bli intervjuade i Rox av Jan-Erik Sundqvist. Welcome to Sweden. What do you say about this fine reward?
1: First we want to say tack så mycket to all the people in Sweden.
2: Well, I would like to say the same, and I would like to express that we're very happy to be here tonight on this stage, you know, and being appreciated our music by so many people here in Sweden, and we're very happy about that. Thank you very much.
3: Ja, vilken tysk grupp fick pris där? Det är alltså det jag vill ha svar på. Det var året 1985, det där. Skicka in era svar med hjälp av vårt formulär. Längst ner i appen finns det en knapp som heter Delta. Tryck på den och skicka in dina svar. Eller så skickar du ett e-post till p4plus@sverigesradio.se. Eller då ett brev eller vykort till Sveriges Radio 10510 Stockholm, skriv p4plus där överst också på raden. Lycka till, du har chans att vinna en p4plus till kasse och en bluetooth-högtalare i slutändan. Oj, så fort det gick här nu. Nu får en bit av Helene Shapiro med You Don't Know. Och Henrik Olsson säger, ha en fortsatt trevlig helg.

0: Här är Ekot som börjar med den senaste tidens attacker mot flygplatser i Saudiarabien. Minst 12 personer dödades och 309 skadades i robotattacken under dagen mot den internationella flygplatsen King Khalid i Saudiarabiens huvudstad Riyadh. Det uppger Saudiarabiens civila luftfartsmyndighet. Det var den tredje attacken mot just den här flygplatsen den här veckan. Ingen har tagit på sig det här senaste dådet, men den iranstödda Houthi-rörelsen har på senare tid trappat upp sina attacker mot Saudiarabien. Även en andra saudisk flygplats attackerades under dagen, den i Dammam i östra delen av landet, där en projektil slog ner i närheten av flygplatsen, det skriver AFP. USAs president Donald Trump säger att Ukraina behöver en ny president som kan nå en uppgörelse med Ryssland. Det rapporterar flera nyhetsbyråer. Trump kritiserar president Zelensky och uppmanar Ukraina att sluta attackera ryska oljeraffinaderier. Uttalandet kommer efter den uppgörelse om amerikanska köp av rysk diesel som Trump kommit överens om med Rysslands president Putin. Och ryska myndigheter tillbakavisar uppgifter om en labbolycka i staden Irkutsk där en labbanställd dött i misstänkt lungpest. Enligt Världshälsoorganisationen WHO säger Ryssland att det inte var några säkerhetsbrister i labbet vid tillfället. Att den avlidna anställde på labbet verkligen hade lungpest har ännu inte bekräftats. En byggnad med restaurang och mäklarkontor brinner i Snättringe som ligger i Huddinge kommun söder om Stockholm. Enligt räddningstjänsten är branden ännu inte under kontroll. Polisen har uppgifter om att någon kastat in ett brinnande föremål. Ekot vid midnatt, Mats Karlsson, Lenart.
1: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Klara Hammarström, Gravity heter låten. Du får den här någon minut efter midnatt. Vaken med P3 och P4 har precis dragit igång. Jag som snackar heter Kalle och kommer tillsammans med Robert Frank spela väldigt massa musik här ända fram till klockan 6. Det är ju nämligen önskenatt i radion den här natten. Vi kommer spela låtar som du kan förknippa med din vecka. Det är nämligen temat för natten. Berätta gärna vad du har gjort och samtidigt önska en låt. Du kan höra av dig på massa olika vis. Jag tänker jag dra det nu så att du har koll på den biten. Det blir en liten fördel här i programmet. vaken@sverigesradio.se eller så går du in i appen Sveriges Radio och klickar in på delta i spelaren. Du kan också önska en låt eller så smsar du till 72250, inleder med vaken. Men roligast av allt, det är ju såklart när du hör av dig på röstbrevlådan. Där kan du tala in ett meddelande efter pipet. Då kan du slå telefonnumret 020 99 55 00. Om du vill hellre snacka in ditt meddelande. 020 99 55 00. Fick in en önskan här ifrån Sofia som berättade att hon har gått in i höstlunket. Och därför så skulle jag vilja önska någon låt med Harry Styles. Det är en artist som Sofia förknippar med höst. Jag plockade fram en låt som heter Aperture. Hoppas den smakar, Sofia, i höstmörkret.

Harry Styles, låten heter Aperture. Här är P3 och P4 får du den. Jag har hjälpt min dotter att flytta till sin första lägenhet under veckan, berättar Pia. Det blev många kartonger, mycket skratt och ja, lite ryggont dessutom. Jag skulle vilja höra en låt med Emilia, just för att min dotter heter Emilia. Den heter Big Big World, låten som jag vill att du spelar.

Big Big World. Här är P3 och P4. Den här veckan så skulle jag jobbat natt, men det blev faktiskt inte så. Jag skulle därför istället vilja hälsa till mina arbetskamrater och att du spelar en låt med Deep Purple för dem. Den heter Perfect Strangers.

Deep Purple i P3 och P4. Temat i natt, det är alltså en låt som sammanfattar din vecka. Hör gärna av dig och berätta vad du har hittat på och önska en låt samtidigt. SMSa 72250, inled med Vaken om du vill. Martin har åkt luftballong i veckan. Kanske. Jag ska låta det kanske vara osagt, men han önskar i alla fall en låt med Nena som heter 99 Luftballons.

0: Nena, här är P3 och P4. Dags nu då att lyssna in oss på röstbrevlådan. 020 99 55 00. Det är dags för nattens allra första inringare på telefon. Vi lyssnar efter.
1: Hej, Sven Kristoffer heter jag. Skulle jättegärna vilja höra Wind of Change. Det är min veckans låt. För att den är vacker och fin tycker jag. Så ha en riktigt bra dag. Tack för dig.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
2: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
3: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
4: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
1: Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
3: Och det där tyckte du inte Colin om.

Ariana Grande, låten heter Hate That I Made You Love Me i P3 och P4 får den. Vi fortsätter att sammanfatta veckan med en låt, och så är det ju alltid härligt att höra hur veckan varit. Elisabeth berättar att jag blev äntligen klar på verkstaden. Nu är jag framme i mitt vinterparadis. Något som piggar upp mig då, det är en låt med Bob Marley. Den hör liksom hemma här, som heter Three Little Birds.

Bob Marley and the Wailers, Three Little Birds. Bakat bullar, sökt jobb, haft intervju och lever nu på hoppet. Det skriver Annie om sin vecka. Jag skulle vilja höra Nickelback med Lullaby. En väldigt fin låt. Såg videon till den och började gråta. Så fin.

0: Nickelback med Lullaby här i P3 och P4. 21 är klockan och Caroline Åslund från trafikredaktionerna här. Hej, hej.
1: Hej.
0: Hur ser det ut på våra vägar?
1: Ja, jag ska prata lite om snöfall, för det har ju varit på tapeten de senaste dagarna och är i natt också. Men jag ska börja med den senaste trafikolyckan som jag var ute och varnade för, och då får vi gå upp till Norrbotten. Ganska högt upp även där, länsväg 392 mellan Pajala och Överkalix, en ren olycka vid Otanajärvi. Här får man räkna med att det kanske pågår lite arbeten fortfarande. Snöfall, ja, det har ju kommit en del snö i norra Dalarna, delvis Härjedalen senaste dagen, och det gör det i natt också. Det är norra Värmland, mellersta och norra Dalarna, Härjedalen och kanske delar av Hälsingland. Det är väl framförallt här man får se på det vita under natten och kanske tänka på halkrisken.
0: Det var ju sommar nyss.
1: Ja,
0: det var snabbt igår.
1: Röst och vinter. Och sommar i Skåne.
0: Ja, precis.
1: Det är allt.
0: Men du, det var den prognosen, eller har du något mer att tillägga?
1: Nej, jag tänkte vi sätter stopp så för den här gången.
0: Mm. Och tipsa, vad kan man göra på 020-999-444, eller hur?
1: Mm.
0: Så är det. Kimberly är näst. Eternity heter låten.

Vaken med P3 och P4. Det heter programmet det, och här håller vi på att sammanfatta veckan med musik. Jag får in en önskan från Tina som skriver: i natten. Hej i natten. Min vecka i torsdagskväll var den bästa. Jag var på konsert med Lili och Susie, alltså sånt ös på dessa fantastiska tjejer. Så jag vill att ni spelar Show Me the Heaven med Lili och Susie.

Hej natten. I veckan har jag börjat på mitt årliga säsongsjobb där vi kokar och packar grönkål inför jul. Det är ett tungt men väldigt roligt jobb och det är återigen dags för ett pass imorgon. Därför så skulle jag vilja ha lite energi under natten och önska min absoluta favoritlåt med Kygo. Det är Remind Me To Forget, skriver Sara.

0: Många är artisterna som genom åren fått äta den berömda svensktoppstårtan. Nu är det din tur. Kom och fika med mig och Micke Sedberg.
1: Och vilken fin tårta det är dessutom.
0: Och så självklart, hela veckans lista på söndag 11.03 i P4. Svensktoppen, jag heter Carolina Norén.

0: Hammar, Ingen, här är P3 och P4. Ola, Jan och Dunke ska ge oss nyheter nu från Ekot. Klockan är rätt.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Saudiarabien har minst 12 personer dödats och över 300 skadats i en robotattack mot den internationella flygplatsen i Riyadh enligt landets luftfartsmyndighet. Det är tredje attacken mot flygplatsen den här veckan och är den dödligaste i Gulfen sedan Irankriget inleddes, rapporterar AP. De iranstödda Houthi-rebellerna har nu tagit på sig attacken. Även flygplatsen i Dammam vid Persiska viken attackerades under dagen. I sydöstra USA har minst 4 personer dött sedan orkanen Isaias dragit in, rapporterar Reuters. Stormen har försvagats, men runt 670 000 hushåll är fortfarande utan ström. Myndigheterna i USA varnar fortsatt för stormfloder, översvämningar och hårda vindar. Vi stannar kvar i USA för Krista Pike, som överlevde en avrättning i Tennessee förra veckan, har lämnat sjukhuset och är tillbaka i fängelse. Enligt hennes advokater får hon fortsatt vård där. Pike dömdes för ett uppmärksammat mord 1995. Förra veckan fick hon 2 doser av det dödliga läkemedlet pentobarbital, men överlevde. Efter den senaste tidens kraftiga regn och översvämningar i bland annat Bohuslän väntar en lugnare start på veckan som kommer. Men pausen ser ut att bli kortvarig, säger Christopher Greenland som är meteorolog på SMHI.
4: Redan på tisdagsdygnet och sen dagarna därefter så ser vi återigen ut att gå mot lite ostadigare väder då nya lågtryck med tillhörande nederbörd drar in västerifrån över landet.
3: Sa Christopher Greenland på SMHI. Det sätter punkt för Ekot klockan 1. Jag heter Ola Jonocker Dunkers.
1: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Så heter den. Vi får den av Sanna Nilsen här när klockan är någon minut efter ett. Kalle heter jag som håller i sällskap den här natten. Jag spelar massa musik. Detta tillsammans med min kollega Robert Frank. Ända fram till klockan 6. Vi har ett litet tema för natten. Det brukar vi ha då och då. Och nattens tema, det är en låt som sammanfattar din vecka. Vad har du hittat på egentligen och vilken låt skulle du vilja höra? Du kan höra av dig till vår mejl vaken@sverigesradio.se. Jag berättar för dig som ett nytillkommen. Eller så går du in i appen Sveriges Radio och önskar via knappen delta som du hittar där i spelaren. Så går det fint att smsa precis som vanligt 72250, inled med vaken. Men allra roligast, det är ju när det kommer in röstmeddelanden till vårt telefonnummer 020 99 55 00. Du kan alltså tala in ett meddelande efter pipet om du så vill. Anna-Lena berättar om veckan, att det rent har varit en ganska jobbig vecka. Tömt det sista i mitt barndomshem på drygt 200 kvadrat. Vi flyttade in i april 1967. Så mycket minnen. Jag skulle vilja höra en låt med Rod Stewart som jag tycker känns passande. I don't wanna talk about it.

Rod Stewart i din radio. Det får han när vi håller på med önskemusik. Shania Twain ska du få näst. Min tanke som jag faktiskt Lena har tänkt. Hon berättade att jag har firat 30 år med min man i veckan. Vi gjorde inget särskilt stort så. Bara middagar hemma och gamla minnen. En låt jag tycker känns passande för att fira detta. Det är You're Still the One med Shania Twain.

Shania Twain, You're Still the One. Jag har jobbat och det har varit lite rörigt i mitt liv denna vecka, berättar Birgitta i sitt meddelande. Så jag önskar en låt med min livlina som jag älskar. Det är Post Malone och låten Morning. Vore fint att få höra den.

Vi tar oss från Post Malone till Anita Lindblom faktiskt. Det är Marianne som skriver: jag har jobbat och min man har börjat jobba efter lång arbetslöshet. Berättar hon om sin vecka. Därför så skulle jag vilja höra: det är kärlek jag vill ha. En favorit som passar oss.

0: Från Anita Lindblom tar vi oss nu till röstbrevlådan. Du kan ju om du vill ringa till oss på 020 99 55 00 och tala in ett meddelande efter pipet. Dags för det nu.
1: Nej men hej och hallå där. Jag ringer här och vill ju gärna önska en låt, och då tänkte jag på Judas Priest med en gammal pigg rockrökare från 70-talet. Låten heter The Ripper. Ja, och vad jag har gjort i veckan, jag bland annat har en massa trädgårdsarbete och på pippen fram och tillbaka och lite annat smått och gott. Och ja, mitt namn är Danne Pettersson i Boden. Ha det gött. Spela bra musik. Ha det bra. Hej.

0: Hårdrock i P4.
1: Ja, lördagskvällar, då blir det lite hårdare tag här i P4.
2: I've arrived, you know, I'm here.
1: Bästa sångarna, gitarrhjältarna, vinylblädder och en massa hård rockmusik.
3: That's it. I don't need anything else.
1: Nu vet du, så missa inte det här. Lördagskvällar direkt efter Ekonyheterna klockan 9. Hård rock i P4.

Chandelier Madesia. Furler i efternamn heter hon. Australietnisk sångare som jag har dyrkat i mina dagar. Den får det här i P3 och P4 när vi håller på med önskemusik. Det är ju ett tema i natt som är en låt som sammanfattar din vecka. Du får gärna höra av dig och berätta vad du gjort och samtidigt önska en låt. vaken@sverigesradio.se. Det har varit en ganska så seg och stillastående vecka för Marjas del. Så hon tycker att en låt känns passande av Bobby McFerrin som heter Don't Worry, Be

Don't worry, be happy. Mm, den piggar upp den låten, minsann. Don't worry, be happy. Jan berättar om sin vecka med tanke på att det är temat för natten. Och han skriver att den här veckan så har jag gått och kört med en bil. Jag tycker att Arya Saijonmaa ska spelas i natt och gärna låten Höstvisa. Mm.

Vaken heter programmet och här spelar vi önskemusik ända fram till klockan 6. Jag får in meddelanden på sms 72250, inleder med Vaken och det är Kenza som skriver. Jag har haft ett slutprov i hemkunskap den här veckan som är avgörande för hela mitt betyg. Jag skulle verkligen vilja höra en låt med Sienna Spyro. Den får mig att känna mig lugn och lätt att somna till dessutom. Det är låten Die on This Hill.

Sienna Spyro med Die on this hill. Hej Kalle och Robert. För att sammanfatta veckan som har varit väldigt regnig på de flesta håll i landet skulle jag vilja höra Supertramps låt It's Raining Again. Låten dundrade in hos oss för sisådär 44 år sedan på albumet Famous Last Words. Så spela den för att sammanfatta den värdemässiga veckan. Ha nu en fortsatt fin natt, önskar Per.

Supertramp med It's Raining Again här är P3 och P4. Jag och tre kollegor är på väg hem till Dalarna ifrån 7 dagars nattjobb med järnvägen i Jämtland. Vi behöver sjunga ut rejält här i bilen. Stad i ljus, tack, skriver Lukas, Felix, Simon och Filip.

Oj vad de vrålade, Lukas, Felix, Simon och Filip till stadig ljus. Hej natten, kommer in på sms 72250, inleder med vaken. Vi frågar om hur veckan har varit. Elisabeth skriver, i veckan så har jag träffat gamla skolkamrater sedan 55 år, träffat före detta arbetskamrater sedan 50 år tillbaka. Jag har lungrönkat mig, lyssnat på stormen 28 meter per sekund en natt och varit ute med hunden 8 gånger igår natt. Ja, behöver höra något lugnt. Kanske Jim Reeves och låten I Love You Because. Det skulle sitta fint. Tack från Elisabeth. Mm.

0: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
2: Den saudiledda koalitionen svarar nu att de iranstödda Houthi-rörelsens attacker igår lördag mot flygplatser i Saudiarabien kommer att besvaras kraftfullt, rapporterar Reuters. Koalitionen kallar också attackerna för krigsbrott. Vid angreppet mot den internationella flygplatsen i Riyadh dödades minst 12 personer och över 300 skadades. Det är den dödligaste attacken i Gulfen sedan Irankriget inleddes den sista februari. Även flygplatsen i Dammam vid Persiska viken attackerades av Houthi-rebeller igår. USAs justitiedepartement utreder flera stora tv-bolag som bevakar president Donald Trump, skriver New York Times. Bakgrunden är att bolagen gemensamt stoppade bevakningen i september efter att CNN portats från Vita huset. Nu granskas om agerandet bröt mot amerikansk konkurrenslagstiftning. I England dog en man på lördagen efter att ha blivit attackerad av en tiger i en djurpark i Yorkshire, rapporterar BBC.
3: Det var under lördags eftermiddagen som polis larmades till en djurpark i norra England. Det handlade om att en man ska ha tagit sig in i ett inhägnat område och blivit attackerad av en tiger. Mannens tillstånd beskrevs först som allvarligt, men senare under kvällen bekräftade den engelska polisen att mannen avlidit. Det är än så länge oklart varför mannen tog sig in i det inhägnade området.
2: Rapporterade Linn Hallberg. Igår lördag slogs ett nytt rekord i svensk herrfotboll när Brommapojkarna slog AIK med 6-5 i Allsvenskan. Så många mål har inte tidigare gjorts i en halvlek i herrallsvenskan enligt Svenska fotbollförbundets statistik. Det tidigare rekordet låg på 10 mål i en halvlek och det sattes 1945 när Norrköping slog Djurgården med totalt 11-1. Det var Ekot.
0: Vaken.
1: Det här är Vaken med Kalle Johansson.
4: Har jag berättat den där gången när jag...